0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Tâm sự ngày xuân của nhạc sĩ Hoài An qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và cảm ơn Thím Long đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa qua cũng đã khép lại chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe, theo dõi cũng như gọi vào tham gia. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình nhạc yêu cầu của chúng ta vào kỳ tới. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng 495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534. 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui la!
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
3: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó.

0: nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng... À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Dạ vâng, Hương Anh xin trở lại cùng quý thính giả của đài và kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và trước hết, Hương Anh xin kính mời Thầy gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, vùng Atlanta đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Hùng anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Hùng Anh khỏe, nhưng mà ở đây thì thời tiết nắng có, mưa có và có lạnh luôn. Ba cái cùng trong một ngày thưa thầy. Không biết, vừa lạnh vừa mưa mà có hết mưa rồi lại nắng, thành ra đó là thời tiết của Atlanta. Không biết là Houston ra sao rồi thưa thầy?
1: Houston thì thời tiết đã thấy bắt đầu mấy ngày hôm nay đã bắt đầu trở lạnh từ đầu tuần tới giờ, có nghĩa là cao nhất là 75 và thấp nhất là 47 độ vào buổi tối. Thời tiết đã bắt đầu chuẩn bị đã ở vào cái mùa thu, mà có dễ là cũng hơi mùa đông rồi, bắt đầu mình cũng lôi những cái áo lạnh ra để mặc được rồi đó anh Hùng Anh. Ở dưới này là bắt đầu trời đã trở lạnh rồi, cái mỗi người thì có mỗi cái sở thích, nhất là ở những cái xứ mà nóng nhiệt như là Houston, Texas thì chúng tôi rất là thích lạnh. Thì quý vị không biết những người khác thì sao?
0: Mỗi người mỗi khác thầy.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.

dạng mà gọi là cái hộp thể đó thưa quý vị, tại sao mà mình lại nói đến nó, là tại vì nó chủ lực là nó tạo ra hai cái phần đó cho cái cơ thể chúng ta, thì trong đó nó gồm có cái bài gọi là bài bổ khí, có nghĩa là sâm linh trục thảo, trục thảo là nhân sâm, rồi bạch linh rồi bạch trục cam thảo, có nghĩa là nó bổ về khí. Chẳng hạn như chúng ta hiểu về nhân sâm đi, nhân sâm là một cái vị thuốc mà đại bổ khí huyết, nhất là cho những cái người mà bị nguyên khí, mà có nghĩa là nó bị suy yếu âm huyết thì nó không có được đầy đủ, dương khí nó cũng không có được mà đầy đủ, thì cái sắc mặt họ chẳng hạn như là trắng bệch, hay là người nó cứ mệt mỏi, nó hay nôn mửa, dễ chảy, rồi mồ hôi tay, mồ hôi chân, hơi thở thì ngắn chẳng hạn vậy. Lúc bây giờ là nhân sâm rất là hữu hiệu cho những cái trường hợp như vậy. Hay là những cái người mà ăn uống mà không có nhìn thấy đồ ăn mình không có muốn ăn, nó đầy bụng, rồi nhiều khi mình đi phân lỏng đồ, thì nhân sâm bạch trục di phục linh cam thảo là cái bài tứ quân tử thang sẽ giải quyết những cái vấn đề như thế. Hay là những cái người mà thiếu cái phần khí lực đi đó, thì cái hơi thở của họ nó cũng cạn lắm thưa quý vị, nó hổn hển, hay ra mồ hôi mà mệt mỏi, nó cũng là một cái vấn đề rất là rắc rối. Những cái người mà tiểu đường á, hay thường thường những người tiểu đường là những người mà họ không có sức, phải không thưa quý vị? Họ nó ốm. Tiểu đường ở đây là mình phải chia ra làm hai loại, mà mình thường thường thì mình chỉ dùng cái tiếng tiểu đường, ngày hôm nay tôi thấy là một mình cứ nói một tiếng tiểu đường thôi. Cái loại thứ nhất á, là cái loại mà cao đường mình thường gặp, nó kêu là diabetes type 2. Và mình phải hiểu rõ rằng cái loại 2 á, là cái loại mà cao đường. Có nghĩa là mình ăn, tại cao đường là do đâu mà mình biết được? Tại vì mình ăn cái lượng đường trong người mình á, thì ngày hôm nay khoa học thì họ cho rằng là ít dở, rồi họ cho rằng là 110 chẳng hạn như. Hay là nếu mà A1C á, thì họ nói rằng 5.6, 5.5, ví dụ như vậy, 5 chấm. Còn nếu mà nói về con số thì họ nói 110. Hay là nếu mà bây giờ xuống tụt xuống rồi, và thưa quý vị còn gắn trăm mà, thì bây giờ bây giờ nếu mà mình không có đủ cái, nếu mà một con số mình trên đó thì mình được liệt kê là gọi là tiểu đường loại 2. Mà tiểu đường loại 2 thì để cho mọi người mà có thể mà danh chính ngôn thuận mà uống thuốc á, thì cái như là hay dùng cái chữ gọi là chớm tiểu đường rồi, sắp sửa bị tiểu đường rồi. Mà dĩ nhiên là khi mà nói tới cái tiếng tiểu đường ai cũng sợ thưa quý vị, bởi vì khoa học đồ chứng minh là người bị tiểu đường là cưa chân, rồi mù mắt, đồ đủ thứ hết đấy, phải không? Không phải riêng tiểu đường, tất cả nhiều cái bệnh nó cũng dẫn tới cưa chân và mù mắt khi mà khí huyết nó lưu thông, chứ không phải tiểu đường thưa quý vị. Nhưng mà chỉ vô cái chỗ đó thì nó cũng tội cho cái cơ thể của chúng ta. Rồi cũng có những cái người mà họ lên cân một cách mà gọi là bất thường rồi, cho nên là nói rằng những người này thì cái như là cơ thể nó resist cái insulin, nghĩa như là nó không có sản xuất ra cái lượng insulin để mà nó chuyển hóa cái đường. Chính vì vậy cho nên ăn vô bao nhiêu họ lên cân bao nhiêu. Có nhiều người nói với tôi là nhiều khi thở không nó cũng lên cân nữa. Có những cái trường hợp như vậy, đó cũng là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý tới. Thì nhân sâm khi mà người bị tiểu đường là loại hai là như vậy, là họ cao đường, có nghĩa là nó không ảnh hưởng, cái cơ thể nó chưa có ảnh hưởng gì trơn thưa quý vị. Vẫn bình thường, mắt mình vẫn sáng, chân mình vẫn đi, tóc mình cũng không có rụng bình thường, ăn uống bình thường, nhưng mà kết quả sâu thử máu là kết quả là loại 2. Cho nên là nếu mà cao, thường thường là cao. Tại sao vậy? Thì mình ăn mà thứ gì, mình ăn vô thì dĩ nhiên đường nó phải lên, mà đường nó phải lên thì dĩ nhiên là phải bác sĩ phải cho uống thuốc để ngừa tiểu đường. Cái đó cũng là một cái mà chúng ta nên đặt câu hỏi rất là nhiều. Nó không bệnh thì không có lý do gì uống thuốc hết á, không có lý do gì phải ngăn ngừa đó thưa quý vị.

0: thì cái cơ thể của mình nó đã có một cái hệ miễn dịch tự nhiên từ nhiều đời như vậy rồi. Nếu mình không có cái đó, mình sẽ không có sống còn, thưa quý vị. Mọi người không có sống còn. À, cho nên nó tự nó sẽ giải quyết. Còn cái lỗi đường và tiểu đường thật sự là, như tôi có nói đó là, mình sẽ xuống cân một cách gọi là nhanh chóng. Cũng có thể một số người không có xuống cân, nhưng mà mình sẽ xuống cân một cách nhanh chóng và mình mất đi cái lực, thưa quý vị. Người mà tự nhiên nó yếu một cách là kỳ lạ, phải không? Và cái như là nó rất là mệt mỏi, uống nước thì rất là nhiều, và đi tiểu cũng dữ dội luôn, uống thì lúc nào cũng cầm trên tay ly nước, đi tiểu cũng vậy, rồi ăn, lúc bây giờ mình mới thấy tôi hay nói cho quý vị cái gọi là cái tỳ nó hàn lạnh thì cái thức ăn nó không có tiêu. Nhưng những cái người tiểu đường á là cái tỳ nó bị nhiệt. Chính vì vậy cho nên mình hay dùng những cái vị như là thiên hô phấn các căn đồ đó, coi như là để mà mình mát, để mà thanh làm cho cái tỳ nó gọi là nó không có nhiệt nữa, mình gọi là mình thanh nhiệt cho cái tỳ. Cho nên mình mới dùng những vị như bài ngũ vị tử rồi đó, để mà giúp cho cái bao tử của mình nó không bị nhiệt. Tại sao vậy? Tại vì cái người tiểu đường rất là lạ, họ ăn vô thì vì cái vị nó nhiệt, cho nên là trong đông y thì gọi là nhiệt, tiêu dưới nhiệt là nó tiêu hóa một cách rất là nhanh chóng. Cho như là quý vị để ý trời sinh ra những con vật như con vịt rồi ha, nó ăn ốc rồi, nó ăn vô người nó xong là nó, con ốc nó cũng biến đi luôn rồi, thưa quý vị, là nó tiêu hóa luôn cả ốc luôn đó. Cho nên là đến độ như vậy. Còn mình thì đâu có được vậy phải không? Nhưng mà những người tiểu đường là cái vị nó nhiệt, cho nên họ ăn vô là nó tiêu liền. Khoảng chừng 15-20 phút là họ thấy đói nữa rồi. Họ ăn rất là nhiều. Cho nên trong cái đông y mình nó gọi là tiêu mà khát. Có nghĩa là ăn vô như bao nhiêu nó cũng tiêu, mà nó khát dữ dội. Cái người nào mà bị như thế thì người đó là tiểu đường thật sự đó, thưa quý vị. Mà tiểu đường thật sự thì ngày hôm nay tất cả mọi người đều sợ lắm, nhưng mà quý vị nên nó có một những cái bài thuốc mà trong đông y mình đã chữa trị rất là nhiều năm mà rất thành công, và chính bản thân chúng tôi cũng dùng rất là nhiều để chữa trị cho những cái người mà bị tiểu đường thật sự. Thì nó có những cái bài như là cam cắt thang hay là tiêu khắc thang của bên đông y của chúng ta để mà trị tiểu đường. Nếu mà người xưa không có bệnh tiểu đường á, thì đâu có những cái thang nó làm gì, nó kêu là tiêu khắc thang sử dụng nó. Cho nên là nhân sâm sử dụng trong những cái trường hợp mà tăng cường cái phần khí lực, nhân sâm cũng giúp cho cái hệ thống mà gọi là tăng cường cái sức khỏe cho cái người đó lên, và nó cũng hỗ trợ rất là nhiều cho cái kêu là tỳ vị để mà lấy lại những cái cơ bắp cho cái cơ thể. Cho nên nhân sâm từ ngàn xưa nó rất là quý. Chỉ có là thỉnh thoảng thì ngày hôm nay thì có những cái người mà cao huyết thì mình dùng những cái bài bổ hay là những cái bài mà dùng có nhân sâm thì nó sẽ làm cho cao huyết nó hơi cao, vì cái tính nhân sâm nó đẩy cao huyết lên. Có nhiều người hỏi tôi là như vậy là cao huyết là không thể dùng nhân sâm. Cái điều đó là cho những cái người mà bình thường thôi, còn những cái ông thầy như chúng tôi thì chúng tôi sẽ dựa trên cái âm dương, cái khí huyết của người bệnh nhân mà chúng tôi chữa. Những cái người mà khí huyết nó trì trệ, những cái người mà mạch trầm thì dĩ nhiên là chúng tôi dùng nhân sâm, chứ đâu cái gì mà gọi là không thể dùng được. Tại vì cái tánh của nhân sâm nó ấm và nó sẽ giúp cho lưu thông 12 đường kinh lạc. Nếu mà chúng ta có cái dịp mà chúng ta tìm hiểu về nhân sâm thì trường hợp này nó lại tốt cho cái người bệnh nhân, chứ nó không có nghĩa là xấu. Cho nên mình tôi có nghe nhiều người họ nói là uống nhân sâm vô là cho nên áp huyết nó lên cao, nó không có tốt. Tùy, nếu mà cho những người bình thường thì mình không biết gì thì mình nên đề phòng. Còn những ông thầy như chúng tôi thì dĩ nhiên là những cái người mà bị khí suy, có nghĩa là cái phần mà gọi là dương nó bị thiếu, máu huyết nó không có được lưu thông, thì chúng tôi vẫn dùng nhân sâm tỉnh bơ, không có cái gì mà gọi là giới hạn hết, thưa quý vị. Tuy nhiên là vì cái tánh nó ấm, vì cái tánh nó bổ dưỡng và tánh nó cũng hơi ôn ấm, cho nên là nó làm cho cao huyết nó hơi tăng chút xíu cho một cái số người nào đó, chứ không có nghĩa là nhân sâm là không uống được cho những người cao huyết nha quý vị. Cái điều đó nó không có gọi là đúng 100% lắm, nó cũng có thể đúng được 20-30%, nhưng mà không có đúng 100%. Giống như tôi mới giờ thí dụ như quý vị, cái điển hình, cho nên những người mà họ khí lực họ suy yếu, máu huyết họ không có lưu thông, thì dĩ nhiên là họ có thể dùng nhân sâm được rồi. Còn những người mà gọi là họ khỏe mạnh, họ đầy đủ, họ có những cái bệnh khác, thì có thể là nhân sâm vô nó ấm quá, và họ đang ở trong cái tình trạng hấp huyết nó ở trên trời, thì dĩ nhiên là mình phải cẩn trọng. Còn những cái người mà áp huyết thấp thì không có lý do gì mà không dùng nhân sâm được hết, thưa quý vị. Tại vì nhân sâm cái tánh nó ấm thì nó sẽ tạo lại cái sự quân bình cho cái áp huyết, chứ có gì đâu. Đó cũng là một cái điều mà tôi lưu ý khi mà có những cái câu nói rằng nhân sâm thì tốt nhưng mà không, nó làm cao huyết cho những người cao huyết không uống được. Tùy người cao huyết là người loại nào. Máu huyết không có lưu thông bế tắc thì nó cũng làm cho áp huyết đẩy lên cao vậy, chứ đâu phải là nhân sâm làm cho nó cao đâu, thưa quý vị. Cái điều đó nó không đúng. Trong cái đông y mình thì cái nào mà nó lưu thông, nó vận hành đúng thì nó sẽ không có tạo một cái pressure, một cái áp lực, thì dĩ nhiên áp huyết nó sẽ ổn định, nó chuẩn chừng là nó làm tốt cho cái bằng áp huyết nữa. Cho nên mình nói về cái nhân sâm là một cái dược thảo quý là như vậy, đã từ lâu rồi người ta hay quý về nhân sâm. Nhân sâm được dùng trong cái dược thảo mà trường xuân tứ đại mà tôi luôn luôn hay đề nghị quý vị là khi mà quý vị dùng á, những cái dịp lễ tôi hay giới thiệu về nhân sâm và trường xuân tứ đại là vậy đó. Tại vì trường xuân tứ đại là một thần dược mà không biết bao nhiêu người đã dùng cái trường xuân tứ đại mà họ giúp họ được qua rất là nhiều khó khăn. Người mình nó suy kiệt, thận mình nó suy yếu, ngồi cái vấn đề mà dùng cái dược thảo là đại bổ thận ra, chúng tôi còn dùng thêm cái gọi là trường xuân tứ đại, thì người ta phục hồi rất là nhanh chóng, khen đáo, khen để. Tôi có một người Korea, bà vợ là người Korea, mà ông chồng là người Mỹ, và ông ta bị cái thận nó gọi là nó suy yếu, nó bại thận á, thưa quý vị. Và ông ta muốn tìm đến đông y để mà có cái dược thảo gì để mà giúp cho cái thận ông ta hay không, thì nó còn có 15-16, mà thấp hơn chút nữa thì có thể là mình họ sẽ đi lọc máu. Thì tôi mới nói vâng, nhà thuốc chúng tôi có dược thảo gọi là cường lực đại bổ thận, hay là đại bổ thận trong những cái, hay là những cái đại bổ thận tể rồi đó, thì quý vị bổ thận tráng dương rồi đó, thì chúng tôi có cái dược thảo đó cộng lại với chúng tôi có đi chung. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đề nghị dùng chung thêm với cái trường xuân tứ đại. Anh ta khi mà dùng cái đó rồi đó thì anh ta cái người mà chồng là cái người Mỹ đó, là kể từ đó là ông ta dùng cường lực đại với bổ thận với trường xuân tứ đại mà thường xuyên luôn, thưa quý vị. Thì vì vấn đề là cái thận nó đã phục hồi tốt, bên cạnh đó thì vấn đề sinh lý của ông nó cũng trở lại. Ông rất là ngạc nhiên, ngày xưa ông hay bị phù chân phù tay, mà bây giờ nó cũng không còn nữa. Tại vì khí huyết nó lưu thông thì người nó sẽ khỏe ra, và cái thận nó mạnh lên thì nó tạo ra cái máu mới. Ông thấy là dạo này da dẻ của ông, sắc diện của ông nó hồng hào hơn, người của ông nó nhanh nhẹn hơn, nó không có còn mà lờ đờ lão đảo như mọi khi nữa. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà cái thận nó suy yếu đó, mình cũng nên lưu ý cái ngày buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất là nhiều người khi mà sử dụng trong cái lọ mà trường xuân tứ đại đó có giả nhân sâm. Giả nhân sâm là một cái vị thuốc mà nhân sâm mà hỗ trợ rất là mạnh mẽ cho cái vấn đề khí lực. Chính vì vậy cho nên con người mình cần cái gì mình cũng cần có cái phần khí lực đó, thưa thưa quý vị. Tại sao vậy? Cả thế giới này chiến tranh triền miên với nhau, đánh nhau tơi bời qua lá để mà không biết bao nhiêu người chết, Trung Đông, Á Châu rồi không biết bao nhiêu người chết vì cái gì thưa quý vị? Vì nhiên liệu, vì dầu hỏa phải không? Đó, khí lực đó, đó khí lực của nhân loại đó. Đó, không có dầu hỏa thì đâu có sản xuất được. Tại sao người Tàu họ thu mua tất cả những cái dầu hỏa mà họ lấn lướt người Mỹ để mà mua những cái dầu hỏa mà rất là nhiều, là tại vì là không có cái đó thì cái người Tàu họ không sản xuất được, nhà máy họ cũng đâu có làm việc được. Họ đang cung cấp cho cả một cái quốc gia, nước Tàu nó rất là rộng lớn thưa quý vị, cho nên tranh giành nhau đánh tới đánh lui là cũng vì đâu, cũng vì năng lực cho thưa quý vị. Thì nói về cơ thể học thì nhân sâm đóng một cái vai trò rất là lớn cho cái phần khí lực đó. Cho nên những cái người mà thở một hụt hơi đồ đó, thở không có sức đồ, nói nó thiều thào rồi đó, thì đây là cái lúc mà tốt nhất nên dùng nhân sâm, nên dùng lao lực tể. Thì trong đó mình thấy có cái sự xuất hiện của nhân sâm bổ khí, rồi mình thấy có cái sự xuất hiện của hoàng kỳ lúc nào cũng có mặt ở trong tất cả mọi cái bài thuốc mà của đông y. Mà riêng cá nhân tôi cũng rất thích dùng hoàng kỳ nữa, tại vì những cái ông thầy như chúng tôi thấy được cái lợi điểm của nó, có nghĩa là nó tăng cái hệ thống miễn dịch của mình rất là nhiều. Con người của mình là miễn dịch thì bao giờ cũng là một cái điều tối cần thiết hết, mà hoàng kỳ làm được cái chuyện đó. Trong này mình thấy cái sự xuất hiện của hoàng kỳ với phòng phong, hai cái dược thảo đó nó sẽ giúp cho cái phần mà gọi là miễn dịch nó tăng cao lên thưa quý vị. Nếu mình là một cái người mà nó cứ hay gọi là bị vết thương mà cứ lỡ tới lỡ lui mà là cứ uống thuốc nó không có lành á, tự nhiên khi mình dùng hoàng kỳ vô là tự nhiên cái vết thương nó biến mất rồi thưa quý vị, nó lành lại ngay. Thế như thế có hay hay không? Cho nên chính vì vậy cho nên là hoàng kỳ mà chức năng của hoàng kỳ là bổ khí, nó bổ tỳ bổ phổi, là bổ tỳ là cái hệ thống tiêu hóa của mình, mà nó giúp cho cái phổi khí của mình, phổi nó cũng mạnh nữa. Nếu mà cái phổi của mình nó mạnh thì mình cái mặt của mình, cái hơi thở của mình nó sâu, tiếng nói của mình nó sẽ sang sảng thưa quý vị, và mình không có bị phù mặt phù tay. Còn nếu mà cái tỳ mình nó mạnh thì dĩ nhiên là nó sẽ giúp cho cái cơ bắp của mình nó vững chắc, hai cái hệ thống đó và tỳ và phế nó đi chung nhau thì nó sẽ làm cho mình tăng lại cái hệ mà miễn dịch, mà trong cái đông y gọi là kiện vệ đó, có nghĩa là bảo vệ được cái cơ thể của mình. Nó mà đặc biệt nhất là nó cũng giảm phù, những cái người mà bị phù thủng rồi nó cũng rất là hay. Tại vì nếu mà tỳ vị mà nó mạnh thì dĩ nhiên là nó tiêu hóa hết cái thức ăn nó vận hành tốt á, thì nó không còn phải tụ động nữa. Mà nếu không còn phải tụ động thì dĩ nhiên làm gì có cái chuyện mà bị cái như là phù thủng nữa thưa quý vị. Cho nên trong cái đông y tại sao mà nói rằng muốn giải quyết cái phù thủng á là phải kiện tỳ. Ủa, chẳng cái dính dáng gì hết. Phù thủng mà là cái chân mình á, nó ủng nước, nó ủng đầy nước, mà mình để ý tất cả những người lớn hay lớn tuổi hay gặp đó, là mình ấn vô cái chân của họ đó, mình tới mình bắt massage ông bà mình, hay là mình ấn vô cái chân thì mình thấy cái nó lún vô đó, mà nó có dính dáng gì đâu mà hoàng kỳ nên cái mẫu tử nó có dính dáng gì đâu, đúng, nó không dính dáng gì đâu. Nhưng mà nếu mà tỳ vị mà nó mạnh, nó tiêu hóa được cái thức ăn, mà cái tỳ nó mạnh nó chuyển hóa hết được những cái thức ăn đưa đi vào đôi cơ thể, và thì lấy đâu mà nó tàn trữ được cái nước mà nó tụ động ở dưới chân được thưa quý vị. Vì tỳ vị có vấn đề cho nên khí huyết nó không có luân lưu được, tại vì tỳ vị là hệ thống tiêu hóa mà nó nằm ngay giữa, mà nó ở phần trung tiêu đó, nó nằm ngay giữa, mà dưới cũng không đi lên được, trên cũng không có đi xuống được, thế là chúng ta lại bị là phù thủng. Cho nên trong cái hoàng kỳ người ta nói là vừa giúp cho ăn cái phần mà miễn dịch ra, kiện vệ ra, mà nó cũng lợi thủy là nó giúp cho giảm đi cái thủy thủng ở trong người của mình, và nó sinh ra những cái cơ bắp tì dì tì thì nuôi về cơ bắp, chắc là những cái người mà hay bị ốm yếu quanh năm đó, những cái nhiều người á họ ăn bao nhiêu cũng không có mập được, thưa quý vị, những cái người ốm yếu quanh năm thì Hoàng Kỳ là một thần dược cho những cái người như thế. Chúng ta cần phải tăng điều chỉnh lại cái hệ thống tì cho cái người đó để mà nó thẩm thấu những cái thức ăn mà đưa vào cho cái người đó, thì cái người đó mới bắt đầu tái tạo được lại được những cái cơ bắp được. Nếu còn không thôi thì cũng rất là khó khăn. Trong cái bài này thì mình thấy rõ ràng cái sự xuất hiện của nhân sâm, rồi mình thấy cái sự xuất hiện của hoàng kỳ, rồi mình thấy cái sự xuất hiện của bạch truật, là cũng là như một cái vị thuốc mà mạnh về giúp cho cái hệ thống tiêu hóa nó mạnh thôi. Nó cũng hỗ trợ rất là nhiều trong cái vấn đề mà ăn uống rất là tốt. Cho nên khi mà chúng ta dùng lao lực tể thì cái người đó họ sẽ, dù là cái người đó họ như thế nào đi chăng nữa, họ sẽ nhìn thấy cái thức ăn, họ bắt đầu thấy thèm, thấy muốn đói. Nhất là những cái người mà bị suy nhược, thưa quý vị, lao lực tể thì cho những cái người mà làm việc quá độ này, người nó ốm yếu nè, người cơ thể thì nó gầy ốm nè, nó xuống cân nè, mệt mỏi, mất ngủ đồ đó, hay là đau lâu ngày quá rồi cái cơ thể nó kiệt sức. Cho nên là có nhiều người mình thấy họ cứ đau triền miên, hết cái bệnh này tới bệnh kia, mà lúc nào người nó cũng rề, bệnh hết bệnh này rồi tới bệnh kia, mà họ cứ đau rề quanh năm suốt tháng như vậy. Thì nó nói lên cái gì thưa quý vị? Nó nói lên là cái sức khỏe, cái sức đề kháng của người đó không có khó. Cho nên mùa đông tới thì cảm cúm ho hen, mùa hè tới thì coi như là hết bệnh này tới bệnh kia, mà nóng nhiệt, cảm lạnh, cảm nhiệt rồi vân đủ thứ chuyện hết. Nó làm cho mình bị gọi là tê tua. Thì nói tóm lại là chúng ta hãy dùng lao lực tể hay là lao lực hoàng, một cái bài thuốc mà chuyên về đại bổ, đó là bổ khí. Còn mình nói về bổ huyết thì không biết nói sao cho cùng. Chẳng hạn như là chúng ta thấy trong này coi như là địa thược quy khung thuộc địa là một cái vị thuốc hộp bổ huyết ngàn năm rồi, dưỡng gan, dưỡng thận, để mà hỗ trợ tăng lên cái phần máu. Rồi trong đó mình thấy có bài tứ bậc thang đó là nó bồi về bộ máu đó, thì mình thấy có thuộc địa, mình thấy có đương quy, mình thấy có xuyên khung, rồi mình thấy có bạch thược, là những cái vị thuốc mà nó tái tạo lại máu, nó giữ gìn cái máu. Và những cái vị đó thường thường đi vô hai hệ thống thôi, thưa quý vị, gan với thận rất là nhiều. Cho nên nhiều lần tôi có nói với quý vị là quý vị phải cần bảo vệ những cái hệ thống đó, tại vì nó, chẳng hạn như thận đi, vừa rồi tôi có một cái người quen mà họ, bác sĩ nói là cái người này lạ lắm, ngàn người mới có người như vậy, có nghĩa là cái bệnh mà cái nó không có tạo ra cái máu mới, mà cái máu nó cứ từ từ, nó cứ mất dần, cho nên là cái người bệnh nhân này, cái chị đó chị cứ mặt mày nó cứ trắng bệch, mà nó mệt mỏi, mà cái như là nó cứ hay muốn xỉu hoài thôi, ở chút là nó muốn xỉu, tại vì chúng ta không có đủ máu. Thưa quý vị, khi mà khám ra thì ông bác sĩ ông nói người này máu còn có 7.2, thường ở mình có khoảng chừng 13.5, hai người nào thấp nhất cũng tạm gọi là 11 đi, chỉ còn có 7, thưa quý vị. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và chỉ có hỏi tôi là bây giờ bác sĩ đưa đi qua chuyên ngành là truyền máu cho chị, bằng cách là cho vô cái chất iron, chất nước đó, được đưa vô mỗi ngày cứ như là một tuần một lần như vậy để cho tạo lại cái máu mới. Mà lạ quá, đưa một tuần rồi mà khám lại thì nó vẫn không thay đổi gì. Thứ hai tuần rồi khám lại, cho vô thấy anh khám lại vẫn không thay đổi gì. Thì chị nói là chị vô cùng thất vọng. Thì tôi mới nói là không có thất vọng được. Cái điều chữa trị đó nó không có sai, nhưng tuy nhiên rằng trong cái trường hợp này nó không có hợp lý. Là chị đâu có phải là bệnh về cái vấn đề thiếu máu rồi là vô máu đâu, mà chị bệnh vì cái thận chị có vấn đề. Phải không? Nói tới cái thận ha, tôi thấy cái lưng tôi nó đau, nó có phải đó là nguyên nhân không? Tôi đi tiểu đêm nhiều, có phải đó là nguyên nhân không? Tôi nói đó là những dấu hiệu thôi, nhưng mà tôi muốn nói cho chị biết rằng cái thận hãy cần quan tâm nhiều hơn để mà chữa trị nó. Cái từ nó là cái người mà tạo ra cái máu, cho nên là tại sao mà cái chất sắt của đưa vô người chị là theo đúng khoa học là nó sẽ tăng cái lượng máu lên nhanh, phải không? Mà tại sao trường hợp của chị nó lại không tăng cái lượng lượng máu mà nó còn rề nó tụt xuống nữa. Thưa quý vị, để mà tạo ra máu trong cái cơ thể chúng ta, quý vị nghe tôi nói hoài, nói tới nói lui hoài, dưỡng thận, dưỡng gan, dưỡng tim, tại vì nó là một cái guồng máy. Mà cái thận ở trong cái cơ thể của chúng ta nó là một cái người mà thu nhận hết tất cả những cái dinh dưỡng để mộ trong cái của cái cơ thể chúng ta, nó đưa về cái thận để cái thận nó có đầy đủ những cái chất mà cần ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta. Thì quý vị, cho nên tại sao lúc còn trẻ mình được bổ sung cái máu, ăn cục thịt bò là xong, rồi mình cũng quen cái câu nói đó, mình áp dụng luôn cho tất cả mọi người. Nhưng có nhiều người ăn cục thịt bò cũng đâu có xong đâu, thưa quý vị. Đi cho đi truyền máu, tôi ăn về rồi ăn cục thịt bò là nó lấy lại máu liền. Nói thì nghe hay lắm thưa quý vị, nhưng mà có những cái người cái thận nó yếu, hay là cái tuổi nó đã cao, cái thận nó không đủ, nó không có đủ khả năng để tạo lại cái máu mới, chứ không phải là nó không muốn làm. Nếu không có tạo lại cái máu mới đó thì cái cục thịt bò nó cũng vô nghĩa đó. Và đôi khi bây giờ nó lại còn làm cái gánh nặng thêm cho cái thận nữa. Cho nên là tại sao trong cái đông y của chúng ta khi mà nói tới đương quy tôi hay nói là nó đi vào cái tâm, cái can, cái tỳ, còn nói tới cái thục địa là một cái bài tên là dưỡng thận, thì tôi nói nó hay đi vào cái gan, cái thận, cái gan để làm cái gì thưa quý vị? Tự vì tâm với gan là nó cần có máu, thì nó cần phải mạnh mẽ để nó tạo ra những cái chất đó, và nó đưa về hai cái hệ thống đó để mà hệ thống đó đi nuôi cái cơ thể. Nhưng mà tại sao phải là thận? Thận phải là cái người tạo ra máu. Đó, mấy anh kia anh xài máu nhưng mà anh không tạo ra máu. Cái người làm ra tiền mới quan trọng thưa quý vị. Cái người xài tiền thì dễ rồi, nhưng mà cái người làm ra tiền mới là cái người mà khó đó. Thì trong cơ thể của chúng ta, cái thận sẽ đóng một cái vai trò khó khăn đó. Cho nên tại sao trong cái đông y mình hay nói là nam thì thận, mà nữ thì gan. Tại vì nữ thì gan cai quản với cái máu huyết để mà nuôi cái hệ thống mà kinh kỳ, để mà sinh sản, thì quý vị, để mà có những cái nét cái hệ thế hệ kế tới. Nếu mà gan không có đủ máu thì sẽ có vấn đề cho người phụ nữ đó. Thận cũng vậy, thận không có khả năng để mà tạo ra cái máu mới thì chúng ta sẽ có vấn đề. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y nói thận sinh tinh sinh tủy là như vậy. Mình nói qua chuyện này rồi nó móc nói qua chuyện kia, nhưng mà để cắt nghĩa cho quý vị hiểu được rằng cái tể lao lực nó vô cùng quan trọng. Cho những cái người nào mà mình thấy trong người của mình dạo này sao thấy nó không ổn, chứ tự nhiên tôi đang bình thường với uống tể làm chi trời. Đó. Nhưng mà sao dạo này đi làm về sao thấy nó bãi quải quá, là muốn ngồi muốn nằm. Thường thường về là hay phụ vợ, hay là phụ chồng, hay là quét nhà, hay tước cây, làm chuyện này chuyện kia. Nhưng mà giờ này vừa về tới nhà là buông hết, là ngồi trong cái sofa ngủ một giấc hay là nghỉ ngơi, chứ không có làm, không có đứng dậy làm được. Là chúng ta có vấn đề, thì chúng ta đã lao lực quá rồi, chúng ta đã suy nhược quá rồi, chúng ta cần phải bồi bổ. Mà lúc này là cái lúc cơ thể nó đang cần nhất, mà mình không bồi bổ thì chuyện gì sẽ xảy ra thưa quý vị? Kế đến là những cái chuyện bệnh tật khác nó sẽ xảy ra, ung thư, rồi nổi nhọt độc hay là bệnh này bệnh kia nó tới nó hỏi dế mình, mà mình ủa hồi nào đâu giờ đâu bệnh, chứ tự nhiên giờ bệnh không có tự nhiên. Cơ thể chúng ta đang suy kiệt thì chúng ta cần phải bồi bổ, cũng như cái xe chạy trên freeway vậy, nó còn xuống nó báo động còn có một nấc chút xíu nữa thôi, có nghĩa là xe hiện lên tới đèn đỏ rồi mà mình vẫn cứ chạy, đang chạy ngon mà tại sao phải ngừng làm gì? Nhưng mà kỹ sư đã làm thì cái hệ thống nó ra rồi, nó khi mà nó báo động đỏ thì nhớ dừng lại đổ xăng nha, không cứ chạy. Bởi vậy cho nên nằm ngoài đường mặc nhiều cái xe nó mới tin thì con người chúng ta nó cũng thế thôi thưa quý vị. Cho nên cái bài lao lực tể là một cái bài thuốc mà kết hợp lại rất là nhiều hai cái bài chính, trong đó mình nhìn thấy cái sự xuất hiện của ba bài thuốc, đó là cái bài tứ quân tử thang, tứ quân tử thang bổ khí, nghe nói thì có vẻ là nó không có dính dáng gì hết, nhưng mà như tôi đã nói đó, tại sao nó khí lực nó lại quan trọng, nó là thằng nhớt cho cơ thể mình đó thưa quý vị. Nếu con người mình không có khí lực thì mình sẽ rất là bãi quải quể quải, mà bãi quải quể quải thì đồng nghĩa với cái gì thưa quý vị? Đồng nghĩa với cái máu huyết nó sẽ không được lưu thông. Rồi thứ hai nữa là mình sẽ thấy trong đó xuất hiện của một cái bài tứ quân tử thang, tứ bậc thang. Như tứ bậc thang là một cái bài thuốc bổ máu từ cổ chí kim, mà tôi có nói với cái chị đó đó, chị đó là chị nói tôi là chị bị vậy đó, là chị rất là lo lắng rồi đó. Thì tôi nói là cứ ra mấy cái tiệm thuốc bắc, hốt mấy cái vị thuốc đó về cứ nấu uống, nấu canh cũng được, hầm cũng được, phải không? Hồi nào cũng giờ tôi đâu có uống thuốc bắc đâu ha. Thứ nhất là không uống thuốc bắc thì gọi tới tôi để làm cái gì? Nhưng mà gọi tới tôi thì tôi chỉ cho một cái hướng đi. Không muốn tăng cái lượng máu lên dễ lắm, chỉ cần dùng cái bài tứ bậc thang, đó là đương quy, thục địa, bạch thược, xuyên khung, thưa quý vị, nó có bốn vị thôi. Cứ cần cù uống như thế thì cái lượng máu nó sẽ tăng lên thôi. Đã không biết bao nhiêu người rồi, chứ không phải chỉ là cái người ngoại lệ, phải không? Rồi sợ chọn nhau với thuốc Tây, nó không có gì chọn ở đây hết đó. Phải không? Các cụ đã từ ngàn năm rồi, mấy bà mà sinh đẻ xong rồi kinh kỳ có vấn đề mà mất máu nhiều quá thì hầm gà, hầm thịt bò đồ, cái hầm dê đồ đó là cũng dùng thuộc địa đương quy chứ gì đó. Ăn bao nhiêu ngàn năm rồi có thấy bà nào chết đâu mà còn khỏe ra đó, thì không có lý do gì mà nói là cản cái này cái kia. Nhưng mà đối với tôi thì tin thì dùng, không tin thì không sao hết. Cho nên ngày hôm nay khi mà nói đến một cái bài thuốc mà lao lực tể thì nó gồm có rất là nhiều cái vị thuốc trong đó để mà kết hợp lại thành, đó là một cái công phu rất là đặc biệt của nhà thuốc Hô Đà. Nó gồm, mình có thể nói sơ sơ, nó gồm có cái bài tứ quân tử thang để bổ khí, một cái hệ thống không thể thiếu, một cái bài nữa là tứ bậc thang để bổ huyết, cũng không thể thiếu luôn thưa quý vị. Con người mình không có khí huyết nữa làm sao sống thưa quý vị. Đó, rồi bên cạnh đó chúng ta có sự kết hợp thêm của thập toàn đại bổ, là một bài thuốc mà kết hợp thêm với quần kỳ với nhục quế để trở thành ra là 10 vị, nó kêu là thập toàn đại bổ, để nó giúp cho tăng thêm cái khỏe lên rồi mà tăng thêm cái hệ thống miễn dịch nữa. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái bài mà lao lực tể này là nó kết hợp bởi một cái bài thuốc cổ xưa nữa, nó gọi là trương thọ thang, một cái bài thuốc mà người xưa họ dùng để sống uống và sống lâu sống khỏe rồi đó. Thì mình thấy có thêm ngũ vị tử, rồi mình thấy có thêm trần bì, rồi mình thấy có thêm nhiều cái vị khác để mà hỗ trợ thêm cái thần cái gan, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông nữa. Thì ngày hôm nay nói về lao lực tể, tôi muốn đề nghị là khi nào mà quý vị thấy trong người mà nó không được khỏe thì đây là lúc mà chúng ta cần phải dùng đến lao lực tể, trước khi mà để mà nó quân bình lại, trước khi mà bệnh tật nó xảy đến cho chúng ta. Cho nên mình là cái người mà lúc nào cũng chuẩn bị để mà có một cái sức khỏe tốt. thì tôi mong rằng quý vị hãy quan tâm đến cái bài thuốc của Lao Lực Tể ngày hôm nay, hay là còn gọi là Lao Lực Hoàng. Nói đến đây thì thời gian không còn nữa, xin trở lại với anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Vâng, đúng. Đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và trong tuần, nếu mà quý vị có câu hỏi cho thầy Mỹ Tiên, quý vị cũng có thể gọi thẳng về văn phòng. Số văn phòng của thầy Mỹ Tiên là 281-495-0268, 281-495-0268. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin trở lại để mời thầy có chia sẻ cuối cùng cũng như lời chào tạm biệt thưa thầy.
0: Lời chia sẻ cuối cùng mà tôi vẫn hay dùng cái câu mà người xưa hay nói là sức khỏe là vàng. Tôi sẽ nói thêm vô một câu cho nó mặn mà thêm là sức khỏe nó còn quý hơn vàng nữa thưa quý vị. Khi mà mình nói vàng là cái gì mà nó có giá trị ha, nó ghê gớm, nhưng mà sức khỏe còn quý hơn vàng nữa. Nhiều khi có vàng mình không có thể mua được sức khỏe đâu thưa quý vị. Cho nên chúc cho quý vị có một cái cuối tuần thật là vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe và mọi chuyện được hạnh thông. Xin kính chào và cảm ơn. Xin chào anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều và Hùng Anh xin kính chào thầy. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với Đồng Y Sĩ Mai Tiên. Và sau đây Hùng Anh xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran. Thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái deal mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong trong cái cuộc chiến đó nha.
1: Như vậy thì cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
0: Vâng, gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra, là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất, nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda hay là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn, ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó, thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng có ethanol như vậy, thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á, người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video đó nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây mà họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội, hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đỏ, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân, nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào chúng ta cũng không biết được. Cái nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV thì để mà họ chở hàng rồi đi vào đó, giao hàng đâu. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10-15 năm, có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
1: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái điểm và trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải vào những cái source của người ngoại quốc. Thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng mang tựa đề Tuổi Xa Người qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi đã được mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Canada, vân vân, quý vị có thể gọi vào nếu quý vị có ứng dụng Viber hoặc Zalo hoặc là FaceTime cũng được nếu quý vị xài iPhone. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay.
1: À, số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã bước vào mùa hè, thời tiết bắt đầu rất là nhẹ nhàng, rất là lý tưởng trong cái khoảng thời gian này. Bước qua đến tháng 7 thì chắc chắn là sẽ còn nóng hơn nhiều. Ngày hôm nay Bắc California nóng hơn một tí nhưng mà vẫn là một cái thời tiết khá lý tưởng, thưa quý vị. Mời quý vị có thể gọi vào. Trong tuần rồi thì một số các em cũng đã tổ chức buổi ra trường và có nhiều em lắm, em lớn cũng có mà em nhỏ cũng có. Trong tuần vừa rồi thì quý vị thấy anh Dân vắng mặt, là không phải là anh ra trường mà bởi vì cháu của anh ra trường, cho nên là anh phải đi dự vào cái buổi sáng, chẳng hạn như sáng ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân cũng phải đi dự cái buổi ra trường của cháu của mình. Vâng, thưa quý vị, và sau khi lễ ra trường xong thì một số em transfer, một số em coi như là hoàn thành cái chuyện mà học hành, bắt đầu đi tìm việc làm, rồi cũng có những em tiếp tục học, rồi có em thì chưa học xong thì bắt đầu những cái lớp học hè, vân vân. Ở Mỹ này, thưa quý vị, nếu mà nói đi học, học hè nó lợi lắm, bởi vì cái thời gian nó không có dài giống như cái semester hay là cái quarter bình thường, nó ngắn lắm, học rất là nhanh, mà cái credit, cái unit nó vẫn cao như vậy. Cho nên nếu mà có cái thời gian mà học vào mùa hè thì các em nên đi học, thì nó sẽ có tiết kiệm được cái thời gian nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 6, thưa quý vị. Và cũng nhân dịp này thì chúng tôi cũng gửi lời mời tất cả quý vị khán thính giả nào ở thành phố Houston có thể đến tham dự cái đêm nhạc vào, không phải là đêm nhạc mà buổi trưa ở chương trình nhạc gây quỹ để giúp cho các tù nhân lương tâm vào ngày 14 Tây tháng 6 sắp tới tại thành phố Houston. Chương trình phải nói rằng được chuẩn bị khá công phu với cái sự đóng góp của nhiều ca sĩ cũng như các hội đoàn, đoàn thể trong vùng. Quý vị có thể đến tham dự và nhân dịp ăn trưa luôn. Cái phần ăn rất là hấp dẫn và cái giá vé thì rất là phải chăng. So với California thì nó rẻ hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Phương Thi cũng xin chào chị Thuận Nguyễn ở livestream và cũng cảm ơn chị đã ủng hộ cho chương trình 20 đồng. Cảm ơn chị rất là nhiều, lâu quá mới thấy chị trở lại với Sóng Nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu mà muốn hỗ trợ thì quý vị có thể ở phía dưới của cái website, quý vị có thể hỗ trợ bằng cách gửi gieo hoặc là gửi rồi quý vị thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ check lại với bên phụ trách cái hệ thống nhận tiền gieo của bên đài, sẽ check lại với cái người đó để xem là có cái gì trở ngại hay không. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì không biết là quý vị đang bận rộn gì, nhưng mà thông thường thì khi mà chương trình mà bắt đầu thì quý vị gọi vào rất là đông. Ngày hôm nay thì đặc biệt là không biết ở nơi quý vị ở nó có lễ lộc gì hay không, hay là thời tiết có thay đổi gì hay không, hay là quý vị có chuẩn bị gì cho cái mùa hè rất là sôi động sắp tới hay không. Thông thường thì mùa hè người ta hay có những cái buổi tổ chức ở ngoài trời, thưa quý vị. Và những cái buổi tổ chức đó thường thường người ta sẽ làm barbecue ở phía sau vườn nhà, hoặc là nếu mà đông quá thì hẹn nhau ra ngoài một cái park để làm barbecue. Cái nóng của California nó cũng không có đến nỗi nào mà nhiều lắm, cho nên có thể làm cái đó ngoài trời. Nếu mà nhiệt độ bên ngoài khoảng độ 80 thì vẫn ok, thưa quý vị. Nhưng mà có những cái nơi mà nóng quá thì không có làm ngoài trời được. Có muốn làm barbecue đó thì để ngoài trời nướng xong chạy vô nhà cho nó mát, rồi nướng xong nó đem vô nhà ăn. Ví dụ chẳng hạn như ở bên Arizona đi, hay là ở bên Houston, một số ngày mà trời nó nóng thì không thể nào mà sinh hoạt ngoài trời. Nếu mà muốn có đó thì ở cái mùa hè này phải đợi cho cái lúc mà thời tiết nó dịu lại. Tại vì cái mùa hè thì thông thường cái ngày nó dài đó, thưa quý vị. Cho nên là nhiều khi tới 8 giờ mấy, 9 giờ đó trời mới bắt đầu sụp tối. Thì lúc đó đó là quý vị có thể tiếp tục để làm barbecue hoặc là làm những cái món mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào quý vị nhé. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Chú Sơn ở Úc-Lăng nè.
1: Dạ, con chào chú Sơn.
0: Dạ, xin chào chú.
2: Dạ. Chú hôm nay chú xin nhắc bài mà chú không biết tên.
1: Dạ,
2: chú đoạn đầu, câu đầu rồi cho biết tên nha.
1: Dạ.
2: Thế rồi mùa hè qua

0: Dạ. Cái bài này chắc là Thế Rồi Một Mùa Hè chắc.
1: Dạ, tựa đề là Thế Rồi Một Mùa Hè chú nha.

0: exactly.
1: Nhớ Việt Nam quá. Cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui. Dạ, dạ. Kính chào chú.
1: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.

0: Hello, trả lại đây. Một tuần vừa qua anh em khỏe không vậy? Hai em.
1: Dạ, thưa, chào cô.
2: Dạ, chào cô.
0: Chào Nam Phong Phương Thi cùng tất cả quý khán giả trên đài ha.
1: Dạ.
0: Hôm nay cô xin giúp vui với sóng nhạc cuối tuần của Nam Phong Phương Thi với một sáng tác của Châu Kỳ, bài hát là mang tên Sao Chưa Thấy Hồi Âm.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi Nam Phong lấy tông cho.
0: Vâng, ok. Theo

0: Dạ rồi bây giờ mình hát thôi nha. Dạ.
1: Cảm ơn. Tập gì hả? Tập con thứ quá hả?
0: Dạ cái này cô hát là
1: pha
0: thăng thứ.
1: Pha thăng thứ.

xanh ngập lòng. Và bài hát này cô thường tặng đến Nam Phong. Phương Thi cùng chị Miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Trường, anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè. Cô vừa cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nữa. Vui quá, cuối tuần thoải mái, rất là thoải mái. Cô xin chúc tất cả Nam Phong, Phương Thi cùng quý thính giả đã lắng nghe một cuối tuần thật là thoải mái, nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô. Chúc
0: nhất
2: cô chủ
0: là cô
2: vui.
0: Hát xong cái cuộc cười khúc khích. Cười rất là dễ thương. Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Tâm Phong.
0: Kính chúc sức khỏe cô chú.
1: Dạ, cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Anh Tâm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Phương Thi, chào Tâm Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh.
2: Dạ.
3: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hành Nhâm, chị Sáu Trường, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Minh Miệt, chị Hoàng Oanh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, thầm lại mấy ông mẫu thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi Nam Phong.
3: Đêm qua trưa mà trời

0: cánh nho chờ mùa sang. Chiều bao phủ tiện em sầu lạnh trăng, lá tiền cảnh một chiếc quân bay sang.
1: Cô bắt lộn tông rồi. Tức là nó không cao mà nó cũng không thấp. Tức là
0: nó làm cái nại cho cô đi, sẽ có bắt đại.
1: Rồi bây giờ hát lại coi, để coi nếu mà về đô rê và mi, bây giờ mình đánh tông mi nha.
0: Thấp hơn là được rồi.
1: Cô muốn thấp hơn hả?
0: Như vừa rồi đánh thấp hơn nãy.
1: À, bây giờ để coi, để ra phòng coi nếu mà thấp hơn hai tông,
0: thấp hơn lúc vừa hát vừa rồi á.
1: Dạ, hồi nãy là cô hát tông đô, bây giờ
0: cô hát tông đại không?
1: Thôi bây giờ hát tông la đi.

xuân sang, anh chỉ thầm ngày đó thương em. Viền về đêm trăng thanh, xây mộc vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh.

大鸟的马浪也怪万物冷太阳大浪漠

thì thầm ngày đó thương em. Viền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về với tí vàng. Xa nhau chưa, mà lòng nghe quanh văng khu. Đường thanh thang, gió lộng mùa.

0: Dạ cảm
1: kính
0: ơn cô.
1: chào, kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Khỏe cô nha. Dạ.
1: Rồi, dạ. Kính chào tất cả thính giả, dạ, chào hai em.
0: Dạ, bây giờ chị Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Chị Nam đây. Chào chú Nam Phong với Phương Thi, kính chào cả quý vị khán giả.
0: Dạ, kính chào chị Nam.
2: Dạ, xin chào chị Nam.
3: Dạ, có chú khỏe không?
0: Dạ, dạ. Khỏe, cảm ơn chị Nam.
3: Chị Nam cũng bình thường. Bữa nay cho chị Nam xin góp vui bản nhạc thương về miền Trung của Duy Khánh nha.
2: Dạ, dạ rồi.
3: Bản nhạc này trước hết Tấn Nga xin kính tặng quý thính giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, cô chú Diệu Kim, cô Mây Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út và tất cả quý thính giả. Bây giờ chị Nam bắt đầu nghe.
2: Dạ. Yeah.

0: con cảm ơn dì Năm. Bữa nay dì Năm đi ra tới miền Trung rồi nha.
1: Dạ. Nhớ chú Năm không có đi ra tới ngày Nha Trang kiếm.
2: Dạ, dì Năm muốn muốn kiếm Phong chạy ra ngoài ngoài quán em á chứ gì đâu. Quán em á mới kiếm ra.
1: Dạ.
0: Dì Năm đi từ Sóc Sài Bay, Sóc Trăng rồi đi cái gì? Cà Đao.
1: Dì Năm giỏi được cái chân dẻo dài quá.
0: Dạ, rồi con cảm ơn dì Năm. Chúc dì Năm thật là nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Năm Phần với Phương Thi.
2: Dạ.
1: Chúc cô chú luôn luôn sức khỏe dồi dào.
2: Dạ. Chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ, dạ kính chào dì Năm.
1: Dạ, cảm ơn cô chú nhiều.
0: Dạ. Dạ. Quý vị thính giả trên đường dây 6409 đã bị mất liên lạc rồi, xin gọi lại dùm Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. À, lúc nãy có một quý vị nào gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa kịp bắt phone thì đường dây đã bị cúp. Mời quý vị có thể gọi lại một lần nữa, xin đừng nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến cho người thân, bạn bè, những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra để mời quý vị gọi vào. Vâng, một lần nữa xin quý vị gọi vào. Bây giờ đường dây đang trống. Một lát nữa mà có quý vị thính giả nào khác gọi vào mà đang hát thì chúng tôi lại rất tiếc là không thể nhận cùng một lúc hai cái số điện thoại được. Cho nên quý vị nào gọi vào trước thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát trước. Một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị tiếp tục gọi vào. Hoặc là quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị từ Úc Châu, từ Việt Nam, từ Âu Châu, từ Nhật Bản, từ Canada, vân vân. Quý vị ở xa, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc. Lúc trước thưa quý vị, chúng tôi có một số quý vị thính giả ở bên Châu Phi á, mà không biết quý vị thính giả đó bây giờ còn nghe không. Lúc trước chúng tôi có ít nhất đó là khoảng 5-7 người ở bên đó. Nếu mà được quý vị nào bên Phi Châu mà gọi vào tham dự thì rất là vui. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Hello, chào anh Nam Phong, Phương Thi, cùng với thính giả đang nghe đài.
0: Xin chào chị Tuyết Hạnh, phải không?
3: À, đúng.
0: Dạ.
3: Tôi biết tên.
0: Rất là vui, chị trở lại sóng nhạc lần thứ hai.
3: Mình tính lén lén à. Lén lén không có nói tên. Tại vì lâu lắm không có trả lời hát á.
0: Dạ.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay mình xin hát tặng anh Nam Phong, Phương Thi bản nhạc Nếu Hai Đứa Mình, cùng mời quý thính giả cùng nghe.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát thử câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Còn hơi run chút.
2: Dạ, không sao chị cứ hát đi. Hát cho đúng cái giọng của mình. Đừng
3: nếu hát. Hai đứa mình không chung lối đường.
2: Rồi bây giờ mình hát chị ha.
3: Nghe được không?
2: Dạ thì dạ, nghe được.
0: Nghe rõ đó chị. Chị hát đi, đừng rung nha. Bình tĩnh. Bình tĩnh.

0: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn anh Nam Phong, Phương Thi.
0: Chị, giọng chị hát hay nhưng mà giọng chị buồn quá. Anh Nam Phong có thấy vậy không?
1: Buồn.
0: Có cái giọng buồn buồn. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn,
1: cảm ơn Phương Thi. Chúc hai vị làm việc một đêm thứ sáu thật là vui và bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ.
1: Nhiều sức khỏe.
2: Dạ. Dạ.
0: Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha.
3: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Hello.
3: Dạ.
0: Dạ, chào chú Thái Sơn.
4: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Hát từ đảo xa, chú đang ở đảo hay ở đất liền?
3: Cánh thủ lưu đồ.
4: Rồi.
0: Chú ở đảo hả chú?
4: Đang ở đảo. Dạ. Rồi, bữa nay cho chú hát bản buồn trong kỷ niệm nha, của Trục Phương.
3: Okay.
4: Nam Phong dạo cho tông rê thứ, chị lộ rõ.

0: Hay quá chú ơi, con cảm ơn chú.
1: Rồi, rồi cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phẩm nha.
2: Chúc anh cuối tuần vui anh Sơn nha. Dạ, dạ, kính chào.
0: Chúc nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ, chúc chú
1: sức khỏe.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Hello, dạ mời quý vị thính giả lên tiếng ạ. À. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, chị khỏe không chị?
0: Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Đây.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Rồi, chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hết thính giả đang nghe đài các mọi người.
2: Dạ.
3: Thì hôm nay cũng lại sẽ trở lại với một nhạc phẩm được mang tên Không Bao Giờ Quên Anh, một sáng tác của Hoàng Ca. Cần dạ. Hát câu đầu.
2: Dạ, giờ chị hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: Quá cảm ơn chị Cẩm Lại.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi, nghe bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong cùng hỏi với khán giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả một buổi tối an lành, ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, một chút cũng ngon sau khi làm chương trình về nha. Dạ, bình an.
2: Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Chúc chị cuối tuần dạ. Vui. Dạ.
0: Chúc chị nhiều
1: rồi,
0: sức khỏe.
1: Rồi, rất là cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong đó nha.
2: Dạ. Dạ, rồi, kính chào chị. Dạ,
0: dạ chào.
1: Rồi, xin chào. Xin chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn 15 phút nữa.
0: Dạ, thì có thính giả. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo, dạ. Chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Cô chú, dạ.
2: Rồi.
3: Bữa nay nhìn Phương Thi mặc áo đẹp quá. Dạ, cô chú hát rất hay. Nghe hoài, không chết. Quên, nghe rồi con cũng quên, không nhớ số phone với địa chỉ.
0: Hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì đây cô?
3: Hôm nay cô xin hát bài bài Khóc Tên Cuối Cùng.
0: Yeah.
2: Rồi cô nhớ cô hát tâm gì không? Chẳng nhớ đâu.
3: Không biết phải tâm la hay tâm gì hơn cao cao không biết phải.
2: Dạ thôi thì cô hát câu đầu đi cho nó chắc ăn.
3: Dạ. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói.
2: Cái này cô hát tâm đô, tức là cao hơn tâm la nữa, tức là la rồi si rồi mới tới đô.
3: Dạ đâu thì lại thử coi.
2: Dạ. Đừng có để đứt dây nha cô.

yêu rồi lại quên. Anh biết nắng bây giờ, ngày còn đây, người còn đây,

con làm khóc, con làm em nhớ những khi mình mạnh.

cho thần tiên chắc tay ngọc tin người tình chi. Giữa con đường ai từng chịu lỗi, thấy yêu người yêu một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối.

chẳng nói nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã như rồi, một lần thêm càng buồn thêm còn hứa gì. Đã bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh đi xin ai đây? Ai còn đây? Người còn đây? Cuộc sống nào chờ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

biển chấp cánh thoát thương mùa tình vi. Nước quát nước ai chịu lỗi, thấy yêu nước xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lành.

0: 就顾咗晒，妖爷问紧啦。
1: 阿爷，你哋首歌该
2: ？Hello，
1: 个黑心女粉红，
2: 就乜就两个讲
1: 嘅。系话只只吉秃红红系。
0: 听日放屁紧啊，后边嚟黑住。
2: 两个讲乜就？
1: 佢讲，佢俾个短短你啦，冇饮家嗰个个嚟近九十岁啊嘛，去吓去吓，真系全感咯。咁感恩哥，
2: 也感恩，亦就祝祝奉诶祝干奉屁祝南方嚟到祝佢啊，开顿祝嘢啊，问佢啊，也。
0: Dạ, chúc cô cuối tuần vui và kính chào cô.
1: Con mời chú, con chú Sơn trở lại với sóng nhạc.
3: Chú Sơn ở Quang, chú Sơn trở lại bài Cá ở miền xa nè.
1: Cá ở miền xa.
3: Của Trung Phương.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi.
3: Ôi ở miền xa, trời quen đất lạ. Nhiều đồng lắm.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú hang. Dạ.
3: Yeah.

0: cô Linh. Con cảm ơn chú. Kính chúc chú sức khỏe.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, dạ, kính chào chú. Dạ.
0: Chúc chú ngủ ngon. Con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Thường thường nó ai hút phụ chót Phương Thi?
0: Thường chị Mây Hồng hút phụ chót, hồi hôm nay không thấy chị Mây Hồng.
1: Chị Mây Hồng.
0: Chị ơi, hút hụi chị ơi.
1: Nhiều khi người ta giật hụi nó chạy mất rồi. mình cứ ở đó mình đợi người ta hút. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa, chọc cho chị Hồng chị vô, mà không biết chị có vô hay không.
0: Không biết chị có ngủ quên không nữa, chị hay ngủ quên lắm nha.
1: Dạ vâng.
0: Chị ơi.
1: Thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Xin mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Hello.
2: Nói lén nghe hết rồi nha. Nói lén nghe hết.
1: Đang ngủ mà nghe nói giật hụi giận quá thức dậy.
2: Đúng rồi, đang ngủ quên á, nó không. Cho nay tiếng nó không bị nghẹt mũi như vậy.
1: Dạ, bị cảm chị. Dạ.
2: Cảm đi, chị hát bản hoài cảm nha. Thôi bây giờ cho chị hát bản Lo Mắt Nhung.
0: Điệu ru nước mắt phải không?
2: Lo Mắt Nhung.
1: Dạ.
2: La la la la la la la la.
1: Dạ, dạ biết.
2: Em nó vậy đó.
1: Dạ, chị cứ hát câu đầu đi. Tại vì cái bài điệu ru nước mắt, để coi. Nó có hai bài, một cái bài Lo Mắt Nhung, một bài điệu ru nước mắt của Trường Hải. Một bài này thôi. Bây giờ chị hát câu đầu đi, Phong lấy tâm cái đã.
2: Rồi hát câu đầu nha. Dạ. Vô không phải chót mà.
1: Dạ.
2: Đường vắng tơ bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh đèn cao.
1: Dạ rồi, bây giờ mình hát chị ha.
2: Năm Phong ơi, cao không?
1: Dạ không biết, chị bắt mà Năm Phong rượt theo. Chị bắt đây là tông rê.
2: Năm Phong uống thuốc cảm chưa, nghe nghẹt mũi quá. Nghẹt mũi đờn, đừng có nghẹt mũi nha.
0: Nghẹt mũi đờn không có sao đâu chị.
2: Phương Thi ngồi cái bên cái chừng nha Phương Thi.
0: Dạ.
1: Dạ Năm Phong dự định chút nữa lay đó chị.

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Cảm ơn Phương Thi và Hồng Anh.
0: Buồn 5 phút.
2: Chị Mai Hồng vừa hát vừa nhớ Quỳnh Thanh Trà hay sao mà coi như là nói lộn vậy.
1: Nhảy yêu cầu
2: Dạ,
1: mới mới mới gặp bà chiều mình nhảy yêu cầu
2: cái
1: rồi bây
2: tuồng
1: giờ
2: mà
1: nó
2: Lo Mắt
1: quay
2: Dung này đó, ngày xưa ông Quỳnh Thanh Trà ông đóng bị chê quá. Dạ.
1: sao
2: Tại
1: vậy
0: sao vậy
2: vì ông đẹp trai nhưng mà ông yếu ớt quá, mà đóng du đảng yếu quá rồi đánh đấm gì. Đóng
1: Vậy hả? Ông
2: du
1: đẹp trai lắm
2: đảng
1: mà.
2: thì đẹp trai nhưng mà cái nét của Quỳnh Thanh Trà nó không có bằng
1: Ông đẹp cũng cỡ Nam Phong à.
2: nó không có bụi đời như là Nguyễn Chánh Tính hay là ngay cả ông Hùng Cường, nó đóng cái vai đó cũng cũng được nhưng mà Quỳnh Thanh Trà thì lại bị chê. Dạ.
1: Nguyễn Chánh Tính đóng đóng bộ đời hay
2: Vâng rồi, cảm ơn chị Mỹ Hồng, xin chúc chị
1: cho tặng
2: dạ rồi mời
1: Nam Phong
2: chị.
1: chị Úc nè, với Năm Tuấn Nga nè, với ai nữa ta, với cô Bắc Kỳ, với ai nữa quên rồi, nhiều người quá quên thôi. Xin chào nha,
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị
1: chúc
2: nha. Dạ.
1: chúc Năm Phong hết bệnh nha,
2: Dạ.
1: để còn đi qua hội họp gì đó, chúc Phương
2: Dạ.
1: Thi vui vẻ nha.
2: Dạ, hy vọng là sẽ hết bệnh. Hôm
1: Để
2: nay nó
1: chúc
2: cứ
1: Năm
2: nghẹt ở
1: Phong
2: trong
1: gặp
2: cái lỗ
1: chúc Phương
2: mũi
1: Thi
2: vậy.
1: Phương Thi giận à.
0: Dạ đúng rồi đó.
2: Dạ. Để chúc lây qua
1: Phương
2: Phương
1: Thi
2: Thi
1: ngồi
2: là
1: gần
2: hết
1: chừng
2: liền.
1: lay nha Phương Thi nha.
2: Dạ. Lây qua cái là nó hết rồi.
0: Em bị
2: Mẹ hết.
0: miễn nhiễm với mấy nhiều
1: Nãy giờ chị hát không biết có lay qua đường dây không biết không.
0: Dạ rồi, cảm
2: Dạ,
0: ơn
2: kính chào
0: chị một
2: chị.
0: lần nữa. Chúc chị nhiều sức khỏe nha.
1: Chị cảm ơn.
0: Dạ.
1: Xin chào.
2: Dạ,
0: Dạ, em
2: chào
0: chào
2: chị. Dạ.
0: chị.
2: Vâng thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sóng nhạc đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi và tham dự của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút, những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc và chúng tôi sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị. Ca sĩ của sóng nhạc hát càng ngày càng hay phải không quý vị? Mặc dù là các cô chú đã, anh chị cũng đã lớn tuổi nhưng mà hát rất là truyền cảm, hát bằng cả trái tim, cho nên khi mà nghe quý vị hát thì cảm nhận được cái tình cảm của quý vị gửi vào sóng nhạc. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa và cũng xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Tuy rằng quý vị các anh chị không có hát nhưng mà vẫn theo dõi ủng hộ sóng nhạc. Cảm ơn một lần nữa chị Thuận Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của chị cũng như là những cái ủng hộ của chị. Và cảm ơn BV, cảm ơn chị Hạnh Nguyễn, cảm ơn cô Môn Lai Hoàng, cô Maria Nguyễn Kim. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được bình an. Và bài Thánh Vịnh 66, khúc ca tạ ơn sẽ gửi đến quý vị để tạ ơn Chúa cho chúng ta có những tháng ngày bình an, cũng như cầu nguyện cho bình an của thế giới, cầu nguyện cho bình an của tất cả mọi người chúng ta. Và cũng xin tặng dân bài hát này tạ ơn Chúa đặc biệt cho một gia đình nhỏ, đứa em của Phương Thi vừa mới đặt chân trên lên đất Mỹ hôm nay, bé Ngọc. Tạ ơn Chúa cho gia đình của em, và cũng xin quý vị cùng cầu nguyện và đón chào em đến nước Mỹ. Và quý vị chắc quý vị cũng không quên là cô Nho cũng thường là thính giả, cũng thường hát ở trên sóng nhạc. Nó là con gái của cô Nho đó quý vị. Hôm nay em đến nước Mỹ với gia đình của em. Và xin quý vị chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha. Và một lần nữa kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, mạnh khỏe, được nhiều

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wason-your-mind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài: điều gì xảy ra khi cơ thể của chúng ta thiếu đạm? Cách thức ăn uống cân bằng là một trong những điều kiện kiên quyết để có cuộc sống lành mạnh. Nó không chỉ quan trọng đối với việc duy trì cân nặng ổn định, giảm sự tích mỡ và làm bền chắc cơ, mà còn phải bảo đảm cơ thể thực hiện tốt các chức năng. Trong đó, đạm, tức là protein, là một thành phần chủ chốt trong chế độ ăn uống cân bằng. Bởi vì theo các chuyên gia, thiếu đạm có thể đe dọa đến sức khỏe và dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hiểm, chẳng hạn như nhược cơ, khả năng miễn dịch suy yếu, cơ thể bị tích nước, khó ngủ, vân vân.
2: Trước hết là vấn đề nhược cơ. Đạm là chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng nhất đối với sự phát triển, phục hồi và tăng cơ. Cho nên thiếu đạm sẽ khiến cho cơ thể khó tăng cân và thậm chí là gây mất cơ nữa. Được biết là có rất nhiều loại đạm khác nhau với tính chất hấp thụ cũng khác nhau. Chẳng hạn như đạm whey là loại hấp thụ nhanh, còn đạm casein là loại hấp thụ chậm. Cả hai đều có nguồn gốc từ sữa, nhưng đạm whey nên dùng sau các bài tập củng cố cơ bắp, còn đạm casein thì có tác dụng phục hồi và tái tạo cơ, cho nên dùng trước khi ngủ.
1: Thiếu đạm có thể dẫn đến khả năng miễn dịch suy yếu. Các kháng thể giữ vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Nó giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và phòng chống các bệnh nhiễm trùng, củng cố khả năng miễn dịch. Trong khi đó, chất đạm đóng vai trò thiết yếu trong việc sản xuất và tổng hợp các kháng thể. Bởi vậy, thiếu đạm sẽ làm giảm các kháng thể, dẫn đến suy yếu chức năng miễn dịch.
2: Thiếu đạm cũng làm cho cơ thể giữ nước. Là một phần trong cấu trúc của tế bào và các cơ quan, đạm chỉ giữ nước ở những nơi cơ thể cần. Do đó, nếu chế độ ăn uống của chúng ta không bổ sung đủ chất đạm, cấu trúc tế bào có thể bị phá hỏng, khiến cho chất lỏng rò rỉ, gây tình trạng cơ thể bị tích nước hoặc là phù nề.
1: Có thể gây ra khó ngủ. Nhiều nghiên cứu về tác động của đạm đối với phẩm chất giấc ngủ cho thấy, cách thức ăn uống chứa hàm lượng đạm nhiều hơn tinh bột, giúp mang lại giấc ngủ dài và sâu hơn. Điều này rất quan trọng, bởi vì ngủ tốt thì cơ thể sẽ dễ phục hồi và giảm bớt sự căng thẳng tinh thần liên quan đến lối sống hiện nay.
2: Thiếu đạm cũng làm xuất hiện triệu chứng sương mù trí não. Sương mù trí não, brain fog, là tình trạng khiến cho đầu óc chúng ta trở nên đờ đẫn, suy nghĩ rối ren hay quên và có cảm giác chán nản. Một trong những cách hiệu quả để đối phó với chứng này là tăng cường lượng đạm cho cơ thể bằng cách ăn nhiều lòng trắng trứng hay là bổ sung đạm whey từ sữa. Lý do là đạm có chứa nhiều loại amino acid quan trọng rất cần thiết cho việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, điều chỉnh chức năng não, chẳng hạn như serotonin, là loại hormone mang lại cảm giác phấn chấn, vui vẻ.
1: Thiếu đạm dẫn đến tâm trạng bất thường, đó là tình trạng cảm giác biến chuyển đột ngột từ hạnh phúc sang buồn bã. Một trong những nguyên nhân chính khiến tâm trạng thất thường là sự thay đổi đột ngột của lượng đường trong máu, tăng hoặc giảm đột ngột. Tình trạng này có thể được kiểm soát nếu cơ thể được bổ sung chất đạm đầy đủ.
2: Và thiếu đạm cũng làm rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ. Riêng với phụ nữ thì thiếu đạm còn ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Theo đó, để chu kỳ này được đều đặn, thì người phụ nữ cần phải duy trì nguồn cung cấp chất béo và chất đạm lành mạnh cho cơ thể. Đồng thời phải bảo đảm tổng lượng calorie tiêu thụ không quá thấp so với nhu cầu tối thiểu của cơ thể. Do vậy, ăn kiêng khắc khe và mất cảm giác thèm ăn là những vấn đề nghiêm trọng có thể dẫn đến thiếu hụt chất đạm. Chị em phụ nữ cần chú ý điều này để điều chỉnh.

0: ngăn chặn sự phát tán của ung thư trong cơ thể.
1: Điều trị ung thư có thể rất phức tạp. Ví dụ như việc cắt tế bào ung thư thường có xu hướng phát tán rất nhanh. Hiện tượng này còn được gọi là di căn, một hiện tượng nhiều khi rất khó để phát hiện kịp thời. Vì vậy, ung thư vẫn còn là một vấn đề toàn cầu. Cứ 6 người chết thì một trong số đó do ung thư gây nên, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. 90% cái chết do ung thư xảy ra trong giai đoạn ung thư đã di căn. Nhưng sẽ như thế nào nếu sự di căn của ung thư được ngăn chặn một cách kịp thời? Đó là công trình nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học từ trường Đại học Johns Hopkins vừa được xuất bản trên tạp chí Nature Communications.
0: Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng điều quan trọng là hiểu được yếu tố nào sẽ kích hoạt quá trình di căn. Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Hasini Jayatilaka đã phát biểu trong buổi họp báo rằng: "Chúng tôi tìm hiểu được rằng kích thước tổng thể của một khối u không phải là nguyên nhân khiến cho các tế bào ung thư di căn, mà là các tế bào đó đã bị nén chặt lại với nhau như thế nào tại thời điểm khối u bị vỡ." Hiện tượng tương tự cũng được tìm thấy ở các tế bào vi khuẩn. Về căn bản, chúng tôi nhận thấy mật độ tế bào rất quan trọng trong việc kích hoạt quá trình di căn. Nó giống như việc đợi bàn ở trong một quán ăn quá chật chội và nhận được thông báo rằng bạn phải đi nơi khác để ăn vậy.
1: Trước nghiên cứu này, nguyên nhân của tế bào di căn được nghi là do sự phát triển của khối u. Họ đã nghiên cứu các tế bào của khối u trong môi trường 3D, mô phỏng lại mẫu mô của người và nhận thấy tình trạng gọi là bị nén trong các tế bào ung thư. Không nhất thiết là sự tăng trưởng của khối u, là yếu tố kích hoạt quá trình di căn. Họ cũng khám phá ra rằng các protein interleukin 6 và interleukin 8 là nguyên nhân dẫn đến sự phát tán của tế bào ung thư.
0: Tác giả chính của nghiên cứu là Obedis Ford giải thích rằng, bằng cách này chúng tôi có thể xây dựng một liệu pháp điều trị đặc biệt tác động trực tiếp đến di căn mà không cần phải xem xét sự gia tăng kích thước của khối u. Cách điều trị này có thể ức chế quá trình di căn và cải thiện tình trạng của bệnh nhân. Giáo sư Muhammad Zaman từ trường Đại học Boston thì cho rằng đây là lý do khiến cho nghiên cứu này trở nên thú vị. Phát biểu với tờ Baltimore Sun, ông chia sẻ rằng nghiên cứu này đem lại cho chúng ta một mục tiêu rõ ràng để có thể thiết kế các loại thuốc đặc trị. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là với ngành sản xuất thuốc và vật lý trị liệu.
1: Tuy vậy, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng chỉ với một loại thuốc hay một liệu pháp điều trị thôi là không đủ. Chúng ta sẽ cần tới sự phối hợp nhiều loại thuốc hoặc nhiều liệu pháp kết hợp với nhau, cộng thêm hệ thống miễn dịch của cơ thể để có thể chiến thắng căn bệnh ung thư một lần và mãi mãi.

0: Và thưa quý vị, lại một tin vui, đó là sắp có vaccine giúp ổn định huyết áp trong suốt 6 tháng.
1: Thưa quý vị, cao huyết áp là bệnh lý tim mạch khá phổ biến, làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ, đau tim và bệnh thận. Theo các bác sĩ, bệnh nhân cao huyết áp cần tuân thủ lịch uống thuốc đều đặn để kiểm soát tốt huyết áp. Tuy nhiên, tình trạng không dùng thuốc do quên hoặc là chủ quan lại khá phổ biến, gây ra không ít khó khăn trong điều trị và dễ dẫn tới biến chứng nguy hiểm. Trong nhiều trường hợp thì người bệnh còn phải dùng tới hai loại thuốc hoặc là nhiều hơn để đưa huyết áp trở về ngưỡng an toàn. Các bất tiện của điều trị bằng thuốc đã thúc đẩy giới khoa học nghiên cứu tìm kiếm cách điều trị hiệu quả trong thời gian dài thay vì cho uống thuốc mỗi ngày. Thông tin vaccine cho các nhà khoa học Nhật Bản phát triển vừa công bố được cho là bước đột phá mở đường cho sự ra đời của một loại vaccine kiểm soát huyết áp.
0: Tiến sĩ Hironori Nakagami thuộc Đại học Osaka của Nhật Bản, trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định rằng tiềm năng của vaccine tăng huyết áp sẽ đổi mới phương pháp chữa trị hiện nay, giải quyết sự không tuân thủ lịch uống thuốc của người bệnh trong quá trình điều trị. Đây là một nguyên nhân dẫn tới thất bại trong việc khống chế huyết áp trên nhiều trường hợp. Vaccine DNA được các nhà nghiên cứu Nhật Bản thiết kế dựa trên nguyên lý gọi là đánh lừa hệ miễn dịch, qua đó kích thích sự sản sinh kháng thể nhắm tới angiotensin 2 là loại hormone làm cho mạch máu co hẹp, gây sự tăng huyết áp. Áp lực máu trong thành mạch tăng là nguyên nhân khiến tim phải làm việc cực lực hơn để bơm máu nuôi cơ thể, đẩy bệnh nhân tới rủi ro đột quỵ và đau tim.
1: Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học chích ngừa vaccine cho

0: cho chuột 3 mũi trong vòng 2 tuần. Sau đợt tiêm, họ nhận thấy là tác dụng hạ huyết áp duy trì trong suốt 6 tháng. Các tổn thương mô ở tim và mạch máu được hạn chế. Ngoài ra, không có dấu hiệu bất thường ở những nội tạng khác như gan hay là thận trên chuột thí nghiệm. Sau kết quả tích cực bước đầu ở trên chuột, tiến sĩ Nakagami cho biết, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, tiến tới việc đưa vaccine sử dụng rộng rãi trên người. Bên cạnh hiệu quả lâu dài của thuốc, tiêm vaccine được kỳ vọng là sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí cho bệnh nhân so với dùng thuốc mỗi ngày. Điều này sẽ có ý nghĩa lớn ở những quốc gia đang phát triển, nơi mà chi phí đắt đỏ là rào cản ngăn bệnh nhân cao huyết áp tiếp cận với điều trị.
1: Hoan nghênh kết quả đầy triển vọng mà các nhà khoa học Nhật Bản vừa công bố, tiến sĩ Catherine Jenner, giám đốc của Trung tâm Huyết áp Anh Quốc, khẳng định thực đơn lý tưởng và chế độ vận động điều độ cũng mang đến cho bệnh nhân hiệu quả tương tự. Bà chia sẻ rằng, ý tưởng vaccine ngăn ngừa tăng huyết áp rất hấp dẫn, nhưng vẫn còn nhiều thì giờ cho tới khi đi vào thực tiễn. Một loại vaccine khác không đơn giản như mũi tiêm nói trên, nhưng sẽ cho hiệu quả không thua kém trong việc phòng chống đột quỵ và các cơn đau tim. Liều vaccine mà bà đề cập đến là việc tuân thủ thực đơn lành mạnh, lối sống hợp với khoa học như duy trì cân nặng lý tưởng, giảm việc tiêu thụ muối, tăng cường bổ sung trái cây, rau củ, năng luyện tập và hạn chế rượu bia.

0: Và thưa quý vị, một miếng dán vaccine ngừa bệnh cúm không gây đau đớn như phương pháp dùng kim chích. Sản phẩm này được cho là vừa giúp giảm chi phí, vừa nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trong cộng đồng.
1: Trong báo cáo đăng trên tạp chí y khoa The Lancet hôm 28 tháng 6 vừa qua, các nhà nghiên cứu tại Đại học Emory của Hoa Kỳ và Viện Công nghệ Georgia mô tả miếng dán mới có kích cỡ bằng đồng xu với bề mặt được gắn hàng trăm mũi kim cực nhỏ nhưng đủ dài để xuyên qua da. Các mũi kim này tự phân hủy chỉ trong vài phút khi tiếp xúc với độ ẩm của cơ thể. Lớp keo dính giúp cho miếng dán bám sát vào da để cho vaccine thấm vào cơ thể. Sau 20 phút thì có thể gỡ bỏ. Trong các thử nghiệm lâm sàng, các nhà khoa học đã chia ngẫu nhiên 100 người trưởng thành thành 4 nhóm, với 3 nhóm được cho dùng miếng dán vaccine và nhóm còn lại thì vaccine theo cách truyền thống. Kết quả là vaccine đều phát huy hiệu quả như nhau ở cả 4 nhóm trong ít nhất là 6 tháng, bất kể người tham gia tiêm hay dán, cũng như họ tự dùng vaccine hay là được sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Và thưa quý vị, các chuyên gia cho biết là ưu điểm của miếng dán vaccine là nó có thể được bảo quản ổn định trong khoảng 1 năm ở nhiệt độ 40 độ C, tức là không cần lưu trữ bằng tủ lạnh, cho nên được đánh giá là công cụ tiêm phòng rẻ hơn nhiều so với các loại vaccine truyền thống.

0: Và sau đây là một số thực phẩm giúp cải thiện giấc ngủ, thưa quý vị. Trước hết là mật ong, giúp chúng ta ngủ ngon. Mật ong có tác dụng bổ trung ít khí, xua tan cảm giác mệt mỏi của cơ thể, có tác dụng tốt đối với giấc ngủ. Cách tốt nhất để sử dụng mật ong là pha 2 muỗng cà phê mật ong với 1 ly nước sôi để ấm khoảng 30 độ C và uống.
1: Thứ hai là đậu bắp. Đậu bắp có chứa thành phần tryptophan là chất giúp cho chúng ta dễ dàng ngủ ngon hơn. Đây là loại thực phẩm thông dụng, có thể nấu canh chua, luộc, xào, nướng đều rất ngon và bổ dưỡng.
0: Sữa tươi giúp chúng ta ngủ ngon. Từ lâu, chúng ta đều biết rằng sữa có tác dụng giúp chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Vì thế, trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ, bạn hãy uống 1 ly sữa tươi ấm có tác dụng ru ngủ rất tốt và cho chúng ta một giấc ngủ sâu.
1: Củ sen. Củ sen là phần rễ sen cắm sâu ở dưới bùn. Nó có tác dụng dưỡng tâm, an thần, bổ tỳ. Thường được nấu canh để trị chứng mất ngủ, suy nhược cơ thể. Hạt sen có tác dụng an thần rất hiệu quả, được sử dụng để trị chứng mất ngủ, thần kinh suy nhược. Người ta thường hay nấu chè hạt sen hoặc là cho hạt sen vào các món ăn như là vịt tiềm, gà tiềm, bao tử nhồi, hay là công phu hơn là nhồi vào bụng chim bồ câu, hầm thật nhừ để ăn. Tim sen thì có tác dụng khiến cho ngủ sâu và giấc ngủ êm ái. Sử dụng trà tim sen uống thay cho nước mỗi ngày thì chúng ta sẽ thấy được hiệu quả của nó trong việc cho một chiếc ngủ có phẩm chất.
0: Cuối cùng là hạnh nhân, tức là almond. Hạt hạnh nhân chứa các thành phần dinh dưỡng như protein, các vitamin phong phú, cũng giống như mật ong. Ngoài ra, nó còn chứa tryptophan và magnesium, giúp thư giãn, bắp thịt. Thường xuyên ăn hạnh nhân giúp giảm bớt tâm trạng lo lắng và hỗ trợ cho giấc ngủ. Đồng thời, hạnh nhân còn có ích cho sức khỏe tim mạch, và lại có tác dụng làm sạch đường ruột. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của Đài Phát Thanh Tiếng Nước.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5502 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
1: Việt Nam tuyên bố kết luận điều tra của Hoa Kỳ về lao động cưỡng bức không phản ánh đúng thực tế;
2: Việt Nam siết chặt trấn áp vi phạm sở hữu trí tuệ giữa áp lực điều tra của Hoa Kỳ;
1: Đài Loan gia tăng kho hỏa tiễn chống hạm đội để ứng phó nguy cơ xâm lăng;
2: Hezbollah bác bỏ đề nghị ngưng bắn, triển vọng hòa đàm với Iran thêm mịt mờ.
0: Chi tiết các bản tin điều trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả mới đọc chương trình. Sau đó quay chuyên mục câu chuyện thời sự, mời quý khán giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh. Giữa chương trình qua chuyên mục Ba Ngang Tán Dọc tuần này với vở kịch vui Bắt Được Rồi, A Khoan Ai Bắt. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội Những Người Yêu Nha Trang trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Quốc Hoàng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Tại cuộc họp báo ngày 4 tháng 6, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố rằng kết luận của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ liên quan đến lao động cưỡng bức tại Việt Nam là không phản ánh đúng thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng này. Liên quan đến đề nghị ngày 2 tháng 6 của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ về việc áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, bà Hằng khẳng định Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, đồng thời tuân hành đầy đủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế cũng như các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do. Trong phúc trình công bố ngày 2 tháng 6, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ ghi nhận Việt Nam đã có những biện pháp nhằm ngăn ngừa và xóa bỏ lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam vẫn chưa có quy định pháp lý rõ ràng về việc cấm nhập cảng hàng hóa sản xuất có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Từ đó, Hoa Kỳ xem đây là một trở ngại đối với thương mại Mỹ. Mặc dù Việt Nam đã phê chuẩn nhiều công ước quốc tế liên quan đến quyền lợi người lao động, nhưng Việt Nam vẫn bị các nhóm nhân quyền quốc tế chỉ trích về tình trạng lạm dụng và cưỡng bức lao động.
2: Bộ Công an cho biết trong tháng 5 đã khởi tố 98 bị can trong 56 vụ án liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, 194 trang web vi phạm và xử phạt hành chính 216 trường hợp. Đợt cao điểm này là diễn ra sau khi Việt Nam bị Hoa Kỳ xếp vào nhóm quốc gia vi phạm trầm trọng cao độ quyền sở hữu trí tuệ hồi cuối tháng 4 và ngay trước thời điểm Washington chính thức mở cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại của Hoa Kỳ ngày 30 tháng 5. Theo nhận định của giới quan sát, cuộc điều tra có thể trở thành căn cứ để Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp thương mại, bao gồm việc gia tăng thuế đối với hàng hóa nhập cảng. Trong chiến dịch này, nhà chức trách đưa ra xét xử nhiều vụ đáng chú ý, từ các website chiếu phim và bóng đá lậu đến một số cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bản quyền. Tuy nhiên, nhiều khu chợ từng bị phía Hoa Kỳ nêu tên như Ninh Hiệp hay Sài Gòn Square vẫn còn trong tình trạng buôn bán hàng giả tràn lan, một số trang web phát sóng lậu và các mắt xích của hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động. Việc bắt giữ và khởi tố được coi là nhằm mục đích đối phó với các cuộc điều tra và cảnh cáo thương mại từ phía Hoa Kỳ, hơn là một cố gắng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, điều mà trước đó Hà Nội không thực hiện.
1: Đài Loan dự trù nâng tổng số hỏa tiễn chống hạm lên tới 1.800 quả vào đầu năm 2029 như một phần trong chiến lược bất đối xứng để bù đắp thế yếu trước hải lực Trung Cộng bằng số lượng lớn vũ khí gọn nhẹ và hiệu quả. Nòng cốt lực lượng này gồm hỏa tiễn Harpoon do Hoa Kỳ cung cấp và hỏa tiễn Hùng Phong do Đài Loan tự chế tạo. Với hệ thống máy, Đài Loan sẽ thiết lập một vùng tiêu diệt tại eo biển Đài Loan, tập trung hỏa lực để gây tổn thất nặng nề cho bất cứ hạm đội nào có ý định tiến vào. Ông Âu Tư Phú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc phòng Đài Loan, cho biết, mục tiêu của chúng tôi là ngăn địch quân đổ bộ, chứ không nhất thiết phải đánh chìm từng chiến hạm. Đến đầu năm 2029, Đài Loan dự tính có khoảng 850 hỏa tiễn Harpoon và hơn 1.000 hỏa tiễn Hùng Phong 2 và 3. Ngày 1 tháng 7 tới, Đài Loan sẽ thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Duyên Hải kết hợp hệ thống radar duyên hải, hỏa tiễn chống hạm và phi cơ không người lái thành một lực lượng tác chiến thống nhất. Giới quân sự Đài Loan cho rằng họ phải luôn trong tư thế sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao lâu dài, nhằm cầm cự đủ thời gian chờ đồng minh tiếp viện.
0: Thưa quý khán giả, như tin chúng tôi đã loan vào hôm qua, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh lại bị công an triệu tập để tra hỏi về những bài anh đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình. Để tìm hiểu sự việc này, Đài Đáp Lời Sông Núi có buổi phỏng vấn anh do Quang Nam thực hiện.
3: Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi xin hân hạnh chào anh Nguyễn Duy Linh. Cảm ơn anh đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
4: Anh đầu tiên, Duy Linh xin gửi lời chào anh Quang Nam, anh chị em công tác trong Đài Radio Đáp Lời Sông Núi, lời chúc sức khỏe.
3: Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, chúng tôi được biết là vào thứ Tư ngày 3 tháng 6 mới đây đó, thì anh đã bị công an mời tới làm việc, mà thật ra chúng tôi phải nói thẳng là anh bị triệu tập để điều tra. Xin anh vui lòng cho biết chi tiết cũng như là lý do về cái việc này được không ạ?
4: Chi tiết sự việc là coi như không có liên quan gì các bài viết, nhưng mà có cái ngày không nhớ ngày 7 hay gì đó, khi mà công bố Tổng Bí thư Tô Lâm mà nắm hai chức á, thì Duy Linh có đăng cái bài là có bản sao của Tàu Cộng, mục đích hai ghế chết dân hết rồi. Thì coi như là bao nhiêu bài viết mà nó không có liên quan, nó không nói gì tới, mà nó nói coi như là hiện tại bây giờ những ai mà nói gì mà coi như là mỉa mai hay gì tới Tô Lâm là nó sẽ làm việc, tại vì tiếng tăm của ông Tô Lâm quá nhiều á. Thành ra làm việc nó chỉ tục tập trung vào cái sự việc đó, rồi nó gài Duy Linh là viết vậy với mục đích gì, nội dung gì, rồi Tàu Cộng là ai, rồi nó in cái bản đó ra giấy khổ A4. Rồi bắt Linh phải ghi ra là cái nội dung viết như vậy là làm sao.
3: Nhưng theo anh đó thì những cái nội dung như vậy đó, nó có sai sự thật hay là chỉ là những cái lời bình luận mà không có hại gì đến nhà cầm quyền, phải không thưa anh?
4: Bài viết của mình cảm thấy mình bức xúc, tại vì trong một đất nước thì biết bao nhiêu dân tài, bao nhiêu người tài giỏi, người ta cũng học hành cao, đồ người ta biết 2-3 thứ tiếng, người ta ra, người ta giao lưu, người ta nói chuyện với ông này, ông kia, người ta dùng được tiếng Anh, tiếng này, tiếng nọ. Còn trong khi bản thân ông Tô Lâm thì coi như là ra ngoài nói chuyện tiếng Anh không được này nọ, mà phải nắm hai chức. Rồi Duy Linh có nói thẳng, nó hỏi tại sao mà bức xúc, nói tại vì bây giờ một đất nước tôi cũng nhiều nhân tài, nó nhiều nhân tài, người tài giỏi, mà tại sao một người phải nắm hai chức vụ, mà trong khi tuổi tác đã cao, đã lớn tuổi, đôi khi đưa ra những cái quyết định gì đó ảnh hưởng chết nhân dân. Nó hỏi, nó gài Duy Linh là chết nhân dân, là chết là chết gì, chết hết là gì, nói là chết nhân dân, đưa ra những quyết định sai trái thì sẽ chết nhân dân.
3: Thưa anh, theo chúng tôi theo dõi cái trang Facebook của anh đó, thì anh chỉ nói về những cái vấn đề bất cập về ngư dân Việt Nam cũng như là Trung Cộng. Thì anh nghĩ những cái vấn đề như vậy đó có ảnh hưởng gì đến nhà cầm quyền hay là nó có làm hại gì cho chế độ không thưa anh?
4: Cái này hoàn toàn không có hại gì đến chế độ hết, mình chỉ binh vực người dân mình lên tiếng nói thôi. Tại sao mà ở trong nước thì coi như là khi người dân có cái gì sai thì đàn áp này nọ rồi, mà trong khi mà Trung Quốc thì nó hà hiếp dân mình như vậy thì lại là không có lên tiếng nói rồi. Thì mình coi như là cái tình độc lộ giữa con người với người, ngay cả bản thân Duy Linh mua con cá biển ăn thì cũng có công lao của người ta đổ bao nhiêu công sức, người ta ngoải sóng gió chập trùng bao nhiêu. Mà khi mà ra ngoài đó thì lại là bị tàu Trung Quốc rồi, hai Duy Linh có coi mấy cái clip luôn, hai tàu nó ép vô hai bên hông là cái tàu Việt Nam mình là te thua. Linh có coi như vậy, thành ra nó bức xúc, mình thương người dân mình, thành mình lên tiếng nói hoàn toàn không có gây hại cái gì đến cái chế độ cộng sản Việt Nam.
3: Xoay trở về cái buổi mà gọi là làm việc với công an ngày 3 tháng 6 vừa qua đó, thì ngoài cái vấn đề mà họ tra khảo anh về cái bài viết của anh trên Facebook, thì họ có nói với anh hay là họ có cảnh cáo anh về điều gì nữa không thưa anh Linh?
4: Họ không cảnh cáo, họ nói coi như là họ chỉ vô rồi họ gài tội rồi, tại vì Tổng Bí thư Tô Lâm á là nắm hai chức vụ đó là do đảng nhà nước, thì họ chỉ coi tập trung vô cái bài viết mà Duy Linh nói là mục đích hai ghế á. Nó thì nó là do đảng, chủ trương của đảng nhà nước như vậy, là Duy Linh là chống lại đảng nhà nước này.
3: Theo chúng tôi theo dõi trang Facebook của anh đó thì có một thời gian anh cũng bị khóa, không có cho đăng bài. Thì không biết việc này anh có biết lý do tại sao và anh có khiếu nại gì với cái công ty Facebook không?
4: Như Linh biết, tại vì cái Facebook mà khi mà đặt máy chủ về Việt Nam á, thì có đồn bên của nó này nọ theo dõi cái trang Facebook của những người đấu tranh, thì nó cũng có chặn đồ hay là nó làm bội mọi cách để mà mình không có tương tác đồ được. Chẳng hạn như cái bài viết nào hay cái mình muốn vô mình comment hay mình like thì hỏi anh cũng được, mình like cái bài cũng mình thấy bài viết hay mình like không được đó. Thì khi mà nếu mà cái Facebook mà ngày xưa mà còn ở Mỹ thì ok, không có mấy vụ này. Khi mà đưa máy chủ về Việt Nam rồi, kể cả cái YouTube đưa về Việt Nam, mình tìm kiếm những cái gì mình cần không có, là như vậy.
3: Thưa, câu hỏi cuối chúng tôi muốn được hỏi anh đó, thưa anh Linh, là vào tháng 9 năm 2021 thì anh đã bị bắt và tuyên án với cái tội danh là tuyên truyền chống nhà nước, với cái bản án là 5 năm tù giam. Thì xin được hỏi sau khi anh ra tù đó thì cái đời sống cá nhân và đặc biệt là ở địa phương đó, anh có bị gặp rắc rối gì với công an địa phương hay là trở ngại vì trong cái đời sống của anh không ạ?
4: Khi mà Duy Linh mãn tù về thì cuộc sống ngày mai vợ chồng cũng, ví dụ vợ cắt đồ ra thì Duy Linh dắt sổ, rồi vợ mang cái áo thì chồng mang cái quần, rồi cái thời gian mình dành ra là cơm nước này nọ đồ lo, nhưng mà mình không có qua lại với chính quyền địa phương này nọ. Ví dụ như giờ lâu lâu nó tới nhà thì mình biết cái dạng mà nó cũng theo dõi này nọ, tư tưởng này nọ rồi, nhưng mà ví dụ như là nó tới thì ví dụ như mình chăm mình trà mình uống đã vậy thôi, nhưng mà mình biết mình với nó là hai chí hướng rõ ràng. Tại vì Duy Linh chưa chắc ai mà làm việc qua cơ quan an ninh bằng Duy Linh. Nhiều lần mình hiểu, mình biết nó hết.
3: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Duy Linh đã dành cho đài Đáp Lời Sông Núi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin anh bảo trọng và xin chúc sức khỏe.
4: Duy Linh gửi lời thăm toàn thể quý khán giả theo dõi đài đã nhiều năm qua. Lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
5: Bàn ngang tán dọc.
6: Kính thưa quý thính giả, người xưa có câu trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng thời nay có những chuyện càng nghe càng rối, càng đọc càng khó hiểu. Hôm trước nghe kể như chiến công lẫy lừng, hôm sau lại xuất hiện những dữ kiện mới, khiến người ta phải ngồi gãi đầu tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Công an Việt Nam hay công an Campuchia bắt được hai tội phạm người Samoa? Trong một thời đại mà thông tin lan truyền nhanh hơn gió, điều quý giá nhất không phải là tiếng vỗ tay hay những lời tung hô, mà là sự thật và lòng tin của công chúng. Và khi sự thật đến trễ hơn những lời ca ngợi, thì đôi khi chính nó lại trở thành nhân vật chính của câu chuyện. Mời quý thính giả theo dõi sự kiện với các nhân vật quen thuộc.
7: Tin kia mới đọc hôm nào, mà nay thiên hạ xôn xao đủ điều.

0: nổ vang bốn phía tưởng vừa lập công. Ai ngờ gió đổi chiều đông, lại thêm dữ kiện chất chồng phía sau.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Bắt Được Rồi. À khoan, ai bắt, xin được phép bắt đầu.

0: Trời đất quỷ thần ơi, tôi đọc cái bộ này mà cứ tưởng mình đang xem một bộ phim nhiều tập, chiếu nhiều kỳ trên truyền hình kìa. Tập đầu á thì anh hùng xuất hiện hào quang sáng chói, chiến công nghe vang dội khắp nơi. Ai dè tới tập cuối mới phát giác người đóng vai chính như đứng nhầm sân khấu ấy. Còn khán giả thì ngồi ngơ ngác, không biết mình đã bỏ sót tập nào ở giữa.
1: Lại chuyện gì nữa bị ông? Giá xăng tăng, điện tăng, hay lại thêm vụ bản tên chạy cướp phiếu bầu như hồi trước? Nhưng dạo này tin tức đọc vô cứ thấy giống như chuyện cười nhiều hơn là tin thời sự à.
0: Không phải mấy chuyện đó đâu. Đây là chuyện truy bắt tội phạm. Mới hôm qua, báo chí đăng rần rần kìa. Nào là truy xét thần tốc, nào là khoanh vùng chính xác, phối hợp nhiều lực lượng, triển khai nhiều mũi tấn công. Đọc xong, tôi cứ tưởng đang xem phim hành động có ngân sách bạc tỷ của công an chứ.
2: Nghe ông kể đó mà tôi tưởng đâu mấy anh biên tập đang viết kịch bản Hollywood chứ, không phải viết bản tin thời sự nữa đó nghe.
0: Thì tôi cũng tưởng vậy đó cô sao. Ai dè sáng hôm sau lại thấy xuất hiện thêm một phiên bản mới. Mà phiên bản này nghe khác dữ lắm kìa. Làm tôi phải dụi mắt mấy lần coi mình có đọc lộn báo hay không đây chứ.
1: Phiên bản đạo diễn cắt dựng lại hả? Hay là tới tập cuối mới có cảnh hậu trường, khán giả mới biết ai đóng vai nào hả ông ba?
0: Gần như vậy luôn. Hôm trước nghe kể như đặc nhiệm Mỹ vừa hoàn thành chiến dịch bí mật ở Trung Đông đấy. Hôm sau lại xuất hiện thông tin khiến người ta có cảm giác câu chuyện còn có một chương khác mà trước giờ chưa có ai kể đó.
2: Ủa rồi cuối cùng ai bắt? Tôi hỏi thiệt đó nha, nghe hai ông nói một hồi á, cái đầu tư rối như cùng chỉ rồi.
0: Đó đó, chính cái câu hỏi đó mới là câu hỏi đáng giá nhất đây. Bây giờ, nhiều người vẫn còn đang cố ghép các mảng thông tin lại với nhau, như trò chơi xếp hình ấy vậy mà.
1: Tôi nghĩ bây giờ phải thành lập thêm một ban đặc nhiệm mới à.
2: Ban gì nữa anh Bảy?
1: Ban điều tra xem cuối cùng ai bắt được cái công trạng. Tội phạm thì có thể bắt được rồi, nhưng công trạng đang nằm trong cái diện tranh chấp của Sáu ơi.
2: Mà phải công nhận nha, có những nơi phá án chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng khâu chuẩn bị khen thưởng thì coi bộ rất chủ động và rất là quyết liệt á.
0: Đúng rồi, nhiều lúc tôi thấy tốc độ in giấy khen còn nhanh hơn tốc độ xác minh dữ kiện nữa kìa. Mật tên bằng khen chưa kịp khô mà câu chuyện đã xuất hiện thêm tình tiết mới rồi.
1: Bởi vậy mới có chuyện đối tượng chưa tới nơi, thành tích đã tới đích, chưa biết hậu kết thế nào, những tiếng vỗ tay đã chuẩn bị sẵn rồi.
2: Đúng rồi, có khi bằng khen chạy trước, còn sự thật thì lững thững đi bộ phía sau, đến nơi thì sân khấu đã dọn dẹp gần xong.
0: Chuyện này nghe mà thấy buồn thiệt, người dân mở báo ra là để tìm hiểu sự thật, để biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Đó có phải là mở báo ra để mà tham gia một cuộc thi giải đấu chứ?
1: Đúng đó, hôm nay báo nói A rất chắc chắn, ngày mai lại xuất hiện báo nói B cũng chắc chắn không kém. Hôm mốt nữa lại có người giải thích rằng thật ra hai báo A với B đều đúng nếu nhìn dưới góc độ đặc biệt nào đó.
2: Vậy rồi người dân biết tin ai đây? Cuối cùng mới chỉ còn biết ngồi nhìn nhau cười trừ à?
0: Hệ thống báo đảng ta là vậy đó, không biết tin ai hết. Mà nguy hiểm ở chỗ đó đó. Tin nhiều quá nhưng lòng tin lại ít dần đi.
1: Theo tôi cái nguy hiểm nhất không phải là đăng sai một bản tin.
2: Đúng, mà là làm cho người ta nghi ngờ luôn cả những bản tin đúng.
0: Cô Sáu nói hay à nha. Mà hôm nay thằng Bảy á, mày uống cà phê gì mà phát biểu nghe có chiều sâu dữ vậy ta?
1: Tại tôi uống ly cà phê không đường. Đời càng đắng thì triết lý càng nhiều ông ba ơi.
2: Nhưng mà tôi thấy hài nhất vẫn là cách mô tả cuộc truy bắt. Đọc vô nghe như là phim điện ảnh vậy đó.
0: Nào là lần theo dấu vết, dựng lại hành trình, khóa chặt mọi ngã đường, phối hợp nhiều lực lượng. Đọc tới đâu là tưởng tượng cảnh trực thăng bay ao ao tới đó.
1: Nghe giống như đang truy lùng nhân vật phản diện trong phim Mission Impossible hơn là đọc một bản tin bình thường à.
2: Rồi đến khi có thêm thông tin mới thì khán giả mới ngơ ngác quay qua hỏi nhau, ủa chuyện hồi nãy là sao?
0: Ngơ ngác là còn nhẹ đây. Có người đọc xong chắc tưởng mình ngủ quên, mất hai tập phim ở giữa nữa.
1: Hoặc tưởng nhà đài đổi biên kịch giữa chừng mà quên báo cho khán giả biết. Và lại tôi thấy có nơi rất thích tổ chức lễ biểu dương thành tích nè.
2: Đúng rồi, thành tích vừa ló đầu là sân khấu dựng lên nhanh hơn dựng rạp đám cưới. Ghế xếp thành hàng thẳng lối.
0: Micro đã được thử âm thanh kỳ lưỡng, hoa tươi cắm đầy sân khấu rồi. Băng rôn kéo lên trang trọng, chỉ còn chờ sự thật tới dự cho đủ thành phần thôi. Dân đen chẳng muốn ồn ào, chỉ mong sự thật đi vào bản tin.
1: Chỉ mong sự thật đi vào bản tin.

Sự kiện Thiên An Môn đã diễn ra cách đây 37 năm. Nhà nước độc tài Trung Cộng và cả Việt Nam cấm tuyệt đối không ai được nhắc đến biến cố này. Vì lẽ ấy, trên làn sóng phát thanh đã rơi xuống núi, chúng tôi có bộ phận nhắc lại sự kiện đẫm máu này trong một quan

Thưa quý khán giả, ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã trở thành một dấu mốc không thể xóa nhòa trong lịch sử hiện đại của Trung Cộng. 37 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh những sinh viên trẻ tuổi đứng giữa quảng trường Thiên An Môn, tay không đối diện với xe tăng và súng đạn, vẫn còn gây xúc động cho hàng triệu người trên thế giới. Đó không đơn thuần là một cuộc biểu tình chính trị. Đó là sự bùng nổ của một khát vọng sâu xa về tự do, nhân quyền, nhân phẩm và quyền được tham gia vào việc định hình tương lai đất nước. Để hiểu thêm Thiên An Môn, cần nhìn lại bối cảnh Trung Hoa cuối thập niên 1980. Sau nhiều năm cải cách kinh tế dưới thời Đặng Tiểu Bình, đời sống vật chất của người dân bắt đầu được cải thiện. Các trường học mở cửa hơn với thế giới bên ngoài. Sinh viên được tiếp xúc với các tư tưởng mới từ phương Tây về dân chủ, pháp quyền, nhân quyền và trách nhiệm của chính quyền trước nhân dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế là những vấn đề ngày càng rõ nét, tham nhũng lan rộng trong bộ máy nhà nước. Nhiều người có quan hệ với giới lãnh đạo được hưởng đặc quyền, đặc lợi, khoảng cách giàu nghèo bắt đầu xuất hiện. Trong khi nền kinh tế được cải cách, hệ thống chính trị vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ của một đảng duy nhất. Chính trong bối cảnh ấy, cái chết của Hồ Diệu Bang vào tháng 4 năm 1989 đã trở thành ngòi nổ. Đối với nhiều sinh viên, Hồ Diệu Bang tượng trưng cho tinh thần cởi mở và cải cách. Cuộc tập trung tưởng niệm ông nhanh chóng biến thành phong trào đòi hỏi những thay đổi sâu rộng hơn trong xã hội. Điều đáng chú ý là những người xuống đường khi ấy không phải là những kẻ cực đoan hay những người muốn lật đổ nhà nước mình. Họ là sinh viên, giáo viên, trí thức và công dân bình thường. Những khẩu hiệu xuất hiện trong quảng trường chủ yếu xoay quanh các yêu cầu chống tham nhũng, tự do báo chí, minh bạch chính quyền và đối thoại với người dân. Nhiều người trong số đó vẫn tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Tàu có thể tự cải cách và dẫn dắt đất nước theo một hướng tiến bộ hơn. Chính vì vậy, Thiên An Môn không thể được hiểu đơn giản như một cuộc đối đầu giữa nhà nước và những người chống đối. Đó là cuộc đối thoại giang dở giữa một thế hệ trẻ với chính quyền của họ. Những sinh viên ấy không chỉ đòi quyền lợi cho bản thân, họ muốn xây dựng một xã hội công bằng hơn, nơi tiếng nói của người dân được lắng nghe và tôn trọng. Những hình ảnh được ghi lại trong những tuần lễ biểu tình cho thấy một khung cảnh đầy lý tưởng, sinh viên tổ chức các nhóm tự quản. Các cuộc thảo luận công khai diễn ra suốt ngày đêm. Nhiều người tuyệt thực đã bày tỏ quyết tâm. Họ tin rằng, bằng sự ôn hòa và tinh thần trách nhiệm công dân, họ có thể thuyết phục được nhà cầm quyền. Nhưng lịch sử đã đi theo một hướng khác. Đêm 3 rạng sáng 4 tháng 6 năm 1989, quân đội được điều vào Bắc Kinh để giải tán phong trào. Tiếng súng vang lên trên các đại lộ dẫn vào trung tâm thành phố. Xe tăng tiến vào những khu vực tập trung đông người biểu tình. Những loạt đạn nhắm thẳng vào những người biểu tình. Đến sáng hôm sau, quảng trường đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Số người thiệt mạng cho đến nay vẫn còn là đề tài tranh cãi. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là nhiều thường dân đã mất mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Đối với rất nhiều người Trung Hoa, đó là một bi kịch dân tộc. Có lẽ biểu tượng mạnh mẽ nhất của biến cố ấy là hình ảnh người thanh niên vô danh đứng chặn đoàn xe tăng vào ngày 5 tháng 6. Anh không mang theo vũ khí, không có quân đội phía sau. Anh chỉ có lòng can đảm của một con người đơn độc trước sức mạnh của cả một nhà nước. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng toàn cầu của khát vọng tự do và phẩm giá con người. Từ góc nhìn lịch sử, Thiên An Môn

ra một câu hỏi lớn. Vì sao những người trẻ tuổi sẵn sàng chấp nhận rủi ro để xuống đường? Câu trả lời có lẽ nằm ở bản chất sâu xa của con người. Dù ở bất cứ dân tộc nào, con người không chỉ cần cơm ăn áo mặc, họ còn cần được tôn trọng, được nói lên suy nghĩ của mình và được tham gia vào quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Khi trình độ học vấn tăng lên, khi xã hội phát triển hơn, nhu cầu ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những sinh viên Thiên An Môn năm 1989 chính là hiện thân của nhu cầu đó. Họ thuộc thế hệ đầu tiên lớn lên sau những biến động dữ dội của thời cách mạng văn hóa. Họ mong muốn một tương lai khác cho đất nước. Họ không muốn Trung Hoa chỉ mạnh về kinh tế mà còn phải tiến bộ về chính trị và xã hội. Sau biến cố, Trung Cộng tiếp tục đạt được những thành tựu kinh tế lớn, hàng trăm triệu người thoát khỏi nghèo đói, đất nước trở thành một cường quốc kinh tế thế giới. Tuy nhiên, ký ức về Thiên An Môn vẫn tồn tại như một chương lịch sử chưa khép lại. Đối với nhiều người, Thiên An Môn không phải là câu chuyện về thất bại, đó là câu chuyện về lòng can đảm. Những sinh viên năm ấy có thể không đạt được mục tiêu trước mắt, nhưng họ đã để lại một thông điệp vượt thời gian. Khát vọng tự do không thể bị đo bằng số lượng người tham gia hay bằng kết quả tức thời. Nó là một phần của bản chất con người. Ngày nay, khi nhìn lại Thiên An Môn, điều đáng nhớ nhất không phải là xe tăng hay súng đạn, mà là những gương mặt trẻ tuổi đã dám tin rằng họ có thể làm cho đất nước mình tốt đẹp hơn. Dù người ta đánh giá sự kiện ấy từ góc độ chính trị nào, lý tưởng ấy vẫn đáng được tôn trọng. Bởi lẽ, trong mọi thời đại và ở mọi quốc gia, tiến bộ xã hội luôn bắt đầu từ những con người dám mơ ước về một tương lai tự do hơn, công bằng hơn và nhân bản hơn. Vậy, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay đang sống dưới chế độ độc tài, hà khắc, gian dối, tham nhũng và tàn ác. Các bạn có ước mơ gì cho tương lai của chính mình và dân tộc mình? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Để Đất Rơi Xuống Núi nhớ đến anh Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 1977, bị bắt từ tháng 11 năm 2016 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Và thưa quý vị, hôm nay anh Hoàng Thế Dân bận công việc gia đình cho nên không thể tham dự vào tiết mục này được. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với anh Trọng Nghĩa gửi đến quý vị tiết mục này. Vâng, và đầu tiên xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, thưa với quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng nhắc lại ở đây ngày hôm nay, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể đóng góp và tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Sau đó thì chúng tôi sẽ sắp xếp lần lượt để đưa những câu hỏi và những vấn đề mà quý vị muốn đóng góp hay là những câu hỏi thắc mắc của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, khai triển vấn đề để nhìn nó một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ nhường lời cho anh Trọng Nghĩa qua phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra tại Hoa Kỳ, Việt Nam cũng như trên thế giới. Và Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cảm ơn anh Nam Phong. Thưa quý vị, một số những bản tin quan trọng mà chúng tôi cũng cập nhật trong vòng 24 giờ qua để gửi đến với thính giả để chúng ta cùng theo dõi về những cái diễn tiến nó như thế nào. Thưa quý vị, cũng vào ngày hôm qua thì các sự kiện để tưởng niệm đánh dấu 37 năm vụ thảm sát Thiên An Môn đã được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, Thái Bình Dương cũng như là nhiều nơi trong tuần lễ này. Khi các nhà bất đồng chính kiến của Trung Quốc và các nhóm nhân quyền và gia đình của các nạn nhân cảnh báo rằng chế độ Trung Quốc vẫn đang cố gắng xóa bỏ ký ức và các cái vụ thảm sát. Và chúng tôi cũng đã ghi nhận được là có rất là nhiều tấm hình cũng đã được công bố về cái việc mà thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Trong nhiều thập kỷ thì những phim chứa hơn khoảng 2.000 tấm hình cũng đã ghi nhận và đã phổ biến rộng rãi cho nhiều người dân ở khắp nơi về quảng trường Thiên An Môn năm 1989 đã được cất giữ trong những hộp kim loại không hề được biết đến bên ngoài. Những tấm hình này được chụp bởi nhiếp ảnh gia của hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc và đã sống sót qua cái cuộc chiến dịch thanh trừng chính trị và sau vụ thảm sát cuối cùng cũng đã đến tại Hoa Kỳ để công bố về những phần thông tin này. Và thưa quý vị, cũng một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được đó là cái vấn đề Mỹ nói rằng sẽ trừng phạt về những cái lãnh tụ của gọi là người Cuba. Thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump dũng ngày do hôm qua công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chủ tịch của Cuba là Miguel Díaz-Canel và các thành viên của gia đình ông cùng nhiều nhân vật thuộc thần lãnh đạo cao cấp của Cuba. Hành động này cũng đánh dấu mức leo thang mới trong chiến dịch gây sức ép của Washington đối với chính quyền của Cộng sản Cuba. Giờ thưa quý vị, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ cũng cho biết là những người đưa tin bị đưa vào những cái danh sách trừng phạt gồm có chủ tịch Cuba là Miguel Díaz-Canel, phu nhân của ông này và con riêng của bà gọi là Cuesta từ Mario Cuesta cùng nhiều các thành viên của cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro là Castro Espin và những nhân vật khác. Và thưa quý vị, cũng lại một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được đó là Mỹ, Hoa Kỳ cũng đã âm thầm hỗ trợ gọi là các tàu giữa eo biển của Hàn Quốc. Dù căng thẳng của Hoa Kỳ và Iran tại vùng vịnh vẫn ở mức cao, về các tài liệu về hàng hải cho thấy gần 40 tàu thương mại mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư cũng lần lượt được vượt qua eo biển Hormuz trong 3 tuần qua với sự hỗ trợ âm thầm của Hải quân Mỹ. Theo các dự kiện thì chúng tôi cũng ghi nhận được các tàu này được phối hợp kín đáo với nhóm hợp tác và hướng dẫn hàng hải dành cho vận tải thương mại của Hoa Kỳ đặt tại Prahen để lên kế hoạch trình hành trình an toàn qua các tuyến hàng hải chiến lược này. Một bản tin kế tiếp đó là chúng tôi cũng ghi nhận đó là thưa quý vị, xin lỗi, là phe Cộng hòa tại Thượng viện đã chẳng nỗ lực quỹ gọi là quỹ quỹ bỏ quỹ 1.8 tỷ Mỹ kim của ông Trump. Cũng vào ngày hôm qua, phe Cộng hòa tại Thượng viện của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bác bỏ đề xuất của phe Dân chủ nhằm chính thức bãi bỏ quỹ chống vũ khí hóa trị giá 1.8 tỷ Mỹ kim của Tổng thống Trump, khép lại một cái phiên họp kéo dài đầy căng thẳng. Khoản ngân khoản này được lập ra nhằm bồi thường cho những cá nhân tuyên bố mình là nạn nhân bị chính phủ nhắm vào mục tiêu đàn áp bất công. Tuy nhiên, phe Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng phản đối, cho rằng quỹ này thiếu phần giám sát đầy đủ và có nguy cơ trở thành quỹ riêng của đồng minh chính trị thân cận. Cuộc bỏ phiếu đã mở màn với 3 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe với Dân chủ. Các nghị sĩ của Dân chủ tại Thượng viện đã thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu này qua cuộc mở màn phiên bỏ phiếu liên tiếp. Đây là một quy trình cho phép bỏ phiếu liên tục đối với các sửa đổi bổ sung trước khi mà Thượng nghị viện tiến hành thông qua dự luật phân bổ 70 tỷ Mỹ kim cho lực lượng thực thi di trú của phe Cộng hòa. Và bản tin kế tiếp mà chúng tôi ghi nhận được đó là cái vấn đề truyền thông Mỹ cho rằng quân đội Mỹ dường như đã thay đổi mô hình hộ tống tàu công khai trước đây. Đây là một số những tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được cho ngày hôm nay về cái vấn đề mà cho rằng việc mà Hoa Kỳ hỗ trợ cho tàu hàng là những cái vấn đề cần thiết dù căng thẳng Mỹ và Iran tại vùng vịnh vẫn ở mức cao. Dự kiện hàng hải cho thấy gần 40 tàu thương mại đã mắc kẹt trong vịnh Ba Tư đã lần được vượt qua eo biển Hormuz trong tuần qua với sự hỗ trợ âm thầm của Hải quân Mỹ. Thưa quý vị, một số bản tin khác mà chúng tôi được ghi nhận đó là ông Putin bàn về Ukraine và quyền lực ủng hộ đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump. Cũng vào ngày hôm nay thì Tổng thống Nga ông Putin vào ngày hôm qua cũng đã trả lời phỏng vấn của nhiều hãng thông tấn quốc tế, bao gồm nhiều hãng thông tấn lớn như là Reuters và một số các báo chí khác. Ông đưa ra quan điểm về tình hình chiến sự tại Ukraine và đề nghị hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều cái triển vọng tiếp tục tại vị cho đến năm 2036 cũng như là tình hình kinh tế của nước Nga. Cùng ngày thì Tổng thống của Ukraine là Zelensky cũng đã gửi một bức thư công khai tới cho ông Putin về đề xuất hai nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt lại với nhau. Thì Tổng thống Trump cũng đã phản hồi, nếu như là Zelensky và ông Putin gặp nhau để thảo luận chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, đó là một điều tốt. Đó là một điều mà mỗi người thường đang chờ đợi, cũng như là chiến sự của Ukraine là nền tảng, là căn bản của cuộc đàm phán và hòa bình. Và những nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Trump cũng là một trong những cái lý do để cho có thể có được kết quả. Về khả năng tại vị cho đến năm 2036, khi hỏi về có liệu có cái sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo tới năm 2036 hay không, thì ông Putin nói rằng, chỉ có Chúa mới biết được chúng ta có đủ sức khỏe để sống đến ngày mai hay là ngày kia không. Về kinh tế của nước Nga, thì theo như là cái vấn đề báo cáo mà chúng tôi cũng ghi nhận được, đó là kinh tế của nước Nga cũng có rất là nhiều về cái vấn đề suy sụp. Thì ông Putin cũng trả lời rằng cho rằng dự đoán về những cái thất bại của Nga là sai, đồng thời so sánh với nền kinh tế của nước Nga cũng như là những quốc gia khác. Và thưa quý vị, một cái báo cáo hơn 40 triệu Mỹ kim từ các tổ chức liên hệ đối với Đảng Cộng sản của Trung Quốc đã đưa vào các đại học của Hoa Kỳ. Những nghiên cứu LAM trên mạng gọi là NACI thuộc đại học gọi là Leicester của Hoa Kỳ cũng vào ngày hôm qua đã công bố một bản báo cáo nghiên cứu có tiêu đề là đường ống dẫn tiền đen của Bắc Kinh. Đây là một vấn đề không có gì mới, tại vì tới đây thì chính phủ cũng như là nhiều cơ quan điều tra cũng cho biết là Bắc Kinh cũng là bằng cách này cách khác là tài trợ tiền cho các trường đại học để gây ảnh hưởng cũng như là có những cái hoạt động để mà có thể tìm về nhân tài cũng như là tìm những phát minh mới tại đây. Hoa Kỳ nêu ra điều kiện về vấn đề gọi là thuế khóa giữa Liên hiệp Âu Châu và Nhật Bản. Theo tiết lộ từ phía của Bộ Tài chính cho biết là Bắc Kinh cũng đã được thông báo trước về các tuyên bố liên quan đến lao động và cưỡng bức của Hoa Kỳ, và đây cũng là một trong những cái hình thức có liên quan cho đến cái việc mà gọi là thuế khóa ở tại Hoa Kỳ hiện nay. Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thúc đẩy nhằm gọi là nhắm vào các vi phạm về doanh nghiệp của Trung Quốc qua những thảo luận mà cũng đã được thông báo về những cái tiêu đề mới đây mà chúng tôi cũng đã được vượt qua, thì Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã nói rằng sẽ có một cái ủy ban để mà thiết lập ra một số các cái đề nghị về các lực lượng gọi là đặc nhiệm cuộc hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tham thương mại mà người ta cho rằng có cái vấn đề vi phạm cũng như là đáng có quan tâm trong những ngày vừa qua. Thì đối với các hành vi thương mại có liên quan đến doanh nghiệp của Trung Quốc bao gồm thuế quan, các cái điều lệ mà họ lách luật cũng như là các quy định về vấn đề nhập khẩu, rửa tiền thông qua cái hành động về thương mại hoặc là buôn lậu. Đây là những cái vấn đề mà đạo luật về công nghiệp và người lao động của Hoa Kỳ cũng như là các tội phạm thương mại của quốc tế năm 2025 mà Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về sách lược về chiến tranh Mỹ và Trung Quốc là ông John Molina cùng với các nghị sĩ của lưỡng đảng để mà đề xuất về các đề luật này. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng ông dự kiến cũng sẽ gọi là đề cử ông Todd Blanchard làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng vào ngày hôm qua cho biết là ông dự định đề cử quyền Bộ trưởng Tư pháp hiện tại gọi là Todd Blanchard làm cho Bộ trưởng Tư pháp chính thức để lãnh đạo Bộ Tư pháp này. Về cái vấn đề thuế khóa về nhập khẩu mới của Hoa Kỳ liên quan cho đến về Trung Quốc, với các chính phủ của Tây Phương thì tổ chức nhân quyền và các chuyên gia Liên Hợp Quốc cũng đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động về làm việc cũng như là các người lao động ở tại Trung Quốc đã bị lợi dụng, đó là những cái người bắt ép của những người khác làm hoặc là với những người trẻ dưới vị thành niên phải làm việc rất là nhiều trong nhiều cái vấn đề sản xuất để đạt được những kết quả mà Trung Quốc cho rằng kỳ diệu đối với hàng nhân công rẻ và những cái món hàng được xuất cảng dễ ra bên ngoài. Thưa quý vị, về một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận, đó là cái người con của Tổng thống Donald Trump, đó là Trump Jr., cũng đã từ chối đầu tư vào Trung Quốc vì ông nói rằng cho rằng có nhiều cái rủi ro về vấn đề pháp lý cũng như là nhu cầu về thuế khóa. Trong dự kiện mà vị người con của Tổng thống Donald Trump, tức là Donald Trump Jr., cho biết ông đặc biệt lo ngại về pháp luật của nhà nước Cộng sản Trung Quốc mà nó có thể sẽ gây nguy hại cho đến cái việc đầu tư. Và bản tin cuối cùng thì chúng tôi cũng ghi nhận được là nhiều tổng lãnh sự quán của quốc tế tại Hồng Kông cũng đã có tổ chức về những phần gọi là tưởng niệm 37 năm về sự kiện Thiên An Môn. Và điều kiện này mà phần đầu chúng tôi cũng ghi nhận là không phải chỉ có ở những nơi gọi là danh tiếng quốc tế mà ngay cả Hoa Kỳ cũng là nhiều nơi cũng là có tổ chức những cái buổi họp mặt cũng như là xuống thường và những cuộc biểu tình trong ôn hòa về vấn đề kỷ niệm để tưởng niệm 37 năm hình sự về các sự kiện liên quan đến biến cố Thiên An Môn 37 năm trước cũng đã xảy ra. Đó là một số những bản tin mà chúng tôi ghi nhận được cập nhật tính cho tới ngày hôm nay. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này thì cái kết quả của những cuộc bầu cử của các chức vụ từ lớn đến nhỏ ở California có nơi vẫn chưa có tổng kết xong. Một vị thính giả có yêu cầu chúng tôi cập nhật, nhưng mà cho đến giờ phút này vẫn chưa có cái phần tuyên bố chính thức từ ủy ban bầu cử, nhưng mà phần lớn ở những cái chức vụ ở trong chính quyền ở California vẫn còn đang đếm, còn một số thì cũng đã có kết quả rồi, một số thì California sẽ cho thêm cái thời gian, có thể kéo dài thêm cả tuần nữa. Nhiều người nói sao mà lâu quá, nhưng mà vâng, đó là chuyện của California, và California họ đã từng làm như vậy và bây giờ họ sẽ tiếp tục làm như vậy để mà đếm phiếu, tiếp tục đếm phiếu, kiểm phiếu. Người ta lo lắng cái chuyện này cũng phải, bởi vì người ta nói rằng cái lúc mà kéo dài đếm phiếu cả 2-3 tuần này đó, cái chuyện mà phù phép để biến phiếu này thành phiếu kia đó, nó có thể nó sẽ xảy ra. Cái chuyện mà chỉnh sửa lại kết quả đó, nó cũng có thể nó xảy ra, và đó nó là cái lý do tại sao người ta nói là gian lận bầu cử nó rất là dễ xảy ra ở những cái nơi như California. Vâng, về vấn đề mà cập nhật những cái kết quả bầu cử thì cho đến giờ phút này chúng tôi chưa có thêm những cái tin về, đặc biệt là cái ghế thống đốc California. Thống đốc California cho đến giờ phút này thì thưa quý vị, hai ứng viên của đảng Dân Chủ vẫn còn đang cầm cự với nhau để mà tìm cách mà vươn lên. Ít nhất đó là hạng nhì hoặc là hạng ba. Thì hai người sẽ phải có một người bị hạ đài. Người ta thấy là hiện giờ cái anh bộ trưởng Bộ Nội vụ là anh Becerra, anh ấy đang ở cái mức thắng thế, trong khi cái ông tỷ phú Steyer tuy là bỏ khá nhiều tiền nhưng mà vẫn ở cái thế là đứng dưới. Ông này hiện giờ cái con số nó 20% hơn, nó vẫn nằm ở đó. Cho nên đây nó sẽ là một cái việc mà nhức đầu cho ông tỷ phú này. Trong khi đó thì ứng viên hàng đầu của đảng Dân Chủ là ông Houghton, xin lỗi, của đảng Cộng Hòa là ông Houghton thì vẫn đang dẫn trước với cái con số là khoảng 27.2%. Coi như cho đến giờ phút này thì người ta thấy được rằng 20% và 26% ông tỷ phú Steyer khó mà có thể bắt kịp ông Becerra được. Cho nên 90% hơn là hai người, ông Houghton và ông Becerra, sẽ cùng nhau vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Thì đó là cái ghế thống đốc khá quan trọng. Dĩ nhiên có rất là nhiều người ghi danh để mà tham gia vào cái cuộc chạy đua này, nhưng mà ở đây đến giờ phút này thì người ta chỉ chú ý đến những cái ghế của thống đốc California, còn những cái khu vực khác, những cái ghế khác thì người ta ít chú ý hơn. Không biết là anh Trọng Nghĩa có thêm cái chi tiết nào để bổ túc về cái việc kết quả bầu cử này không anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi cũng rất là đồng ý với anh Nam Phong của San Diego. Thì chúng tôi quý vị là chúng ta cũng đã được anh Hoàng Thế Dân tường trình việc mà kiểm phiếu chậm chạp ở California khiến cho tiểu bang California này cũng trở thành mục tiêu chỉ trích ở khắp nước Mỹ. Điều đó không có nghĩa là cuộc bầu cử có bị gian lận, cái đó là cái điều kiện mà chúng ta cần phải được biết. Và ban bầu cử cũng đã nói rằng sẽ gọi là độc lập để làm những cái điều kiện mà nó kêu là hoàn hảo được. Chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử của tiểu bang thì cử tri của California đang ở trong cái tình thế quen thuộc là chờ đợi để để biết mà ứng cử viên nào sẽ tiến vào cái cuộc bầu cử chính thức trong cuộc đua quan trọng

0: cũng như là thị trường lớn nhỏ ở nhiều nơi khác nhau, đặc biệt cũng là thị trường ở tại Los Angeles. Không có điều gì mà đáng ngạc nhiên khi mà cái vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết, cùng với là một số các cuộc đua vào quốc hội có kết quả xích sao, bởi vì tiểu bang California này thường có mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để hoàn tất việc mà đếm phiếu. Việc mà Tổng thống Hoa Kỳ phàn nàn về các tốc độ kiểm phiếu và các cáo buộc gian lận như Tổng thống Mỹ cũng đã nói vào hôm thứ Năm, đây cũng không phải là một điều bất thường. Ông cũng đã nói nhiều lần này ở trong quá khứ. Điều bất thường là Tổng thống Trump cũng tuyên bố là Bộ Tư pháp của ông đang điều tra việc kiểm phiếu. Tại sao việc kiểm phiếu lại bị trì hoãn? Thì câu hỏi này cũng là một cái câu hỏi mà nhiều người được nêu ra. Và Tổng thống cũng đăng tải trên mạng gọi là xã hội của mình. Ông cho rằng đảng Dân Chủ của tiểu bang đang gian lận bằng cách nào đó để mà hai ứng cử viên mà ông ủng hộ là Steve Houston của đảng Cộng Hòa trong cuộc đua chức vụ vào thống đốc và Spencer Watt trong cuộc chạy đua thị trưởng không thuộc đảng phái nào, vì loại hai cái vị trí dẫn đầu, do đó thì không có điều kiện tham gia cuộc bầu cử chung vào tháng 11. Đó là cái điều kiện mà được nêu ra. Thì đối với nhiều người ở tại California này, họ nghi ngờ và họ lo ngại là sẽ có cái cuộc gian lận và bầu cử. Thì đây là những cái điều mà nghi ngờ, nhưng mà đối với những cái những người làm việc trong phòng bỏ phiếu cũng như là những người khác quan sát viên cũng bằng cách này cách khác để đưa ra những cái nhận định và những chi tiết, mặc dù đó không phải là những tin chính thức. Một bài đăng của Tổng thống Trump đã gây ra phản ứng từ thống đốc của đảng Dân Chủ Gavin Newsom, người mà văn phòng báo chí của ông đã đăng tải một đoạn video trên cái cơ quan truyền thông CNN giải thích các tiểu bang đông dân nhất của nước Mỹ ưu tiên chính xác và tiếp cận hơn tốc độ, từ đó kéo dài thời gian kiểm phiếu để mà xin đạt chính xác vì lý do là đông dân. Việc kiểm phiếu này chậm bằng cách bảo đảm chính xác nhưng lại mở đường cho những lời nói chối trong một bầu cử. Thì theo luật của California, việc mà gọi là thực tế quy định cái việc mà tìm kiểm phiếu kéo dài, phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện như chúng ta đã biết đến mọi cử tri có điều kiện, khoảng 23 triệu người và tiểu bang có quy định về cách uyển chuyển về việc gửi cái lá trả lại lá phiếu như chúng ta đã biết. Phiếu cũng đã được giới tính nếu được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử và đến văn phòng bầu cử trong vòng 7 ngày. Thứ hai, chỉ sau khi các cuộc bỏ phiếu đóng cửa, hầu hết các người dân đã thực hiện về cái cuộc bỏ phiếu này, các nhân viên bầu cử địa phương mới có thể bắt đầu quá trình gọi là minh xác về cái tính hợp lệ của lá phiếu bầu qua thư đến muộn và sau đó bắt đầu kiểm phiếu chúng. Muốn là như vậy đó là phải có thể kiểm bằng tay hoặc là bằng mắt mà từ lá phiếu, chứ không phải chỉ qua cái hệ thống về computer. Nếu mà chữ ký của cử tri ở phong bì phiếu bầu không có trùng khớp với chữ ký đã được lưu trong hồ sơ, thì các viên chức bầu cử phải tạo cơ hội cho cử tri đó đến để chứng minh danh tính của mình để phiếu bầu được tính. Điều này cũng sẽ làm trì hoãn về các phiếu gọi là kiểm đếm phiếu cuối cùng. Đây cũng là một cửa ngõ mà chúng ta thấy nó cần phải có thời gian, và cũng đây cũng là cái cơ hội để người ta có thể làm đảo lộn về cái kết quả của cuộc bầu cử. Đó là cái lý do mà chúng tôi cũng cần phải tìm hiểu để mà trình bày. Khi mà bằng kiểm chứng bằng tay, tức bằng mắt, và từ cái lá phiếu này nó cần đổi thời gian, và từ đó nó có những cái quả trái mà chúng ta khó mà có thể kiểm soát được. Vào năm ngoái thì thống đốc Newsom cũng đã ký một điều luật yêu cầu kiểm phiếu phải hoàn tất trong vòng 13 ngày, thay vì 30 ngày như trước đây. Để được gia hạn thì các quận phải thông báo cho bộ gọi là văn phòng bộ trưởng ngoại giao của tiểu bang với cái tình trạng hợp lý và chính đáng để có cái sự chậm trễ. Tốc độ đó cũng như chưa đủ nhanh đối với phía mà đối với những nhà gọi là làm chính trị để mà yêu cầu. Thì đây là một cái vấn đề mà nó thuộc về thành phần của tiểu bang, mặc dù có có áp dụng hay không, tính tới ngày hôm nay thì cũng trên gọi là 5 ngày đã bỏ phiếu rồi, nhưng mà tình trạng cũng vẫn chưa có một cái dự chính thức về những cái lá phiếu để được đưa ra, và không có một cái thông báo chính thức thì khó mà chúng ta có thể nói như thế nào. Rồi về phía của cử tri của đảng Dân Chủ nói rằng họ phải chờ đợi đến giây phút cuối cùng mới là bỏ phiếu. Cái hình thức này cũng sẽ làm trì hoãn cho cái việc bỏ phiếu. Một số chuyên gia cảnh báo rằng việc đến phiếu bầu từ các cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba có thể mất một thời gian dài hơn so với cuộc bầu cử ở trước đây. Điều khiến cho mọi người trở nên phức tạp lần này là đảng Dân Chủ đang giữ lại các lá phiếu của họ. Đây là một lý do để giải thích, mà thật sự là chính người giữ cái lá phiếu thì mới có biết được là giữ đến giờ phút chót nó như thế nào để mà tạo ra cái sự bất ngờ. Hay là đây cũng là cái hình thức để biện minh cho cái việc mà chậm trễ về cái vấn đề phiếu bầu. Thì hàng triệu cử tri của Dân Chủ của tiểu bang ngày hôm nay đã gửi phiếu bầu rất chậm, dường như họ chờ đến phút cuối cùng để lựa chọn những cuộc tranh cử vào cái chức vụ thống đốc đầy khó khăn tại đây và cũng đầy một cái sự biến động. Tiểu bang cũng đã tổ chức bầu cử sơ bộ, về chỉ trong đó có hai người nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Đây là cái thủ tục mà chúng tôi cũng đã trình bày qua. Bất kể đảng phái nào sẽ tiến vào cuộc bầu cử chính thức, và các đảng viên Dân Chủ đã lo lắng trong nhiều tháng rằng liệu kết quả có nhiều đảng viên Dân Chủ tham gia tranh cử sẽ là phân tán cái phiếu bầu của đảng viên, mà cái phiếu bầu đó cũng sẽ làm cho gia tăng cái sức mạnh của đảng Cộng Hòa giành được ít nhất là hai vị trí đầu tiên. Nhưng tính tới cái ngày hôm nay thì chúng ta thấy chỉ có vị gọi là ứng cử viên Cộng Hòa ông Houston là nằm trên tầng 26-27%, còn người khác Tessera thì chỉ có khoảng 20% mà thôi. Qua cái sự kiện này một lần nữa là chúng ta thấy mà nhiều người cũng đã thắc mắc, không phải dù là cái người dân sống của Iowa mà nhiều nơi khác họ cũng chờ đợi được cái kết quả ở tại tiểu bang Iowa. Không phải chỉ có cái ghế gọi là thống đốc không, mà còn nhiều cái ghế khác ở tại địa phương, từ thị trưởng đến ủy viên thành phố, cũng như là các cái cơ chế thông về giáo dục cũng như là tư pháp vân vân. Nói tóm lại là đây là thủ tục mà chúng ta có muốn được thay đổi hay không cũng phải là chờ đợi theo đúng cái quy định và đúng cái quy trình đó. Các lá phiếu được đến muộn có xu hướng nghiêng về của đảng Dân Chủ, làm dấy lên một cái thuyết âm mưu. Đây là cái điều kiện mà nhiều người cũng cho rằng này có một cái phần nghi ngờ. Nếu tác dụng phụ khác mà số lượng lớn các phiếu bầu gửi qua thư muộn và được đếm kiểm phiếu sau cùng và kết quả cuối cùng là càng ngày càng nghiêng về phía đảng Dân Chủ, điều này đã làm cho đảng Cộng Hòa có nhiều khả năng gửi phiếu bầu sớm hoặc là bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử. Nhưng mà phiếu đó có được đếm trước được hay không, đó là một trong số những cái điều kiện mà chúng ta được dùng đúng tên tạm nêu ra để trả lời câu hỏi này. Đối với California cũng như nhiều nơi khác thì California thì vẫn chúng ta phải chờ đợi ít nhất là theo như thống đốc của nói là 13 ngày, tất nhiên là khoảng trên dưới gọi là 10 ngày nữa mới có thể biết được cái chính xác nó như thế nào. Riêng về những cái kế tại địa phương thì cũng còn đang kiểm phiếu, cho nên cũng chưa biết chắc được là nó sẽ diễn tiến ra làm sao, đặc biệt đó là California. Nếu chúng ta là cử tri của California, chúng ta cũng hiểu được rằng đây là cái chuyện mà nó nằm trong luật pháp cũng như là thủ tục. Còn như là chúng ta đi bầu là chúng ta còn như là cái bản thảo của mình, tất nhiên là cái phiếu bầu để lưu lại là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi về những cái diễn tiến nó như thế nào và cái sự quan tâm của mình. Nhưng mà dù sao á, với cái cử tri của đảng Cộng Hòa đã ghi danh và đã đi bầu cộng đồng cho tính ngày hôm nay, đây là một sự biến chuyển mà chúng ta cần lưu ý. Nếu 8% sự chênh lệch giữa người này với người khác, đặc biệt đó là phía Cộng Hòa dẫn trước khoảng 6%, trong khi mà Dân Chủ thì chỉ trên 20%, mà 6% đó là cái số cử tri không phải là nhỏ, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra về những sự cách biệt này. Đó là cái ý kiến của tôi liên quan đến câu trả lời này về vấn đề bầu cử của California và các nước khác. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Mình cảm ơn anh Trung Nghĩa. Mới đây đó thì trong cái phần cập nhật của anh Trọng Nghĩa có nhắc tới cái chuyện mà bên phía Hạ viện của Đảng Cộng Hòa vừa có một cái cuộc thảo luận khá căng thẳng, sôi nổi. Và cuối cùng đó thì Thượng viện của Đảng Cộng Hòa đã chịu làm việc trở lại và đã đưa ra có được hai cái kết quả cũng khá bất ngờ. Và đây nó là một cái cú sốc cho bên phía Đảng Dân Chủ. Đó là đầu tiên nó liên quan đến cái chuyện mà bên phía Đảng Dân Chủ, ông thượng nghị sĩ trưởng khối thiểu số của Đảng Dân Chủ là ông Chuck Schumer, ông ấy đã đưa ra một cái dự thảo luật, một cái đề nghị nói rằng chúng ta phải cấm Bộ Tư pháp thành lập cái quỹ đen. Họ dùng cái chữ quỹ đen, nhưng mà thật sự ra đây là một cái quỹ để dùng để bồi thường cho những cái người mà đã bị tù oan, đã bị bắt oan ức, đã bị đánh đập, đã bị đàn áp trong cái biến cố ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Thì ông Chuck Schumer nói là cái này không được làm. Và cuối cùng bàn thảo đem ra bỏ phiếu. Và kết quả là tối ngày hôm qua thì Thượng viện đã bỏ phiếu và nói rằng cái dự luật này ông đưa ra là nhảm, dẹp, bị bác. Với cái con số phiếu bầu đa số thuộc về Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp xé rào đi qua bên bỏ phiếu đồng thuận với Đảng Dân Chủ trong cái việc là cấm thành lập cái quỹ bồi thường này. Thì đây là cái chiến thắng thứ nhất cho Đảng Cộng Hòa. Cái trang chiến thắng thứ nhì nó bất ngờ, nó cũng mới vừa xảy ra. Đó là cái quỹ cho cái lực lượng cảnh sát di trú. Bây giờ thì bên phía Đảng Cộng Hòa đã thành công trong cái việc mà thông qua cái dự luật, trong đó có 70 tỷ Mỹ Kim. Và những cái ngân sách này sẽ sử dụng uyển chuyển để có thể cung cấp cho bên phía các nhân viên cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, và đặc biệt là để mà phụ trách cho cái chương trình làm việc của lực lượng tuần tra biên giới kéo dài cho tới hết nhiệm kỳ của ông Trump luôn. Và bên phía Đảng Cộng Hòa đã chiến thắng về cái việc này với cái tỷ số 52-47 sau nhiều tuần lễ kéo dài. Thì đây là hai cái chiến thắng mới của bên phía Đảng Cộng Hòa ở trên Thượng viện. Nó làm cho Đảng Dân Chủ càng lúc càng cảm thấy lúng túng. Bởi vì tuy là có một vài cái người đảng viên Đảng Cộng Hòa, một vài thượng nghị sĩ, hoặc là ở dưới Quốc hội cũng có một vài người dân biểu Hạ viện cũng xé rào, cũng nghiêng về phía Đảng Dân Chủ. Nhưng mà cuối cùng thì hai cái chiến thắng mới đây đã làm cho Đảng Dân Chủ vô cùng bối rối về cái chuyện này. Và đây nó cũng là một cái tin vui cho lực lượng cảnh sát di trú. Và chắc chắn trong cái thời gian sắp tới, các chiến sĩ ở trong lực lượng biên phòng sẽ tiếp tục ngăn chặn và không cho những cái vấn đề vượt biên bất hợp pháp vào đất nước Hoa Kỳ. Người ta ban đầu người ta chỉ trích cái lực lượng tuần tra biên giới, lực lượng kiểm soát biên giới khi mà ông Trump bắt đầu ra lệnh phong tỏa và đóng chặt, và cũng như có những cái biện pháp mạnh về cái việc này. Bên phía Đảng Dân Chủ chống đối ta tháng, nói rằng là mất nhân đạo, làm như vậy là không có được nhân đạo, vân vân. Và họ dùng dãy chống đối cả một cái thời gian dài. Nhưng mà rồi sao đi nữa? Rồi chuyện gì tiếp theo xảy ra? Nó không còn có gì xảy ra nữa. Cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy cái tình hình biên giới bây giờ đâu có còn cái chuyện mà trốn qua bên biên giới ồ ạt giống như là cái thời gian trước đây cả.

nước Mỹ để thực hiện cái giấc mơ Mỹ. Nhưng mà những người mà thật sự họ đi tìm cái con đường mới cho mình, tìm cái con đường sống cho mình, bởi vì họ bị bắt bớ, họ bị đàn áp, họ bị trù dập ở quê hương đất nước của mình, thì đó là những người mà có thể là xứng đáng được xét để xem có thể giúp họ tị nạn về chính trị hay không. Còn đa số những cái trường hợp về vấn đề kinh tế thì nó không có đủ điều kiện để mà Hoa Kỳ nhận vào. Và như chúng tôi vừa trình bày, cho đến giờ phút này, cái chuyện mà không nghe ai nhắc tới cái chuyện di dân lậu, không ai nghe nhắc tới cái trường hợp biên giới bị rung rinh vì những cái người muốn vượt biên bất hợp pháp. Bây giờ chỉ còn lẻ tẻ một vài cái trường hợp của những tên buôn lậu ma túy muốn đi vào nước Mỹ. Nhưng mà biên giới đã thắt chặt như vậy rồi, cho nên lâu lâu thì cũng khám phá ra mấy tên liều mạng nó đi cái này đi cái kia, nhưng mà đó nó chỉ là một vài tên điếc không sợ súng. Rồi lâu lâu phát hiện được một vài cái đường hầm nó đào ở dưới đất, từ ở bên đất Mỹ qua bên đất Mỹ. Nhưng mà nói tóm lại là gần như những cái chuyện vượt biên bất hợp pháp, những cái chuyện mà đi ra đi vào của các lực lượng khủng bố, các tên khủng bố, hoặc là những cái chuyện qua lại của đám buôn lậu ở vùng biên giới, tất cả đều bị triệt tiêu, bị ngăn chặn hết, cho thấy cái mức làm việc hết sức là hữu hiệu của các chiến sĩ biên phòng và tuần tra biên giới. Rồi bây giờ đâu có nghe ai nói năng gì nữa, cũng chả nghe ai chống đối nữa. Chuyện rồi nó cũng sẽ đi qua, và khi mà người ta làm cái việc đó đúng, làm cái việc đó cho đất nước và cho người dân Hoa Kỳ đó, thì cho dù bên phía đối lập họ có chống đối cỡ nào đi nữa, thì cuối cùng ngay chính người dân cũng sẽ là cái người đưa ra cái phán định. Bây giờ đâu có thấy ai lên tiếng nói là ồ phải giảm bớt cái tình trạng căng thẳng ở biên giới đi, vân vân và vân vân. Và những cái người mà đang có cái suy nghĩ về vấn đề trốn vào nước Mỹ đó, họ cũng bắt đầu nản lòng. Và đây nó là một cái thành công của lực lượng tuần tra biên giới, từ ở đất liền, thậm chí ra tới các chiến sĩ Coast Guard của mặt biển, trên biển cũng được đóng chặt lại. Rồi còn lực lượng để mà kiểm soát và lùng bắt những kẻ mà không có giấy tờ ở trên đất Mỹ, đã lọt vào đất Mỹ thì sao? Việc đó là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát di trú, lực lượng ICE. Họ vẫn đang tiếp tục làm việc, và bây giờ ngân quỹ bắt đầu có dồi dào trở lại rồi, thì chắc chắn là những cái đợt truy lùng, những cái chương trình để mà làm sạch thành phố, bắt những tên đầu trộm đuôi cướp thì sẽ tiếp tục xảy ra trong cái thời gian sắp tới. Đây là một cái điều nó nằm ở trong cái kế hoạch làm việc của lực lượng cảnh sát về vấn đề di trú, và họ phải làm cái nhiệm vụ của họ, và đặc biệt đầu tiên làm sạch đường phố những tên đã không có giấy tờ mà còn du thử du thực, còn làm ăn cướp ăn trộm đó, sẽ là những cái tên mà bị chiếu cố đầu tiên. Rồi sau đó mới tới những cái thành phần mà không có giấy tờ. Cho nên hai cái chiến thắng này đã làm cho Đảng Dân Chủ cảm thấy bối rối vô cùng. Là chiến thắng thứ nhất đó là về cái chuyện mà muốn ngăn chặn ông Trump trong cái vấn đề thành lập cái quỹ này quỹ kia, rồi chặn không có cho bồi thường những cái nạn nhân trong cái vụ mùng 6 tháng Giêng. Bây giờ thì cái chuyện đó coi như đã xong qua. Rồi đến cái chuyện mà cái quỹ cho lực lượng tuần tra biên phòng cũng như lực lượng cảnh sát di trú coi như cũng giải quyết xong. Đây là một cái đòn thua đậm của bên phía Đảng Dân Chủ.

0: cộng với một số những cái thất bại trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua, bây giờ thì có lẽ là đảng Dân Chủ đang bắt đầu lo, bởi vì hầu như một số những cái ghế của họ có vẻ nó sẽ không có bảo đảm là giữ được, và đôi bên sẽ dùng cái thời gian còn lại từ bây giờ cho đến tháng 11 để củng cố lại lực lượng, để bồi đắp cho con gà của mình làm sao nó mạnh lên. Và như riêng ở trường hợp ở California thì cái con số mà xích sao với nhau không khác biệt nhiều lắm đó, nó cũng làm cho người ta suy nghĩ tại sao người ta phải suy nghĩ trong cái lần này, thưa với anh Trọng Nghĩa cũng như thưa với quý vị. Bởi vì trong những lần trước đó, những người ứng viên của đảng Cộng Hòa may mắn được lọt vào vòng chung kết cho cái chức vụ thống đốc của California, những người này bị cái người đứng đầu của đảng Dân Chủ gác cái số phiếu khá xa. Nhưng mà lần này thì lại ngược lại, bên phía đảng Cộng Hòa lại đi trước đảng Dân Chủ hơn một điểm. Ông Hilton được 27% hơn, ông Becerra chỉ có 26% hơn. Cái con số 1% coi vậy đó mà nó cũng lớn, nói lớn thì không lớn nhưng mà nó cũng không nhỏ đâu. Có những cái trường hợp mà có những cái chức vụ nó chỉ cần hơn nhau chừng vài chục ngàn phiếu hoặc là thậm chí vài ngàn phiếu là đã có một cái kết quả nó làm thay đổi cả cái cuộc cờ. Nó cũng giống như trường hợp trước đây của ông Tổng thống Trump mà ông bị thua khoảng 11.000 phiếu ở Georgia đó, ở một cái county mà ông biết nó là cái lý do mà làm cho ông bị thua trong cái kỳ bầu cử 2020. Vâng, và bây giờ nó trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp mà chúng tôi vừa nhận được. Thưa quý vị, câu hỏi này thì nó cũng là một cái góp ý luôn. Tại sao người ta lại so sánh về điểm số tin tưởng giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng? Tôi thấy một người là nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ với mục tiêu làm nước Mỹ hùng mạnh và vĩ đại trở lại, còn người kia là vị lãnh đạo tinh thần với đường hướng nặng về vấn đề nhân đạo và tâm linh, thì làm sao mà so sánh được? Ai lại đưa ra cái sự so sánh điểm số kỳ lạ như vậy? Nhưng mà tại sao người ta vẫn đưa ra? Có phải nhằm mục đích để chia rẽ hay không? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có biết gì về cái chuyện mà người ta nói rằng ông Đức Giáo Hoàng nếu mà so ra thì cái điểm số tin tưởng ông cao hơn Tổng thống Trump. Và đó là cái lý do mà vị thính giả này nói là tại sao có cái sự so sánh mà kỳ cục như vậy. Đem một cái trái táo và một trái nho đặt kế bên nhau rồi đem so sánh, cái chuyện này nó hơi lạ lùng, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện so sánh này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây cũng là cái việc mà bàn qua thắng lợi, mặc dù nó không có ồn ào, nhưng mà nó giảm bớt đi cái cường độ so với trước đây. Về cái việc mà những lời nói cũng là nhận định của Đức Giáo Hoàng và một thông tham tâm thì cũng được người ta gọi là bàn vô tán ra để mà công kích tùy theo cái quan điểm của mình. Tuy nhiên tôi cũng đồng ý với cái vấn đề mà quan trọng của Đức Giáo Hoàng, thì nhà lãnh đạo và công giáo coi như là đứng đầu của công giáo ở trên thế giới, và cái số người mà tín đồ lên cũng cả nghĩa là cả tỷ người rồi. Đức Giáo Hoàng cũng có một cái cơ chế gọi là điều hành cái tòa thánh La Mã như là một cái quốc gia mà trong đó mà chỉ có nằm trong cái khuôn viên của trong cái phạm vi được ấn định đó mà thôi. Tất nhiên là Đức Giáo Hoàng có một phần cũng là về các điều hành về vấn đề hàng đầu, đó là về lĩnh vực về đức tin, về tôn giáo, về vấn đề Thiên Chúa giáo. Rồi còn cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump cũng là một cái người mà tin tưởng, đặt cái niềm tin vào tôn giáo, đặc biệt đó là Chúa, để làm niềm tin, để hướng dẫn, và cũng đã gây ra những cái sự chú ý, và ông cũng đã cầu nguyện cho cái vấn đề ở trên để mà giúp cho ông có thể thực hiện những cái điều kiện quan trọng cho phục vụ cho nước Mỹ, đơn cử đó là theo cái tiêu đề làm cho nước Mỹ ưu tiên, cũng như là về cái vấn đề làm sao cùng thiện cho nước Mỹ là hàng đầu, và một đó là những cái vấn đề gọi là an toàn mà ông đã nêu ra, nước Mỹ trước nhất và nước Mỹ nhất trước. Qua những cái sự kiện này đó thì những phe mà gọi là bàn vô tán ca để mà kích động, để mà tạo ra cái điểm nghi ngờ và mà họ khai thác, đặc biệt đó về vấn đề chính trị, đó là vấn đề mà thôi. Nhưng mà mấy giờ ngay bây giờ đó thì trở lại cái tính thái độ bình thường. Và nếu như có cuộc so sánh là tùy cái quan điểm của chúng ta là cái người đứng bên ngoài để chúng ta vô tư để mà nhận xét về những lời này. Mọi người đều có một cái trách nhiệm cũng như là có cái sự quyết tâm để mà đeo đuổi và thực hiện những cái ước mơ đó theo vấn đề, nếu như là Đức Chúa Hoàng lo về cái vấn đề niềm tin tôn giáo và Đức Chúa Giêsu là một cái điểm tượng hàng đầu để mà hướng dẫn cũng như việc làm cũng như là để giúp cho cái chuyện mà cân bằng. Ngoài ra cái sự và gọi là công kích đó là cũng vấn đề mà tạo ra cái chiến tranh, để từ đó nó sẽ sinh ra là chết người, mà Đức Chúa Hoàng nói rằng cần phải tha thứ, cần phải có cái niềm tin thương yêu hơn, và không phân biệt được là giới tính hay là có vấn đề nào, mà đây đó là cái sự ưu tiên. Nhưng mà sau khi có những cái cuộc tấn công đã gây ra cái sự gọi là chết, cũng như là bắt giữ cũng như nhà lãnh đạo, thì người ta khai thác những cái điểm đó cho rằng có cái vẻ của hiềm thù quá khích đối với cái lập trường của nước Mỹ. Nhưng mà sau đó thì tất cả những cái chuyện làm mà của Tổng thống Donald Trump đó là không có muốn chiến tranh và muốn có cái sự hòa bình. Đó là vấn đề, và thực hiện ngay cả những cái điều kiện để làm ngăn ngừa cho cái sự chết cũng như là cái sự tổn hại cho nhiều người. Và điều kiện đó để hóa giải đi là những cái sự dị biệt mà có người ta cố tình khai thác để hạ cái uy tín của Tổng thống Donald Trump, cũng như là gây chú ý cho cái vấn đề tên tuổi của những người viết những lời bình luận hoặc là những lời bàn vừa tăng ra mà người ta khai thác về cái cơ quan, về truyền thông, đặc biệt đó là phần phe tả, để mà cố tình để mà hạ uy tín cho Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà qua suốt cái quá trình về cái vấn đề mà hành sự về cho nước Mỹ, cũng như là giải quyết về những phần công bằng, về những cái vấn đề quyết tâm mà ông đã chứng minh, một cái sự tổn hại của một người Mỹ, một người lính Mỹ mà ông cũng đã là quan tâm hàng đầu rồi, huống chi là cả những cái vấn đề khác. Khi nói tới cái vấn đề mà chiến tranh đó là chẳng đặng đừng, và làm sao giảm thiểu đi tới tối đa về cái sự chết chóc cũng như là cái sự tổn hại, điều kiện đó cũng làm quá dễ lầm với những cái người có lập trường gọi là chống đối về cái lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như là những cái người có thi hành về những cái chức vụ cho rằng nó có quá mạnh mẽ về nhiều mặt khác nhau. Đặc biệt đó là những người ủng hộ về di dân bất hợp pháp cũng như là những cái vấn đề khác, cho rằng cái việc mà gọi là trục xuất cũng như là mạnh tay, nó có cái chương trình quá đáng. Nhưng mà tới cái lập trường của Tổng thống đó là tất cả mọi sự cũng được công bằng, mỗi sự đều phải minh bạch, mỗi sự đều phải đứng trên pháp luật mà thôi, chứ không có vấn đề mà chỉ có cái cảm tính mà thôi là không được, đó là điều kiện. Và từ đó nó có những cái cuộc chống đối, đặc biệt đó là qua cái sự kiện mà chúng ta cũng đã vượt qua về và thời gian cũng đã chứng minh cho những cái việc làm và cái tư cách về hành xử của nội các cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ. Rồi nghe tính ngay bây giờ là câu hỏi này đó là câu hỏi mọi người đều gây được cái chú ý. Nếu chúng ta bình tĩnh và chúng ta đứng giữa để mà chúng ta cùng lắng nghe tới một cái hình thức vô tư, là chúng ta thấy đây là cái việc làm mà không ai muốn có cái sự đổ vỡ, không ai muốn cái sự chết chóc. Nhưng mà nếu ngăn ngừa những cái sự gọi là thiệt hại nhỏ để rồi có những cái kết quả lớn, đó là cái sự hòa bình chung và cái sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, không phải chỉ có dân Mỹ không. Thì đối với cái niềm tin tôn giáo, Đức Giáo Hoàng cũng phủ trùm trên toàn các quốc gia ở trên thế giới, Do đó thì cái nhiệm vụ đây là làm sao rao giảng cái đức tin, rao giảng cái lòng thương yêu và thương yêu để mà đùm bọc cũng như là để làm không ra cái sự chết chóc. Thì đối với cái lập trường của Tổng thống Donald Trump cũng đã nói rằng để giải quyết những cái vấn nạn chung, để làm thiệt hại chung, ví dụ như vấn đề nguyên tử, nếu như là bom nổ thì bao nhiêu người chết và bao nhiêu cái sự thiệt hại và bao nhiêu sẽ gây ra tàn tích lâu dài cho con người. Do đó thì ông cũng đã nói rằng ông không còn phải mở rộng cuộc chiến tranh nữa, nhưng mà nếu trừng phạt về phải làm đó là chỉ cách chặn lặn đừng và để giải quyết một cách rốt ráo đó mà thôi. Do đó thì dưới cái nhìn của tôi cũng như là cái câu hỏi của thính giả này, không có cái vấn đề phân biệt lạm dụng, nhưng mà đây cũng chỉ là một cái sự ý thức mà thôi. Nhưng mà có một điểm chung là không có muốn cái sự tổn hại và không có muốn để cho có cái sự mất mát về vấn đề sinh mạng cũng như là cái sự hạnh phúc và cái sự an toàn của người dân. Đó là cái điểm chung. Cho nên từ đó có những cái cuộc mà bạn vô tán ra cũng là xét điểm rằng và người ta thấy được rằng cái đường đi cũng như là cách thức làm cũng như là mọi chuyện cũng đã quá trễ. Và chúng tôi rất là đồng ý đây là hai cái vấn đề nó tách bạch lại với nhau, không phải là một, nhưng mà có một cái điểm chung, đó là tạo ra cái sự sống và tạo ra cái vấn đề công bằng, và nó có cái vấn đề gọi là rõ ràng trước mọi mặt, chứ không phải và đầy tính nhân bản, chứ không phải chỉ có cái quyền lợi của những kẻ độc tài. Đó là cái vấn đề. Và những cái kẻ mà sử dụng cái bạo lực của mình, sức mạnh của mình để giết hại cho người khác là không nên. Nhưng mà khi mà còn phải có những cái hành động quan trọng nào đó để mà ngăn ngừa những cái sự mà đổ vỡ lớn lao thì cũng để mà nghĩ được điểm đó mới nói. Nếu chúng ta biết được rằng cái tình thương của Thiên Chúa, của tình thương của Đức Giáo Hoàng để phủ trùm cho tất cả những giáo dân và cả con người, đó là mong muốn mang được tình thương để xóa bỏ hận thù, cũng như để làm sao để làm cho con người nó sống tốt hơn trong cái niềm tin và cái sự an bình. Do đó thì đây cũng chỉ là một cái sự ý thức của cái việc làm đó mà thôi. Nhưng mà dù sao đó thì đây cũng là một cái ý tưởng tốt để chúng ta có dịp suy nghĩ và so sánh. Nói tóm lại đó, chúng tôi rất là đồng ý đây là những cái vấn đề thời sự, nhưng mà thời sự sau khi được chứng minh cũng như là cái việc làm để cụ thể, cho nên những cái vấn đề mà so sánh và phân biệt này cũng hoàn toàn nó cũng sẹp tiệm và nó cũng không có cái điều gì để mà làm cho nó có tính cách gọi là lớn lao và nó gây ra cái sự tác dụng về chính trị cũng như là ý thức. Do đó thì cũng là một điều mừng, và đây cũng là cái cơ hội để chúng tôi có dịp để mà trình bày cái nhìn của mình, cái quan điểm của mình trong cái tình thương cũng như để mà xóa bỏ hận thù, cũng như là tinh thần để làm sao cho ít thiệt hại, cho ít cái vấn đề tổn hại cho đến con người, sinh mạng con người. Đó là cái điều quan trọng nhất ngay bây giờ. Nhưng mà nếu chúng ta không làm được gì hết thì cái mức độ tác hại của những xe tả hoặc là những người xấu thì càng ngày nó càng nhiều. Lấy ví dụ, nếu chúng ta quan minh cho cái việc mà dùng ma túy để rồi dùng cái vũ khí súng đạn để giết người mà chúng ta không làm điều gì hết, có phải là chúng ta vô tình để tán lòng cho cái việc làm này hay không? Đó là vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta phê bình cho những cái việc mà nó sai trái để từ đó chúng ta có cái suy nghĩ để điều chỉnh trả lời, đấy cũng là một cái điều tốt chứ. Đó, khi mà có cái chuyện gì xảy ra để có người gây chú ý để chúng ta ngồi trong đó để làm cái bằng cân và từ đó có giải pháp để giải quyết thì đó cũng điều tốt. Chính tới ngay bây giờ cái điều chúng tôi mừng là cái sự căng thẳng về cái vấn đề nhiều cái ý thức cũng như là cái vấn đề mà chủ trương và cái cách hành xử nó cũng đã dịu xuống nhiều và cũng không có cái vấn đề gọi là phản bác hoặc là chê bai hay là vấn đề mà khích bác. Mà chúng ta đừng quên rằng phe tả của những người không ưa bao giờ cũng khai thác những cái vấn đề thời sự để mà làm cái mục đích của chính trị của họ. Đó là cái vấn đề ta cần phải lưu ý, chúng ta bình tĩnh trước mọi vấn đề. Và tính cho ngày hôm nay đó là những diễn tiến nó rất là tốt cho cái sự thương yêu và sự nhân bản của con người. Đó là cái điều tốt và cả Đức Giáo Hoàng cũng như là Tổng thống Donald Trump đã làm. Đó, tôi xin tạm có nêu ý kiến này để mà chúng ta có dịp để mà phân tích và chúng đó chúng ta có cái nhìn gọi là tổng quát hơn. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, nói đến cái vấn đề tấn công gây chia rẽ đó, thì bên phía đối lập cũng như bên những cái người mà ghét ông Trump đó, họ liên tục tung ra những cái đoàn tấn công ông để làm cho ông phải bối rối. Họ biết rằng ông đang rất là bận rộn cho cái việc ở tại vùng Trung Đông trong cái cuộc thương lượng với Iran. Ông phải đạt được cái mục tiêu này, phải tìm cách để cho Iran phải làm theo cái ý muốn của Hoa Kỳ. Chưa kể là sẽ còn phải giải quyết thêm một số những cái vấn đề khác nữa. Cho nên từ cái chuyện mà họ đưa ra cái cấm đoán này đề nghị, rồi đưa ra cái chuyện kia đề nghị để gây rối, để không cho ông Trump có cái thời gian để mà nghỉ ngơi. Ông làm việc liên tục, và phải công nhận một điều là với cái tuổi của ông mà ông vẫn hoạt động được như vậy thì đây nó là một cái điều đáng nể phục. Bởi vì chúng tôi biết có nhiều người chỉ mới có ngoài 70 thôi là đã bắt đầu yếu lắm rồi, trong khi cái tuổi của ông đã bắt đầu bước vào con số 8 rồi, thì mà ông vẫn còn có cái sự lanh lẹ, nhanh nhẹn ở trong người đó. Ở vào cái người mà gần đến cái con số 8 thì đây nó cũng là một cái điều hiếm có. Cho nên nếu mà nói tới cái chuyện mà gây chia rẽ giữa đôi bên, trong những ngày trước chúng ta có nhắc đến cái trường hợp tại sao người ta tự dưng người ta lại ngồi kể chuyện và đưa ra cái chuyện của hai chiến tướng của ông Trump, đó là một là ông phó tổng thống J.D. Vance, một người được xem là một ngôi sao sáng cho cái ghế tổng thống năm 2028. Nhưng mà rồi sau đó, trong cái thời gian gần đây, ông ngoại trưởng, tức là bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Marco Rubio, có cái điều kiện để phô diễn cái tài nghệ của mình trong vấn đề ngoại giao cũng như trong một số các nhận định, thì người ta nhân cơ hội đó, người ta chụp ngay vào và người ta nói là sẽ có một cái cuộc tranh giành giữa Marco Rubio và J.D. Vance cho cái chuyện mà sẽ được đề cử chạy đua vào cái ghế tổng thống năm 2028. Ông Trump thì sau khi mà nghe chuyện này, lời này, lời ông tiếng ve đồn qua đồn lại, thì trong mấy ngày trước ông có nói không gì tốt hơn đó là hai người này đứng chung một liên danh, và vì công việc chung, để xem cái thời gian tới ai sẽ là người thủ quỹ liên danh, tức là người đứng chính, người kia sẽ là người đứng phụ. Và cái điều này nó đòi hỏi cái sự hy sinh cũng khá lớn. Đôi khi chúng ta thấy có những cái đời tổng thống Hoa Kỳ, cái vị trí của ông phó tổng thống nó rất là mờ nhạt, bao nhiêu chuyện và bao nhiêu giải quyết là ông tổng thống làm hết, chỉ ngoại trừ trường hợp mà ông tổng thống vắng mặt thì phó tổng thống mới làm cái vấn đề quyền tạm thời để mà giải quyết mọi chuyện. Còn phần lớn thì phó tổng thống chỉ là một cái hình bóng mờ nhạt bên cạnh ông tổng thống mà thôi. Cho nên nếu mà chấp nhận làm cái vị trí này thì nó phải cộng thêm cái sự hy sinh. Hy sinh cho đảng, hy sinh cho người dân Hoa Kỳ, cho đất nước Hoa Kỳ, vì cái mục tiêu làm đất nước này hùng mạnh và vĩ đại trở lại. Thì nếu mà có cái quan niệm mà suy nghĩ như vậy thì người ta mới nhân nhượng nhau. Ở đây bởi vì cái sự khác biệt cũng khá lớn giữa hai cái ghế tổng thống và phó tổng thống, cho nên phe đối lập và những người ghét ông Trump họ đưa ra để nhằm chia rẽ hai cái nhân vật chính này của ông Trump. Ông Trump thì mới đây ông ấy nói rằng cái liên danh này, nó, tôi vẫn nghĩ nó sẽ là một cái liên danh mà không ai có thể tranh giành được với nó. Liên danh bất khả chiến bại, tức là nếu mà đứng ra một trong hai người, ông J.D. Vance đứng chính và ông Marco Rubio đứng phụ, hoặc là ngược lại ông Marco Rubio đứng chính và ông J.D. Vance đứng phụ, thì cái ghế tổng thống 2028 gần như nắm chắc trong tay. Nhưng mà đó là nói chuyện ngay cái thời điểm bây giờ, với cái mức độ tin tưởng và cái sự làm việc hiệu quả của hai người này. Và thông thường thì sẽ không có cái sự đi ngược đường giống như những cái người mà họ đang muốn gây chia rẽ họ đưa ra. Có nghĩa rằng hơn 80% đó, ông J.D. Vance sẽ là cái người được đưa ra cho cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2028. Ngoại trừ cái trường hợp là ông bị vi phạm một cái lầm lỗi nào quá lớn thì không nói. Còn đang ở một cái vị trí xin lỗi quý vị, phó tổng thống đương nhiệm, rồi tự nhiên bước vào một cái lương duy liên danh khác cũng với cái title phó tổng thống trong tương lai, thì xem ra nó có một cái gì đó nó không có được hoàn chỉnh cho lắm. Cho nên đang là phó tổng thống đương nhiệm thì trong tương lai phải thụ quỹ một cái liên danh đứng ra để bước lên một cái ghế cao hơn, đó là tổng thống chính thức. Cho nên phần lớn người ta tin rằng cái liên danh giữa hai người J.D. Vance và Marco Rubio nếu có thì ông J.D. Vance sẽ là cái người đứng chính. Còn ông Marco Rubio từ bây giờ đến đó, ông sẽ có thêm những cái thành tích ngoại giao như thế nào, ông sẽ có thêm những cái chiến tích như thế nào, và rồi vào cái lúc bắt đầu tranh cử thì ông có sẽ đứng cùng liên danh với ông J.D. Vance hay không, hay là ông sẽ tự mình đứng ra thành lập một cái liên danh khác để có thể gọi là tranh cử sơ bộ với ông J.D. Vance. Và cái chuyện đó, đó nếu có xảy ra đó là cái điều mà bên phía đối lập và đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ vô cùng mong muốn nó xảy ra. Bởi vì hai con gà chiến này mà chia với nhau để mà đối đầu với nhau đó thì cái lực lượng nó bị phân tán khá nhiều. Cho nên dĩ nhiên cái điều mà lý tưởng nhất đó vẫn là hai người ngồi lại với nhau, một người đứng phó, một người đứng chính, thì cái liên danh này nó sẽ mạnh vô cùng. Thì tên Đồng Nghĩa, qua cái những cái lời gọi là đưa ra để gây chia rẽ như vậy đó, thì theo anh nghĩ cái xác suất, dĩ nhiên cái xác suất mà ông J.D. Vance sẽ là một ứng viên cho cái ghế 2028 đó, nó xác suất nó rất cao. Nhưng mà theo anh nghĩ thì ông Ngoại trưởng Marco Rubio, ông ấy có sẽ tách bến và ông ấy tự mình đứng ra thành lập một cái liên danh cho cái cuộc chạy đua sắp tới hay không? Hay là ông cũng sẽ vì đảng, vì đất nước Hoa Kỳ, vì lý tưởng MAGA mà có thể ông sẽ ép mình ở lại để làm phó cho ông J.D. Vance, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái việc làm mà nó có thể nó ngoài ra cái sức gọi là thiên đoán của mình. Nhưng mà dù sao thì cái câu hỏi được nêu ra của anh Lâm Phong cũng rất là hay. Đây là những nhà hoạt động chính trị, đó là một. Thứ hai là có tài. Thứ ba là thư hành nó có kết quả. Kết quả ở đây đó là cái chứng tỏ về khả năng của mình, về cái vấn đề chính trị, về cái vấn đề mà về nhiều mặt khác nhau. Trong đó làm sao và đạt được cái nhu cầu mà được nêu ra trong cái gọi là cái sách lược mà để ra tranh cử. Thì dưới vai trò phó tổng thống, một là ông J.D. Vance cũng là một cái nhân vật được quan trọng và được giao phó những cái trách vụ mà tổng thống đã nhận và ông đã làm và cũng đã mang lại một số kết quả rất là tốt. Bù trở lại thì ông Rubio là vai trò là bộ trưởng của ngoại giao và ông cũng năng nổ đi làm và là chứng minh được cái khả năng lãnh đạo cũng như là khả năng gây ra được cái ảnh hưởng và để thuyết phục cũng như là để cộng tác với nhiều quốc gia khác để nhằm giải quyết những cái vấn đề mà đặt trong cái tiêu điểm để làm sao có cái vẻ gọi là thân thiện và phát triển hòa bình và tạo ra một cái không khí tốt cho cái vấn đề an toàn chung cho cả thế giới. Đó là cái trình chung như vậy. Với những cái tài ngoại giao cũng như là cái sự xông xáo ra ngoài thì gần đây cũng có những cái tin tức mà anh Nam Phong có nêu ra. Đó là về vấn đề gọi là dục tội của hai người. Trách nhiệm của người nào cũng có một cái phần gọi là trách nhiệm chính. Và thí dụ J.D. Vance cũng là phó tổng thống nhưng mà cũng được tổng thống giao cho những cái trách vụ để điều chỉnh, để điều tra về cũng như là cái vấn đề mà liên quan cho đến cái hành chính cũng như là những cái lỗ hổng về vấn đề an toàn từ nhiều bộ, nhiều ngành khác nhau. Vì cái vai trò này mà cần phải có một cái khả năng và có được cái sự tín nhiệm và ông cũng đã làm tốt công việc này. Cụ trả lời thì ông Marco Rubio cũng là bộ trưởng ngoại giao và ông luôn song sáo về nhiều mặt khác nhau trong hoạt động chính trị có tính cách quốc tế vì đây là cái sự chuyên môn và cái sự ngành nghề của ông. Điều kiện này khi đưa đến cái vấn đề hỏi rằng cái sự trong tương lai, tất nhiên là sau cái cuộc gọi là bầu cử của ngày 2018, rồi sau khi mà hết cái nhiệm kỳ của tổng thống này, thì liệu rằng cái nhân vật nào mà gọi là sáng giá của Cộng hòa sẽ đưa ra để mà đưa ra cái sự tranh cử để thực hành về những cái sách lược cũng như là cái cách thức mà vận hành, cũng như là những cái điều gì mà tổng thống Donald Trump đã làm và cần phải có tiếp tục. Dĩ nhiên đây là cái sự chọn lựa mà của người cầm lá phiếu cử tri. Còn riêng về cái sinh hoạt của đảng phái thì dĩ nhiên là có sở đại của đảng cũng sẽ tìm ra những nhân vật là ai, là người nào có cái khả năng đi ra để mà tranh cử với cái ghế gọi là tổng thống, dân cử gọi là ứng cử viên tổng thống và người đã đứng phó là ai. Dĩ nhiên hai nhân vật này hiện nay là nhân vật nổi và có nhiều cái xác suất cao được cái sự tín nhiệm và cũng được cái sự kết quả làm việc của những người này đã cần phải được chú ý. Còn như nếu chúng ta nói về thủ tục thì ông phó một gọi là tiếp tục phó hoặc là leo lên thì tại sao không có thể tiếp tục dẫn là một cái liên danh để rồi sau đó thì đại hội đảng nó sẽ tìm người hoặc là tìm cách bỏ phiếu để trả lời câu hỏi này. Còn như chúng ta là những người bên ngoài là chúng ta chỉ có cái vấn đề và dự đoán đó mà thôi chứ không có thể mà nói chính xác. Nhưng mà dù sao từ đây cho đến tôi thấy một bỏ phiếu vào tháng 11 đó là một trong những cái tiến trình mà những cái người gọi là có cái hoạt động chính trị và những cái người danh tiếng như hai nhân vật Jerry Vance và ông Rubio cũng sẽ tiếp tục để mà làm phục vụ cho nước Mỹ. Tất cả những chuyện gì làm sẽ tiếp tục. Nhưng mà đến cái nhiệm kỳ 4 năm cuối cùng của Tổng thống Lula da Silva thì cũng sẽ không còn để tiếp tục nữa và cần phải có cái người thay thế để là năm 2030. Từ đó là chúng ta còn có thời gian để mà cái sự chọn lựa nó như thế nào để có cái người để tìm ra để tiếp tục cho cái nước Mỹ. Còn bây giờ mà chúng ta nói là cái điều còn có hay không, đó là cũng chỉ là tiên đoán thôi, là còn có nhiều cái thủ tục lắm và thời gian nó cũng cần phải được chứng minh. Nhưng mà dù sinh hoạt sau đó thì chúng ta cũng biết được rằng hai cái nhân vật này, tức là Jerry Vance và Rubio cũng là nhân vật nổi và có được sự nở trọng chung cho người dân Mỹ, tức là đa số. Còn ngoài ra được là cái khả năng để chứng tỏ, để chúng ta biết được rằng cái người cử tri cũng sẽ biết được rằng sử dụng cái lá phiếu của chúng ta để làm cái gì. Và điều kiện này cũng làm cho đại hội đảng nội bộ của đảng Cộng hòa chẳng hạn, hoặc là đảng Dân chủ cũng sẽ đưa ra những nhân vật nào mà sáng giá và có cái khả năng để lãnh đạo cho cái nước Mỹ cũng là một cái sự chọn lựa. Nói tóm lại đó, tôi cũng không có dám nói chắc là nó như thế nào, nhưng ít nhất là những gì mà anh Nam Phong là phân tích cũng như là góp ý của tôi là đây là cái trường hợp mở cửa để cho chúng ta thấy mọi người có thể sử dụng cái lá phiếu của mình để trả lời, cũng như là đại hội đảng cũng sẽ tìm ra nhân vật nào hay là cái người có khả năng để đứng phó hoặc là đứng trưởng như thế nào đó. Còn nếu trường hợp mà ví dụ như là hai người cùng kết hợp lại với nhau được sự tương tưởng của đảng Cộng hòa để đưa ra lại ứng cử, thì cái vai trò phó tổng thống sẽ là ứng cử là thành tổng thống và điều kiện kia cũng là phó tổng thống. Cái điều kiện đó cũng là một tốt thôi, để còn dự trù cho những thời gian kế tiếp sau khi là nhiệm kỳ 1 cũng còn có nhiệm kỳ 2. Đó là cái vấn đề. Nói tóm lại đó, thì đây cũng là những đề quá sớm để chúng ta bàn, nhưng mà điều có câu hỏi nêu ra cũng rất là hay để chúng ta có thể chuẩn bị, để chúng ta phải chọn lựa, thì chúng ta phải theo dõi nó như thế nào để mới trả lời câu hỏi được. Còn bây giờ là chỉ còn có tiên đoán thôi, mà chúng tôi cũng không có ý kiến nó là một cách sâu rộng hơn, chỉ đưa ra những cái vấn đề mà xem với thính giả xem rằng nó phải có hợp lý được hay không. Đó là cái câu trả lời của tôi vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, sở dĩ người ta có thể đưa ra cái vấn đề này đó bởi vì hai ông này đó là phải nói rằng tài nghệ không ai thua ai cả, cho nên mới có cái sự so sánh như vậy. Chứ thông thường khi mà một ứng viên cho một cái chức vụ nào đó, nhất là cái ghế trong tòa Bạch Ốc, tức là chức vụ tổng thống đó, thì người ta sẽ tìm cái người phó của mình như thế nào. Không phải là tìm người phó để mà trang điểm cho mình, để mà điểm xuyến thêm cho mình, mà tìm cái người phó phải là cái người mà họ có những cái điểm mà mình không có được, tức là bổ khuyết thêm, bổ túc thêm cho những cái gì mà mình thiếu sót, thì đó nó mới là cái phương thức mà chọn người phó một cách chính xác. Có những lần mà chọn sai nó đã gây ra cái tác dụng ngược trở lại. Thí dụ như là cái lần mà cố thượng nghị sĩ John McCain mà ông chọn bà Poring, đó là một cái sai lầm về vấn đề chọn lựa. Lúc đó nó ai cũng nghĩ rằng là bởi vì ông chọn bà này là bởi vì ông muốn làm giảm bớt đi áp lực về tuổi tác của mình với một cái gương mặt của một cái người phụ nữ tương đối trẻ trung hơn. Nhưng mà không ngờ cái chọn lựa này là một cái chọn lựa sai lầm, bởi vì cái trình độ về vấn đề chính trị của bà này nó không có được như người ta mong muốn. Vâng, một cái chuyện kế tiếp mà một vị thính giả có đặt cái câu hỏi. Vị thính giả này thì đặt cái câu hỏi ngắn gọn thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ khai triển ra thêm. Ông Trump sẽ cho xe điện Trung Quốc vào Hoa Kỳ để bán trong tương lai. Các anh nghĩ sao về chuyện này? Vâng, đầu tiên đó là trong tương lai là bao giờ? Chúng tôi thấy là cái chuyện mà ông Trump ông ấy đi Bắc Kinh rồi cũng nói chuyện hợp tác, và trong đó cũng có nói tới cái chuyện trao đổi về thương mại để Trung Quốc họ xuất cảng đất hiếm. Rồi bên Hoa Kỳ cũng hứa là sẽ có một cái thị trường mở ra cho những cái xe điện của Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ. Ở đây tại sao vị thính giả này đặt ra câu hỏi như vậy, thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa? Là bởi vì xe điện Trung Quốc nó rẻ quá. Nó vào thị trường Hoa Kỳ là coi chừng nó sẽ giết chết cái nền kỹ nghệ xe điện của Hoa Kỳ. Mà điển hình hiện giờ là chiếc Tesla. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng là Made in USA nó khác với Made in China. Nhưng mà nó kém hơn bao nhiêu, người ta sẽ đem ra người ta so sánh. Để rồi giá cả nó khác nhau như thế nào, người ta cũng sẽ đem ra người ta so sánh. Một chiếc Tesla cho đến giờ phút này, cái phiên bản Tesla số 3 bây giờ đã ngưng. Tức là trung bình muốn mua một chiếc xe Tesla, xe điện đó là khoảng 80.000 trở lên. Đây là con số không phải ai cũng có thể mua được. Trong khi một số các hãng xe khác, họ bắt đầu chế những cái mẫu xe điện và cũng bán ra thị trường. Nhưng mà cũng phải với cái giá từ khoảng 50,000+ trở lên. Nó cũng vẫn còn cao. Trong khi đó, xe điện ở Trung Quốc nếu mà tính ra cái giá, nó có khoảng 10,000-20,000 thôi. Đây là con số thấp, khủng khiếp, nó ít hơn phân nửa. Và từ cái chuyện này, chúng ta đi vào cái tâm lý của cái người sử dụng, của khách hàng mua xe. Chúng tôi ngày xưa làm một cái cuộc phỏng vấn về vấn đề mà mua xe lúc mà cái hãng Hyundai của Nam Hàn lúc đó chưa có nổi tiếng lắm, chưa có bắt kịp Toyota và Honda, nhưng mà họ vẫn có khách của họ. Tại sao như vậy? Tại vì cái giá, cái máy của Hyundai lúc đó nó chưa có hoàn chỉnh, nó không có tốt, nhưng mà bù lại đó họ cộng vào thêm những cái option trong đó. Ví dụ là những cái vấn đề tự động, rồi ghế da, ghế tự động, rồi hệ thống nghe nhạc tối tân, vân vân. Những cái bù đắp đó nó sẽ bù vào cái khiếm khuyết của ví dụ vấn đề máy móc. Và nhiều khi khách hàng người ta có cái quan niệm rất là đơn giản, nhất là những cái người mà người ta không có muốn chạy một cái chiếc xe suốt đời giống như là những người nghèo như chúng ta đó. Thì họ nói, ồ cái chuyện mà nếu mà bây giờ tôi mua một cái chiếc xe Toyota đi, cái giá nó cao hơn nhiều, mà cái option nó cũng không có được nữa. Trong khi đó hiện giờ tôi mua cái chiếc Hyundai, trong đó option rất là nhiều, máy có thể nó không tốt bằng Toyota, nhưng mà cái chuyện chạy 5-7 năm, 10 năm là cái chuyện bình thường đối với một chiếc xe. Cho nên kể từ đó Hyundai mới có một cái số khách hàng, rồi dần dần với cái sự kiên trì và cố gắng thì họ đã đi vào cái thị trường của Hoa Kỳ, và bây giờ thì họ cũng chiếm lĩnh một cái vị trí khá quan trọng. Nó chỉ ít hơn Toyota và Honda một tí thôi, nhưng mà đã trở thành một cái thương hiệu mà nhiều người biết tới. Và rất là nhiều cái xe Hyundai chúng ta thấy chạy trên đường phố. Không những vậy, những cái loại xe kế tiếp của Nam Hàn cũng bắt đầu góp mặt, chẳng hạn như xe Kia. Cho nên trở lại với cái vấn đề xe điện của Trung Quốc, khi mà nó vào thị trường Hoa Kỳ, so sánh giữa 80.000 đô và 20.000 đô hơn thì coi chừng kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ sẽ gặp rắc rối đó. Nhưng khi nào thì xe điện Trung Quốc vào? Đây là cái câu hỏi mà ai cũng muốn đặt ra. Và nó không phải là ngày 1, ngày 2. Hiện giờ đó, xe điện Trung Quốc muốn vào Hoa Kỳ đó, phải lãnh những cái thuế nặng lắm. Hình như cả trên cả 100% luôn. Cho nên nó vẫn chưa vào được. Và nếu mà trong tương lai cái mức thuế mà thương lượng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà áp dụng giống như hai bên đã thỏa thuận, thì lúc đó cái chiếc xe điện của Trung Quốc nó vào Hoa Kỳ đó, có thể nó chỉ có cái giá khoảng 25-30 ngàn thôi. Đây là một cái đại nạn cho các công ty xe điện lớn. Thưa Trọng Nghĩa, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà trong tương lai để cho xe điện của Trung Quốc vào Hoa Kỳ đó, nó có phải là một cái quyết định đúng hay không? Hay là nó cũng chỉ là về mặt ngoại giao của ông Trump, cái chuyện mà cho xe điện Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ có thể nó sẽ không xảy ra, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà nó có vẻ là thời sự. Nhưng mà cái thời sự đây chúng ta chịu khó quay trở lại một chuyện nữa là xe một VinFast của Việt Nam, của ông Phẩm Đức Dượng là phải, là tỷ phú đó. Sau khi có cái hợp đồng Carolina, nghĩa là gần 3 năm qua mà cũng không có làm được gì hết, rồi mà cũng không có bán xe trong đây, và cũng coi như là cái cơ sở để mà sản xuất xe VinFast của Việt Nam của ông Phạm Nhật Dượng cũng đã sập tiệm và phải bồi thường, cũng như là cơ sở đó phải dẹp. Và một chuyện đó là cái vấn đề đầu tư và cái kỹ thuật đó nó có tốt hay không. Rẻ tiền là một chuyện, nhưng mà nó có tốt không, rồi cái sự bảo trì nó như thế nào, nó có sự an toàn hay không. Và cái kỹ thuật càng ngày nó càng cao, càng tinh vi so với lại cái thằng Tesla ở tại Mỹ mắc, nhưng mà nó là tốt và nó sự an toàn, nếu như là các kỹ thuật càng ngày nó càng tăng cao là như vậy. Vấn đề đây thì nhân công rẻ thì cái giá hàng nó lại thấp vậy, mà anh Nam Phong cũng có kể cả cái từ nhiều năm qua, những là Hyundai của Nam Hàn chẳng hạn, khi bán vào thì rất là rẻ, nhưng mà người ta không mua vì lý do là tại vì cái mức bổ trì nó cao và nó dễ hư hỏng mà nó rẻ. Cái hàng rẻ chưa phải là cái hàng tốt, cũng như là cái hàng mắc mà đã được chứng minh và đã có là chứng kiến về nhiều mặt khác nhau, về cái sự an toàn, cái độ bền, cũng như là cái chuyện mà lái xe về kỹ thuật mới ngay bây giờ. Thì đòi hỏi nhiều chừng nào thì cái thuốc tiền trả tiền mắc nhìn từ đấy, đó là vậy. Còn cái vấn đề mà đi vào thì đây cũng chỉ là trên phương diện mà thương trường. Nếu có phải đi vào đây thì cả cái sự lắp ráp và chế tạo nó cũng sẽ có một phần ở tại Hoa Kỳ, nó làm cho công an việc làm lên cũng là đúng. Thứ hai là nó phải hợp lý cho cái vấn đề bảo trì lâu dài và garanti lâu, hoặc là cái giá cả phải thấp nó như thế nào đó. Đó là nhiều cái điều kiện, và cái người bỏ tiền ra mua cũng phải đạt được một số các cái tiêu điểm nào đòi hỏi với cái nhu cầu và khả năng của họ. Phần thứ hai là cái sự an toàn, đó là cái sự ưu tiên. Và những cái kỹ thuật này đó là phải làm nó như thế nào, đó là những sự chuyên môn để không có bị gọi là lắp ráp, lấy từ cái bộ phận của người khác để rẻ, để ra từ đó ra đẳng cấp trí tuệ, thì đó là cái vấn đề. Cho nên chúng ta thận trọng là một chuyện, đồng ý là một chuyện, còn giá biểu mà khi mà lắp ráp tại Mỹ còn như là lắp ráp nguyên chiếc từ ở bên kia thì giá cái nhập khẩu vào thì nó gia tăng lên, rồi cái mức độ bền cũng là nhất độ mà kỹ thuật nó chạy đua theo thời gian. Xe đầu trước cái thí dụ như là xe Tesla đầu tiên vào khoảng 30 ngàn, rồi sau đó lên 40, 50, 60, 70 là tùy theo cái nhu cầu của mình, và có những cái bộ phận tự động nó như thế nào, gọi là tự lái, là vấn đề bảo trì này vân vân. Thì nói tóm lại đó, thưa Nam Phong, việc này đó đòi hỏi về luật pháp, đòi hỏi sự hợp đồng và đòi hỏi sự công bằng và đòi hỏi có những cái điều mà sáng tạo bình tĩnh, và cái người bỏ tiền ra mua phải lo có được cái sự tin tưởng nào đó mới có dám mua. Đối với tôi là tôi không mua, nhưng mà đối với người khác là chủ trương đó là quyền của họ. Do đó thì cái câu hỏi mà đưa ra để làm lợi cho công việc làm tại Mỹ, lắp ráp tại đây và bán hàng tại đây, còn để mà có đáng ông có việc làm cũng như là những kỹ thuật chuyên môn đó là phải hoàn toàn là của Trung Quốc không, hay là có cái sự hợp đồng giữa công ty quốc doanh của vừa hợp tác liên doanh mà giữa công ty của Trung Quốc và cả của nước Mỹ, thì có lại cũng cả hai. Đấy là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải được soi sáng. Và cái điều kiện này nó cũng đòi hỏi là cái giá rẻ chưa phải là cái giá tốt, chưa phải là sự an toàn. Đó là vấn đề lái xe mà để cho tự lái rồi sau đó tự nó đụng vô thì cái người lái xe đó đi kiện ai là không? Thanh mạng của mình, thì đây cũng là một lý do chính đáng để cho mình lo ra chứ. Rẻ là một chuyện, còn tốt hay không là một chuyện khác, có an toàn được hay không, và nó có làm được đụng lại những cái món hàng đó là nguyên thủy từ quý của Trung Quốc luôn, hay là phải lấy đồ này ráp đồ kia để nhập chung trả lợi. Đây là cái vấn đề mà nó nhiều cái ràng buộc lắm, thưa Nam Phong. Do đó thì chúng ta hải quan quyết định để chờ xem có kết quả như thế nào của cái sự an toàn cũng như là cái túi tiền của mình. Đây là cái quyết định này, nó là ý kiến tôi tạm thời nó như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cái lo lắng của những người mà làm về vấn đề xe điện ở Hoa Kỳ đó, là Trung Quốc đó, họ qua đó, họ sẽ làm cho thị trường xe điện ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng, và nhất là hãng Tesla. Những cái hãng xe khác đó, thì cái giá của họ tương đối nó đã bắt đầu nhẹ nhàng, khoảng 50 mấy ngàn. Chẳng hạn như hãng xe Toyota bây giờ họ đưa ra cái loại BEV đó. Đây là một cái loại xe điện có thể chạy khoảng trên 300 mai mới sạc điện lại. Đây nó là một cái con số chấp nhận được với cái giá đó. Và đây nó sẽ là một cái xe mà chúng tôi nhìn cái kiểu dáng xe nó cũng rất là đẹp, rất là thon thả, loại SUV. Thì nó sẽ là một trong những cái xe điện chúng tôi nghĩ rằng người ta sẽ thích nhiều. So với Tesla tên tuổi thì cũng đã lâu, nhưng mà khổ nổi đó là cái giá nó cao quá, không phải ai cũng có thể đụng tới được. Cho nên cái vấn đề mà chọn lựa đó, những người như chúng ta đó, thí dụ là đàn ông mà không ít nhiều gì cũng biết tí về máy móc, nhưng mà đối với các chị, các bà, các cô đó, thì cái chuyện đầu tiên đó, nếu mà chỉ đi buýt xe một mình mà không hỏi ý ai đó, thì cái đầu tiên là cái gì, cái xe đó phải đẹp. Thứ hai đó là cái xe đó phải có nhiều tiện nghi ở trong đó. Nói hai cái đó không là đã thu hút người mua rồi. Cho nên còn cái máy móc đó chuyện tính sao. Thật sự ra nói Made in China thì cũng tội cho Tập Cận Bình, chứ thật sự nếu mà nó có tệ lắm thì cũng chạy được một khoảng thời gian, chứ chả lẽ mua hôm trước hôm sau về nó hư. Thì nói vậy thì nghe nó tội nghiệp quá. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, Nam Phong xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cũng thông báo về những tin tức cập nhật mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được, đó là Tổng thống gửi lệnh Zelensky của lần đầu tiên đã gửi thư đến ông Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp để chấm dứt chiến tranh. Cái tin thứ hai đó là cái nhóm Hezbollah cũng bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Do Thái và Liban. Cái điểm nữa đó là sự trừng phạt kinh tế Mỹ nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro cũng là một trong những cái diễn tiến mà nó có thể từ đây cho đến cuối tuần. Ngoài ra là những tin tức liên quan cho đến cái giải về vấn đề mà thể thao quốc tế cũng sẽ được xảy ra đối với những người mà muốn chỉ có vấn đề thể thao mà thôi. Trọng Nghĩa xin cảm ơn quý thính giả bằng cách này cách khác cũng đã theo dõi và gửi lại những tin nhắn để chúng tôi có thể cùng mổ xẻ ra để cùng nhận thức và tiên đoán những vấn đề thời sự cũng như những diễn tiến. Kính chúc cho quý thính giả một dịp cuối tuần rất là an bình. Anh Nam Phong và cái sự trở lại của anh Hoàng Thế Dân vào ngày thứ hai. Và Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong và thính giả cũng như là xin hẹn vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúc anh một ngày làm việc vui. những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay trong chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về danh nhân Mạc Đỉnh Chi. Năm sinh và năm mất chưa biết chính xác. Mạc Đỉnh Chi tự là Tiết Phu, người làng Lũng Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Bắc Việt. Nguyên về dòng dõi quan thái thú Mạc Hiển Tích về triều nhà Lý. Hiển Tích đỗ trạng nguyên đời vua Trung Tôn nhà Lý, làm đến lại bộ thượng thư. Theo như trong sử sách ghi chép, ông Mạc Đỉnh Chi mặt mũi xấu xí, người nhỏ lóc chắc. Lúc lên 4-5 tuổi, Mạc Đỉnh Chi đã có tư chất thông minh hơn người. Bây giờ hoàng tử là Chiêu Quốc Công mở trường dạy học trò, Mạc Đỉnh Chi đến học. Đến năm gần 20 tuổi là năm Giáp Thìn, đời vua Anh Tôn nhà Trần. Mạc Đỉnh Chi thi đình văn đỗ đầu, nhưng vua trông thấy hình dáng xấu xa, toàn không cho đỗ trạng nguyên. Mạc Đỉnh Chi là một bài phú có tựa đề Ngọc Tĩnh Liên, có nghĩa là hoa sen trong giếng ngọc, để ví vào mình.
1: Trong bài phú có những câu như: phí đầu lý chi thô tục, phí mai trúc chi cô hận, phí tăng phòng chi cẩu kỹ, phí lạc thổ chi mẫu đơn, phí đào lĩnh đông ly chi cúc, phí linh quân cửa uyển chi lan, nải thái hoa phong đầu ngọc tĩnh chi liên. Dịch nôm: chẳng phải như đào trần lý thục, chẳng phải như trúc cội mai gầy, cẩu kỹ phòng tăng khó sánh, mẫu đơn đất lạc nào bì, dẫu đào lĩnh cúc sao ví được, vườn linh quân lan xá kể gì. Đó là dũng sen trong giếng ngọc ở đầu núi Thái Hoa. Vua xem xong bài phú tỏ ý rất cảm phục, liền cho Mạc Đỉnh Chi đỗ trạng nguyên. Về sau ông làm tới chức Tả Bộc Xã và là ông quan thanh liêm, được dân chúng rất yêu mến.
0: Khi Mạc Đỉnh Chi phụng mệnh sang sứ nhà Nguyên bên Tàu, có hẹn trước với người Tàu ngày mở cửa ải. Bất ngờ hôm ấy trời lại mưa. Mạc Đỉnh Chi sai hẹn, hôm sau mới đến thì người Tàu đóng cửa không cho vào. Mạc Đỉnh Chi nói tử tế xin cho mở cửa. Người Tàu ra một câu từ trên ải ném xuống và bảo hễ đối được thì mở cửa.
1: Câu ra như sau: quá quan kỳ, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan. Có nghĩa là quá ải chậm, người coi ải đóng cửa ải, mời khách qua đường qua ải mà đi.

0: Người tàu cười ầm cả lên, định chi xé tan ngay bức tường ấy. Chúng ngạc nhiên hỏi cớ làm sao, thì thưa rằng:
1: Tôi có nghe người ta thường vẽ chim sẻ đậu cành mai, không ai vẽ đậu cành trúc. Nay tể tướng sao lại cho vẽ như vậy? Trúc là giống cây quân tử, chim sẻ là loài vật tiểu nhân. Vẽ thêu ra như thế là cho tiểu nhân ở trên quân tử. Tôi e rằng đạo tiểu nhân mỗi ngày một thịnh lên, mà đạo quân tử mỗi ngày suy đi, nên tôi trừ giúp cho thánh triều đấy thôi.
0: Chúng chịu là biện bác có lẽ. Đến khi vào chầu, nhưng có ngoại quốc dâng lên một đôi quạt quý, vua tàu sai Mạc Đỉnh Chi và một người sứ Cao Ly, mỗi người đề một bài thơ tán vào quạt. Sứ Cao Ly làm xong trước, lời tâu rằng: Vững lòng trùng trùng, y doãn chu công, vũ tuyết thê thê, bá di thúc tề.
1: Nghĩa là đang lúc nắng nực thì như ông y doãn, ông chu công, ý nói đắc dụng với thời. Đến khi mưa tuyết lạnh ngắt thì như bá di, như ông thúc tề, ý nói là xếp xó vào một chỗ.
0: Bây giờ Mạc Đỉnh Chi chưa nghĩ ra ý tứ làm sao cả. Nhắc trong sang quản bút của bên kia, biết là lời lẽ viết như thế mới suy ra và đề một bài như sau: Lưu kim thước thạnh thiên địa vi lô, nhi ư tư hời hề y chu cử nho. Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết tái đô, nhi ư tư thời hề chi tề ngã phụ. Y dụng chi tắc hành xả chi tắc tàn, dụng ngã nhữ hữu thị phụ.
1: Nghĩa là nắng chảy vàng tan đá, trời đất như lò lửa, người về lúc ấy ví như y chu là hai ông quan to. Gió bất lạnh lẽo, mưa tuyết lấp đường, người về lúc ấy ví như di tề là hai người chết đói. Thằng ơi, khi dùng đến thì ra, khi không dùng đến thì cất đi, chỉ ta với người được thôi.
0: Đề xong dâng lên, vua tàu cầm bút và khuyên vào chữ y, đồng thời phê rằng lưỡng quốc trạng nguyên, có nghĩa là trạng nguyên của hai nước. Ngày xưa khi khuyên vòng một chữ nào đó, ý là để khen. Ở đây vua tàu khuyên vào chữ y, có nghĩa là than ôi, là một từ cảm thán.

0: Hồi Mạc Đĩnh Chi sang xứ nhà Nguyên thường hay cưỡi lừa đi rong chơi các phố. Một hôm, mãi ngắm cảnh hàng phố, đang nghênh ngang trên lưng lừa, bỗng chạm phải ngựa của một người ở phía trước mặt đi tới. Người ấy tức bình liền đọc một câu rằng: "Xúc ngã kỳ bả, đông di chí nhân giả, tây di chí nhân giả." Có nghĩa là chạm ngựa ta cưỡi là người rợ ở phương Đông hay là người rợ ở phương Tây. Từ chữ đông di trở đi là lấy ở sách Mạnh Tử, có ý khinh rẻ, cho Mạc Đĩnh Chi là kẻ mọi rợ, mang di.
1: Mạc Đĩnh Chi trả lời liền:
0: "Ác dư thừa lư, nam phương chí cường dư, bắc phương chí cường dư." Nghĩa là ngăn lừa ta ngồi, hỏi người phương Nam mạnh hay người phương Bắc mạnh. Từ chữ nam phương trở đi là lấy ở sách Trung Dung. Câu này lời lẽ rất ngang tàng, ý bảo rằng chưa chắc người phương Bắc đã hẳn là mạnh hơn người phương Nam. Người Nguyên nghe Mạc Đĩnh Chi trả lời, biết gặp phải tay cứng cổ, ra roi cho ngựa đi thẳng, không dám hành hoẹ gì nữa. Cũng khi sang xứ Triều Nguyên, lúc vào bệ kiến, vua Nguyên muốn thử tài văn chương của ông và cũng muốn dò tiết khí của Viên Bồi Thần bằng một câu đối. Vua Nguyên đọc: "Nhật hỏa phân yên, bạch đáng thiêu tàn ngọc thố." Nghĩa là mặt trời là lửa, mây là khói, ban ngày đốt cháy vần trăng. Mạc Đĩnh Chi biết là vua Nguyên kiêu hãnh, được xem mình là mặt trời và coi nước Nam như là mặt trăng, ban ngày nhất định phải bị mặt trời thôn tính. Ông bèn ứng khẩu đối ngay: "Nhật cung tinh đạn, hoàng hôn xà lạc kim ô." Nghĩa là trăng là cung, sao là đạn, chiều tối bắn rơi mặt trời. Câu ra đã là giỏi, mà câu đối lại còn tài hơn. Vua Nguyên nghe đối biết mình đã bị trả miếng rất đau, nhưng cũng hết sức kính phục Mạc Đĩnh Chi, bèn thưởng cho trạng việc.

0: đang rượu ngon và rất nhiều vàng lụa.
1: Khi bà hoàng hậu ở tàu mất, vua tàu sai ông Mặc Đỉnh Chi vào đọc phần tế. Đến lúc quỳ xuống cầm bản văn đọc thì chỉ thấy có một tờ giấy trắng có bốn chữ nhất. Đỉnh Chi không nghĩ ngợi gì, đọc ngay rằng: Thanh thiên nhất đóa vân, hồng lô nhất điểm tuyết, ngọc quyển nhất chi hoa, giao trì nhất phiến nguyệt, y vân tán tuyết tiêu, hoa tàn nguyệt khuyết.
2: Nghĩa là một đám mây trên trời xanh, một giọt tuyết trong lò đỏ, một cành hoa trong vườn thượng uyển, một vầng trăng ở ao giao trì. Than ôi, mây rã, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết. Bài văn này còn chép vào sử tàu nữa. Người tàu ai cũng chịu tài ứng biến nhanh của ông.

0: Mạc Định Chi làm quan vô cùng liêm chính. Một lần vào năm 1323, vua Trần Minh Tông cho gọi viên quan nội thị đến, nói nhỏ:
1: "Ta nghe nói các quan và dân chúng đều khen Mạc Định Chi là người liêm khiết, thẳng thắn lắm. Trẫm nên thử xem có đúng như thế chăng?"
0: Nói đoạn, vua Minh Tông lấy 10 quan tiền đặt vào tay viên quan nội thị, rồi ghé sát tai thì thầm to nhỏ. Viên quan nội thị tâu rằng:
1: "Tâu, thần sẽ làm đúng như ý bệ hạ sai bảo."
0: Sáng ấy, Mạc Định Chi dậy sớm hơn thường lệ. Trời còn chưa sáng rõ, ông đã tập xong 2 bài quyền. Ông vươn người hít thở không khí trong lành của buổi sớm ban mai. Xong công việc thường lệ, ông lững thững đi vào nhà. Vừa bước lên bậc cửa, bỗng ông kêu lên kinh ngạc rằng:
1: "Ô kìa, tiền của ai đánh rơi mà nhiều thế kia?"
0: Ông nhặt lên đếm vừa tròn 10 quan. Ông thầm nghĩ:
1: "Quái, đêm qua không có ai tới chơi, sao lại có tiền rơi?"
0: Ông vội vã khăn áo chỉnh tề vào ý kiến nhà vua và tâu rằng:
1: "Tâu bệ hạ, sáng nay thần có bắt được 10 quan tiền ở trước cửa nhà, hỏi khắp cả mà không ai nhận. Thần xin trao lại để bệ hạ trả lại cho người mất của."
0: Vua Minh Tông mỉm cười gật đầu mà rằng:
1: "Không ai nhận tiền ấy thì ngươi cứ lấy mà dùng." Ông đáp: "Thưa bệ hạ, tiền này không ít. Người mất của chắc là xót xa lắm, nên tìm người mà trả lại thì hơn." Nhà vua nói: "Nhà ngươi cứ yên tâm, cứ lấy mà dùng. Đây là tiền thưởng lòng chính trực, liêm khiết của nhà ngươi đấy."
0: Ông Mạc Định Chi bấy giờ mới vỡ lẽ ra là nhà vua đã thử lòng ông. Ông chào tạ ơn mà trở về. Đến triều vua Hiền Tôn, Mạc Định Chi làm nên đến chức tả bộc xạ, tương đương với chức tể tướng. Văn chương lưu truyền lại về sau rất nhiều. Con ông là Khẩn, Trực cùng làm đến ngoại lang. Cháu là Địch, Toại, Viên cùng có quyền thế, làm quan lúc nhà Minh cai trị. Đời cháu chắc Thiên Sang ở làng Cổ Trai, huyện Nghị Dương,

0: Một giai thoại khác thưa quý vị. Vào một buổi chiều hè, trời nắng như đổ lửa, Mạc Đĩnh Chi và mọi người lúc ấy đến một quán nước ven đường. Mọi người ngồi lại nghỉ. Chủ quán là một cụ già, tóc bạc phơ, đon đả chào khách. Cách đấy không xa có giếng khơi nước trong xanh. Trên thành giếng có viết năm chữ: Ngân Bình Kiện Thượng Tị. Thấy lạ, Mạc Đĩnh Chi hỏi nguyên do. Bà cụ chậm rãi kể: Xưa có một cô gái bán hàng nước, học hành rất giỏi, chữ nghĩa tinh thông. Gần đây có một anh học trò muốn ngấp nghé, cứ ngày ngày đi học về lại vào uống nước, tìm lời trêu ghẹo. Một hôm cô hàng nước đã nói thật với anh rằng: Thiếp là con nhà lương dân, có theo đòi việc bút nghiêng. Mà chàng cũng con nhà nho giáo, nếu như phải duyên trời, thực cũng xứng đôi vừa lứa. Nhưng thiếp chưa được biết tài học của chàng ra sao, vậy thiếp xin đưa ra một câu đối. Nếu chàng đối được, thiếp tình nguyện xin nâng khăn sửa túi. Nếu không, thì xin chàng chớ qua đây làm gì nữa. Anh học trò bằng lòng. Cô hàng nhân trông thấy cái ấm tích bằng bạc, mới ra câu đối rằng: Ngân Bình Kiện Thượng Tị. Tức là bình ngọc mũi trên vai, ý nói cái vòi ở trên cổ ấm.
1: Anh học trò nghĩ mãi mà không đối được, xấu hổ quá, đành đâm đầu xuống giếng đó mà chết. Ít lâu sau, người ta cho viết vế của câu đối ấy lên thành giếng để thách thức cả thiên hạ. Nhưng từ đó đến nay, chưa ai đối được. Nghe đến đây, Mạc Đĩnh Chi cười mà rằng: Câu ấy dễ thế, sao không đối được mà phải ngậm quan lên đáy giếng? Thôi, để ta đối dùm, để mà giải quan cho hồn kẻ thư sinh. Và Mạc Đĩnh Chi bèn đọc: Kim tỏa, phúc trung tu.
0: Ý là khóa vàng, râu trong bụng. Ý nói rằng cái tua khóa ở trong ruột khóa. Sau đó, Mạc Đĩnh Chi bèn sai người viết câu ấy lên thành giếng, bên cạnh câu đối của cô hàng nước năm xưa. Mọi người thời ấy đều chịu là ông đối rất giỏi.

Quý vị thính giả vừa theo dõi những bài viết nói về cuộc đời của nhân tài Mạc Đĩnh Chi cùng những giai thoại trong cuộc đời của ông. Đến đây, chương trình lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lịch sử phong tục Việt Nam kỳ tới.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: tóc bước chân này còn tròn kiếp hoang vu.
1: Một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt, nghe bơ vơ hồn mình lạc loạn.
0: Buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tôi, trên tháng ngày hằn vết đời mình.

0: buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi, trên tháng ngày hằn vết đời mình.
1: Trời mùa đông

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Từ Tâm Phụng mang tựa đề Tuổi Xa Người qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi đã được mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Canada, vân vân, quý vị có thể gọi vào nếu quý vị có ứng dụng Viber hoặc Zalo hoặc là FaceTime cũng được nếu quý vị xài iPhone. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay.
1: Số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã bước vào mùa hè, thời tiết bắt đầu rất là nhẹ nhàng, rất là lý tưởng trong cái khoảng thời gian này. Bước qua đến tháng 7 thì chắc chắn là sẽ còn nóng hơn nhiều. Ngày hôm nay Bắc California nóng hơn một tí nhưng mà vẫn là một cái thời tiết khá lý tưởng, thưa quý vị. Mời quý vị có thể gọi vào. Trong tuần rồi thì một số các em cũng đã tổ chức buổi ra trường và có nhiều em lắm, em lớn cũng có mà em nhỏ cũng có. Trong tuần vừa rồi thì quý vị thấy anh Dân vắng mặt, là không phải là anh ra trường mà bởi vì cháu của anh ra trường, cho nên là anh phải đi dự vào cái buổi sáng, chẳng hạn như sáng ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân cũng phải đi dự cái buổi ra trường của cháu của mình. Vâng, thưa quý vị, và sau khi lễ ra trường xong thì một số em transfer, một số em coi như là hoàn thành cái chuyện mà học hành, bắt đầu đi tìm việc làm, rồi cũng có những em tiếp tục học, rồi có em thì chưa học xong thì bắt đầu những cái lớp học hè, vân vân. Ở Mỹ này, thưa quý vị, nếu mà nói đi học, học hè nó lợi lắm, bởi vì cái thời gian nó không có dài, giống như cái semester hay là cái quarter bình thường, nó ngắn lắm, học rất là nhanh, mà cái credit, cái unit nó vẫn cao như vậy. Cho nên nếu mà có cái thời gian mà học vào mùa hè thì các em nên đi học, thì nó sẽ có tiết kiệm được cái thời gian nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 6, thưa quý vị. Và cũng nhân dịp này thì chúng tôi cũng gửi lời mời tất cả quý vị khán thính giả nào ở thành phố Houston có thể đến tham dự cái đêm nhạc vào, không phải là đêm nhạc mà buổi trưa ở chương trình nhạc gây quỹ để giúp cho các tù nhân lương tâm vào ngày 14 Tây tháng 6 sắp tới tại thành phố Houston. Chương trình phải nói rằng được chuẩn bị khá công phu với cái sự đóng góp của nhiều ca sĩ cũng như các hội đoàn, đoàn thể trong vùng. Quý vị có thể đến tham dự và nhân dịp ăn trưa luôn. Cái phần ăn rất là hấp dẫn và cái giá vé thì rất là phải chăng. So với California thì nó rẻ hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Phương Thi cũng xin chào chị Thuận Nguyễn ở livestream và cũng cảm ơn chị đã ủng hộ cho chương trình 20 đồng. Cảm ơn chị rất là nhiều, lâu quá mới thấy chị trở lại với Sóng Nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, Quý vị nếu mà muốn hỗ trợ thì quý vị có thể ở phía dưới của cái website, quý vị có thể hỗ trợ bằng cách gửi gieo hoặc là gửi rồi quý vị thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ check lại với bên phụ trách cái hệ thống nhận tiền gieo của bên đài, sẽ check lại với cái người đó để xem là có cái gì trở ngại hay không. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì không biết là quý vị đang bận rộn gì, nhưng mà thông thường thì khi mà chương trình mà bắt đầu thì quý vị gọi vào rất là đông. Ngày hôm nay thì đặc biệt là không biết ở nơi quý vị ở nó có lễ lộc gì hay không, hay là thời tiết có thay đổi gì hay không, hay là quý vị có chuẩn bị gì cho cái mùa hè rất là sôi động sắp tới hay không. Thông thường thì mùa hè người ta hay có những cái buổi tổ chức ở ngoài trời, thưa quý vị, và những cái buổi tổ chức đó thường thường người ta sẽ làm barbecue ở phía sau vườn nhà, hoặc là nếu mà đông quá thì hẹn nhau ra ngoài một cái park để làm barbecue. Cái nóng của California nó cũng không có đến nỗi nào mà nhiều lắm, cho nên có thể làm cái đó ngoài trời. Nếu mà nhiệt độ bên ngoài khoảng độ 80 thì vẫn ok, thưa quý vị. Nhưng mà có những cái nơi mà nóng quá thì không có làm ngoài trời được. Có muốn làm barbecue đó thì để ngoài trời nướng xong chạy vô nhà cho nó mát, rồi nướng xong nó đem vô nhà ăn. Ví dụ chẳng hạn như ở bên Arizona đi, hay là ở bên Houston, một số ngày mà trời nó nóng thì không thể nào mà sinh hoạt ngoài trời. Nếu mà muốn có đó thì ở cái mùa hè này là phải đợi cho cái lúc mà thời tiết nó dịu lại. Tại vì cái mùa hè thì thông thường cái ngày nó dài đó, thưa quý vị, cho nên là nhiều khi tới 8 giờ mấy, 9 giờ đó trời mới bắt đầu sụp tối. Thì lúc đó đó là quý vị có thể tiếp tục để làm barbecue hoặc là làm những cái món mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào quý vị nhé. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Chú Sơn ở Úc Lăng nè.
1: Dạ, con chào chú Sơn.
0: Dạ, xin chào chú.
2: Dạ, chú hôm nay chú chỉ nhắc bài mà chú không biết tên.
1: Dạ,
2: chú hãy cho đoạn đầu, câu đầu rồi cho cháu không biết tên nha.
1: Dạ.
2: Thế rồi mùa hè qua từ đây, tạm biệt nhau ngày ấy, thương nhớ trong tim đầy.
0: Dạ. Cái bài này chắc là Thế rồi một mùa hè chắc.
1: Dạ, tựa đề là Thế rồi một mùa hè.

0: giáo Việt Nam quá. Cảm ơn chú, con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui. Dạ, dạ, kính chào chú.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Hello, cứ trả lại đây. Một tuần vừa qua, anh em khỏe không vậy? Hai em.
0: Dạ, xin chào cô.
1: Dạ, chào cô.
2: Chào Nam Phong, Phương Thi, cùng tất cả quý khán giả trên đài nha.
0: Dạ.
2: Hôm nay, cô xin giúp vui với sóng nhạc cuối tuần của Nam Phong, Phương Thi, với một sáng tác của Châu Kỳ, bài hát mang tên Sao Chưa Thấy Hồi Âm.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi Nam Phong lấy tông cho.
2: Vâng, ok.

0: Dạ rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn. Tập gì nhỉ? Tập Hồn Thứ quá hả?
0: Dạ cái này cô hát là Pha Thăng Thứ.
1: Pha Thăng Thứ.

ra bài hát này, cô thường tặng đến Nam Phong. Phương Thi cùng chị Miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Trường, anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài.

0: hay quá, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Năm Phong nữa. Vui quá, cuối tuần thoải mái, rất là thoải mái. Cô xin chúc tất cả Năm Phong, Phương Thi cùng quý thính giả đã lắng nghe một cuối tuần thật là thoải mái, nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, ăn lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô chủ
0: cô
2: vui.
0: Hát xong cái cô cười khúc khích. Cười rất là dễ thương. Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Năm Phong.
0: Kính chúc sức khỏe cô chú.
1: Dạ. Cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Năm Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Cô dạ. Bắc Kỳ xin chào tất cả khán giả, chào Phương Thi, chào Năm Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Thanh. Dạ. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Linh, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trường, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Minh Miệt, chị Hoàng Oanh, cô chú Út, cô chú Tường Quy, Hoài Hương, Thu Phương, Thẩm Lai, Mây Hồng, Bậu Thân, tất cả các bạn cùng khán giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi rồi Nam Phong.
3: Đêm qua trưa mà trời xa.

0: tiện em sầu lạnh giá, lá tiền cận một chiếc quân bay sang.
1: Cô bắt lộn tông rồi. Tức là nó không cao mà nó cũng không thấp. Tức là
0: nó làm cái nại cho cô đi, cho cô bắt đại.
1: Rồi bây giờ hát lại coi, để coi nếu mà về đô rê và mi, bây giờ mình đánh trong mi nha.
0: Thấp hơn là được rồi.
1: Cô muốn thấp hơn hả?
0: Nhưng mà rồi đã thấp hơn lại.
1: À, bây giờ để coi, để ra phòng coi nếu mà thấp hơn hai tông,
0: thấp hơn lúc vừa hát vừa rồi á.
1: Dạ, hồi nãy là cô hát tông đô, bây giờ
0: cô hát tông đại không?
1: Thôi bây giờ hát tông la đi.

见在你身边关怀上，见着你我内心好像来

xuân sang. Anh thì thầm ngày đó thương em, viện về đêm trăng thanh, xây mộc vàng đậu bể sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ xinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vang, đường thanh thang gió lộng một mình

sáng. Anh thì thầm ngày đó thương em, viền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh.

chiều chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quanh vắng khu, đường thanh thang gió lộng một mình ta. Liệu cạn ly uống say lòng còn đắng,

0: Dạ, cảm ơn
1: kính
0: cô.
1: chào kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
0: Sức khỏe cô nha.
2: Dạ.
1: Rồi, dạ. Kính chào tất cả thính giả, dạ, chào hai em.
0: Dạ, bây giờ chị Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Chị Năm ơi, đây. Chào chú Năm Phong với Phương Thi, kính chào cả quý vị khán giả.
0: Dạ, kính chào chị Năm.
2: Dạ, xin chào chị Năm.
3: Dạ, có chú khỏe không?
0: Dạ, khỏe, cảm ơn chị Năm.
3: Chị Năm cũng bình thường. Bữa nay cho chị Năm xin góp vui bản nhạc thương về miền Trung của Di Khánh nha.
2: Dạ, rồi.
3: Bản nhạc này trước hết tôi nghe xin kính tặng quý thính giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, cô Diệu, cô chú Diệu Kim, cô Mây Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Quỳ, chú Hoàng, cô Út và tất cả quý thính giả. Bây giờ chị Nam bắt đầu nghe.
2: Dạ.

0: con cảm ơn dì Năm. Bữa nay dì Năm đi ra tới miền Trung rồi nha.
1: Dạ. Nhớ chú Năm không có đi ra tới nhà trạng kiếm.
2: Dạ, dì Năm muốn muốn kiếm là Phong chạy ra ngoài ngoài quán em á chứ gì đâu. Quán em mà mới kiếm ra.
1: Dạ.
0: Dì Năm đi từ Sóc Sài Bay, Sóc Trăng rồi đi cái gì.

0: Điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy có một quý vị nào gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa kịp bắt phone thì đường dây đã bị cúp. Mời quý vị có thể gọi lại một lần nữa, xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến cho người thân, bạn bè, những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra để mời quý vị gọi vào. Vâng, một lần nữa xin quý vị gọi vào. Bây giờ đường dây đang trống. Một lát nữa mà có quý vị thính giả nào khác gọi vào mà đang hát thì chúng tôi lại rất tiếc là không thể nhận cùng một lúc hai cái số điện thoại được. Cho nên quý vị nào gọi vào trước thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát trước. Một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị tiếp tục gọi vào. Hoặc là quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị từ Úc Châu, từ Việt Nam, từ Âu Châu, từ Nhật Bản, từ Canada, vân vân. Quý vị ở xa, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc. Lúc trước, thưa quý vị, chúng tôi có một số quý vị thính giả ở bên Châu Phi mà không biết quý vị thính giả đó bây giờ còn nghe không. Lúc trước chúng tôi có ít nhất đó là khoảng 5-7 người ở bên đó. Nếu mà được quý vị nào bên Phi Châu mà gọi vào tham dự thì rất là vui. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Hello. Chào anh Nam Phong, Phương Thi, cùng với thính giả đang nghe đài.
2: Xin chào chị Tiết Hạnh, phải không?
1: Dạ, đúng.
2: Dạ.
1: Tôi biết tên.
2: Rất là vui, chị trở lại sóng nhạc lần thứ hai.
1: Mình tính lén lén à. Lén lén không có nói tên tại vì lâu lắm không có trả lời hát á.
0: Dạ. Rồi hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
1: Hôm nay mình xin hát tặng anh Nam Phong, Phương Thi bản nhạc Nếu Hai Đứa Mình, cùng mời quý thính giả cùng nghe.
0: Dạ, rồi bây giờ chị hát thử câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
1: Còn hơi rung chút.
0: Không sao chị, cứ hát đi. Hát cho đúng cái giọng của mình. Đừng
1: nếu hát. Hai đứa mình không chung lối đường.
0: Rồi bây giờ mình hát chị ha.
1: Nghe được không?
0: Dạ chị nghe được.
2: Nghe rõ đó chị. Chị hát đi, đừng rung nha. Bình tĩnh.

0: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn anh Nam Phong, Phương Thi.
0: Giọng chị hát hay nhưng mà giọng chị buồn quá. Anh Nam Phong có thấy vậy không?
1: Buồn.
0: Có cái giọng buồn buồn. Dạ, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Thi. Chúc là hai vị làm việc một đêm thứ sáu thật là vui và bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ.
1: Nhiều sức khỏe.
2: Dạ.
0: Dạ. Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chú Thái Phương.
3: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Khác từ đảo xa, chú đang ở đảo hay ở đất liền?
2: Tránh thủ lưu đồ.
0: Chú ở đảo hả chú?
3: Đang ở đảo. Rồi, bữa nay cho chú hát bản buồn trong kỷ niệm nha, của Trúc Phương. Okay. Nam Phong dạo cho tông rê thứ, chịu lộ rồi.

0: Hay quá chú ơi, con cảm ơn chú.
1: Rồi, rồi cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phẩm nha.
2: Chúc anh cuối tuần vui anh Sơn nha. Dạ, dạ, kính
0: chúc
2: chào.
0: Chúc nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ,
1: chúc chú sức khỏe.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị tín giả tiếp theo ạ.
2: Hello, dạ mời quý vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ. Chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, chị khỏe không chị?
3: Chị mở sẵn kia.
0: Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Đây.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Rồi, chào Nam Phong, chào Xuân Thi, chào hết thính giả đang nghe đại các mọi người.
2: Yeah.
3: Thì hôm nay cũng lại sẽ để lại với một nhạc phẩm được mang tên Không Bao Giờ Quên Anh, một sáng tác của Hoàng Ca. Từ hát câu đầu.
2: Dạ, giờ chị hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: Quá cảm ơn chị Cẩm Lại.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi, nghe bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong cùng hỏi với khán giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả một buổi tối an lành, ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, một chiếc cũng ngon sau khi làm chương trình về nha. Dạ. Bình an.
2: Dạ cảm ơn chị, dạ. Chúc chị cuối tuần dạ. Vui. Dạ.
0: Chúc chị nhiều
1: rồi rất là cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong đó nha.
2: Dạ. Dạ rồi kính chào chị. Dạ.
0: Dạ chào.
1: Rồi xin chào. Xin chào chị.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi còn 15 phút nữa.
0: Dạ chị có thính giả, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo, dạ. Chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ con chào cô Lăng Ngọc.
2: Dạ con chào cô.
3: Cô chú, dạ.
2: Rồi.
3: Bữa nay là nhìn Phương Thi mặc áo đẹp quá. Dạ, cô chú hát rất hay. Nghe hoài không chết. Quên nghe rồi con cũng quên không nhớ số phone với địa chỉ.
0: Hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì đây cô?
3: Hôm nay cô xin hát bài bài khóc tên cuối cùng.
2: Dạ. Rồi cô nhớ cô hát tầm gì không? Chẳng nhớ đâu.
3: Không phải tầm la hay tầm gì hơn cao cao không biết phải.
2: Dạ thôi thì cô hát câu đầu đi cho nó chắc ăn.
3: Dạ. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói.
2: Đây cô hát tầm đô, tức là cao hơn tầm la nữa, tức là la rồi si rồi mới tới đô.
3: Dạ đâu đây ngài thử coi.
2: Dạ đừng có để đứt dây nha cô.

nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều cũng vậy thôi, ôi đớn đau đầy một đợt thêm.

hứa cho nhiều rồi lại quên anh đi tìm anh bây giờ. Ngài còn đây, người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em đi đó đúng hay sao em? Bước bên con làm học, con làm em nhớ những khi mình mạnh.

thần cũ chắc cay giọt hương người tình chi. Trước con đường ai thật chịu lỗi, thấy yêu nhiều nhiều một lời chào, một lời thương, một lời yêu lành cuối tùng.

nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã như vậy, một lần thêm càng buồn thêm còn hứa chi. Đã bao lần em đặt ra hứa chân yêu thì rồi lại quên. Anh biết tin ai đây, ai còn đây, người còn đây, cuộc sống nào chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đôi đúng hay sao? Xa nhau rồi, nhân tình hồi lâu, thành tiền chấp tay, xót thương tình phi. Nước mắt nước ai chịu lỗi? Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lành.

0: Se apoyó y uy, mandó.
1: Ay, ¿en qué está con Coy?
2: Hello.
1: ¿Con qué estamos hablando?
0: Khán giả Phương Thi ngẩn ngơ không biết là hết chưa.
2: Là cuối cùng hết rồi.
1: Cuối cùng. Quý vị có tưởng tượng đây là một giọng ca của cô. Cô đã gần 90 tuổi rồi mà hơi hám rồi hát rất là truyền cảm luôn. Con cảm ơn cô.
2: Dạ cảm ơn. Chúc con Phương Thi chú Nam Phong đầy đủ sức khỏe cuối tuần. Vui vẻ, mạnh khỏe, dạ.
0: Dạ, chúc cô cuối tuần vui và kính chào cô.
1: Con mời chú, con chú Sơn trở lại với sóng nhạc.
3: Chú Sơn ở Quang, chú xin trở lại bài Cá ở miền xa này.
1: Cá ở miền xa.
3: Của Trung Phương.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi.
3: Ôi, ở miền xa, trời quen đất là nhiều đồng lắm.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú ha. Dạ.
3: Ôi, ở miền xa,

0: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, kính chào chú. Dạ.
1: Chúc chú ngủ ngon. Xin chào chú.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Thường thường đó, ai hút bù chót Phương Thiên?
1: Thường chị Mai Hồng hút bù chót mà hôm nay không thấy chị Mai Hồng.
0: Chị Mai Hồng.
1: Chị ơi, hút hụi chị ơi.
0: Nhiều khi người ta giật hụi người ta chạy mất rồi. Mình cứ ở đó mình đợi người ta hút. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa, chọc cho chị Hồng chị vô, mà không biết chị có vô hay không.
1: Không biết chị có ngủ quên không nữa, chị hay ngủ quên lắm nha.
0: Dạ vâng.
1: Chị ơi.
0: Thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Xin mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Hello.
2: Nói lén nghe hết rồi nha. Nói lén nghe hết rồi.
0: Đang ngủ mà nghe nói giật hụi giận quá thức dậy.
2: Đúng rồi, đang ngủ quên á, nó không. Cho nên tiếng nó không bị nghẹt mũi như vậy.
0: Dạ, bị cảm chị. Dạ.
2: Cảm đi, chị hát bản hoài cảm nha. Rồi bây giờ cho chị hát bản Lo Mắt Nhung.
1: Điệu ru nước mắt phải không?
2: Lo Mắt Nhung.
0: Dạ.
2: La la la la la la la la.
0: Dạ quý
2: chị. Em nó vậy đó.
0: Dạ chị cứ hát câu đầu đi. Tại vì cái bài điệu ru nước mắt để coi. Nó có hai bài, một cái bài Lo Mắt Nhung, một bài điệu ru nước mắt của Trường Hải. Một bài này thôi, bây giờ chị hát câu đầu đi, Phong lấy tâm cái đã.
2: Rồi hát câu đầu nha. Dạ. Vô không bị chót mà.
0: Dạ.
2: Đường vắng thơ bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh đèn cao.
0: Dạ rồi bây giờ mình hát chị ha.
2: Anh Phong ơi cao không?
0: Dạ không biết, chị bắt mà Nam Phong rượt theo, chị bắt đây là tông rê.
2: Nam Phong uống thuốc cảm chưa, nghe nghẹt mũi quá. Nghẹt mũi đờn, đừng có nghẹt mũi nha.
1: Mũi đờn không sao đâu chị.
2: Phương Thi ngồi cái bên cái chừng nha Phương Thi.
1: Dạ.
0: Dạ Nam Phong dự định chút nữa lay đó chị.

ันดอกมันมาแล้วลอยโอ้ย

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Cảm ơn Phương Thi và Hồng Anh.
0: Vừa hạnh phúc.
2: Chị Mai Hồng vừa hát vừa nhớ Quỳnh Thanh Trà hay sao mà coi như là nói lộn vậy.
1: Cầu
2: Dạ cái
1: mới mới mới mới gặp bà chiều nhạc yêu cầu
2: cái
1: rồi
2: tuồng
1: bây giờ nó
2: Lo Mắt
1: quay
2: Dung này, nó ngày xưa ông Quỳnh Thanh Trà ông đóng bị chê quá.
1: sao vậy
2: Tại vì ông đẹp trai nhưng mà ông yếu ớt quá, mà đóng du đảng yếu quá rồi đánh đấm gì.
1: hả
2: Đóng du
1: ông đẹp trai lắm
2: đảng
1: mà
2: thì đẹp trai nhưng mà cái nét của Quỳnh Thanh Trà nó không có bằng
1: ông
2: những,
1: đẹp cũng cỡ Nam Phong à.
2: nó không có bụi đời như là Nguyễn Chánh Tính hay là ngay cả ông Hùng Cường, nó đóng cái vai đó cũng cũng được nhưng mà Quỳnh Thanh Trà thì lại bị chê.
1: Những chân chính đắm đắm bộ đời hay
2: Vâng rồi, cảm ơn chị Mai Hồng, xin chúc chị
1: cho
2: dạ rồi mời chị.
1: tặng chị Út nè, với Năm Tuấn Nga này, với ai nữa ta, với cô Bắc Kỳ, với ai nữa quên rồi, nhiều người quá quên thôi. Xin chào nha,
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
1: chúc chúc chúc Năm Thâm hết bệnh nha,
2: Dạ.
1: để còn đi qua hội họp gì đó, chúc Phương
2: Dạ.
1: Thi vui vẻ nha.
2: Dạ, hy vọng là
1: Để
2: sẽ hết bệnh. Hôm nay nó
1: chúc
2: cứ
1: Năm
2: nghẹt ở
1: Thâm
2: trong
1: gặp
2: cái lỗ
1: chúc Phương
2: mũi
1: Thi
2: vậy.
1: cũng như giận nha.
0: Dạ đúng rồi đó.
2: Dạ. Để chút lây qua
1: Phương
2: Phương Thi
1: Thi
2: là
1: ngồi
2: hết
1: gần chừng
2: liền.
1: lây nha Phương Thi nha.
2: Dạ. Lây qua cái là nó hết rồi. Mệt
0: Em bị miễn nhiễm với nhiều
1: nãy giờ chị hát không biết có lây qua đường dây không biết.
0: Dạ rồi, cảm
2: Dạ,
0: ơn
2: kính chào
0: chị
2: chị.
0: một lần nữa, chúc chị nhiều sức khỏe nha.
1: Chị cảm ơn.
0: Dạ.
1: Chào.
2: Dạ,
0: Dạ,
2: chào
0: chào
2: chị. Dạ.
0: chị.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Sóng Nhạc đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi và tham dự của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút, những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả với chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị. Ca sĩ của Sóng Nhạc hát càng ngày càng hay phải không quý vị? Mặc dù là các cô chú anh chị cũng đã lớn tuổi nhưng mà hát rất là truyền cảm, hát bằng cả trái tim, cho nên khi mà nghe quý vị hát thì cảm nhận được cái tình cảm của quý vị gửi vào Sóng Nhạc. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa và cũng xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Tuy rằng quý vị các anh chị không có hát nhưng mà vẫn theo dõi ủng hộ Sóng Nhạc. Cảm ơn một lần nữa chị Thuận Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của chị cũng như là những cái ủng hộ của chị. Và cảm ơn BV, cảm ơn chị Hạnh Nguyễn, cảm ơn cô Buôn Lai Hoàng, cô Maria Nguyễn Kim. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được bình an. Và bài Thánh Vịnh 66, khúc ca tạ ơn sẽ gửi đến quý vị để tạ ơn Chúa cho chúng ta có những tháng ngày bình an, cũng như cầu nguyện cho bình an của thế giới, cầu nguyện cho bình an của tất cả mọi người chúng ta. Và cũng xin tặng dân bài hát này tạ ơn Chúa đặc biệt cho một gia đình nhỏ, đứa em của Phương Thi vừa mới đặt chân trên lên đất Mỹ hôm nay, bé Ngọc. Tạ ơn Chúa cho gia đình của em, và cũng xin quý vị cùng cầu nguyện và đón chào em đến nước Mỹ. Và quý vị chắc quý vị cũng không quên là cô Nho cũng thường là thính giả, cũng thường hát ở trên Sóng Nhạc, đó là con gái của cô Nho đó quý vị. Hôm nay em đến nước Mỹ với gia đình của em, và xin quý vị chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha. Và một lần nữa kính chúc quý vị luôn luôn được bình an mạnh khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi như thường lệ mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích. Vâng, như thường lệ, tiết mục này cũng sẽ được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao?

0: trung bình thì nếu mà ra ngoài thì chắc có lẽ là khoảng 80. Cho nên với gió và nếu mà đừng có đứng ngoài nắng thì rất là mát mẻ, rất là lý tưởng. Cũng có thể tổ chức những cái buổi barbecue vào cuối tuần, họp mặt bạn bè vân vân. Đây nó là cái khoảng thời gian mà người ta sẽ lợi dụng để có thể có những cái buổi họp mặt, bởi vì ngày thì nó dài mà đêm thì ngắn. Có thể tới khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ thì mặt trời mới lặn, cho nên nó có nhiều cái thời gian hơn để cho mọi người có cái dịp sinh hoạt với nhau, vui chơi, ăn uống với nhau. Chỉ có điều đó là nếu mà tới cái ngày nào mà nó nóng quá đó, đặc biệt là khi mà qua cái khoảng thời điểm mà khoảng tháng 7 đó, lúc đó nó rất là nóng, nhiều khi nó lên đến 90 mấy độ thì không thể nào mà nướng được nữa, bởi vì nó nóng quá rồi. Nếu mà có nướng thì cũng nướng ở trong trong mát hoặc là vào trong nhà, chứ ở ngoài nóng quá chịu không mà nổi. Nhưng mà thôi thì đây nó cũng là một cái mùa hè, nó cũng là một cái khoảng thời điểm để chúng ta có cái dịp mà chúng ta có những cái sinh hoạt nó nhộn nhịp hơn so với những cái thời điểm như là ở mùa đông. Mùa đông thì có vẻ nó lặng lẽ hơn. Vâng, và rồi cuối tuần này thì coi như là cô chỉ có những cái sinh hoạt bình thường ở trong nhà thờ, rồi gia đình vân vân, không có cái gì mà đặc biệt hết phải không?
1: Dạ.
0: Thôi thì một ngày như mỗi ngày, nhưng mà em không có trả lại đời tôi. Vâng, hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ trong tiết mục Gia Thoại Điển Tích, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện với cái tựa đề là Nguồn Gốc Sinh Tử. Ai cũng biết cái chữ sinh tức là sinh ra và tử là chết. Nó là một cái quy luật tự nhiên của cái cuộc đời này, của cái đời sống này và của con người. Có sinh thì phải có tử, và cái chuyện đó nó bình thường. Ngày xưa khi mà Thái tử Tất Đạt Ta, mà khi mà ông lớn lên mà ông đi ra ngoài mà ông gặp được cái chuyện khổ trên đời đó, sinh lão bệnh tử, thì ông mới tìm, phải mới bỏ hết tất cả mọi thứ để đi tìm cái con đường cứu rỗi, và sau này thì đắc đạo thành Phật. Và sinh lão bệnh tử không thể nào mà tránh được. Có ai mà tránh được cái chuyện mà già đâu. Rồi còn cái chuyện mà bệnh hoạn thì cũng không ai có thể tránh được. Người giàu cũng vậy, mà người nghèo cũng vậy. Rồi tới lúc chết thì cũng giống như nhau, cũng có một cái khoảng đất để mà vùi cái thân xuống. Cho nên cuối cùng thì cuộc sống, nếu mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta nên có cái quan niệm nó tích cực hơn một chút xíu. Bởi vì không biết lúc nào sống, lúc nào chết. Có người vừa gặp ngày hôm qua, ngày hôm nay nghe tin chết, mà chết một cách bất ngờ, bất thần, bởi vì tai nạn chẳng hạn, bởi vì xe cộ, hoặc là vì một cái gì đó bất ngờ mà không ai có thể tưởng tượng được ra, là mới hôm trước ngồi nói chuyện với người đó mà hôm sau đã nghe người đó ra đi. Cho nên chuyện sống chết ở đời này nó bất ngờ lắm. Những cái giây phút mà chúng ta còn lại trên cái cuộc đời này thì chúng ta nên có những cái giờ phút tận hưởng những cái niềm vui. Và rồi nếu mà chúng ta làm được những cái gì mà đóng góp và giúp ích cho cuộc đời, thì tới cái lúc mà nhắm mắt xuôi tay, chúng ta cảm thấy nó yên tâm hơn, chúng ta cảm thấy nó vui hơn, bởi vì ít gì mình cũng có đóng góp cho cái cuộc đời, cho cái tha nhân này. Ví dụ như một ông nhạc sĩ, ông ấy viết nhạc, thì có thể ông ấy sẽ không nổi tiếng, nhưng mà tới cái lúc mà chết, ông ấy vẫn an tâm rằng ít ra mình cũng đã đóng góp cho cuộc đời này, cho những người yêu nhạc, một số những cái nhạc phẩm. Và có người thích, có người không thích. Và

0: đó là cái sức của mình rồi. Những người mà người ta giỏi, người ta sáng tác những cái nhạc phẩm nổi tiếng, nhiều người hát thì khác, còn mình đóng góp ở cái phần và cái khả năng của mình thì cũng cảm thấy tạm an tâm. Hay là những người đi làm những cái công việc từ thiện, từ lớn cho tới nhỏ. Lớn là thí dụ đi qua tận những cái xứ nghèo để mà giúp những cái người bệnh hoạn, nghèo đói bên đó. Nhỏ là góp một cái phần, đóng một số tiền nào đó nho nhỏ cho những cái công việc từ thiện vân vân. Và tất cả những cái việc làm đó nó sẽ giúp cho cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, nó an ổn lắm. Bởi vì chúng ta biết ít ra trên cái cuộc đời này chúng ta cũng đã một phần nào đó đóng góp. Còn riêng những người có cái tâm hồn mà yêu nước, yêu dân và cái tâm hồn lớn và có cái chí nó nhiều hơn thì họ sẽ làm những cái việc lớn hơn, ví dụ như là cứu dân, cứu nước, giúp người dân ra khỏi cái cảnh lầm than vân vân. Và những người đó khi mà họ chết đi thì họ cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Ngày xưa khi mà cụ Phan Bội Châu, khi mà cụ thất bại bị Pháp đem về giam cầm ở Huế đó, ở cái nơi mà chiều chiều mà cụ ra cụ thả câu đó, cái bến Phú Vân Lâu đó, bến Vân Lâu đó, thì cụ đã làm một cái bài thơ. Cái hình ảnh của cụ lúc đó đó là một ông già câu cá và cứ ngồi lặng lẽ, bởi vì bị gọi gần như là giam lỏng ở nơi đó. Thực dân Pháp không có giết cụ nhưng mà đã coi như là kiềm chế hết tất cả mọi thứ đi lại, cũng như kiểm soát hết, coi như là một cái nhà tù giam lỏng ở đó. Và cụ Phan Bội Châu có hai bài thơ rất nổi tiếng mà rất là nhiều người thích, đó là hai bài thơ. Một bài thơ mang cái chữ chết và bài thơ kia mang cái chữ sống. Và hai bài thơ này dường như, nếu tôi nhớ không lầm, là nó thuộc vào cái thể loại thất ngôn bát cú, tức là mỗi một bài thơ dường như nó có 8 câu. Nhưng mà đại khái đó thì trong hai bài thơ cụ nói là sống phải vì dân vì nước, sống phải đóng góp, phải giúp mọi người vân vân. Mà sống mà không làm gì hết đó, thì sống chật đất, sống chật cái đất này, rồi tới lúc chết đó, thì phải chết làm sao cho nó xứng đáng vân vân. Và cuối cùng thì tuy là chí không thành nhưng mà cụ ra đi, cụ vẫn có một cái gì đó cụ an tâm, bởi vì biết là mình đã làm hết sức mình rồi. Và chính cái điều đó nó làm cho tâm hồn nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên cụ vẫn có những cái bài thơ nó mang cái tính cách nó u sầu. Cô có bao giờ cô nghe cái bài thơ của cụ mà người ta ngâm theo kiểu Huế đó, nó thảm lắm. Cái bài mà chiều chiều trên bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai thương, ai nhớ ai mong, xin lỗi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại với cái chuyện sống và chết qua cái câu chuyện nguồn gốc sinh tử. Bởi vì nói đến sống hay là chết thì cái từ ngữ Việt Nam nó cũng nhiều lúc nó sử dụng nó làm cho người ta nhiều khi mình nghĩ lại mình cũng bật cười. Cô nấu nồi cơm nó không chín, tôi nói cái nồi cơm nó là nồi cơm sống. Thì cái chữ sống đó nó không có đi chung với là cái chữ chết, mà là nó lại đi với cái chữ chín. Và tại sao người ta không sử dụng cái chữ sống mà người ta không sử dụng cái chữ mà nồi cơm chưa chín, nồi cơm sống, thì có nghĩa rằng nó chưa chết. Mà nó chưa chết thì chưa ăn được. Vâng, cho nên từ ngữ Việt Nam đôi khi nó cũng có những cái nó, nhiều lúc chúng ta ngồi suy nghĩ lại chúng ta thấy nó có nhiều cái chữ đó là nó đồng âm nhưng mà nó lại khác nghĩa. Và có những cái chữ đó là nó cái âm nó khác nhưng mà nó lại đồng nghĩa với nhau. Rồi bây giờ cô kể hay là tôi kể đây?
1: Dạ anh kể.
0: Sao vậy?
1: Tại cái đèn nó chiếu nó hơi chói con mắt em.
0: Tức là con mắt của cô nó không có chịu nhìn chữ ha.
1: Nó nhìn chai thôi. Nhìn
0: tức là có nhiều người nói ông đọc cái này được không, nói không cái này, mấy cái chữ này nó biết tôi mà tôi không biết nó. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nó như sau. Câu chuyện được mở đầu bằng cái chuyện mà mô tả cảnh núi rừng, chim bay về tổ ríu ra ríu rít. Thì người ta nói trên cái con đường mòn, hình ảnh của những bác tiều phu là vội vã vác gánh củi lên trên vai để mà đi về nhà. Và rồi cuối cùng là tiếng động nó im dần, quang cảnh ở trong rừng tĩnh mịch thêm. Thỉnh thoảng người ta nghe vài cái tiếng chuông từ xa vọng lại, như là để hối thúc những cái người mà chưa có ra khỏi rừng đi về nhà đó, thì hãy mau mau tránh đi cái sự hoang vu và ghê rợn của núi rừng. Rồi dĩ nhiên trong rừng, trong núi mà những cái âm thanh của mấy con dã nhân nó hú, rồi những tiếng của mấy con thú dữ nó gầm, cho nên nó làm cho người ta càng lúc càng sợ. Và những con thú dữ nó bắt đầu nó cuộc săn mồi mỗi ngày. Thường thường buổi tối nó săn mồi nó dễ hơn, bởi vì nó rình rập để nó chụp, nó bắt những cái con mồi. Nhất là những cái con như là con cọp hay là những cái con báo vân vân. Thì ở trong cái khu vực đó nó có một cái thảo am nằm ở bên mé núi. Có một vị thiền sư, lưng thì buộc dây bố, tay thì cầm gậy tre, đang đi ở trên đường mòn và tiến dần về cái phía xóm nhà cạnh bên mé rừng. Trời cũng sắp sửa tối rồi, cho nên vị thiền sư tới nơi, đi vô cổng tìm hai vợ chồng cư sĩ mà đã theo ngài để mà học đạo đó, tức là thọ giáo. Sau khi mà chào hỏi thì hai vợ chồng của vị cư sĩ này mới trải chiếu mời cái vị thiền sư này an tọa. Thì sau khi uống cái tuần trà đầu tiên thì vị thiền sư mới nói, kể từ ngày mà hai ông bà thọ giáo theo Phật tới bây giờ, tôi thường tới đây để mà nhắc nhở. Độ này cái việc tu hành của ông bà cũng khá lắm, thật là tôi lấy làm vui. Nhưng mà ở trên đời này thì có hợp thì phải có tan, cho nên ngày hôm nay tôi đến đây để mà thăm, cũng để từ giã hai ông bà. Ngày mai tôi sẽ lên đường đi giáo hóa ở một cái nơi khác, có lẽ là cách nhau cũng lâu đây, cho nên tôi không có dám hẹn là ngày nào là mình có thể gặp trở lại. Trước khi lên đường đó, tôi dặn lại mấy lời này, cũng có thể nó sẽ là giúp cho cái việc tu tập hàng ngày của hai ông bà. Hai ông bà phải cố gắng niệm Phật, đừng có quên. Nếu mà chẳng may có chuyện gì xảy ra ở trong gia đình, ở ngoài xã hội, thì nên cố gắng kiên nhẫn bỏ qua đi, tự an ủi lấy mình. Giả như một trong hai người mà bị bệnh mà không cứu được, sắp đến giờ hấp hối, thì cái người còn lại cần nhất là phải tĩnh tâm, sửa sang Phật tượng hộ niệm cho đến cuối cùng. Cũng đừng có than khóc nhiều, làm cho người chết lúc đó họ lại càng buồn thêm, bối rối thêm, loạn niệm, khó mà có thể tinh thần nó được an ổn để được giáng sinh. Chuyện này thì nó hơi khó đó, nhưng mà nhiều người muốn làm được chuyện này thì rất là ít. Nhiều người đã mắc phải cái lỗi này. Cho nên tôi dặn hai ông bà hãy nhớ, nếu mà làm được như vậy thì tôi cho dù ở đâu đi nữa thì cũng yên tâm. Dặn dò xong đó, chỉ bảo xong thì vị thiền sư mới lên đường. Rồi tháng ngày trôi qua, thấm thoát mà 2 năm. Nhớ theo cái lời thiền sư dạy, hai vợ chồng ăn ở với nhau rất là thuận thảo. Hàng ngày cũng làm phước, cũng bố thí, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, rất là chuyên cần, và hàng xóm thì rất là nhiều người thương mến. Rồi một hôm người chồng bị bệnh thương hàn nặng, người vợ mới chạy tìm thầy thuốc hết nơi mà bệnh nó vẫn càng lúc càng nặng. Cuối cùng thì có một vị danh y tài giỏi được mời đến. Do công lao của người anh họ chẳng ngại xa xôi rước cho ông thầy này về. Sau khi bắt mạch cho người chồng xong, ông thầy này ông mới nói bệnh này không qua khỏi ngày hôm nay đâu. Mạch nó tắt rồi, cho nên bà đừng có chạy chữa làm cái gì cho mất công. Lo liệu những cái hậu sự đi. Thì người vợ lúc này tuyệt vọng quá, thì đầu óc rối loạn mà quên hẳn cái lời dặn của vị thiền sư trước đây. Thì người chồng thì cứ nằm mê man trong cái tình cảnh này, mà bởi vì thương chồng rồi tủi phận mình, chỉ biết cụp mặt lên chồng mà khóc kể. Tới khi mà người chồng mà mở đôi mắt mà gọi là thất thần rồi đó, có nghĩa là sắp sửa chết đó, không còn thần sắc gì nữa đó, nhìn vợ lần cuối cùng, thì lúc đó người vợ còn ghé sát mặt chồng nức nở than khóc là mình nỡ chết bỏ tôi một mình sống cô độc, hồi nào khổ sở có nhau bây giờ bỏ tôi một mình ơi, vân vân. Tức là dĩ nhiên những cái lời than khóc nó, nếu quý vị nào mà coi phim Tàu thì quý vị sẽ nghe rất là nhiều trong những cái lúc biệt ly như vậy. Và người chồng nghe cái lời quá bi ai của vợ thì tình cảm chợt nổi lên, rồi hai dòng lệ tuôn ra, nghẹn thở rồi trút linh hồn. Và cái thần thức của ông lúc đó nó lại bay ra, nó xuất ra từ nơi hai con mắt. Mà người vợ bởi vì gục vào mặt chồng mà khóc, cho nên cái thần thức nó chui vào cái mũi của bà vợ, nó hóa thành một con sâu, nó nằm ở trong đó. Thì khi mà người chồng chết rồi đó, người vợ lo bổn phận, làm xong chôn cất xong, và cũng nhờ hàng xóm giúp, cho nên đám ma nó cũng vuông tròn. Tới khi mà bà con ai về nhà đó rồi lại vắng que bốn bề đó, người vợ thương chồng, nhớ chồng, rồi hiu quạnh, rồi lại thêm đột nhiên bây giờ cái lỗ mũi nó mỗi ngày nó mỗi bị lớn lên, rồi nó đau nhất ở trong, cho nên bà này bắt đầu giống như là bị đau đớn, đêm ngày cứ than khóc. Và những cái người hàng xóm ở gần ai cũng thương nhưng mà không biết làm sao mà giúp. Rồi cũng cái khoảng thời gian mà bà vợ bị hành như vậy đó, thì vị thiền sư này mới quay trở lại và ghé thăm hai vợ chồng. Thì vừa thấy thiền sư trở lại thì bà vợ chạy ra khóc than, thóc than kể lể. Thì ông thiền sư này ông mới nói đó, bà đừng khóc nữa, sống chết đó là cái lẽ thường trên cuộc đời này, hễ có sanh thì phải có tử. Người tu hành khi mà bỏ được cái xác thân đau khổ này đó, thì nó cũng giống như là quăng được một cái gánh nặng rồi. Đúng lý ra bà nên mừng giùm cho ông nhà chứ sao lại khóc. Nếu mà vẫn còn than khóc như vậy đó, là bà vẫn chưa hiểu rõ về cái đạo tu hành. Xin hãy nghe lời tôi, có thương nhớ đó, thì để trong lòng, lo tiếp tục tu hành để cho quên lãng. Nếu mà còn nặng lòng đó, thì có thể hẹn lại kiếp sau gặp nhau một lần nữa. Có vay thì phải có trả, mà khi trả rồi đó thì lại được người khác vay, cho nên nó sẽ trở thành một cái chuỗi dài oan gia vô cùng. Thì sau khi mà nghe vị thiền sư này khuyên bảo đó, thì bà vợ bà ấy bớt đau buồn đi, rồi sửa lại mái tóc, rồi tình cờ bà ấy nhảy mũi một cái mạnh, thì trong đó văng ra một con sâu lớn ở trong đó. Thì ông thiền sư ông thấy như vậy, ông mới mỉm cười, ông mới nói đó, ở đời ít ai có nghĩa hơn bà, ai đời mà thương chồng mà khóc đến nỗi mà có sâu trong lỗ mũi luôn là sao. Thì bà này bà ấy quê quá, bà lấy tính lấy cái chân bà dặm chết con sâu. Thì ông thiền sư này mới ông cản lại, ông nói đừng, bà đừng làm như vậy, bởi vì theo như tôi biết con sâu đó là chồng của bà. Thì bà vợ bà ấy ngạc nhiên, bà ấy hỏi là thưa thầy, chồng tôi suốt đời niệm Phật làm phước, tại sao lúc chết đi lại đầu thai vào cái loài sâu bọ như vậy? Thì ông thiền sư mới nói đó, bà quên lời của tôi dặn rồi. Khi mà chồng bà chết

0: bà không có lo tụng niệm để mà siêu độ cho ổng, không có lòng hướng Phật, không có khuyên bảo ổng trở về chánh niệm. Bà còn đem những cái chuyện ái ân, trai gái, vợ chồng kể lể khóc than. Cho nên ông ấy khi mà sắp mất, bởi vì lòng thương vợ rồi nhớ tới cái chuyện ái ân vợ chồng cho nên không còn chánh niệm nữa. Và cái thần thức đó nó không có thể vượt lên cao được. Và lúc đó nó chui vào trong cái lỗ mũi bà và nó biến thành sâu, thành bọ trong đó. Thôi thì cũng tiếc cho một cái người tu hành mong thoát khỏi cái kiếp luân hồi nhưng mà vẫn còn những cái ái ân bình thường của cuộc đời nó cột chặt lại. Không có cái khác nào cái con cò đó mà nó cất cánh, nó bay cao để nó thoát ra khỏi bẫy, nhưng mà nó vẫn còn bị một cái sợi dây vô tình nó cột vào chân cho nên nó không có thoát được. Thật là tội nghiệp. Thì nói đến đây vị thiền sư mới đi tới gần con sâu đó. Ông nói đó, người lúc trước cũng nghe lời ta chăm chỉ tu hành, lẽ ra đã được phước lành mà được vãng sanh cực lạc, nhưng mà bởi vì tình ái ân vợ chồng vẫn còn quá nặng, thành ra khi mà chết còn gây ra cái nghiệp chướng nặng, phải trở thành sâu bọ, thật là đáng thương. Thì con sâu hồi nãy giờ nó nằm yên thì nó cũng cảm thấy hổ thẹn ăn năn, và ông thiền sư ông ấy chú nguyện cho và nhớ lại cái công đức lành đã tạo từ trước, cho nên con sâu nó quằn quại một chút rồi nó chết, và sau đó thần thức được bay lên cao và được tái sanh vào cái cõi con người. Còn lúc đó người vợ thì cũng đã hối hận và phát nguyện tu hành niệm Phật, và kết quả cũng được vãng sanh. Và cuối cùng đó, người ta đặt ra được cái kết luận đó là không phải chỉ có cái đời sống ngắn ngủi mở đầu ở trên nôi rồi chấm hết ở dưới cái mồ, sanh ra và chết đi, tức là lọt lòng và nhắm mắt, nó giống như một cái buổi bình minh và một cái buổi hoàng hôn của cái cuộc đời. Và thời gian thì nó cứ lặng lẽ trôi, và cái vòng luân hồi nó không bao giờ nó tạm ngừng, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi nói về cái chuyện sống và chết ở trên cuộc đời này. Và như chúng tôi có trình bày lúc đầu, sống chết không ai có thể biết trước được. Và cái quan trọng đó là khi mà chúng ta sống trên đời này, chúng ta cảm thấy chúng ta đã làm được một cái gì đó cho cuộc đời đó, thì ít ra đến lúc mà nhắm mắt xuôi tay đó, thì chúng ta cũng cảm thấy lòng mình nó thanh thản. Nó không cần làm những cái việc gì mà vá biển lấp trời hay là những cái chuyện lớn. Thí dụ chẳng hạn như cô làm thầy thuốc đi. Cô làm thầy thuốc, cô cứu cho người ta. Thì tới cái lúc mà sau này cô già yếu, cô qua đời đó, thì lúc đó đó cô cũng biết rằng mình đã giúp cho nhiều người thoát qua bệnh tật, giúp cho nhiều người trên cái cuộc đời này. Hay là cô làm cái việc từ thiện đi, lúc mà sau này, trước lúc mà ra đi, thì cô cũng cảm thấy mình cũng đã làm hết cái sức của mình rồi, cho nên lúc đó cô cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Thì cái quan niệm về sanh và tử đó, nó là một cái quan niệm theo cái thuyết của nhà Phật, nó rất là bình thường. Và thậm chí người ta còn coi cái thân thể này nó là một cái túi da, nó cái linh hồn nó mới là quan trọng. Và khi mà đã rời được cái túi da nặng nề này rồi đó, thì lúc đó nếu mà linh hồn được thanh thản thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cho nên trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta làm được những cái gì đó mà giúp ích cho cuộc đời, đóng góp cho cuộc đời, thì nó cũng là một cái điều mà nó làm cho chúng ta an tâm khi chúng ta ra đi. Thậm chí là thí dụ ngay cả mấy cái ông mà viết ra mấy cái software như bây giờ đi cũng vậy nữa. Thí dụ viết là mấy cái ông mà chế ra những cái software cho chúng ta xài nè, Nhiều khi chúng ta xài nhưng mà chúng ta cũng không nhớ là ủa từ tại sao nó lại có cái nhu liệu này để chúng ta xài nó dễ dàng quá vậy, mà chúng ta lại không nhớ tới cái người mà họ đã sáng tạo ra cái nhu liệu này để cho chúng ta xài computer một cách dễ dàng. Cho nên những người đó, đó họ âm thầm họ làm, nhưng rồi có những người họ đóng góp vào cái chuyện đó, nhưng mà tới lúc mà họ ra đi đó, có thể là nhiều người không biết họ, nhưng mà chính ngay bản thân của họ đó, họ an tâm bởi vì họ đã đóng góp được cho cái cuộc đời này. Cho nên thôi thì cứ làm những cái việc gì mà chúng ta cảm thấy là có thể đóng góp và giúp được cuộc đời thì chúng ta cứ làm. Nhưng mà đôi khi đó, trên cuộc đời này như người ta nói 10 chuyện thì hết 9 chuyện không vừa ý rồi. Đó cũng là lý do mà nhiều khi người ta nói mấy đứa mà làm ác đó, sao nó sống lâu quá. còn mấy người tốt bụng sao hay chết sớm quá. Thì cái đó nó cũng là một cái lời than vãn ở trên cái cuộc đời này. Cho nên có người có cái nhìn nó tiêu cực như vậy, cho nên nó thôi bây giờ đó, làm ác cũng vậy mà làm tốt cũng vậy, trước sau gì cũng chết, thì tại sao nếu mà làm ác mà có lợi đó, chúng ta không làm ác? Và từ đó nó mới phát sinh ra cái suy nghĩ về vấn đề chọn lựa hai con đường nó khác nhau, và cái cách chọn lựa của người đó nó khác với bình thường. Ví dụ bình thường cô đứng trước một cái việc đó, cô nói làm cái này nó có đúng hay không hay là nó sai, và nếu mà đúng đó thì tôi làm, mà nếu sai tôi không làm. Nhưng mà những người đó thì họ lại có cái quan niệm nó hơi khác. Họ đứng trước cái việc đó, họ nói là làm cái việc này có lợi hay là có hại, và nếu có lợi tôi mới làm, cho dù có lợi mà sai tôi cũng làm, còn nếu mà có hại mà cho dù đúng đó, tôi cũng không làm. Thì với cái quan niệm sống đó cho nên có nhiều người họ làm những cái việc sai để mà có được cái lợi đó, mà họ vẫn làm. Cho nên nếu mà sống ở trên cuộc đời này để làm một cái con người trọn vẹn mà không có cảm thấy hổ thẹn thì nó cũng khó lắm cô. Tôi nhớ ngày xưa tôi đọc cái truyện truyện trưởng Võ Lâm Ngũ Bá đó. Thì lúc mà năm ông lên trên núi mà để tranh cái Cửu Âm Chân Kinh, tranh đủ thứ đánh nhau âm âm cả ngày chả có phân thắng bại gì hết, rồi cuối cùng thì cũng phải ăn. Rồi ngay cả cái chuyện mà chạy đi kiếm đồ ăn nó cũng thi với nhau, coi ông nào về trước. Rồi cũng bài mưu lập kế với nhau. Rồi cuối cùng cũng về. Rồi cuối cùng thi tới cái chuyện mà kể chuyện. Kể chuyện mà hễ mà ai mà kể chuyện mà dở nhất á, thì coi như thua. Mà ai kể chuyện hay thì thắng. Thì... ở trong đó, đó nó có một cái câu chuyện mà người ta kể, một trong năm người họ kể như sau. Họ nói đó, có ba cái người bị chết, ba cái linh hồn bị chết xuống dưới âm phủ và được quỷ vô thường nó dẫn tới ở trong cái điện Diêm La của Diêm Vương để mà phán xét xem cái lúc sống, còn sống trên cuộc đời này làm chuyện gì tốt, làm chuyện gì ác, để mà ông Diêm Vương ông phán xử, ông cho trừng phạt hoặc là sẽ cho đầu thai làm cái gì. Thì ba người đó, đó, một người đó là một cái anh ăn trộm, một người đó là một cô gái ăn xương, tức là cô cái nghề mà làm gái ngày xưa đó, làm kỹ nữ đó, và người cuối cùng là một ông. Thì ba người vào thì quỷ vô thường nó mới đem cái người thứ nhất là tên ăn trộm vào, nó đẩy xuống, bắt quỳ xuống, Thì Diêm Vương hỏi thằng kia, ở trên trần thế nhà ngươi làm cái nghề gì, khai mau nói ra cho ta biết coi để ta phán xử. Thì cái anh ăn trộm này là cái người ăn trộm mà, anh nói dạ bẩm ngài, ở trên trần gian thì kẻ hạ nhân thường thường mỗi tối đi vòng vòng, thấy ai mà quần áo mà để quên ở ngoài, phơi ở ngoài mà quên đó, thì hạ nhân sẽ lấy quần áo đó để mà cắt giùm. Ăn trộm mà, ăn trộm quần áo rồi lấy được cái gì cứ lấy. Thì ông Diêm Vương ông nghe nói tốt, ngươi là cái người tốt, được rồi, cho ngươi kiếp sau đầu thai làm thừa tướng. Thì dẫn cái người thứ nhì là cái cô gái ăn xương vào. Thì ông Diêm Vương ông hỏi nhà ngươi ở trên trần gian làm cái nghề gì. Thì cô này nói dạ ở trên trần gian thì mỗi buổi tối đó, thì thần thiếp đi vòng vòng mà thấy người nào, ông nào mà cô đơn đó, thì thiếp đến để làm bạn và an ủi cả đêm. Thì ông Diêm Vương ông gật đầu, ông nói, tốt, ngươi làm việc tốt, kiếp sau cho ngươi làm công chúa. Rồi tới cái cuối cùng nó dẫn ông thầy thuốc vào đó. Nói, tên kia, ở trên trần gian ngươi làm cái trò gì, cái nghề gì, khai mau. Thì ông thầy thuốc, ông mới thật tình, ông mới nói, dạ, tôi làm thầy thuốc, thì mỗi khi có người bệnh nặng tới, thì tôi ra tay, tôi cứu chữa để cho người đó khỏi bệnh. Thì cái tác giả kể cái câu chuyện tới đó mới ngừng lại, hỏi những người nghe, nói là, tôi đố các ông đó, là ông Diêm Vương ông ấy sẽ cho ông này đầu thai làm cái gì. Hai người kia, một thằng ăn trộm là được làm thừa tướng, một cô gái ăn xương được làm công chúa, thì ông này ít gì cũng phải làm vua chứ, bởi vì giúp người. Thì cuối cùng đó, thì ông này kể tiếp, ông nói là Diêm Vương nghe xong đó là đập bàn một cái âm, nói a thì ra chính là ngươi. Ngươi là cái thằng mà coi như là cản trở công việc của ta. Hèn gì lúc này ta kêu mấy cái thằng quỷ sai lên đó bắt người. Ở dưới đây thiếu người làm việc, mà cứ lên đó nói chúng nó đi về tay không. Quá ra là nhà ngươi phá hoại, nhà ngươi cản không cho tụi nó bắt. Rồi kêu quân sĩ đài thân đầy, coi như là kiếp sau đó trở thành súc sinh. Thì từ cái câu chuyện đó, nó cho chúng ta thấy cái điều gì? Cho chúng ta thấy đó là nhiều khi đó, trên cái cuộc đời này, từ ở trên cho đến xuống ở dưới, nó có những cái sự hiểu lầm mà nhiều khi chỉ vì cái việc làm của mình làm nó đúng nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới người khác thì sẽ bị người ta ghét. Cái chuyện đó nó rất là thường xảy ra cô. Nhưng mà làm sao để mà làm hài lòng hết tất cả mọi người? Người ta nói cái chữ mà làm dâu trăm họ đó, để chỉ cho cái nghề làm sứ ngôn viên này. Có nghĩa là làm sao mà chiều hết được cái ý thích của tất cả mọi khán giả, hay là khán thính giả, hoặc là thính giả ở khắp nơi được. Chiều người này thì mít lòng người kia, mà chiều hết mọi người đó thì đài bị sập, thí dụ chẳng hạn như vậy. Cho nên làm cái nghề mà làm dâu trăm họ này nó cũng khó lắm. Nó cũng giống như tôi có gặp một số các em, chúng nó hỏi tôi về cái vấn đề nghề nghiệp ở trên đất Mỹ này đó cô. Thì tôi nói chọn nghề thì thích, mấy em thích nghề nào thì mấy em cứ chọn thôi. Nhưng mà nếu mà hỏi tôi đó, tôi sẽ không có làm cái nghề nhân viên xã hội. Bởi vì cái nghề đó nó nhức đầu lắm. Mà chưa kể đó là cái lương nó lại thấp nữa cô. Ngày xưa tôi nhớ khi mà cái thời ngày xưa tôi học và xong cái chương trình kỹ sư điện ra đó, tôi cả 20-30 năm về trước gì đó, lúc đó đó vô là offer công ty điện tử là nó đã trả cho 70-80 ngàn một năm rồi, mà hồi mấy chục năm về trước đó. Trong khi đó đó, cái ông mà học về xã hội đó, ông ấy ra 4 năm trường, ra đi làm ở trong sở xã hội trả có 30 mấy ngàn một năm, thì cũng công trình còng lưng học 4 năm giống như tôi, nhưng mà tại sao tôi được 70-80 ngàn mà ổng được có 30 mấy ngàn là sao? Cho nên thứ nhất là lương thấp, thứ hai đó là cô chắc cũng đã có cái dịp từng tiếp xúc với những cái người worker phải không, cũng đã nói chuyện, thì những người này đó họ phải làm đúng theo cái luật và đúng theo những cái gì họ được dặn dò. Và cái người supervisor đó lúc nào cũng dặn dò rất là kỹ. Ví dụ tôi là supervisor của cô là worker, trước khi cô ra trận và tôi cũng nhắc nhở hàng ngày, tôi nói cô đừng bao giờ đem cái chuyện của khách hàng trở thành cái chuyện của mình, bởi vì cái đó nó sẽ gây rắc rối cho cô nhiều lắm. Mặc dù tôi biết cô là cái người tốt bụng đó, nó có những cái trường hợp mà khách hàng tới, những người đó họ xin cái này xin cái kia, rồi họ kể lể cái tình cảnh gia đình, em chết, chồng bị bệnh, đủ thứ để mà xin. Nhưng mà nếu mà cô làm đúng luật đó, thì họ vẫn không có xin được cái điều mà họ muốn xin. Nhưng mà nếu mà cô uyển chuyển thì cô có thể giúp được một phần nào đó. Mà nếu mà cô làm như vậy đó thì cô làm sai luật. Và rồi cô có cái chọn lựa, cô bắt đầu nhức đầu. Rồi nếu mà cô từ chối đó, tối về đó, cô cảm thấy trong lòng nó ái nái lắm. Tại sao mình không giúp được cái người này? Tại sao mình không liều mạng mình giúp đi, cái tình cảnh này đáng thương quá. Thì cái lúc đó đó, cô vô hình chung cô đã biến và cô ôm cái rắc rối của khách hàng vào trong cái mình của mình, để rồi cô tự làm khổ mình. Cho nên cái nghề đó nó dạy cho người ta đó là phải làm đúng luật. Và đó nó cũng là lý do nhiều cụ đi lên gặp mấy nhân viên xã hội đó thì cũng hơi phiền. Nói sao đứa nào đứa nấy mặt mày nó lạnh lùng quá, mà nó làm việc theo như giống như là cái máy vậy. Bởi vì nó được dặn là phải làm như vậy, và nó không dám làm sai ra ngoài, và nó cũng không muốn ôm cái nỗi khổ của người khách hàng vào cái mình của nó để trở thành cái nỗi khổ của nó. Cho nên thôi thì cái nghề đó nếu mà né được thì cứ né. Có những cái nghề mà thí dụ như bác sĩ về vấn đề tâm lý đi, bác sĩ tâm lý nó cũng nhức đầu lắm cô, bởi vì phải ngồi nghe cái chuyện trên trời dưới đất và những cái chuyện nhức đầu không à. Thì lúc đó rồi nhiều lúc mình phải giải quyết cho những người bệnh nhân, những cái người khách hàng của mình làm sao để vượt qua những cái khó khăn, những cái buồn lo lúc đó. Và lúc đó đôi khi cũng phải ngồi suy nghĩ để rồi cuối cùng ôm đầu bứt tóc, nó là không biết là trường hợp này nó sẽ phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa. Cho nên nếu mà nói về cái vấn đề tâm lý hay là nói về cái gì mà ở trong cái đầu thì nó rắc rối lắm. Nó cũng giống như cái chuyện mà có người lên nó nói tôi bị điên, thì mấy ông bác sĩ nó làm sao mà khám ra được. Chỉ cần một vài cái hành động có vẻ ngớ ngẩn thì mấy ổng khám sơ sơ, mấy ổng nói ừ hình như là thằng này nó không có bình thường. Bởi vì mấy ổng không thể nào mà mấy ổng khám được ở trong đầu của người đó có cái gì hết trơn, ngoại trừ những cái bệnh mà về thể lý, về thể chất, ví dụ như bị ung thư ở trong đầu hoặc là bị bướu trong đầu vân vân, thì rồi chụp hình quang tuyến thì biết. Nhưng mà còn nói mà trong đầu nó có một cái sợi dây thần kinh nào mà nó đứt đó, thì mấy ông không biết được. Và cuối cùng thì cũng phải phán ra thằng này nó bị mental. vân vân. Cho nên cái gì mà ở trong đầu và cái suy nghĩ của con người đó, mỗi người mỗi khác, và không ai có thể biết được trong cái đầu của người đó nghĩ cái gì. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về nguồn gốc sanh tử, tại sao có cái chuyện mà sống, tại sao có cái chuyện chết, và sống chết trên cuộc đời này nó có phải là một cái gì đó nó ghê gớm hay không. Và theo cái quan niệm về giáo lý của bên Phật giáo thì nó không có là một cái gì đó là ghê gớm, bởi vì có sanh thì phải có tử, có sống thì phải có chết, và những cái đi kèm theo là già yếu và bệnh tật nó cũng là một cái chuyện bình thường trên cuộc đời, không ai có thể tránh được. Và nếu mà chúng ta có được cái quan niệm như vậy rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể cho quý thính giả một câu chuyện nó rất là hay, và nó cũng có nhiều cái nhân sinh quan để chúng ta suy nghĩ về việc sinh và tử. Đến đây thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm và Nam Phong thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của Đài Phát Thanh Tiếng Nước.

0: Nation xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5502 của Đài Đáp Lây Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
1: Việt Nam tuyên bố kết luận điều tra của Hoa Kỳ về lao động cưỡng bức không phản ánh đúng thực tế;
2: Việt Nam siết chặt trấn áp vi phạm sở hữu trí tuệ giữa áp lực điều tra của Hoa Kỳ;
1: Đài Loan gia tăng kho hỏa tiễn chống hạm đội để ứng phó nguy cơ xâm lăng;
2: Hezbollah bác bỏ đề nghị ngưng bắn, triển vọng hòa đàm với Iran thêm mịt mờ.
0: Chi tiết các bản tin điều trên chưa được báo Trần và Trường An gửi đến quý khán giả mới đọc chương trình. Sau đó quay chuyên một câu chuyện thời sự. Mời quý khán giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh. Giữa chương trình quay chuyên một bàn ngang tán giọng tuần này với vở kịch vui Bắt được rồi, A Khoan, ai bắt? Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội Những Người Yêu Nha Trang trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Quốc Hoàng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Tại cuộc họp báo ngày 4 tháng 6, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố rằng kết luận của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ liên quan đến lao động cưỡng bức tại Việt Nam là không phản ánh đúng thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng này. Liên quan đến đề nghị ngày 2 tháng 6 của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ về việc áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, bà Hằng khẳng định Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, đồng thời tuân hành đầy đủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế cũng như các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do. Trong phúc trình công bố ngày 2 tháng 6, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ ghi nhận Việt Nam đã có những biện pháp nhằm ngăn ngừa và xóa bỏ lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam vẫn chưa có quy định pháp lý rõ ràng về việc cấm nhập cảng hàng hóa sản xuất có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Từ đó, Hoa Kỳ xem đây là một trở ngại đối với thương mại Mỹ. Mặc dù Việt Nam đã phê chuẩn nhiều công ước quốc tế liên quan đến quyền lợi người lao động, nhưng Việt Nam vẫn bị các nhóm nhân quyền quốc tế chỉ trích về tình trạng lạm dụng và cưỡng bức lao động.
2: Bộ Công an cho biết trong tháng 5 đã khởi tố 98 bị can trong 56 vụ án liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, 194 trang web vi phạm và xử phạt hành chính 216 trường hợp. Đợt cao điểm này là diễn ra sau khi Việt Nam bị Hoa Kỳ xếp vào nhóm quốc gia vi phạm trầm trọng cao độ quyền sở hữu trí tuệ hồi cuối tháng 4 và ngay trước thời điểm Washington chính thức mở cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại của Hoa Kỳ ngày 30 tháng 5. Theo nhận định của giới quan sát, cuộc điều tra có thể trở thành căn cứ để Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp thương mại, bao gồm việc gia tăng thuế đối với hàng hóa nhập cảng. Trong chiến dịch này, nhà chức trách đưa ra xét xử nhiều vụ đáng chú ý, từ các website chiếu phim và bóng đá lậu đến một số cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bản quyền. Tuy nhiên, nhiều khu chợ từng bị phía Hoa Kỳ nêu tên như Ninh Hiệp hay Sài Gòn Square vẫn còn trong tình trạng buôn bán hàng giả tràn lan, một số trang web phát sóng lậu và các mắt xích của hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động. Việc bắt giữ và khởi tố được coi là nhằm mục đích đối phó với các cuộc điều tra và cảnh cáo thương mại từ phía Hoa Kỳ, hơn là một cố gắng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, điều mà trước đó Hà Nội không thực hiện.
1: Đài Loan dự trù nâng tổng số hỏa tiễn chống hạm lên tới 1.800 quả vào đầu năm 2029 như một phần trong chiến lược bất đối xứng để bù đắp thế yếu trước hải lực Trung Cộng bằng số lượng lớn vũ khí gọn nhẹ và hiệu quả. Nòng cốt lực lượng này gồm hỏa tiễn Harpoon do Hoa Kỳ cung cấp và hỏa tiễn Hùng Phong do Đài Loan tự chế tạo. Với hệ thống máy, Đài Loan sẽ thiết lập một vùng tiêu diệt tại eo biển Đài Loan, tập trung hỏa lực để gây tổn thất nặng nề cho bất cứ hạm đội nào có ý định tiến vào. Ông Âu Tư Phú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc phòng Đài Loan, cho biết, mục tiêu của chúng tôi là ngăn địch quân đổ bộ, chứ không nhất thiết phải đánh chìm từng chiến hạm. Đến đầu năm 2029, Đài Loan dự tính có khoảng 850 hỏa tiễn Harpoon và hơn 1.000 hỏa tiễn Hùng Phong 2 và 3. Ngày 1 tháng 7 tới, Đài Loan sẽ thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Duyên Hải kết hợp hệ thống radar duyên hải, hỏa tiễn chống hạm và phi cơ không người lái thành một lực lượng tác chiến thống nhất. Giới quân sự Đài Loan cho rằng họ phải luôn trong tư thế sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao lâu dài, nhằm cầm cự đủ thời gian chờ đồng minh tiếp viện.
0: Thưa quý khán giả, như tin chúng tôi đã loan vào hôm qua, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh là bị công an triệu tập để tra hỏi về những bài anh đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình. Để tìm hiểu sự việc này, Đài Đáp Lời Sông Núi có buổi phỏng vấn anh do Quang Nam thực hiện.
3: Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi xin hân hạnh chào anh Nguyễn Duy Linh. Cảm ơn anh đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
4: Anh đầu tiên Duy Linh xin gửi lời chào anh Quang Nam. Anh chị em công tác trong đài radio Đáp Lời Sông Núi lời chúc sức khỏe.
3: Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, chúng tôi được biết là vào thứ Tư ngày 3 tháng 6 mới đây đó, thì anh đã bị công an mời tới làm việc. Mà thật ra chúng tôi phải nói thẳng là anh bị triệu tập để điều tra. Xin anh vui lòng cho biết chi tiết cũng như là lý do về cái việc này được không ạ?
4: Chi tiết sự việc là coi như không có liên quan gì các bài viết, nhưng mà có cái ngày không nhớ ngày 7 hay gì đó, khi mà công bố Tổng Bí thư Tô Lâm mà nắm hai chức á, thì Duy Linh có đăng cái bài là có bản sao của Tàu Cộng, mục đích hai ghế chết dân hết rồi. Thì coi như là bao nhiêu bài viết mà nó không có liên quan, nó không nói gì tới, mà nó nói coi như là hiện tại bây giờ những ai mà nói gì mà coi như là mỉa mai hay gì tới Tô Lâm là nó sẽ làm việc, tại vì tiếng tăm của ông Tô Lâm quá nhiều á. Thành ra làm việc nó chỉ tục tập trung vào cái sự việc đó, rồi nó gài Duy Linh là viết vậy với mục đích gì, nội dung gì, rồi Tàu Cộng là ai, rồi nó in cái bản đó ra giấy khổ A4. Rồi bắt Linh phải ghi ra là cái nội dung viết như vậy làm sao.
3: Nhưng theo anh đó thì những cái nội dung như vậy đó nó có sai sự thật hay là chỉ là những cái lời bình luận mà không có hại gì đến nhà cầm quyền phải không thưa anh?
4: Bài viết của mình cảm thấy mình bức xúc, tại vì mà trong một đất nước thì biết bao nhiêu dân tài, bao nhiêu người tài giỏi, người ta cũng học hành cao đồ, người ta biết 2-3 thứ tiếng, người ta ra, người ta giao lưu, người ta nói chuyện với ông này, ông kia, người ta dùng được tiếng Anh, tiếng này, tiếng nọ. Còn trong khi bản thân ông Tô Lâm thì coi như là ra ngoài nói chuyện tiếng Anh không được này nọ, mà phải nắm hai chức. Rồi Duy Linh có nói thẳng, nó hỏi tại sao mà bức xúc, nói tại vì bây giờ một đất nước tôi cũng nhiều dân tài. Nó nhiều nhân tài, người tài giỏi, mà tại sao một người phải nắm hai chức vụ, mà trong khi tuổi tác đã cao, đã lớn tuổi, đôi khi đưa ra những cái quyết định gì đó ảnh hưởng chết nhân dân. Nó hỏi, nó gài Duy Linh là chết nhân dân, là chết là chết gì, chết hết là gì, nói là chết nhân dân, đưa ra những quyết định sai trái thì sẽ chết nhân dân.
3: Thưa anh, theo chúng tôi theo dõi cái trang Facebook của anh đó, thì anh chỉ nói về những cái vấn đề bất cập về ngư dân Việt Nam cũng như là Trung Cộng. Thì anh nghĩ những cái vấn đề như vậy đó có ảnh hưởng gì đến nhà cầm quyền hay là nó có làm hại gì cho chế độ không thưa?
4: Cái này hoàn toàn không có hại gì đến chế độ hết, mình chỉ binh vực người dân mình lên tiếng nói thôi. Tại sao mà ở trong nước thì coi như là khi người dân có cái gì sai rồi thì đàn áp này nọ đồ, mà trong khi mà Trung Quốc thì nó hà hiếp dân mình như vậy thì lại là không lên tiếng nói đồ. Thì mình coi như là cái tình độc lộ giữa con người với người, ngay cả bản thân Duy Linh mua con cá biển ăn thì cũng có công lao của người ta, đổ bao nhiêu công sức người ta ngoài sóng gió chập trùng bao nhiêu. Mà khi mà ra ngoài đó thì lại là bị tàu Trung Quốc rồi Duy Linh có coi mấy cái clip luôn, hai tàu nó ép vô hai bên hông là cái tàu Việt Nam mình là te thua. Linh có coi như vậy, thành ra nó bức xúc. Mình thương người dân mình, thành mình lên tiếng nói hoàn toàn không có gây hại cái gì đến cái chế độ Cộng sản Việt Nam.
3: Xoay trở về cái buổi mà gọi là làm việc với công an ngày 3 tháng 6 vừa qua đó, thì ngoài cái vấn đề mà họ tra khảo anh về cái bài viết của anh trên Facebook thì họ có nói với anh hay là họ có cảnh cáo anh về điều gì nữa không thưa anh Linh?
4: Họ không có cảnh cáo, họ nói coi như là họ chỉ vô rồi họ gài tội đồ, tại vì Tổng Bí thư Tô Lâm á là nắm hai chức vụ đó là do đảng nhà nước, thì họ chỉ coi tập trung vô cái bài viết mà Duy Linh nói là mục đích hai ghế á. Nó thì nó là do đảng, chủ trương của đảng nhà nước, như vậy là Duy Linh là chống lại đảng nhà nước này.
3: Theo chúng tôi theo dõi trang Facebook của anh đó thì có một thời gian anh cũng bị khóa, không có cho đăng bài. Thì không biết việc này anh có biết lý do tại sao và anh có khiếu nại.

0: nếu mà cái trang cái Facebook mà ngày xưa mà còn ở Mỹ thì ok, không có mấy vụ này. Khi mà đưa máy chủ về Việt Nam rồi, kể cả cái YouTube đưa về Việt Nam, mình tìm kiếm những cái gì mình cần không có, là như vậy.
1: Thưa, câu hỏi cuối chúng tôi muốn được hỏi anh đó, thưa anh Linh, là vào tháng 9 năm 2021 thì anh đã bị bắt và tuyên án với cái tội danh là tuyên truyền chống nhà nước, với cái bản án là 5 năm tù giam. Thì xin được hỏi sau khi anh ra tù đó thì cái đời sống cá nhân và đặc biệt là ở địa phương đó, anh có bị gặp rắc rối gì với công an địa phương hay là trở ngại vì trong cái đời sống của anh không ạ?
0: Khi mà Duy Linh mãn tù về thì cuộc sống ngày mai vợ chồng cũng, ví dụ vợ cắt đồ ra thì

0: nhiều lần mình hiểu mình biết nó hết.
1: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Duy Linh đã dành cho đài Đáp Lời Sông Núi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin anh bảo trọng và xin chúc sức khỏe.
0: Duy Linh gửi lời thăm toàn thể quý khán giả theo dõi đài đã nhiều năm qua, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Bàn ngang tán dọc.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Kính thưa quý thính giả, người xưa có câu trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng thời nay có những chuyện càng nghe càng rối, càng đọc càng khó hiểu. Hôm trước nghe kể như chiến công lẫy lừng, hôm sau lại xuất hiện những dữ kiện mới, khiến người ta phải ngồi gãi đầu tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Công an Việt Nam hay công an Campuchia bắt được hai tội phạm người Samoa? Trong một thời đại mà thông tin lan truyền nhanh hơn gió, điều quý giá nhất không phải là tiếng vỗ tay hay những lời tung hô, mà là sự thật và lòng tin của công chúng. Và khi sự thật đến trễ hơn những lời ca ngợi, thì đôi khi chính nó lại trở thành nhân vật chính của câu chuyện. Mời quý thính giả theo dõi sự kiện với các nhân vật quen thuộc.
6: Tin kia mới đọc hôm nào, mà nay thiên hạ xôn xao đủ điều. Người thì nói ngược nói điều, kẻ thì

0: gió đổi chiều đông, lại thêm dữ kiện chất chồng phía sau.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Bắt Được Rồi. À khoan, ai bắt xin được phép bắt đầu.

0: Trời đất quỷ thần ơi, tôi đọc cái bộ này mà cứ tưởng mình đang xem một bộ phim nhiều tập, chiếu nhiều kỳ trên truyền hình kìa. Tập đầu á thì anh hùng xuất hiện hào quang sáng chói, chiến công nghe vang dội khắp nơi. Ai dè tới tập cuối mới phát giác người đóng vai chính như đứng nhầm sân khấu ấy. Còn khán giả thì ngồi ngơ ngác, không biết mình đã bỏ sót tập nào ở giữa.
1: Là chuyện gì nữa với ông? Giá xăng tăng, điện tăng hay là thêm vụ bản tên chạy trước phía bầu như hồi trước? Nhưng dạo này tin tức đọc vô cứ thấy giống như chuyện cười nhiều hơn là tin thời sự à.
0: Không phải mấy chuyện đó đâu. Đây là chuyện truy bắt tội phạm. Mới hôm qua, báo chí đăng rần rần kìa. Nào là truy xét thần tốc, nào là khoanh vùng chính xác, phối hợp nhiều lực lượng, triển khai nhiều mũi tấn công. Đọc xong, tôi cứ tưởng đang xem phim hành động có ngân sách bạc tỷ của công an chứ.
2: Nghe ông kể đó mà tôi tưởng đâu mấy anh biên tập đang viết kịch bản Hollywood chứ, không phải viết bản tin thời sự nữa đó nghe.
0: Thì tôi cũng tưởng vậy đó cô sao. Ai dè sáng hôm sau lại thấy xuất hiện thêm một phiên bản mới. Mà phiên bản này nghe khác dữ lắm kìa. Làm tôi phải dụi mắt mấy lần coi mình có đọc lộn báo hay không đây chứ.
1: Phiên bản đạo diễn cắt dựng lại hả? Hay là tới tập cuối mới có cảnh hậu trường, khán giả mới biết ai đóng vai nào hả ông ba?
0: Gần như vậy luôn. Hôm trước nghe kể như đặc nhiệm Mỹ vừa hoàn thành chiến dịch bí mật ở Trung Đông đấy. Hôm sau lại xuất hiện thông tin khiến người ta có cảm giác câu chuyện còn có một chương khác mà trước giờ chưa có ai kể đó.
2: Ủa rồi cuối cùng ai bắt? Tôi hỏi thiệt đó nha, nghe hai ông nói một hồi á, cái đầu tư rối như cuồng chỉ rồi.
0: Đó, chính cái câu hỏi đó mới là câu hỏi đáng giá nhất đây. Bây giờ, nhiều người vẫn còn đang cố ghép các mảng thông tin lại với nhau, như trò chơi xếp hình ấy vậy mà.
1: Tôi nghĩ bây giờ phải thành lập thêm một ban đảng.

0: nghiệm mới à.
1: Ban gì nữa anh Bảy?
0: Ban điều tra xem cuối cùng ai bắt được cái công trạng. Tội phạm thì có thể bắt được rồi, nhưng công trạng đang nằm trong cái diện tranh chấp của Sáu ơi.
1: Mà phải công nhận nha, có những nơi phá án chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng khâu chuẩn bị khen thưởng thì coi bộ rất chủ động và rất là quyết liệt á.
2: Đúng rồi, nhiều lúc tôi thấy tốc độ in giấy khen còn nhanh hơn tốc độ xác minh dữ kiện nữa kìa. Mực trên bằng khen chưa kịp khô mà câu chuyện đã xuất hiện thêm tình tiết mới rồi.
0: Bởi vậy mới có chuyện đối tượng chưa tới nơi, thành tích đã tới đích. Chưa biết hậu kết thế nào, nhưng tiếng vỗ tay đã chuẩn bị sẵn rồi.
1: Đúng rồi, có khi bằng khen chạy trước, còn sự thật thì lững thững đi bộ phía sau. Đến nơi thì sân khấu đã dọn dẹp gần xong.
2: Chuyện này nghe mà thấy buồn thiệt. Người dân mở báo ra là để tìm hiểu sự thật, để biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Đó có phải là mở báo ra để mà tham gia một cuộc thi giải đấu chứ?
0: Đúng đó, hôm nay báo nói A rất chắc chắn, ngày mai lại xuất hiện báo nói B cũng chắc chắn không kém. Hôm mốt nữa lại có người giải thích rằng thật ra hai báo A với B đều đúng nếu nhìn dưới góc độ đặc biệt nào đó.
1: Vậy rồi người dân biết tin ai đây? Cuối cùng mới chỉ còn biết ngồi nhìn nhau cười trừ à?
2: Hệ thống báo đảng ta là vậy đó, không biết tin ai hết. Mà nguy hiểm ở chỗ đó đó. Tin nhiều quá, nhưng lòng tin lại ít dần đi.
0: Theo tôi, cái nguy hiểm nhất không phải là đăng sai một bản tin.
1: Đúng đúng đúng, mà là làm cho người ta nghi ngờ luôn cả những bản tin đúng.
2: Cậu Sáu nói hay à nha. Mà hôm nay thằng Bảy á, mày uống cà phê gì mà phát biểu nghe có chiều sâu dữ vậy ta?
0: Tại tôi uống ly cà phê không đường. Đời càng đắng thì triết lý càng nhiều ông ba ơi.
1: Nhưng mà tôi thấy hài nhất vẫn là cách mô tả cuộc truy bắt. Đọc vô nghe như là phim điện ảnh vậy đó.
2: Nào là lần theo dấu vết, dựng lại hành trình, khóa chặt mọi ngã đường, phối hợp nhiều lực lượng. Đọc tới đâu là tưởng tượng cảnh trực thăng bay ao ao tới đó.
0: Nghe giống như đang truy lùng nhân vật phản diện trong phim Mission Impossible hơn là đọc một bản tin bình thường.
1: Rồi đến khi có thêm thông tin mới thì khán giả mới ngơ ngác quay qua hỏi nhau, ủa chuyện hồi nãy là sao?
2: Ngơ ngác là còn nhẹ đây. Có người đọc xong chắc tưởng mình ngủ quên, mất hai tập phim ở giữa nữa.
0: Hoặc tưởng nhà đài đổi biên kịch giữa chừng mà quên báo cho khán giả biết. Giả lại tôi thấy có nơi rất thích tổ chức lễ biểu dương thành tích mà.
1: Đúng rồi. Thành tích vừa ló đầu là sân khấu dựng lên nhanh hơn dựng rạp đám cưới, ghế xếp thành hàng thẳng lối.
2: Micro đã được thử âm thanh kỳ lưỡng, hoa tươi cắm đầy sân khấu rồi, băng rôn kéo lên trang trọng, chỉ còn chờ sự thật tới dự cho đủ thành phần thôi. Dân đen chẳng muốn ồn ào, chỉ mong sự thật đi vào bản tin. Chỉ mong sự thật
0: đi vào bản tin.

0: Sự kiện Thiên An Môn đã diễn ra cách đây 37 năm. Nhà nước độc tài Trung Cộng và cả Việt Nam cấm tuyệt đối không ai được nhắc đến biến cố này. Vì lẽ ấy, trên làn sóng phát thanh đất trời xuống núi, chúng tôi có bộ phận nhắc lại sự kiện đẫm máu này trong một quan điểm của lực lượng cứu quốc, để cho các bạn trẻ và những ai còn nghĩ đến tương lai dân tộc hãy tìm cho mình những quyết định đúng đắn. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Thiên An Môn 1989, tiếng gọi tự do của một thế hệ người Trung Hoa, sẽ được Nguyên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tuần này.
1: Thưa quý khán giả, ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã trở thành một dấu mốc không thể xóa nhòa trong lịch sử hiện đại của Trung Cộng. 37 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh những sinh viên trẻ tuổi đứng giữa quảng trường Thiên An Môn, tay không đối diện với xe tăng và súng đạn, vẫn còn gây xúc động cho hàng triệu người trên thế giới. Đó không đơn thuần là một cuộc biểu tình chính trị, đó là sự bùng nổ của một khát vọng sâu xa về tự do, nhân quyền, nhân phẩm và quyền được tham gia vào việc định hình tương lai đất nước. Để hiểu thêm Thiên An Môn, cần nhìn lại bối cảnh Trung Hoa cuối thập niên 1980. Sau nhiều năm cải cách kinh tế dưới thời Đặng Tiểu Bình, đời sống vật chất của người dân bắt đầu được cải thiện. Các trường học mở cửa hơn với thế giới bên ngoài, sinh viên được tiếp xúc với các tư tưởng mới từ phương Tây về dân chủ, pháp quyền, nhân quyền và trách nhiệm của chính quyền trước nhân dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế là những vấn đề ngày càng rõ nét, tham nhũng lan rộng trong bộ máy nhà nước. Nhiều người có quan hệ với giới lãnh đạo được hưởng đặc quyền, đặc lợi, khoảng cách giàu nghèo bắt đầu xuất hiện. Trong khi nền kinh tế được cải cách, hệ thống chính trị vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ của một đảng duy nhất. Chính trong bối cảnh ấy, cái chết của Hồ Diệu Bang vào tháng 4 năm 1989 đã trở thành ngòi nổ. Đối với nhiều sinh viên, Hồ Diệu Bang tượng trưng cho tinh thần cởi mở và cải cách. Cuộc tập trung tưởng niệm ông nhanh chóng biến thành phong trào đòi hỏi những thay đổi sâu rộng hơn trong xã hội. Điều đáng chú ý là những người xuống đường khi ấy không phải là những kẻ cực đoan hay những người muốn lật đổ nhà nước mình. Họ là sinh viên, giáo viên, trí thức và công dân bình thường. Những khẩu hiệu xuất hiện trong quảng trường chủ yếu xoay quanh các yêu cầu chống tham nhũng, tự do báo chí, minh bạch chính quyền và đối thoại với người dân. Nhiều người trong số đó vẫn tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Tàu có thể tự cải cách và dẫn dắt đất nước theo một hướng tiến bộ hơn. Chính vì vậy, Thiên An Môn không thể được hiểu đơn giản như một cuộc đối đầu giữa nhà nước và những người chống đối. Đó là cuộc đối thoại giang dở giữa một thế hệ trẻ với chính quyền của họ. Những sinh viên ấy không chỉ đòi quyền lợi cho bản thân, họ muốn xây dựng một xã hội công bằng hơn, nơi tiếng nói của người dân được lắng nghe và tôn trọng. Những hình ảnh được ghi lại trong những tuần lễ biểu tình cho thấy một khung cảnh đầy lý tưởng, sinh viên tổ chức các nhóm tự quản, các cuộc thảo luận công khai diễn ra suốt ngày đêm. Nhiều người tuyệt thực đã bày tỏ quyết tâm. Họ tin rằng bằng sự ôn hòa và tinh thần trách nhiệm công dân, họ có thể thuyết phục được nhà cầm quyền. Nhưng lịch sử đã đi theo một hướng khác. Đêm 3 rạng sáng 4 tháng 6 năm 1989, quân đội được điều vào Bắc Kinh để giải tán phong trào. Tiếng súng vang lên trên các đại lộ dẫn vào trung tâm thành phố. Xe tăng tiến vào những khu vực tập trung đông người biểu tình, những loạt đạn nhắm thẳng vào những người biểu tình. Đến sáng hôm sau, quảng trường đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Số người thiệt mạng cho đến nay vẫn còn là đề tài tranh cãi. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là nhiều thường dân đã mất mạng và hàng ngàn người khác bị thương. đối với rất nhiều người Trung Hoa, đó là một bi kịch dân tộc. Có lẽ biểu tượng mạnh mẽ nhất của biến cố ấy là hình ảnh người thanh niên vô danh đứng chặn đoàn xe tăng vào ngày 5 tháng 6. Anh không mang theo vũ khí, không có quân đội phía sau, anh chỉ có lòng can đảm của một con người đơn độc trước sức mạnh của cả một nhà nước. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng toàn cầu của khát vọng tự do và phẩm giá con người. Từ góc nhìn lịch sử, Thiên An Môn đặt ra một câu hỏi lớn: vì sao những người trẻ tuổi sẵn sàng chấp nhận rủi ro để xuống đường? Câu trả lời có lẽ nằm ở bản chất sâu xa của con người. Dù ở bất cứ dân tộc nào, con người không chỉ cần cơm ăn áo mặc, họ còn cần được tôn trọng, được nói lên suy nghĩ của mình và được tham gia vào quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Khi trình độ học vấn tăng lên, khi xã hội phát triển hơn, nhu cầu ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những sinh viên Thiên An Môn năm 1989 chính là hiện thân của nhu cầu đó. Họ thuộc thế hệ đầu tiên lớn lên sau những biến động dữ dội của thời cách mạng văn hóa. Họ mong muốn một tương lai khác cho đất nước. Họ không muốn Trung Hoa chỉ mạnh về kinh tế mà còn phải tiến bộ về chính trị và xã hội. Sau biến cố, Trung Cộng tiếp tục đạt được những thành tựu kinh tế lớn, hàng trăm triệu người thoát khỏi nghèo đói, đất nước trở thành một cường quốc kinh tế thế giới. Tuy nhiên, ký ức về Thiên An Môn vẫn tồn tại như một chương lịch sử chưa khép lại. Đối với nhiều người, Thiên An Môn không phải là câu chuyện về thất bại, đó là câu chuyện về lòng can đảm. Những sinh viên năm ấy có thể không đạt được mục tiêu trước mắt, nhưng họ đã để lại một thông điệp vượt thời gian. Khát vọng tự do không thể bị đo bằng số lượng người tham gia hay bằng kết quả tức thời. Nó là một phần của bản chất con người. Ngày nay, khi nhìn lại Thiên An Môn, điều đáng nhớ nhất không phải là xe tăng hay súng đạn, mà là những gương mặt trẻ tuổi đã dám tin rằng họ có thể làm cho đất nước mình tốt đẹp hơn. Dù người ta đánh giá sự kiện ấy từ góc độ chính trị nào, lý tưởng ấy vẫn đáng được tôn trọng. Bởi lẽ, trong mọi thời đại và ở mọi quốc gia, tiến bộ xã hội luôn bắt đầu từ những con người dám mơ ước về một tương lai tự do hơn, công bằng hơn và nhân bản hơn. Vậy, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay đang sống dưới chế độ độc tài, hà khắc, gian dối, tham nhũng và tàn ác. Các bạn có ước mơ gì cho tương lai của chính mình và dân tộc mình? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Để Đất Trời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 1977, bị bắt từ tháng 11 năm 2016 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là câu chuyện tại Trung Quốc, ô nhiễm không khí. Khói bụi độc hại, nhất là khói than, đã khiến người dân ở miền Bắc Trung Quốc giảm thọ 3 năm.
1: Theo nghiên cứu mới của các chuyên gia Trung Quốc, Israel và Hoa Kỳ, khói từ việc đốt than có thể khiến cho người dân miền Bắc Trung Quốc giảm 3 năm tuổi thọ so với người miền Nam. Nghiên cứu dựa trên số liệu về phẩm chất của không khí tại 154 thành phố ở Trung Quốc từ năm 1981 cho đến năm 2012. Theo đó, mức độ ô nhiễm ở miền Bắc cao hơn đến 46%. Phẩm chất không khí tồi tệ ở miền Bắc đã khiến cho người dân giảm trung bình 3.1 năm tuổi thọ so với người dân miền Nam. Nguyên nhân là các căn bệnh như ung thư phổi hoặc là đột quỵ xảy ra phổ biến hơn.
2: Michael Greenstone, chuyên gia năng lượng và môi trường tại Đại học Chicago, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết tỷ lệ tử vong tăng một cách rõ rệt. Điều này không chỉ xảy ra ở người trẻ và người già mà còn ở lứa tuổi trung niên. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Trước đây, lò than được sử dụng rộng rãi ở miền Bắc Trung Quốc, nơi có khí hậu lạnh hơn, một phần do chính sách của nhà nước cung cấp than miễn phí cho các gia đình. Miền Bắc nước này cũng đang đối mặt với tình trạng khói bụi trầm trọng hơn, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông, khi người dân đốt nhiều than để sưởi ấm.
1: Việc người dân ngày càng bất mãn với tình trạng khói bụi dày đặc đã khiến chính phủ bắt tay thực hiện một chiến dịch chống ô nhiễm không khí. Trong đó, các hộ gia đình buộc phải thay thế lò sưởi than bằng lò sưởi điện hoặc là gas. Những nỗ lực này đã đem lại hiệu quả, Clinton cho biết như vậy. Tuy nhiên, vào tháng trước, chính phủ của nước này đã thừa nhận là họ vẫn đang chịu áp lực phải giảm lượng PM2.5 là loại bụi mịn ở trong không khí ô nhiễm gây hại nhiều nhất với sức khỏe.
2: Tình trạng ô nhiễm không khí lan rộng tiếp tục khiến nhiều người Trung Quốc chết sớm, đặc biệt là ở những vùng kỹ nghệ. Theo thống kê về phẩm chất không khí và cuộc sống do các nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Năng lượng thuộc Đại học Chicago thực hiện, người Trung Quốc trung bình có thể sống thêm 3 năm rưỡi nếu nồng độ PM2.5 duy trì dưới mức tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Người dân Bắc Kinh có thể sống thêm 6.4 năm nếu lượng PM2.5 đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong khi người dân ở Cáp Nhĩ Tân sẽ thọ thêm 6.9 năm. Trước đây cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy những tác hại đáng báo động của khói bụi ở Trung Quốc gây ra đối với sức khỏe.
1: Khói bụi có liên quan đến gần 1/3 những ca tử vong tại khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, đồng bằng sông Dương Tử và sông Châu Giang, theo một thống kê về tỷ lệ tử vong trong năm 2013. Một dự án khác do Viện Nghiên cứu Ảnh hưởng Sức khỏe của Mỹ đầu năm nay cho thấy, ô nhiễm không khí đã khiến cho khoảng 1.1 triệu người Trung Quốc chết sớm.

0: Sau đây chúng tôi gửi đến quý vị bài Những sai lầm khiến nhà khoa học phải trả giá bằng mạng sống. Có những sai sót nhỏ trong tiến trình nghiên cứu cũng có thể lấy mạng các nhà khoa học. Trước hết, đối với nhà nghiên cứu loài bò sát Carl P. Schmitt, sinh năm 1890, mất năm 1957. Vào năm 1957, Sở thú Lincoln tại Chicago, Hoa Kỳ, gửi cho nhà nghiên cứu loài bò sát Carl P. Schmitt tại Viện Bảo tàng Field một con rắn để nhờ nhận dạng. Không may, đó là một con rắn ráo nhỏ có nọc độc chết người. Con rắn đã cắn ông Schmitt trong khi ông đang cố gắng nghiên cứu và phân loại nó. Ông bị nhiễm một loại độc tố hoại máu, tác dụng chậm khiến các cơ quan nội tạng xuất huyết từ từ. Cuối cùng, ông không thể qua khỏi vì loại chất kháng độc rắn ráo thời điểm đó vẫn chưa ra đời. Trong những giờ phút cuối cùng, ông vẫn cố gắng ghi lại tình trạng chảy máu trong của mình để phục vụ cho những nghiên cứu sau này.
1: Nhà hóa học Carl Schmitt, sinh năm 1742 và mất năm 1786. Nguyên tắc ngầm đầu tiên ở trong hóa học là không được ăn tất cả những gì mới chế tạo. Nhưng có lẽ thời điểm đó người ta vẫn chưa hiểu rõ các tác hại của việc nếm hóa chất. Schmitt đã phát hiện ra rất nhiều nguyên tố ở trong bảng tuần hoàn như oxygen, wolfram và barium trước khi qua đời do mắc các bệnh nghiêm trọng có liên quan đến những thứ mà ông đã nếm ở trong phòng thí nghiệm.
0: Trường hợp của nhà vật lý kim hóa học Marie Curie, sinh năm 1867, mất năm 1934. Marie Curie chết do nhiễm xạ sau một thời gian dài tiếp xúc với các chất phóng xạ trong khi làm việc. Không chỉ tiếp xúc với chất phóng xạ trong phòng thí nghiệm, bà còn hay mang chúng theo người và cũng thường xuyên tiếp xúc với tia X có hại. Những tài liệu và di sản bà để lại vẫn được coi là không an toàn khi chạm phải, bởi vì chúng phát ra lượng phóng xạ cao.
1: Nhà vật lý Harutun Kribo Daglian, sinh năm 1921 và mất năm 1945. Trong một dự án tại Los Alamos, Daglian đã bất cẩn đánh rơi một viên gạch wolfram carbide nặng 4,5 kg vào lõi plutonium thường sử dụng trong bom hạt nhân. Cố gắng rút viên gạch ra nhưng không được. Ông nhanh chóng dùng tay di chuyển những viên gạch khác ở xung quanh lõi plutonium để ngăn chặn phản ứng xảy ra. Tuy nhiễm độc phóng xạ nặng và qua đời sau đó, nhưng Daglian đã cứu sống rất nhiều người khác.
0: Nhà vật lý kim hóa học Louis Slotin, sinh năm 1910, mất năm 1946. Sau sự việc của Daglian nói trên, lõi plutonium này tiếp tục được sử dụng tại Los Alamos và lần thứ nhì gây tai nạn. Khi đó, Louis Slotin sử dụng Tunavis thay cho thiết bị chia tách thông thường trong phòng thí nghiệm để giữ lõi plutonium tách khỏi khối bán cầu barium. Khối bán cầu khi tiếp xúc với lõi plutonium sẽ gây bức xạ mạnh. Vâng, không may, chiếc Tunavis bị trượt và tạo ra một vụ nổ phóng xạ. Slotin nhiễm xạ rồi qua đời chỉ sau 9 ngày. Sau tai nạn này, người ta gọi lõi plutonium đó là lõi quỷ.
1: Nhà hóa học Karen Wateron, sinh năm 1948 và mất năm 1997. Năm 1997, Karen Wateron đã vô tình làm rơi 2 giọt dimethyl mercury lên bàn tay đeo găng làm từ latex, một loại mũ cao su. Bà không hề để ý đến nó cho đến khi bắt đầu cảm thấy các triệu chứng nhiễm độc thủy ngân vài tuần sau đó. Các chuyên gia đã phát hiện không phải loại latex nào cũng có thể chống thấm dimethyl mercury. Sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh, Wateron đã qua đời. Tuy nhiên nhờ đó mà các nhà khoa học đã cải tiến các tiêu chuẩn về thiết bị bảo hộ và giúp cho những thí nghiệm diễn ra an toàn hơn.

0: Đề tài sau đây rất thú vị thưa quý vị, cá heo được huấn luyện như thế nào? Nếu đã có lần được đến thăm và trải nghiệm một số thủy cung trên thế giới, bạn sẽ được chứng kiến những tiết mục vô cùng đặc biệt của các loài thủy sinh thông minh và đáng yêu. Đó là cá heo, sư tử biển, rái cá, vân vân.
1: Nhưng như đã biết, không một loài động vật hoang dã nào sinh ra đã biết diễn trò. Chúng đều phải trải qua một quá trình khổ luyện. Và chúng ta đã biết đến những sự thật tàn nhẫn diễn ra bên trong các rạp siếc thú, nơi mà các loài động vật hoang dã bị ngược đãi, hành hạ, chỉ để diễn trò phục vụ cho con người. Còn ở thủy cung thì khác, họ không hề dùng roi vọt, chúng sẽ được diễn xiết bằng tình thương. Như vậy thì, không dùng roi vọt thì các thủy cung đã phải làm gì để huấn luyện cho cá heo làm xiếc?
0: Ở thủy cung, các chuyên gia huấn luyện thú sử dụng phương pháp đã được quốc tế công nhận, thậm chí còn có hẳn những khóa học huấn luyện động vật biển dành cho con người. Đó là positive reinforcement, tạm dịch là tăng cường theo hướng tích cực. Phương pháp này như thế nào? Có thể hiểu đơn giản là các chuyên gia sẽ chia nhỏ huấn luyện thú theo từng bước, rồi cuối cùng tổng hợp lại thành một màn trình diễn riêng biệt.
1: Ví dụ, muốn cho một con cá heo biết nhảy qua vòng thì đầu tiên nó sẽ được dạy bơi qua vòng trước đã. Sau khi thành thục, vòng sẽ được nâng dần lên khỏi mặt nước. Và cứ như vậy, chúng ta sẽ có được một diễn viên xiếc vô cùng điệu nghệ. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là những bước cơ bản. Để có những màn trình diễn khó hơn, thì các chuyên gia sẽ sử dụng kèm một số công cụ khác. Yên tâm đi, không phải là roi vọt gì đâu. Công cụ khác ở đây là ra hiệu bằng tay hoặc là bằng còi, và các tín hiệu đặc biệt để chúng hiểu người huấn luyện muốn gì.
0: Một thứ không thể thiếu ở phương pháp này là phần thưởng. Chúng sẽ được thưởng thức ăn mỗi khi hoàn thành hiệu lệnh của người huấn luyện, qua đó tạo thành động lực để thực hiện các thử thách tiếp theo. Còn khi chúng làm sai thì sao? Cũng không hề có sự trừng phạt nào cả. Người huấn luyện chỉ đơn giản là không thưởng nữa, để chúng có thì giờ tự nhận ra lỗi lầm của mình nằm ở đâu.
1: Và trong góc khuất đen tối của những gánh xiếc rong thì đã diễn ra những gì? Thưa quý vị, dù vậy, việc nuôi nhốt các loài sinh vật biển như cá heo để phục vụ cho loài người đang gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là những gánh xiếc rong, một trong những vấn đề nổi cộm về quyền động vật tại Đông Nam Á. Indonesia là một trong những quốc gia điển hình với ngành dịch vụ này. Các loài thủy sinh ở đây đã khiến cho nhiều người bất mãn là cách vô cùng tàn nhẫn mà họ đã áp dụng nhằm vắt kiệt sức lao động của chúng.
0: Cụ thể hơn, nét đặc thù của ngành xiếc rong là nay đây mai đó, di chuyển rất nhiều, và họ vận chuyển cá heo, thậm chí là cá voi, bằng cách nhồi nhét chúng lên xe vận tải, trong những bể nước, trong nhiều chiếc quan tài. Với những loài vật ưa tự do như cá heo, việc phải sinh sống trong một môi trường chật hẹp sẽ khiến cho chúng vô cùng căng thẳng, rơi vào tình trạng stress kéo dài. Cộng thêm việc bị ép buộc biểu diễn, nhiều con đã chết và bị vứt bỏ không thương tiếc.
1: Do vậy mà nhiều tổ chức về quyền và động vật đã lên tiếng kêu gọi và cảnh tỉnh người dân về những hành vi được cho là tàn ác và vô nhân tính trong các gánh xiếc rồng. Tuy nhiên, dường như nỗ lực của họ chưa có kết quả khi tại Indonesia nói riêng và nhiều quốc gia khác nói chung, các gánh xiếc cá heo vẫn đang hoạt động rầm rộ.
0: Xét cho cùng, việc nuôi nhốt cá heo chưa chắc đã hoàn toàn sai. Có thể những chú cá heo được sinh ra trong môi trường nuôi nhốt nên khả năng hòa nhập với thiên nhiên là rất khó khăn. Hơn nữa, trong các thủy cung, con người đối xử với chúng không tệ, thậm chí nhiều chuyên gia cho biết chúng còn thích điều đó. Nhưng với những gánh xiếc rong, nơi họ tận thu sức lao động của cá heo, các tổ chức cần có một hành động nào đó quyết liệt hơn nữa.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến ly mì ăn liền. Một điều thú vị là trong ly mì ăn liền, bạn sẽ thấy vắt mì không bao giờ chạm hẳn xuống đáy ly, mà tạo thành một khoảng trống. Tại vì sao?
1: Nếu có một dịp nào đó đủ rảnh rỗi, bạn có thể cắt đôi ly mì ăn liền ra và kiểm chứng điều này. Vắt mì ăn liền không bao giờ chạm vào đáy ly, rất mắc kẹt ở giữa thân ly, tạo với đáy một khoảng trống. Nhưng tại sao lại như vậy? Phải chăng đây là cách để cho các nhà sản xuất đánh lừa người tiêu dùng, tạo cảm giác một ly mì đầy ắp, nhưng thực chất lại chứa một phần không khí? Thậm chí có người còn liên hệ với các nhà sản xuất khoai tây chiên hiện nay. Một gói to, bự, nhưng bên trong quá nửa thì lại là không khí.
0: Trên thực tế, lý do vì sao các nhà sản xuất khoai tây chiên đóng gói sản phẩm của mình theo kiểu gói to nhưng ít sản phẩm đã được giải thích từ lâu. Cái chúng ta tưởng là không khí, trên thực tế đó là nitrogen, giúp bảo quản khoai tây được lâu hơn. Và khoảng trống trong các ly mì cũng có một lời giải đáp rất khoa học, dù không giống như khoai tây chiên.
1: Cụ thể, theo như giải thích từ website của Viện Bảo tàng Mì Ăn Liền thuộc Osaka của Nhật Bản, việc để cho vắt mì mắc kẹt ở khoảng giữa ly là việc hoàn toàn có tính toán, được gọi là barrel suspension, tạm dịch là kẹt ở giữa. Khi sử dụng phương pháp này thì mì sẽ ít bị vỡ trong quá trình vận chuyển do được cố định ở giữa.
0: Hơn nữa, nhờ vào khoảng trống, nước nóng trong ly được lưu thông ổn định hơn. Trọng lượng riêng của nước tỷ lệ nghịch với nhiệt độ, tức là nước nóng sẽ đi lên trên, nước lạnh hơn sẽ chìm xuống dưới, tạo thành dòng đối lưu. Trong trường hợp ly mì, đối lưu của nước ổn định sẽ giúp sợi mì mềm đều và không cho cảm giác sợi chín sợi tái như úp mì trong chén.

0: Và bây giờ, những phát minh công nghệ độc đáo như thể đến từ tương lai. Các nhà khoa học luôn biết cách khiến chúng ta phải ngạc nhiên với những ý tưởng phát minh đi trước thời đại.
1: Trước hết đó là đèn để bàn lơ lửng. Flight là loại đèn để bàn có 102 được phát triển bởi công ty Thụy Điển. Nó có khả năng bay lơ lửng trên một chiếc đế nhỏ bằng gỗ có gắn nam châm. Đèn Flight hoạt động bằng điện từ trường và vô cùng tiết kiệm năng lượng. Nếu sử dụng 6 giờ mỗi ngày thì tuổi thọ của đèn có thể lên tới 22 năm.
0: Kế đến là thiết bị khử trùng bằng tia cực tím, tức là tia UV. Thiết bị này có tên là Kitchen Sanitizing Wand, là một công cụ hoàn hảo dành cho nhà bếp. Nó có khả năng tiêu diệt đến 99% vi khuẩn bám trên bề mặt đồ dùng nhà bếp. Thiết bị này có thể khử trùng vi khuẩn trên hầu hết các chất liệu như gỗ, kim loại, nhựa, sứ, v.v.
1: Điện thoại 3 màn hình. Ba màn hình cảm ứng được kết nối trên cùng một chiếc điện thoại cầm tay khiến cho người dùng có thể sử dụng cùng một lúc nhiều tác vụ khác nhau. Sản phẩm được thiết kế bởi Christian Ulrich Locks đã được rất nhiều tín đồ của công nghệ kỳ vọng. Tuy nhiên, đến nay thì chiếc smartphone này mới chỉ dừng lại ở giai đoạn ý tưởng mà thôi.
0: Sạc năng lượng mặt trời. Cổng sạc port là một thiết bị sạc điện thoại nhỏ gọn, sử dụng năng lượng mặt trời. Thiết bị này có một pin chuyển đổi đặc biệt, có thể chuyển năng lượng mặt trời thành điện năng. Người sử dụng chỉ cần gắn cổng sạc lên cửa kính nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào và kết nối với điện thoại bằng dây sạc, điện thoại sẽ ngay lập tức được sạc pin.
1: Thiết bị sao chép copy and paste. Copy and paste là một thiết bị sao chép cầm tay nhỏ gọn, cho phép người dùng có thể quét và in hình ảnh ở bất cứ nơi đâu và trên bất cứ thứ gì. Người dùng chỉ cần nhấn nút và quét đối tượng, sau đó chọn một mặt phẳng bất kỳ và nhấn nút một lần nữa, hình ảnh sẽ được sao chép rõ nét bằng mực in màu.
0: Kế đến là bút cảm ứng điện tử. Bút cảm ứng mang tên là Free được phát triển bởi công ty công nghệ OTM của Israel. Thiết bị sử dụng cảm biến quang học để đo chuyển động theo không gian 3 chiều. Chỉ cần kết nối với smartphone, người dùng có thể viết và vẽ mọi thứ họ muốn trên điện thoại một cách dễ dàng.
1: Và cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu áo sưởi ấm. Áo sưởi Flex Warm được trang bị một hệ thống sưởi ấm ở khu vực lưng, ngực và cổ tay ở trên cơ thể. Với sự hỗ trợ của bộ cảm biến nhiệt đặc biệt có thể kết nối với smartphone, người có thể tùy chỉnh lượng nhiệt phát ra nhiều hay ít tùy theo ý muốn.
0: Chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Xế bữa ngày hôm sau, vợ Triều mới rủ Quyên đi chợ kiếm hàng để mua, để may áo. Cô Quyên năn nỉ đem sắp cháo theo cho tụi nó chơi, rồi mới kêu tài xế đem xe đi với mọi người. Lúc này trong nhà vắng hoe, Triều thì nằm trên ghế xích đu đọc nhật trình. Bà Tệt ăn trầu ở bộ ván gần cửa sổ, còn ông Tệt đi dạo sau vườn một hồi rồi. Ông bước vô trong nhà đứng tại bộ ghế giữa rót trà mà uống. Bà thấy ông Tệt vào thì mới lên tiếng hỏi ông.
1: Ông biết tại sao mà con Quyên của mình á, nó không chịu cho con thầy Cai Hòa đến coi mắt nó không?
2: Cái con nhỏ nó ham ruộng nương. Nó muốn một mình thông thả để làm ruộng cho vui thì nó không chịu lấy chồng chứ có gì đâu.
1: Ta nói không phải vậy. Hồi hôm này nè, tôi dỗ tôi hỏi nó, nó thú thiệt với tôi rồi.
2: Nó nói sao?
1: Nó nói nó chờ thằng Xuân, cho nên nó không có ưng ai hết đó.
2: Cái con nhỏ này, mà tại sao mà nó lại chờ thằng Xuân là sao?
1: Thì nó nói nó thương nhớ thằng Xuân mấy năm nay, nó nhất định làm vợ thằng Xuân mà thôi. Nếu như mà thằng Xuân không có cưới nó đó, thì thà nó ở một mình mãn đời, chứ nó không có ưng làm vợ người nào hết đó.
2: Thằng Xuân nó đi tay 7-8 năm nay mất biệt trách rồi, có đâu đây đâu mà thương với lại nhớ cái con nhỏ này.
1: Ta nói bởi vậy mới kỳ vậy chứ.
0: Triều lúc này nghe cha mẹ nói như vậy thì mới buông tờ báo bước lại và nói, Xuân nó về mấy tháng nay rồi, đang làm bác vật kinh ông ở trên Sài Gòn ha. Tía má không biết vụ này hả?
2: Ai nói với con là thằng Xuân về rồi làm bác vật kinh ông trên trên Sài Gòn?
0: Con thấy ở trong nhật trình mấy tháng nay thấy nó viết báo, nó khuyên điền chủ phải biết đoàn kết, mở mang kinh tế. Nó viết luôn trong 2-3 tờ báo, cổ động dữ lắm. Và con tưởng là tía má biết chứ.
2: Tao biết giống gì đâu. Cái thằng vậy ha, nó đi tay về mà nó không thèm nó xuống đây nó thăm mình nữa chứ cái thằng. Con cũng ghét cho nên con cũng không thèm kiếm thăm nó. Tại sao mà con Quyên lại thương nó không biết nữa.
3: Con Quyên có gặp nó sao?
2: Dạ đâu có. Từ hồi trong năm tới giờ con Quyên nó có đi Sài Gòn đâu mà gặp với lại không gặp.
1: Không có gặp đâu. Theo lời con Quyên nói với tôi hồi trưa thì nó cũng hay thằng nọ về rồi, mà nó lại trách là thằng nọ không có nhớ tới nó.
2: Cái vụ gì mà kỳ vậy nè? Nó không gặp không gần thằng kia làm sao nó thương?
1: Thì nó nói nó thương trước cái ngày mà thằng Xuân nó đi Tây lận mà.
2: Nhưng mà thằng Xuân có thương nó hay không? Rồi có hứa hẹn cưới nó hay không mà nó trợ?
1: Nó nói nó không có được biết. Thằng nọ không có hứa hẹn gì hết trơn á.
2: Vậy thương cái giống gì trợ?
1: Nó kể, nó nói hồi trước á, Xuân nó xuống ở nhà mình chờ làm giấy tờ xong, đặng ký tên bán đất đó. Thì mỗi bữa thằng nọ chở nó đi xe hơi, rồi chụp hình nó. Rồi từ đó rồi đến giờ là nó thương thằng Xuân luôn. Tôi thủng thẳng dỗ nó, cho nên nó chịu thú thiệt như vậy. Mà ông à, bây giờ mình phải tính sao nè?
0: Ông Từ Tệt nghe vợ hỏi thì ông ngồi im lặng ngó sững ra sân mà suy nghĩ. Triều lúc này mới lên tiếng hỏi cha. Ông Quyên thiệt nó thương thằng Xuân cho nên nó mới nói với má như vậy. Ví như Xuân mà nó xin cưới con Quyên đó, tía gả không tía?
2: Nó có thương con nhỏ hay không mà gả với không gả. Nó là con cháu mà nó làm bác vật rồi hình như nó trở mặt hay sao á. Cho nên về mấy tháng nay đâu có thấy nó bước chân tới đây để thăm mình đâu. Rồi tao nghĩ chắc nó cũng không kể gì tới con Quyên đâu mà tính với lại không tính. Không chừng nó bận chuyện cho nên chưa xuống được. Để ít bữa nữa rảnh con đi Sài Gòn con kiếm nó. không coi không dò ý nó coi nó có thương con Quyên hay không. À, mà phải là thiệt là thương tao mới gả nghe. Chứ mà nó không thương mà mày ép mày kêu nó cứ cứ về nó hất hủi con nhỏ rồi tao không có chịu đâu à nghe.
1: Ông nói thiệt là phải lắm á. Dù cho nó làm cái ông gì cũng vậy, nó phải thương con gái tôi á thì tôi mới chịu gả.
2: À, để thủng thẳng con dò ý Nguyên coi rồi con tính. Nếu mà thiệt mà nó thương thằng Sưng á thì con sẽ đi Sài Gòn con kiếm. Tới chừng con đi Sài Gòn á, có thể tía má cũng đi theo. Con Quyên nó có tình với thằng Sưng, hèn gì nó học rồi mấy năm nay á, nó không muốn học nữa, nó lãnh phần, nó lo khai phá sở đất của anh hội đồng hồi trước, nó làm dữ quá. Bây giờ mình mới biết cái ý của nó. Sưng hồi còn học thường nói đó là nhất định nó không có chịu lập gia đình. Không biết bây giờ nó có thay đổi ý kiến hay không nữa.
4: Ông bà Từ Tệt nghe con nói như vậy thì lại càng ngồi yên, trầm ngâm, tư lự. Chiều bữa hôm đó đồng hồ đã chỉ 5 giờ rồi mà Xuân vẫn còn nằm dựa trên cái ghế xích đu, mắt lờ đờ, trí suy nghĩ. Tuy hồi trưa khi vợ chồng Quang về, cô Quế hẹn đúng 5 giờ cô với Quang sẽ đem xe xuống rước đi chơi, đi dài theo khoảng đường Chợ Gạo, An Lạc, Bình Điền để xem mấy cái đám lúa sớm đã chín và người ta đang bắt tay cắt đập. Nhưng mà Xuân cũng chưa chịu rửa mặt thay đồ, dường như không nhớ đến cái lời hẹn của bạn, hoặc là không vui để mà đi xem lúa, là hai cái việc thở nay Xuân luôn luôn hăng hái. Đến chừng nghe tiếng kèn xe bóp te te ngoài cửa, Xuân mới nhíu mày đứng dậy, nhưng mà cũng không lật đặt đi thay đồ, cứ bước lại cửa đứng ngó ra ngoài đường. Cô Quế thấy dạng của Xuân liền lên tiếng kêu lớn.
1: Trời ơi, anh Xuân chưa có chịu thay đồ nữa. Cái anh này thiệt á, phải vô thúc anh mới được.
4: Vợ chồng Quang đồng mở cửa xe leo xuống rồi mới nối gót bước vào trong nhà. Lúc bấy giờ Xuân mới chịu đi rửa mặt. Quang lên tiếng nói lớn.
2: Trời ơi, lẹ lên đi, đi to. Đi sớm nặng coi lúa chín chơi. Người ta nói năm nay lúa sa mò trúng dữ lắm. Mình đi sớm đặng 7 giờ về cho kịp mà dự tiệc của anh Triều nữa chứ.
0: Chờ mon chút, cũng đâu có trễ đâu mà sợ.
4: Nói xong Xuân liền lên lầu để mà thay đồ. Vợ chồng Quang biết Xuân đang ngập lặng giữa những cái lượng sóng khủng hoảng tinh thần cho nên không muốn thúc giục nữa. Chỉ nhìn nhau mỉm cười, rồi đi xem mấy tấm ảnh treo chung quanh phòng khách. Phía trong có hai tấm hình rội ra lớn và lồng trong khuôn kiến chạm rất khéo. Đó là hình của ông và bà hội đồng, hai đấng sinh thành của Xuân, nay đã quá vãng. Phía ngoài cũng có tấm hình rội ra lớn, mà là hình của một người Pháp, tuổi trên 50. Đó là vị giáo sư đã tận tâm dạy dỗ Xuân, cho nên Xuân luôn mến yêu và tôn kính. Cô Quế xem cùng hết một vòng rồi mới vịn vai Quang và lên tiếng nói.
5: Ba chữ quân sư phụ đã thâm nhiễu trong đầu óc người mình từ ngàn xưa. Anh Xuân á, tuy không nói tới quân Dương, song anh trọng quốc gia thì cũng vậy. Bởi vì quân Dương, nếu mà cắt nghĩa rộng á, thì là quốc gia chứ gì. Còn trong nhà đó mà treo hình để suy niệm công ơn cha mẹ với thầy, thì rõ ràng là anh biết trọng hai chữ sư và phụ. Người có tâm hồn như vậy mà không chịu lập gia đình, thiệt em không hiểu ý của ảnh là sao nữa.
0: Nè, nó đang bị khủng hoảng về tinh thần, nó không biết đường mà nó đi, nó đang đi lạc đó. Qua biết rồi, em đừng nói gì hết á. Qua sẽ tìm cách qua trị bệnh cho nó, trị được mà.
4: Cô Quế đối với chồng có một đức tin rất vững, bởi vậy nghe chồng nói quả quyết như vậy thì cô cũng mừng, cho nên cô gật đầu rồi lại lên tiếng kêu lớn.
1: Anh Xuân ơi, riết đi chứ. Em nóng đi xem ruộng quá nè.
4: Xuân thay đồ xong trở xuống tầng dưới, nét mặt nghiêm trang, cứ theo vợ chồng Quang mà lên xe không nói tiếng nào hết. Bầu trời xanh xanh, mặt nước khô queo, cây cỏ hai bên đường khoe vẻ tươi cười, ngựa xe chạy trên lộ đua nhau rộn rực. Quang lái xe cho xe chạy, có Xuân ngồi kế bên, lựa đường thẳng mà đi riết vô trong chợ gạo. Quang muốn làm cho Sưng nói chuyện cho nên mới quay qua nói: "À, đi chơi trời mát vui quá ha." Sưng không đáp, chỉ gật đầu, làm cho Quang cũng không biết làm sao mà để nói tiếp. Xe qua khỏi Phú Lâm thì mặt trời gần lặn, chói ánh sáng trên đồng ruộng phân ra nhiều màu. Chỗ lúa mới đứng cái thì xanh rờn, chỗ lúa đang trổ bông thì xanh xám, chỗ lúa gần chín thì vàng tươi. Cô Quế ngồi ở phía sau mới kêu Sưng và lên tiếng nói:
5: "Anh Sưng, cảnh nhà quê coi đẹp quá thấy không? Nếu như mà em có một đám ruộng lúa gần chín kia, và có một cái nhà ở đầu xóm giáp với đám ruộng đó, thì em vui lắm á. Em sẽ dành với anh Quang mà đi thăm lúa mỗi ngày. Đến chừng gặt á, em cũng dành mà coi cho họ gặt. Em lấy làm tiếc cho cái mạng của em không có được sanh ở nơi chốn thôn quê. Em mà làm đàn bà quê, chắc em mạnh và vui lắm đó."
4: "À, em sinh trưởng ở chốn thị thành mà tại sao em thích cái cảnh đồng ruộng vậy?"
5: "Em thích như vậy, có lẽ vì cái cảnh thú đó nó phù hợp với tâm hồn của em."
4: "Vậy thì em ráng làm đi, cho có dư tiền. Rồi kêu Quang nó mua một cái sở ruộng gần Sài Gòn để em lui tới, em thăm chơi."
5: "Đó là hy vọng của vợ chồng em đó. Song chưa có tiền cho nên không có dám nói ra."
4: "Em muốn như vậy nó cũng đâu có gì đâu mà quá đáng đâu. Với cái tính tiết kiệm của Quang..."

0: sáu người còn gạt ráng, tính gạt cho hết rồi mới nghỉ. Cô Quế đứng coi người ta gạt, cô vui vẻ tươi cười. Cái cảnh đó không lạ gì với Xuân và Quang, cho nên hai cậu mới dắt nhau đi chơi dài theo trên lộ. Quang cảnh yên tĩnh ở thôn quê thường làm cho người ta thơi thới trong lòng, quên hết mùi lợi danh mà cũng quên hết chuyện cạnh tranh. Chắc bởi như vậy cho nên Xuân ngó mông trong cánh đồng, thở dài và nói với Quang. Nghĩ cho cùng, con người ta lao tâm, rồi hơn thua cao thấp hay dở đó. Làm gì, thiệt là bậy quá. Cao làm gì, hay làm gì, rốt cuộc ai cũng phải chết thôi. Vậy thì cái cao cái hay đó, nó cũng đâu có khác gì cái thấp cái dở đâu. Nói chuyện sao nghe thất chí vậy toa? Bộ thất chí dữ lắm mà sao mà nói chuyện kỳ vậy? Đâu có đâu, mò đâu có thất chí, mò nói chuyện đời chơi vậy thôi. Làm người á, nhất là người Việt Nam ở cái thời đại này đó, đừng có để trong đầu những cái tư tưởng mà to vừa mới nói. Phải nuôi chí tiến thủ, tập cái tánh cạnh tranh mới được chứ. Bất luận ở cái vị trí nào đó, mình cũng phải vui, phải sống với cái cuộc sống của mình luôn. Sang hay hèn, giàu hay nghèo đó cũng vậy thôi. Mình ở đâu thì mình theo cái bậc đó. Chỉ cần nhớ lấy nhân nghĩa, đạo đức là mục đích là đủ rồi. Còn cái chuyện thành bại có hay không, nó là cái hình thức bề ngoài, nó đâu có quan trọng đâu.
1: Đó là cái thuyết của Nho giáo,
0: và đó cũng là đạo làm người của người quân tử nữa.
1: Mò khảo cứu vấn đề chấn hưng nông nghiệp đó, tốn nhiều công phu lắm, mà bây giờ chuyện cũng không thành được.
0: Mò tiếc quá, cứ suy nghĩ hoài không có làm sao quên được. Mới về nãy mò mới nói mấy lời làm cho to nghĩ là mò thất chí. Mà to nghĩ vậy cũng đúng. Nè, mò khuyên to đừng có buồn. Ở đời này đó, tùy theo cái thời đó để mà mình hành sự. Làm người quân tử đó, hễ gặp thời đó thì phải nói, gặp hồi á nên nín á thì phải nín, còn lúc mà cần ra mặt đang làm việc á thì phải ra, còn gặp cái lúc mà cần phải ở ẩn để mà tu tâm dưỡng tánh á thì mình cứ ở ẩn. Nếu mà cái chuyện chấn hưng nông nghiệp nó bây giờ chưa hợp thời thì cứ định lại đi, đâu có hại gì đâu mà buồn. Huống chi đó, tôi đã nhất định đổi cái phương pháp lo chấn hưng luân lý, soi sáng tâm hồn cho đồng bang trước rồi mới lo chuyện quốc gia lợi ích sau á, thì đúng rồi. Sao to còn bồi hồi, còn ngại ngùng cái gì nữa?
1: Nếu vậy theo ý to thì bây giờ mo nên im lặng ẩn vật sao?
0: Phải, bây giờ đó nên im lặng, nên ẩn vật để mà chờ thời.
1: Muốn có thời thế thì anh hùng phải tự tạo nên thời thế chứ.
0: Thì bây giờ mình cứ lo chấn hưng luân lý, soi sáng tâm hồn cho người dân trước đi, để làm phú cường cho quốc gia. Cái đó là mình tạo thời thế chứ làm gì nữa.
1: Xuân gật đầu và mỉm cười, rồi đứng ngó thẳng ra cánh đồng bát ngát, không nói với Quang nữa mà cũng không cho Quang nói là đúng.
0: Trời lúc này tối lần lần, bây giờ mấy người gặt liệu thế, gặt không hết lúa kịp cho nên mới rủ nhau về để sáng mai gặt tiếp. Cô Quế lên tiếng kêu Xuân với Quang.
2: Tối rồi, thôi mình về, kêu anh Triều ảnh chờ đó mấy anh.
0: Xuân với Quang quay trở lại rồi ba người lên xe quay về Sài Gòn. Đúng 7 giờ, xe quay trở về nhà hàng Đại Đồng. Triều thấy xe ngừng lại chạy ra tiếp rước. Triều ồn ào bao trùm địa vị chủ và khách, vỗ vai Quang, ôm chặt Xuân, níu kéo hết vô trong nhà hàng, rồi dành nói luôn một mình, không chừa chỗ cho anh em nói vô tiếng nào hết. Vô trong nhà hàng, Xuân thấy ông bà từ tệt với cô Quyên thì giật mình chưng hửng và hơi ngần ngại cũng như hơi mắc cỡ. Vợ chồng Quang cũng chưng hửng nhưng mà hội ý hân hoan cho nên đi riết vô mà chào mừng. Xuân cố gắng gượng bước tới trước mặt rồi lên tiếng.
1: Dạ, cháu kính chào chú thím. Có em Quyên nữa hả?
0: Ông bà từ tệt gật đầu mỉm cười. Cô Quyên đang chào mừng vợ chồng Quang mà nghe Xuân nói tới cô thì cô quay qua nhìn Xuân với cặp mắt vui vẻ, tiếp theo là một nụ cười chân thành thanh nhã.

0: Xuân lúc này mới lên tiếng trách Triều.
1: Có chú thím lên chơi, vậy mà hồi sớm mời nó, Mo hỏi, tại sao tôi giấu vậy?
2: Mo đâu có giấu đâu, hồi sớm mời có hỏi gì vậy? Tôi hỏi tía má Mo có mạnh không? Mo nói mạnh. Tôi đâu có hỏi tía má Mo có lên Sài Gòn không mà Mo nói đâu.
1: Đò thiệt là
2: Mo dễ lắm. Chứ có gì đâu. Có lẽ tại tôi khó tính chứ không phải Mo. Bây giờ Mo cũng dễ luôn luôn à.
1: Dạ thưa chú thím, cháu ở bên Tây về lâu rồi mà không có xuống Bạc Liêu thăm chú thím được. Thiệt cháu có lỗi với chú thím nhiều lắm. Thất lễ với chú thím là tại vì về Sài Gòn đó, phải lo làm việc liền, rồi còn phải lo công chuyện riêng của cháu nữa, cho nên cháu đi không được. Cháu xin chú thím tha lỗi cho cháu.
3: Cháu về lâu rồi mà cháu cũng đâu có biết đâu, mới nghe thằng Kiều nói mấy bữa nay thôi. Thôi bây giờ mấy anh em ngồi xuống uống chút rượu khai vị đi, để rồi còn ăn cơm nữa.
0: Mấy anh em phân nhau ngồi hai bên, bên Nam thì ông Tệt ngồi giữa, ông Biểu Xuân ngồi phía tay mặt và Quang ngồi phía tay trái của ông, bên Nữ thì bà Tệt ngồi giữa, cô Quế ngồi bên tay mặt, còn cô Quyên ngồi tay trái của bà, thành ra Xuân với Quyên ngồi ngang với nhau, còn Triều thì nhấc ghế ngồi ở đầu giữa, giữa Xuân với Quyên. Triều lúc này kêu bồi Biểu đem rượu khai vị. Bà Từ Tệt vui vẻ lên tiếng nói:
4: Mấy cháu tụ họp như vậy á, thiệt là vui lắm, thím mừng lắm. Năm trước á, mấy bà con mình ăn cơm tại đây, bây giờ cũng ăn tại đây nữa, mà cũng có đủ mặt hết, vậy mà ngộ lắm chứ.
0: Riêng cô Quyên thì cô cứ nhìn Xuân mỉm cười, mặt mày hớn hở, không lả lơi mà cũng không e lệ chút nào. Còn Xuân tuy thỉnh thoảng có nhìn cô một cái, nhưng mà cũng đủ thấy Quyên chẳng phải là tiểu thơ mặt lọ nữa, mà bây giờ đã trở thành một nữ nhi tề chỉnh đàng hoàng. Vì nước da đen lại gian nắng, cho nên diện mạo không rực rỡ mỹ miều, nhưng mà hình vóc đầy đặn, duyên dáng thiên nhiên giúp cô mang tiếng xử nữ. Bà Tệt mới lên tiếng hỏi cô Quế:
4: Cháu năm nay được mấy em rồi? Dạ cháu được hai đứa. Giỏi đà. Dạ thưa cháu dở hơn anh Triều nhiều. Triều á, nó cưới vợ trước cháu Hoàng, tự nhiên phải có con trước, cho nên hơn cháu một đứa, chứ có giỏi gì đâu. Cháu cũng mong cho cô Quyên có chồng có con á, thì lúc đó mới thiệt là vui đó bác. Nói gì cây đó.
0: Cô Quyên mắc cỡ liếc ngó nhìn Xuân rồi cúi mặt xuống bàn. Ông Tệt quay qua nhìn Xuân rồi mới lên tiếng hỏi:
3: Nghe nói cháu qua bên Tây, cháu chuyên học nghề làm ruộng phải không?
1: Dạ cháu học nghề nông.
3: Được lắm ạ. Mình ở cái xứ làm ruộng, học nghề làm ruộng là đúng hơn hết ạ.
4: Thưa bác, anh Xuân có bằng kỹ sư nông phố, ảnh giỏi về nghề làm ruộng lắm bác. Ảnh biết cách lựa giống lúa cho hợp đất nè, rồi biết cách gieo mạ hợp thời, biết cách làm cho mùa màng khỏi thức, làm cho hụt lúa nặng cân để bán cao giá. Anh Xuân, anh giỏi lắm bác.
3: Bây giờ cháu làm bác vật ở trong trong sở canh nông hả?
1: Dạ.
3: Lương được bao nhiêu?
1: Dạ, mỗi tháng được 300-400.
3: Chà, ít quá vậy. Có nghề thì người ta ra người ta làm ruộng chắc là khá hơn nhiều à.
1: Dạ, cháu không có ruộng.
3: Nè, cháu thấy không? Chớ trừ hồi trước mà cháu không bán cái sở đất, bây giờ cháu khỏe lắm rồi.
1: Dạ, nhưng mà nếu mà lúc đó không bán thì lấy tiền đâu mà ăn học.
0: Cô Quyên nghe nói tới ruộng là việc của cô thông thạo và thích, cho nên cô chen vô hỏi Xuân:
4: Anh muốn làm ruộng mà tại vì anh không có đất cho nên anh cổ động địa chủ lập nông nghiệp liên đoàn phải không?
1: Ủa, sao em biết qua lập nông nghiệp liên đoàn?
4: Thì em xem nhật báo.
1: Té ra em biết về cái chuyện qua làm hả?
4: Em hay, em biết, xong em không có dám đoán chắc. Trong báo anh ký tên là Xuân, kỹ sư nông phố. Em nghi là anh mà không biết có phải anh không. À mà anh lập liên đoàn xong chưa?
0: Qua cổ động nhiều lắm. Nhưng mà địa chủ của mình có vẻ hững hờ quá, cho nên chuyện chưa có thành công. Qua bỏ qua rồi. Bây giờ qua chuyển cái công cuộc hoạt động sang chuyện khác.
3: Ruộng của mình thì mình làm. Bài cái vụ mà Hùng Hạp thì nó cũng khó lòng lắm. Bây giờ cháu mắc lo chuyện đó cho nên cháu không có đi thăm chú thêm được, phải không?
0: Dạ đúng vậy.
3: Cháu thật là bậy. Nếu mà vì mắc lo chuyện như vậy mà không thăm chú thêm được thì chú lại càng buồn nữa.
0: Dạ chú, cháu xin chú tha lỗi.
3: Tha cái gì? Cháu kỳ cháu xuống thăm chú trước, cháu nói chuyện cho chú nghe đó, thì chú sẽ bày cho cháu làm. Hãy làm thì chắc là lợi lắm, chứ không có phải như vậy đâu.
0: Triều nãy giờ ngồi im lặng, cố ý để dò thái độ của Xuân, bây giờ mới lên tiếng hỏi. To lo cái chuyện đó không thành mà có hao tốn dữ không?
1: Tốn chừng vài ngàn.
0: Ôi à, thiệt là uống hết sức à.
3: Làm gì thì cũng phải tốn. Đừng có chuyện nói cái chuyện mà uống hay là không có uống. Làm việc thì phải tốn. Tốn trước rồi mới có lợi sau. Tuy chuyện đó cháu Xuân làm không thành, nhưng mà đó nó cũng là bài học. Bài học này thì nó hơi mắc. Nè Xuân, chú có một chuyện nếu mà làm được thì lợi lắm. Lợi cho người làm mà cũng lợi cho nhà nước nữa. Để rảnh rồi chú nói cái ý của chú cho cháu nghe.
0: Dạ thưa chú, cái chuyện chú nói đó thuộc về nông nghiệp hay là nghề nào?
3: Thì nghề nông, chứ nghề khác chú biết giống gì đâu mà chú nói. Phải là người biết là cái nghề làm ruộng giỏi mới làm được. Cháu học nông nghiệp, có bằng kỹ sư, có tài năng bác vật chắc là cháu làm được.
0: Vậy chú nói đi, cháu muốn biết liền coi chuyện đó là chuyện gì.
3: Chưa được, chú muốn cháu đi xuống Bạc Liêu, ở chơi ít bữa đó, rồi chú nói hết chuyện đó cho cháu biết.
0: Dạ nhưng mà cháu bắt làm việc, làm sao đi được?
3: Thì xin phép nghỉ một tuần hay 10 bữa đi với chú.
0: Được á Sơn, Mo mời vợ chồng Quang đi nữa. Hai người xin phép một tuần lễ rồi đi với Mo. Sáng mai xin phép đi, Mo ở nhà Mo chờ.
4: Nếu mà anh Sơn chịu đi thì vợ chồng em đi. Em đem hai đứa nhỏ theo đặng đo với con anh Triều chơi.
0: Phần tôi đó tôi chắc là xin phép được mà. Nè Sơn, vợ chồng Quang nó chịu rồi kìa. To xuống dưới đi, rồi đi Cà Mau xem cái sở đất của To hồi trước. Nè, cái sở đất đó mấy năm nay á, con Quyên nó lãnh nó lo khai phá. Mùa này đó, cấy lúa giáp hết trơn á, tốt lắm To ơi, xuống đó mà coi đi. Cô Quyên coi bộ vui lắm cho nên ngó Xuân mà mỉm cười. Ông từ tệt lại lên tiếng nói tiếp.
3: Con Quyên á, nó không có học bác vật canh nông, mà nó làm coi cũng được lắm. Lúc này lúa đang nở, cháu xuống cháu coi, coi như phải đào mương đắp đập gì thì chỉ dùm cho nó nghe.
4: Cháu ham ruộng lắm, xin phép đặng đi chơi. Anh Xuân, đi xuống coi ruộng cô Quyên chơi mà.
0: Quyên lúc này cũng lên tiếng chen vào và nói.
4: Nếu mà được anh Xuân, anh Quang, chị Quế xuống ruộng của em mà chơi thì em mừng lắm á.
0: Tất cả mọi người đều áp vô đốc Xuân đi, làm cho Xuân không thể nào từ chối được, cho nên đành phải hứa là sáng mai sẽ vô xin phép mà đi. Ai nấy đều vui vẻ bàn luận về cuộc hành trình. Triều hứa sẽ ở chờ Xuân với Quang xin phép để đi một lượt. Tính chừng đi thì cô Quế sẽ đi xe lớn của Triều, còn Quang, Xuân, Triều sẽ đi xe nhỏ của Quang để dọc đường nói chuyện chơi cho vui. ăn uống bàn luận đến 10 giờ thì mọi người mới chia tay.

Theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện gặp lại cặp vợ chồng duy nhất giữ tục ăn đức cổ xưa. Mời quý vị theo dõi sau đây.

0: Vợ chồng cụ Khổng Văn Loa và bà Khổng Thị Biện sống tại thị trấn Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc là những người duy nhất còn giữ lại tục ăn đất ngói đã tồn tại từ xa xưa. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ với nếp nhà tranh vách đất giản dị được nhiều hoài niệm về một cuộc sống từ rất xa xưa. Nói về tục ăn đất ngói, cụ Loa cho biết: từ khi tôi còn nhỏ, nghe cha mẹ mình kể lại thì tục này đã có từ vài đời trước. Mặc dù cả hai cụ năm nay đều đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Cụ Biện chia sẻ: bây giờ không mấy ai ăn đất nữa, chỉ còn mỗi hai vợ chồng tôi. Ngày nào cũng phải nhấp nháp một tí đất mới hết cơn thèm. Ngày xưa nhiều người nghiện món này lắm, nhất là bà bầu khi ngén ăn món này cứ như phải lòng đại vậy. Theo cụ Biện, loại đất ngói ăn được này rất tốt cho phụ nữ mang thai vì đất này chứa nhiều canxi, lại mát cho cơ thể. Cụ Biện kể vài năm trước cụ vẫn mang món đất ngói ra chợ bán, nhiều người còn đến tận nhà để mua về ăn hoặc làm quà. Hồi đó không có kẹo bánh nhiều, người lớn mỗi lần đi chợ lại mua một ít cho trẻ con làm quà. Cụ Biện đưa chúng tôi ra thăm đồi vàng nhà cụ, nơi có rất nhiều đất ngói ăn được này. Chỉ vào một chiếc hố, cụ Biện nói: chiếc hố này sâu lắm, 5-7 mét lận. Trước đây nhà tôi đào lên để lấy đất ngói, sợ vật nuôi rơi xuống dưới nên tôi phải lấp lại bớt. Theo cụ Biện, để lấy được đất ngói phải đào xuống sâu, lật hết lớp đất màu vàng bên trên mới đến lớp đất ngói này. Trước khi ra rề, cụ Biện không quên hái vài cành lá sim mang về. Theo cụ Biện, đất ngói sau khi đã được đào lên sẽ được đem phơi khô rồi chẻ thành từng miếng nhỏ theo thớ đất, cạo hết lớp ken đất bên ngoài, sẽ còn lại miếng đất trắng tinh như thạch cao. Để làm miếng đất có mùi thơm, miếng đất sẽ được đốt rơm hung cùng với lá sim cho khói quyện vào miếng đất. Sau khoảng 10 phút, miếng đất được hung sẽ ngả màu vàng và có mùi thơm của lá sim quyện vào. Ông Dương Đức Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Lập Thạch cho biết: tục ăn đất ngói có nhiều từ những năm 1970 trở về trước, đất giống dạng đất cao lanh hơn. Hồi nhỏ tôi vẫn thấy các bà, các mẹ mang thai thèm ăn đất này, nhưng giờ không thấy ai ăn nữa. Ông Lộc cho hay, chỉ có duy nhất đồi vàng nhà cụ Biện có loại đất có thể ăn được này. Cũng theo ông Lộc, việc người dân cho rằng ăn đất này mát, tốt cho thai nhi chỉ là truyền miệng. Trên thực tế, chưa có nhà khoa học nào chứng minh điều này.
1: Ông xã, ông đi đâu mà từ sớm tới giờ mới về hả?
2: Anh đi uống cà phê.
1: Đi uống với ai?
2: Chú Ba bên nhà nè.
1: Chú Ba nào? Chú Ba Đế hả?
2: Trời ơi, em nói vậy chú Ba ông nghe ông buồn. Ông tên là Ba Đất mà.
1: Buồn gì? Nhậu hoài, tôi thích kêu Ba Đế được không?
2: Không có, anh đâu có nhậu đâu.
1: Anh đừng có xạo nghe.

0: thăm ruộng với em.
1: Không có đi đâu hết á. Sao sáng sớm giờ không thăm, bây giờ đi thăm. Nè, cái này là mượn cớ để mà đi qua qua thăm ruộng cô Tư thì có.
0: Vợ ơi, vợ đừng có ghen mà. Anh với cô Tư không có gì hết á.
1: Thôi đừng có xạo, không có gì mà sao ngày nào cũng qua bên đó trơn vậy?
0: Thì chú ba rủ anh qua bên đó để
1: làm gì?
0: Để làm vài xì đế.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện làng Việt Kiều trên sông La Ngà. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Trở về từ Campuchia, hàng chục hộ dân chọn sông La Ngà thuộc tỉnh Đồng Nai làm nơi định cư, hành nghề đánh cá, mưu sinh. Họ khát khao được lên bờ, thoát cảnh đói nghèo. Sông La Ngà thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, hiện có gần 300 hộ dân sinh sống và hành nghề chài lưới, nuôi cá lồng. Trong đó, phần lớn là những người gia đình, người Việt trở về từ Campuchia. Ông Nguyễn Văn Cường, 40 tuổi, cho biết năm 2011, do cuộc sống ở Campuchia bấp bênh nên ông đưa gia đình 5 người về Việt Nam sinh sống. Do không còn thân nhân ở Việt Nam, không có đất sản xuất, nên ông đến sông La Ngà, đóng bè, đánh cá mưu sinh. Ông Cường cùng cha mẹ sang Campuchia sinh sống từ những năm 90 của thế kỷ trước. Sau khi bị phát hiện nhập cư trái phép, người đàn ông 40 tuổi này cùng gia đình bị trục xuất. Những người ở đây có hoàn cảnh giống nhau, không có hộ khẩu và chứng minh thư, các cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn. Ông Cường cho biết, hàng ngày, những Việt kiều nghèo tỏa ra các nhánh sông để đánh lưới, lặn bắt cá. Một ngư dân cho biết, lúc trước sông La Ngà ít người, việc đánh cá dễ dàng và cho thu nhập cao. Những năm gần đây, dân cư tại đây gia tăng, lượng thủy sản giảm mạnh nên nguồn thu bị ít lại. Anh Nguyễn Văn Hai, 23 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Campuchia. Cuộc sống gia đình ở nước ngoài luôn đối diện nghèo khó nên anh không được đến trường. Về Việt Nam, thanh niên này không xin được việc làm nên theo cha mẹ hành nghề chài lưới. Gia cảnh nghèo nên những người em của Hai cũng sớm lao vào cuộc sống mưu sinh. Những năm gần đây, nhiều hộ dân tích góp tiền, đầu tư vào ghe, lưới, các loại ngư cụ để hành nghề đánh cá. Cũng có hộ nuôi cá lồng, nhưng cuộc sống chưa thể thay đổi. Một người dân cho biết, công việc đánh cá bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều. Số cá được đưa vào bờ bán cho thương lái. Cá sông chủ yếu loại nhỏ nên giá trị không cao. Ngày may mắn, gia đình bán được khoảng 200.000 đồng, tương đương 10 đô la. Ngư dân tên Quyên nói, những ngư dân Việt Kiều thường bán hết số cá lấy tiền trang trải cuộc sống. Những con cá nhỏ để lại làm thức ăn cho gia đình. Việc đi chợ mua thực phẩm là điều xa xỉ đối với hầu hết các hộ dân. Thỉnh thoảng, họ đưa lên bờ mua rau, đậu phụ rẻ tiền từ người bán hàng rong. Thời gian gần đây, chính quyền địa phương làm giấy khai sinh cho nhiều em nhỏ tại làng Việt Kiều để các em có thể nhập học. Tuy nhiên, trẻ em ở làng bè chỉ học hết cấp 1 rồi bỏ do hoàn cảnh kinh tế không cho phép. Cuộc sống trôi nổi trên các bè cá nên các hộ dân không có điện sinh hoạt, nước sạch. Họ sử dụng nến hoặc đèn công suất nhỏ chạy bằng ắc quy thắp sáng vào ban đêm. Nước nấu ăn, tắm giặt và các sinh hoạt đều lấy từ sông. Những đứa trẻ làng chài Việt Kiều biết bơi khá sớm. Buổi chiều, chúng lên bờ tụ tập, hồn nhiên vui đùa. Ông Nguyễn Văn Sơn, ngư dân làng chài thổ lộ. Chúng tôi khát khao cuộc sống khá hơn, lên bờ mua đất định cư, cho con ăn học đầy đủ. Chứ chú ở trên sông, đánh cá rồi, không biết tương lai con cháu sẽ ra sao.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện nghe bán thuốc dạo, rau như vịt nghe sấm. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ngày 29 tháng 9 năm 2015 vừa qua, tại một bãi đất trống trên đường Lê Văn Khương ở ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Sài Gòn, hơn 100 người dân vây quanh nhóm làm ảo thuật để mua thuốc gia truyền trị bách bệnh. Nhóm bán thuốc này khoảng 10 người đi xe máy chở theo nhiều thùng thuốc. Hiện tượng thuốc gia truyền bán dạo vẫn tồn tại ở một số vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói là không ít người mua với quan niệm không bổ ngang cũng bổ dọc. Thuốc đầu tiên được bán là trực đả tê thấp hoàng. Trên bao bì ghi sản xuất tại tổ hợp sản xuất thuốc y học cổ truyền Thiện Chí ở số 44 đường Minh Phụng, phường 5, quận 6, Sài Gòn của lương y võ sư Nguyễn Son. Công dụng được quảng cáo giúp đàn ông tăng cường sinh lý, chữa suy thận, đau lưng, nhức mỏi, tê phong thấp, tiểu đêm, giúp phụ nữ điều hòa kinh nguyệt, mát huyết, chữa kém ăn, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Giá bán là 2 đô cho một hộp, nếu mua 3 hộp còn 5 đô. Hộp thuốc mở ra gồm 10 hoàng, mỗi hoàng là một viên thuốc đen nhánh. Sản phẩm thứ hai là loại kem bôi mà người bán quảng cáo có thể trị các bệnh ngoài da như mụn, vết bỏng, hắc lào, lan ben, nám, côn trùng cắn, vân vân. Thậm chí, với thuốc trị bệnh ở những người có mùi ở vùng da dưới cánh tay có giá bán một lọ là 10.000 đồng. Mua 2 tặng 1 tương đương 10.000 đồng là 50 sen. Chúng tôi hỏi một người đàn ông mua thuốc trị viêm cánh đứng gần đó thì được chia sẻ. Giá chấp nhận được, mua về dùng, thử biết đâu công hiệu thật. Không thì thôi, chứ chẳng hại gì, vì sức ngoài da thôi mà. Tiếp theo đó, một túi bột bằng đầu ngón tay được giới thiệu là da con nưa sấy khô, nghiền thành bột và quảng cáo có công dụng kỳ diệu. Nếu bị viêm xoang, nghẹt thở, nhức đầu liên tục á, thì hòa vào nước sôi, rồi xông mũi, 10 phút sau á, là hết. Nếu đau răng, thì lấy một ít bột nhét vào răng, bị đau, sau 3 phút, ắt sẽ khỏi ngay. Một anh thợ hồ phấn khởi khi mua được cao trăng rẻ của từ nhóm bán thuốc đã bộc bạch nói: uống thuốc Tây phải đi bệnh viện, không uống bừa được, mà đi bệnh viện mất thì giờ và tiền bạc lắm. Uống thuốc ta, các loại gia truyền này an toàn hơn, không bổ ngang cũng bổ dọc. Tìm đến địa chỉ số 44 đường Minh Phụng, phường 5, quận 6, thành phố Sài Gòn.

Địa điểm này giờ đây là quán ăn, chứ không phải là nhà thuốc. Lương y Trần Thới Trương, con rể của lương y võ sư Nguyễn Son cho biết, cha chúng tôi đã mất cách đây 20 năm rồi. Chúng tôi chưa hề sản xuất thuốc trực đã tê thấp hoàng hay bất kỳ loại thuốc nào cả. Từ ngày cha còn sống, cũng có nhiều người in ảnh và số nhà ông lên hộp thuốc rồi đi bán dạo. Trong khi chúng tôi mở phòng mạch đông y, chỉ chuyên khám và bốc thuốc cụ thể cho từng bệnh nhân, từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi cũng nhiều lần nhờ sự giúp đỡ của các ban ngành, nhưng xem ra không thể dẹp được nạn bán thuốc giả này. Cũng theo ông Trương, dựa vào kinh nghiệm dân gian, thì người dân hay truyền tay nhau những bài thuốc làm từ động vật, cây cỏ. Tuy nhiên, mỗi bài thuốc chữa một nhóm bệnh nhất định, chứ không có thuốc nào là thần dược có thể trị quá nhiều bệnh như vậy. Hơn nữa, thuốc đông y có tác dụng ngấm từ từ, chứ không thể giảm đau tức thì như quảng cáo. Dù khám Tây hay đông y, khi có bệnh, mọi người vẫn nên đến phòng mạch hoặc bệnh viện để được chẩn đoán và kê đơn. Vì mỗi đơn thuốc phụ thuộc cụ thể từng tình trạng bệnh, độ tuổi, giới tính, thể trạng và nhiều vấn đề chuyên môn khác, mua thuốc dạo không rõ nguồn gốc hoàn toàn không phải cách đúng và hay. Trong khi đó, ông Trần Quang Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh cho biết, nhóm này không xin phép xã. Trước khi đến địa bàn xã bán thuốc, Ủy ban Nhân dân xã cũng không cấp phép, không cho phép những trường hợp như thế. Những tổ chức công ty nào được Ủy ban Nhân dân xã và Ủy ban Nhân dân huyện cho phép tổ chức hoặc vào hoạt động thì sẽ diễn ra ở ban nhân dân ấp.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai. Xin hỏi người ta nỗi buồn ở đâu ra, hỏi tình

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày 2 tháng 6 của năm 2026 và chúng ta có những cái chuyện lạ trong cái cuộc sống này thưa quý vị. Quý vị thấy là bây giờ khí hậu nó thay đổi rất nhiều phải không ạ? Vậy thì nó thay đổi như thế nào mà đặc biệt là ở châu Âu bây giờ cũng đang là Hồng Ánh thấy ngày thứ tư ngày 27 tháng 5 vừa rồi có một cái bài đăng nói về những điều khó tin nhưng có thật nó xảy ra tại châu Âu thưa quý vị, nói về cái vòm nhiệt đới, cái vòm nhiệt mà gây nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, khi mà châu Âu đang hứng chịu một cái đợt nắng nóng kỷ lục trong tuần này do hiện tượng gọi là vòm nhiệt đó thưa quý vị. Và một cái hiện tượng lần đầu tiên Hồng Ánh nghe cái chữ vòm nhiệt, nó chứa không khí ẩm từ Bắc Phi, nó bị mắc kẹt dưới một cái hệ thống áp cao trên khắp Tây Âu, và chính là cái nguyên nhân gây ra cái kiểu thời tiết nắng nóng vốn thường không có xuất hiện cho đến giữa mùa hè ở châu Âu. Bây giờ chưa là mùa hè, thường là mùa hè nó phải rơi vào Hồng Ánh nhớ là hình như khoảng 20-21 tháng 6 thì mới đúng vào cái ngày mùa hè. Nhưng mà bây giờ hiện ở châu Âu thì trời nó quá là nóng, rất nóng thưa quý vị. Và đầu tuần này thì các nước như là nước Anh, nước Ireland và nước Pháp họ đều ghi nhận rằng là nắng nóng kỷ lục luôn. Và cái tình trạng này nó có thể mở rộng và kéo dài trong vài ngày sắp tới nữa. Và trung bình trái đất đang nóng hơn khoảng 1,4 độ C so với cái thời kỳ mà tiền công nghiệp. Có nghĩa là người ta tính từ cái thời 1850 đến 1900 đó thưa quý vị. Thì trong khi đó châu Âu đang nóng hơn khoảng 2,4 độ C so với cái thời kỳ công nghiệp, có nghĩa là ngày xưa, cái thời kỳ của ngày xưa và nay nó chênh lệch về cái độ nóng. Và hầu như là toàn bộ cái lượng nhiệt này nó đều do hiệu ứng nhà kính nhân tạo từ khi mà gọi là cái khí thải thiên nhiên hóa thạch gây ra. Với cái sự phân bổ thực tế của lượng nhiệt dư thừa này, nó quyết định bởi một vài yếu tố. Và có những người chuyên về họ nghiên cứu cũng như là tiến sĩ, họ cũng nói về cái sự thay đổi thưa quý vị. Bởi vì cái khí hậu nó nóng như vậy thì có những người ta chuyên về nghiên cứu, người ta thấy được cái sự thay đổi theo thời gian và cái sức nóng nó gây đến cho bên Tây Âu rất là nặng. Những cái lý do này đó thì chúng ta cũng đã nghe thường phải không thưa quý vị, chúng ta nghe về cái độ mà nóng mùa hè nó trở nên nắng nóng như vậy. Về thiên văn, về tác động nghiêm trọng của con người trên cái môi trường, cái độ nghiêng của trái đất vào mùa hè thì cái bán cầu nơi mà chúng ta sinh sống nó nghiêng về phía mặt trời, khiến cho cái ánh nắng chiếu thẳng góc xuống cái bề mặt nó mang lại cái nhiệt lớn, và cái sự biến đổi của khí hậu, các cái loại khí thải nhà kính như là CO2 hoặc là CH4 nó giữ lại cái nhiệt từ mặt trời ở trong khí quyển, nó làm cho nhiệt độ nền toàn cầu nó tăng qua từng năm. Và đó là những cái ảnh hưởng, một trong những cái ảnh hưởng mà hiện nay có nhiều nơi quý vị thấy là cái nhiệt độ nó nóng như vậy. Có những điều mà khó tin nhưng có thật, bởi vì cái sự ô nhiễm của môi trường nữa, người ta
không người ta xài nhiều hơn là giữ thưa quý vị, cũng như là có những cái mà chúng ta có thể tránh được để bảo vệ trái đất, chúng ta recycle thay vì chúng ta thảy tất cả vào thùng rác. Ở nhà của mình quý vị cũng bây ngày xưa thì có thể mình không làm điều đó, nhưng bây giờ thì mình thấy là hầu như là mỗi gia đình ai cũng có riêng một cái recycle bin hết thưa quý vị. Mình cứ để những cái mũ nhựa, những cái giấy đĩa giấy vân vân và vân vân ở một cái giỏ, rồi mình mang ra mình đổ nó vào trong cái thùng recycle bin đó thưa quý vị. Mình recycle lại, rồi mình mang những cái vỏ, cái túi mình để đó sẵn ở đó, thay vì mình cho nó vào thùng rác. Thì quý vị cũng như gia đình của Hồng Ánh, chúng ta cố gắng làm mọi cách để bảo vệ được môi trường. Chúng ta thay vì dùng những cái đĩa nhựa vân vân, thì mình cũng có thể dùng ly rồi mình rửa thưa quý vị. Mình hay là mình dùng những cái đĩa mình ăn cơm hay chén ăn cơm rồi mình rửa, thay vì mình cứ dùng kiểu mà đồ nhựa rồi cứ recycle. Cũng không, recycle là phải làm, nhưng mà nếu mình làm hoài thì cũng không tốt, mình nên hạn chế lại thưa quý vị. Thay vì mình dùng ly mình uống một lần mình quẳng nó đi mình bỏ, thì bây giờ mình dùng cái ly mà mình có thể rửa được, hoặc là những cái chai nước mà mình mang theo đó thưa quý vị, mình refill nước vào trong đó mình uống rồi mình dùng đi dùng lại vân vân, những cái bình nước mà mình mua dùng được nhiều lần đó thưa quý vị. Nó mỗi nhiều khi mình thấy nó như thế, nhưng mà mỗi một gia đình và mỗi một người mình có cái ý thức mình bảo vệ môi trường, thì hy vọng rằng là trái đất sẽ tốt hơn. Và rất là cảm ơn chúng ta thưa quý vị. Có những điều khó tin nhưng mà có thật, mỗi người làm một việc thôi mà nó ảnh hưởng tốt cho cái môi trường chung.

0: xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai. Xin hỏi người ta nói thua nợ đâu ra, hỏi tình duyên thì tình duyên chưa trả lời, hỏi mẹ ngày ngày nấu đêm, mẹ cười xoa đầu, mẹ hát.
1: Quý thính giả thân mến, bây giờ là

đi chăm sóc một người già không thể tự chủ được vệ sinh cá nhân không cần nhiều, chỉ cần 2 tháng thôi, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống tuổi già của mỗi người đều nhuốm màu khó khăn. Cái lời này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng không ai từng trải qua đều hiểu. Đó không phải là một tuổi già yên bình như trong phim ảnh đâu. Đó là những cái vết thương, những lúc khi mà người già người ta kháng cự lại, trong cái sự vô thức, hay là mỗi lần mà mình giúp cho người già ăn uống vân vân, là việc mà không thể tự chủ được, họ phải cần đến mình giúp đỡ. Rồi những khi mà nửa đêm vân vân, một cái người chăm sóc cho người già không có phân biệt ngày và đêm. Có đôi khi người lớn tuổi mà bị lẫn lộn đó, cho nên trong đêm cũng có cần đến những người chăm sóc. Và nếu chúng ta là người con hay là người thân trong gia đình mà chăm sóc cho người già đó, thì chúng ta cũng hết sức là nhẹ nhàng và chịu khó. Mình phải hiểu rằng mình phải có sự hy sinh, có sự nhẫn nại rất là nhiều. Có những người cảm thấy mệt mỏi, bất lực, nhưng mà nếu suy nghĩ mình cũng phải làm gì đó để vượt qua cái sự bất lực đó. Vâng. Và nếu mà quý vị có thể trong vòng 2 tháng thôi, mình có thể chăm sóc một người già, thì mình sẽ thấy rằng cái sự nó quan trọng như thế nào, và mình trải nghiệm nó như thế nào. Khi mà một con người trở về với những cái nhu cầu nguyên thủy nhất, được làm sạch, được cho ăn, được di chuyển, ai ngờ được, phải không thưa quý vị? Đến một lúc nào đó, từ cái chuyện mà mình ăn uống, mình vệ sinh cá nhân, mình di chuyển trong cái phạm vi nào đó, cũng đều cần đến cái người, những người giúp đỡ mình. Còn người mà chăm sóc á, trong cái sự lặp đi lặp lại của cái sự chăm sóc, từ cái mùi cơ thể ngay qua ngày qua ngày, nó sẽ có những người, người ta cũng mất đi cái sự kiên nhẫn nữa thưa quý vị. Cho nên chăm sóc người già cũng là một cái điều hy sinh rất là nhiều. Cái bài viết này viết rất dài thưa quý vị, Hồng Ánh chỉ tóm gọn lại một số điều mà thôi. Trước cái giường bệnh lâu ngày, thử thách chưa bao giờ chỉ là cái lòng hiếu thảo thôi đâu. Đó là cái sự mà tính toán xem là mình góp sức như thế nào, anh chị em chia ra làm sao. Những cái sự gắn bó trong gia đình nó được chia ra như thế nào. Có nghĩa là mỗi gia đình đều có mỗi người mỗi cảnh thưa quý vị. Có những người có thể đưa người thân của mình vào viện dưỡng lão để nhờ đến những người ở đó người ta chăm sóc. Nhưng cũng có người thay phiên nhau. Như gia đình của Hồng Ánh muốn nói, gia đình của anh Quyền là ông xã Hồng Ánh đó thưa quý vị, là mẹ sanh ra 7 người con, 2 người trẻ tuổi thì ở xa, một người thì ở rất xa, còn một người thì cũng vẫn còn làm việc và có con nhỏ đó thưa quý vị, cho nên không chăm sóc. Còn một người còn lại thì mấy anh chị em thay phiên nhau, cứ chia đều ra thưa quý vị. Có người cũng may mắn như Hồng Ánh kể, là trong gia đình có 2 người làm cho chính phủ và làm lâu năm rồi đó, cho nên xin được

nghỉ hưu sớm, và trong cái thời gian đó thì chăm sóc mẹ nhiều hơn, chăm sóc ba mẹ nhiều hơn. Nhưng mà không may là ba đã mất rồi, bây giờ còn mẹ. Thì hai người mà retire sớm đó, thưa quý vị, sẽ có những cái chia cái thời gian nhiều hơn. Còn như anh Quyền đi làm thì anh vẫn đi làm, thì anh sẽ nhận cái ngày chủ nhật và ngày thứ hai. Ngày thứ hai là anh làm việc ở nhà và chăm sóc cho mẹ, rồi ngày chủ nhật là cái ngày mà nguyên một ngày từ và đêm luôn, thưa quý vị, chia nhau như thế. Và Hồng Ánh cũng thấy là Hồng Ánh thì chạy qua chạy lại, vừa lo cho trong gia đình của mình, chăm sóc nhà cửa và chạy qua mang cơm vân vân chẳng hạn. Hồng Ánh thấy là phải có một cái sự kiên nhẫn, thưa quý vị. Ngày xưa nói rằng là một người mẹ nuôi được 7-8 đứa con, nhưng mà đến khi ba mẹ lớn tuổi rồi đó thì những đứa con đó cũng phải rất là gian nan, phải chia nhau. Và an ủi cũng như là dù rằng là bị lẫn, bị quên này quên kia, nhưng mà xem lễ thì vẫn ngồi xem, thưa quý vị, bật tivi lên để cho xem lễ, rồi dâng hoa, xem những người người ta những ca đoàn dâng hoa vân vân. Và cứ rồi hay là mở những cái chương trình mà nấu ăn, hay là những chương trình của những người mà sống ở trên rừng núi đó, thưa quý vị. Mẹ cũng chịu chịu ngồi coi, ngồi xem và không nghe được, cho nên phải đeo cái headphone vào trong tai để mà lắng nghe chương trình, vân vân. Nhưng mà mình cũng phải chiều chiều nhiều lắm, thưa quý vị, từ những cái như là đưa đi restroom phải năn nỉ, phải lôi kéo rất là nhiều. Và đôi khi vừa mới cho ăn cho uống xong thì lại đòi ăn đòi uống tiếp vân vân, quên, thưa quý vị. Rồi nhiều thứ lắm, tắm rửa cũng là một việc rất là khó khăn. Cho nên Hồng Ánh biết được là những người thính giả của mình chăm sóc những người ba, những người mẹ của mình trong gia đình đó, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến là ngày xưa ba mẹ đã nuôi dưỡng mình như thế nào, rồi mình chăm sóc lại và để cho các con các cháu của mình nó cũng nhìn thấy được những cái gương đó. Mình không biết là trong tương lai các con các cháu nó có chăm sóc mình hay không, nhưng mà trước mắt là mình cũng là làm cái điều tốt đó để cho các con các cháu có thể nhìn thấy. Và thưa quý vị, chăm sóc người già vô cùng hy sinh, một cái sự hy sinh. Họ đôi khi họ tỉnh nhưng mà đôi khi họ lại không tỉnh táo, và đôi khi họ còn có cái sự cố chấp lú lẫn, họ quên, thưa quý vị. Và chính mình đây đôi khi mình cũng đã lú lẫn nhiều việc rồi, phải không? Thì người già, người cao tuổi họ xảy ra cái điều đó. Cho nên chúng ta chăm sóc trong cái sự hy sinh và nhẫn nại, và luôn luôn bảo chính bản thân mình rằng là mẹ có biết đâu, hay là ba có biết đâu, có cố tình làm như vậy đâu, vân vân. Đó, thấy được cái điều đó. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng mong rằng những thính giả, những quý vị thính giả lớn tuổi của Hồng Ánh, mong rằng là sức khỏe được tốt. Hồng Ánh chỉ mong quý vị vui khỏe thôi, có những cái phiền muộn mình đừng đừng mang trong tâm trong trí của mình nữa, và hãy gạt nó qua. Biết rằng là rất khó, nhưng mà bây giờ mình đâu còn nhiều thời gian để mà mình phiền muộn nữa đâu. Mỗi một ngày là một cái sự quý giá vô cùng. Người ta nói là bây giờ là giờ giấc nó quý hơn vàng nữa, thưa quý vị. Sức khỏe quý lắm, cho nên chúng ta phải tìm thấy niềm vui nha. Nếu mình còn minh mẫn là mình cố gắng hết sức để mà gạt đi những cái phiền muộn, và bớt bớt đi những dằn vặt, những tự ái, những cái điều mà không vừa ý, để mà mình sống nhẹ nhàng hơn. Vâng, thưa quý vị, rồi những người chăm sóc cho ông bà cha mẹ của mình thì cũng hết sức cứ nghĩ rằng là
mình chăm sóc, mình kiên nhẫn và mình phải chịu khó trong cái sự hy sinh. Vâng, thưa quý vị, làm sao để được nhẹ nhàng? Bởi vì già rồi thì ai cũng đến cái bước đường đó mà, phải không? Ai cũng đến những cái tuổi già, ai cũng có tuổi trẻ. Ngày xưa quý vị lớn tuổi cũng đã từng có những cái tuổi trẻ rất là sôi nổi, hay là những cái tuổi trẻ của mình cũng đầy những cái thành công và những cái điều vui tươi. Thì chúng ta cũng theo thời gian mà chấp nhận cái tuổi già, ai rồi cũng già. Hồng Ánh nhớ hình như có cái bài hát mà Hồng Ánh đã hát qua, ai rồi thì cũng già thôi, phải không thưa quý vị? Đó là những điều mà nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh

0: trời xa. Đâu có chi đẹp bằng đôi ta, mặt người dân qua nào ta ngừng câu hát, ta bay đến với chốn bằng da.
1: Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng với Hồng Ánh đi du lịch ở Na Uy. Na Uy là một đất nước cũng rất là đẹp, thưa quý vị. Hồng Ánh, chúng ta cũng có những vị thính giả ở Na Uy đã mời chúng ta đến nhiều lần. Để Hồng Ánh thôi, có cô Liễu nè, có chú Năm nè ở Na Uy. Và thưa quý vị, Hồng Ánh còn nhớ một số quý vị thính giả nữa. Nhưng mà đến với đất nước Na Uy này thì chắc chắn rằng là một đất nước rất đẹp. Tại vì cảnh Hồng Ánh nhìn trước mắt đây, thưa quý vị, nếu có dịp chúng ta cùng nhau đi Na Uy nha, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi qua làn sóng radio cùng nhau du lịch với Hồng Ánh ở đất nước Na Uy.

Và thưa quý vị, khi mà đi xem, trước khi mà đưa quý vị đi thì Hồng Ánh cũng xem sơ sơ. Mình phải có cái kinh nghiệm làm sao để mà mình đi du lịch ở Na Uy, thưa quý vị. Thì Na Uy là một trong những quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới. Na Uy được mệnh danh là điểm đến mà nó có những cái vịnh đó, thưa quý vị, rất là hẹp, rồi có hồ và có những cái đồng cỏ xanh mướt ngút ngàn đến tận chân trời luôn. Quý vị nghe kể đi thôi, diễn tả thôi mà cũng thấy nó đẹp rồi phải không? Chính vì vậy cho nên đi du lịch ở Na Uy á là được rất là nhiều những vị khách đặt chân đến đây. Đến bởi vì ở đây nó có cao nguyên nè, có vịnh đảo, có nhiều cái cảnh đẹp hút hồn. Và bên cạnh đó thì những cái thành phố nó cũng phát triển mạnh nữa. Và nơi đây náo nhiệt để có một cái chuyến đi du lịch ở Na Uy một cách trọn vẹn đó và thuận lợi nữa, thì chúng ta phải tìm hiểu cái kinh nghiệm của những người họ đã từng đi trước, thưa quý vị, để mà họ cho chúng ta những cái tip, những cái cách làm sao để cho chúng ta đi. Và nếu mà giới thiệu chung chung về đất nước Na Uy á, thì một quốc gia nằm ở Bắc Âu, nổi tiếng với cái cảnh rất là đa dạng và hoang sơ, với những cái dãy núi, hồ, vịnh hùng vĩ và bờ biển dài. Na Uy rất là hấp dẫn bởi cái sự hoang dã và thiên nhiên tuyệt đẹp. Và thủ đô Oslo thể hiện một cái vẻ hiện đại của văn hóa độc đáo. Nước này còn có cái cơ hội được thưởng thức cái ánh sáng Bắc Cực và khám phá cái văn hóa của người dân Sami với những cái hoạt động ở ngoài trời phong phú. Quý vị đến đây, quý vị có thể đi leo núi. Nếu mà quý vị nào thích đi hiking đó thì mình có thể đi cùng nhau, rồi chúng ta đi lướt sóng ở trên tuyết nha. Bởi vì cái xứ này trong mùa đông rất lạnh. Và Na Uy là một cái nơi lý tưởng cho những du khách nào mà yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên. Bởi vì ở đây nó vẫn còn có những thứ rất là hoang sơ, có những nơi mà còn còn hoang sơ lắm, thưa quý vị. Và Na Uy là một quốc gia thuộc bán đảo của Scandinavia, giáp ranh với Thụy Điển nè, Phần Lan và nước Nga. Na Uy có dân số khoảng chừng 5,2 triệu người và 95% người dân họ sử dụng tiếng Na Uy. Cho nên đi qua bên đây thì quý vị cũng nhớ mình tìm hiểu thêm những cái chữ, những cái tiếng mà những cái chữ nào mà mình cần đến, thưa quý vị, chẳng hạn như là ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân, những cái mà mình cần thiết mình phải học sơ sơ, tại vì 95% là người dân ở đây họ nói tiếng của họ. Ngoài ra, người dân ở đây họ có thể nói được tiếng Pháp và tiếng Đức nữa. Tiền tệ ở đây thì sử dụng tại đây gọi là NOK, một đô la đó tương đương với 5 đô NOK, thưa quý vị. Và tôn giáo chính của người dân ở đây là Luther và một số ít là người Công giáo. Mà những cái căn nhà, cái cách xây đó, thưa quý vị, cái cách mà riêng của Na Uy đó, những cái căn nhà rất là đẹp, quý vị ơi, từ cái kiểu cách cũng như là cái nét riêng của xứ sở này, giống như là mình đi qua Nhật là mình sẽ thấy cái nét riêng của người của cái cách xây dựng của Nhật. Hay là mình về Việt Nam hay mình đi đến những cái nơi đó, thưa quý vị, thì Na Uy cũng có cái nét riêng của nó rất đẹp. Và
đến Na Uy vào thời điểm nào là tốt nhất thưa quý vị? Hồng Ánh xem rồi, bây giờ mình trong cái thời điểm này là đẹp lắm á. Nếu mà nếu mà quý vị nào đã đi Bắc Âu, các nước khác rồi á, thì nó cũng giống giống như vậy. Và Na Uy nó có mùa hè mát mẻ dễ chịu hơn là mùa đông lạnh lẽo nha thưa quý vị. Mùa đông là lạnh dữ lắm, còn mùa hè thì cảm thấy là cái thời tiết của nó cũng khá là mát mẻ. Chính vì vậy mà cái thời điểm mà đi du lịch đẹp nhất và là khoảng tháng này nè, khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 đó, là cái thời điểm tuyệt vời nhất. Quý vị đi du lịch ở Na Uy vào mùa hè thì cái thời tiết nó khá là phù hợp cho chúng ta. Chúng nó không có nóng quá, nó cũng không lạnh. Cho nên cái khung cảnh vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là lý tưởng nhất. Ở đây còn mùa đông thì Hồng Ánh thấy là tuyết trắng. Mùa đông thấy những cái dãy núi, rồi những cái con đường vân vân nó che phủ bởi tuyết. Và ở đây người ta cái môn thể thao mà hầu như là người Na Uy họ đều biết đó là đi chợt tuyết thưa quý vị. Đi ice skating, đi chợt tuyết, đi chơi bất cứ cái gì mà về tuyết. Tuy nhiên nếu mà quý vị nào mà thích về cái môn thể thao này là đi chợt tuyết đó, thì quý vị đi vào tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau. Đó là cái thời điểm mà để cho quý vị trải nghiệm được cái lạnh của mùa đông xứ Na Uy. Còn nếu như mà quý vị thích đi chơi ngắm cảnh đẹp và thoải mái, không có phải bao trùm bởi cái những cái áo coat lạnh đó, thì quý vị đi vào tháng 5 cho đến tháng 8. Trời ơi, nhìn những cái cảnh này nó huyền ảo và nó đẹp lắm quý vị. Khi mà đi, nếu mà quý vị hỏi là đi du lịch Na Uy bằng cách nào, thì bởi vì cái nước này nó nằm trên một cái bán đảo, lại có cái đường bờ biển dài nữa, nó có nhiều vịnh lắm và có rất nhiều những cái hồ đẹp, cho nên ở đây rất là phát triển về du lịch, về thuyền, về đi những cái chiếc thuyền, những cái chiếc ghe, những cái phương tiện đó, là đi du thuyền là tuyệt vời lắm. Họ có những cái tour để cho chúng ta đi du thuyền, và những cái tour này đó được gọi là 5 sao luôn. Có nghĩa là khi mà chúng ta là những người đi du lịch xong rồi thì sẽ cho điểm đó thưa quý vị. Thì có rất là nhiều những cái cạnh tranh ở đây, và phần nhiều là người nào họ cũng muốn mời gọi khách du lịch của họ, cho nên họ đưa một cách hết sức là chuyên nghiệp những cái chiếc du thuyền đưa chúng ta đi, cũng như là những người tour guide họ chỉ dẫn chúng ta rất là chu đáo, mà phần đông là những người đã đi qua là cho điểm 5 luôn. Quý vị thấy là từ 1 cho đến 5 sao thì phần nhiều những cái chiếc du thuyền này nó nhận được những cái điểm cao lắm thưa quý vị. Phần nhiều là 5 sao luôn đó. Mà bởi vì những cái cách mà họ lôi cuốn, họ marketing, họ mời gọi mình rất là chuyên nghiệp đó, cho nên những người mà đi du lịch ở đây họ trải nghiệm và họ thấy được cái sự thú vị, một cái cách mới lạ đẳng cấp du lịch của châu Âu nói chung và Na Uy nói riêng. Ai cũng vui hết, người nào cũng phần nhiều là happy hết thưa quý vị. Đây cũng là một cái điểm cộng rất là cao phải không? Khi mà nghe được những cái điều này thì chúng ta cũng muốn đến nơi này. Và quý vị nhớ nha, mình đi du thuyền mình sẽ chuẩn bị những cái bộ đồ rất là đẹp để quý vị có thể chụp được những cái tấm hình ở trên những cái chiếc du thuyền,
từ cái màu sắc của mình chọn. Và quý vị sẽ giữ lại rất nhiều những cái kỷ niệm như mà Hồng Ánh nhìn thấy, giống như là Hồng Ánh đang nhìn thấy ở đây những người khách họ đi, họ chia sẻ những cái tấm hình đó thưa quý vị, rất là đẹp luôn, giống như là trong phim vậy đó. Bên cạnh đó thì nó giống như các nước châu Âu khác, những cái hệ thống về giao thông đường bộ của Na Uy rất là phát triển, do đó chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển qua các cái điểm khác nhau bằng mình có thể đi những cái chiếc tàu hỏa, hoặc là chúng ta đi xe bus, hoặc là mình đi du thuyền, mình đi xe bus, mình đi xe lửa, vân vân thưa quý vị. Nó có nhiều những cái con đường mà nếu như mà quý vị chọn đi những cái chiếc xe lửa, những cái chuyến tàu đó, thì quý vị có thể nhìn được hai bên bờ, có nghĩa là từ núi non, sông hồ cho đến rừng, tất cả đều là những cái cảnh đẹp thưa quý vị. Nếu như mà đi du lịch Na Uy tự túc thì chúng ta miễn sao mình trên 19 tuổi, mình có bằng lái xe thì mình cũng có thể mướn được một chiếc xe ô tô, một chiếc xe để mình chạy. Hoặc là quý vị nào mà biết đi xe máy đó, xe Honda đó thưa quý vị, thì quý vị có thể tự do trên 19 tuổi mà mình có bằng lái thì mình có thể đi mướn. Không, nhưng mà Hồng Ánh không biết rằng là cái bằng lái của quý vị có phải là international không nha thưa quý vị. Có nghĩa là cái bằng lái mình dùng cho khắp nơi được không? Tại vì Hồng Ánh biết là mỗi nơi họ có cái cách lái xe cũng riêng nữa, cho nên mình có cần trước khi đi mình phải tìm hiểu và xem bằng lái của mình nó lái xe được ở Na Uy hay không. Nếu mà được thì trên 19 tuổi là mình có thể mướn được xe rồi. Vâng. Và ở đây nó cũng có những cái nơi mà cái thủ đô mà nổi tiếng có tên là Oslo thưa quý vị. Có rất nhiều du khách họ đến Na Uy, họ đến du lịch ở Oslo. Cái câu trả lời phải nhắc tới đầu tiên là cái thành phố lâu đời nhất của Scandinavia. Cái không chỉ được chiêm ngưỡng, chúng ta chiêm ngưỡng cái sự phát triển của từ văn hóa, từ kinh tế và chính trị của Na Uy tại đây, mà chúng ta còn được hòa mình ngắm nhìn những cái khung cảnh và các vùng nông thôn nữa, những cái dãy núi cao, những cái hàng cây ngút ngàn. Quý vị có thể thỏa tầm mắt của mình về những nơi mà mình muốn đến, từ những cái bể biển tuyệt đẹp cho đến những cái dãy núi cao và những cái miền nông thôn, farmer đó thưa quý vị. Chắc Hồng Ánh chọn về nông thôn quá. Hồng Ánh rất là thích cái gì mà nói về cây cỏ, về cái sự mộc mạc của cái làng quê đó thưa quý vị. Thường là Hồng Ánh hay thích những cái đó. Tuy nhiên quý vị có cái sự chọn lựa riêng của mình. Có thể là tại vì Hồng Ánh xuất thân từ cái miền quê ở Vĩnh Long, từ cái những cái sông lạch, những cái chiếc xuồng, những cái đồng ruộng, những cái con đường làng, cho nên cái gì mà nói về nông thôn làng quê là Hồng Ánh yêu chuộng lắm, thay vì là thành phố, là những cái nơi nhộn nhịp. Nhưng mà đi du lịch thì chúng ta cũng có thể chọn lựa hết, phải không thưa quý vị? Mỗi nơi nó có cái khác, có cái sự mà riêng của họ.

quý vị ơi, nói nhìn những cái cảnh thiên nhiên, những cái công viên rộng lớn trước mắt Hồng Ánh, những cái nó rất là đẹp thưa quý vị. Mà Hồng Ánh nghĩ ở bên này chắc là không có động đất đâu nhỉ. Cho nên thấy những cái căn nhà mà họ xây nhìn rất là kiên cố, những cái tòa lâu đài vậy đó thưa quý vị. Những cái mình nhìn thấy building, rồi mình thấy những cái cảnh nó rất là kiên cố, những cái nơi họ xây cất. Và thưa quý vị, những cái trung tâm đây á, nó nổi tiếng được giải Nobel hòa bình nữa, và các cái khu bảo tồn tự nhiên nữa. Chúng ta đến đây chúng ta khám phá về văn hóa của người Na Uy, cũng như lịch sử của họ, cũng như là những cái thành phố cổ kính với những cái công trình kiến trúc cổ đó thưa quý vị. Họ bảo tồn và họ giữ rất là kỹ từ những cái thế kỷ trước, như là những cái tòa lâu đài có tên là Arkansas, cũng như là cung điện hoàng gia Conchalico Slots, đẹp lắm quý vị ơi. Và nơi đây người ta đến cũng như là cái cuộc sống quý vị sẽ trở thành những cái công tước hoặc là những cái nàng công chúa, những hoàng hậu ở ở đất nước Na Uy này. Vâng, thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi nhiều nơi nữa của đất nước, một cái nơi mà mình thấy là phải đặt chân một lần đến nếu như mà có cơ hội đó thưa quý vị. Hồng Ánh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nha. Xin được chào tạm biệt quý vị.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc coi như thế nào vậy thưa anh Nam Phong, chứ miền Nam thì nắng rất là chói chang và thời tiết cũng rất là dễ chịu. Dạ bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California là một ngày nóng hơn một chút. Ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 77 độ F. Tuy nhiên, thời tiết cũng khá dễ chịu, ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh và có gió nhẹ, cho nên thời tiết cũng không đến nỗi nào nóng lắm. Ngoài trừ là quý vị đậu xe ngoài nắng thì quý vị vào xe thì sẽ thấy hơi nóng, nhưng mà nếu mà bên ngoài thì thời tiết rất là dễ chịu. Vâng. Những ngày kế tiếp như là ngày mai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm vào ngày mai và hạ giảm dần cho đến đầu tuần sau. Từ bây giờ cho đến thứ Bảy, Chủ nhật sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 44%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California, trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 20 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 5 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 20 tháng 4, yếu và có mây từng phần và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 82 độ, gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam 4 dặm 1 giờ. Sát suốt về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 7 giờ 54 chiều. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 13 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 12 tối và lặn lúc 10 giờ 09 sáng. Dự báo cho ngày thứ Bảy thì nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin với tin tức là ngày hôm qua thì Tổng thống Trump ông cho biết là ông sẽ không có bổ nhiệm ông Bill Putin làm giám đốc tình báo quốc gia DNI một cách chính thức, mà đây chỉ là tạm thời thôi. Và ông Trump đã khẳng định như vậy chỉ 2 ngày sau khi mà ông thông báo chọn ông Putin làm giám đốc cơ quan tài chính quốc gia và gia cư liên bang để đảm nhận thêm cái chức mà quyền DNI, tức là quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, để chuẩn bị cho ông này thay thế cho bà Tulsi Gabbard. Mới đây, bà tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng 6 này. Các nhà lập pháp đã lên tiếng chỉ trích quyết định này của Tổng thống Trump và nói rằng ông Putin không có một chút kinh nghiệm nào về tình báo và ông này làm sao mà có thể thực hiện được cái nhiệm vụ được giao phó. Và ông Trump thì ông xác nhận là ông Putin sẽ là chỉ đảm nhận trong một cái thời gian ngắn và ông tin rằng ông này có thể làm được. Hôm ngày thứ Ba thì khi mà công bố ông Putin vẫn làm giám đốc của Bộ Gia cư và chủ tịch hai công ty dịch vụ tài chính được chính phủ bảo trợ, đó là Fannie Mae và Freddie Mac, trong lúc vẫn đảm nhiệm thêm cái quyền giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Cơ quan tình báo quốc gia, người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo cả một cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ, trong đó có cả cơ quan tình báo trung ương CIA và cơ quan an ninh quốc gia NSA, cũng như một số các cơ quan tình báo khác. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc mà trong thời gian gần đây, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ ở New York đã từng đưa ra đề nghị nói rằng Quốc hội nên cấm Bộ Tư pháp lập cái quỹ gần khoảng 1.8 tỷ để bồi thường cho những người nạn nhân của cái vụ sáu Tây Thăng Giêng 2021, và điều này họ nói rằng không hợp lý. Đáng chú ý là trong cái việc đề nghị này thì bên phía Đảng Cộng Hòa có đến 3 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đang tranh cử trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Đó là bà Susan Collins của tiểu bang Maine, ông Dan Sullivan của tiểu bang Alaska và ông John Hostler của tiểu bang Ohio. Ba người này lại bỏ phiếu ủng hộ ông thượng nghị sĩ Chuck Schumer. Tuy nhiên cuối cùng thì điều khoản này vẫn bị chặn bằng cái tỷ số phiếu 49-50. Toàn bộ thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu thuận, cộng thêm 3 người dân biểu của Đảng Cộng Hòa này nữa, nhưng mà vẫn không đủ túc số để cho việc này được thông qua. Thượng nghị sĩ Michael Bennet của Đảng Dân Chủ ở Colorado vắng mặt, nhưng mà điều đó không khác gì vì phía Dân Chủ vẫn cần thêm ít nhất một thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu thuận thì điều khoản này mới được thông qua. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ 2 ngày sau khi ông Todd Blanche, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tuyên bố với Quốc hội rằng DOJ sẽ bỏ cái quỹ này. Quỹ này vấp phải một loạt những cái cản trở về vấn đề pháp lý kể từ khi được công bố cách đây hơn 2 tuần và bị một số các nhà lập pháp phản đối, bởi vì lo ngại số tiền này sẽ không được kiểm soát đầy đủ và có thể chính quyền sẽ trả cho người tham gia trong cái biến cố ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Vào tháng trước, quỹ này được thành lập theo thỏa thuận dàn xếp để Tổng thống Trump bỏ vụ kiện 10 tỷ đô la với sở thuế IRS liên quan đến vụ làm lộ hồ sơ thuế riêng của ông. Bên phía hành pháp đã lập luận quỹ này là một biện pháp sửa chữa phù hợp để bồi thường cho cái điều mà họ khẳng định là cái nạn biến công lực trở thành vũ khí để mà làm khó người khác của chính quyền trước đây của Tổng thống, cựu Tổng thống Joe Biden. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Từ Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 91 điểm và Dow Jones giảm 164 điểm và Nasdaq giảm 598 điểm và vàng giảm 115 Mỹ Kim hay là 4.389 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim là 26.330 đồng cho tiền Việt Nam. Một thùng dầu thô là 91.19 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đề xuất ngân sách mới nhất của San Diego có thể khôi phục một số khoản tài trợ cho nghệ thuật và người vô gia cư. Hội đồng thành phố San Diego sẽ họp vào ngày thứ Sáu để thảo luận về đề xuất ngân sách mới nhất nhằm mục đích khôi phục một số khoản cắt giảm ngân sách từ bản sửa đổi của thị trưởng Florida hồi tháng trước. Các thiết nghị từ văn phòng phân tích ngân sách độc lập bao gồm việc khôi phục một phần các chương trình nghệ thuật, các trung tâm tạm trú cho người vô gia cư và văn phòng dịch vụ trẻ em và thanh thiếu niên. Dự thảo ngân sách của thị trưởng đã cắt giảm mạnh kinh phí dành cho nghệ thuật, gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng và sự kháng cự từ cả chính thành viên hội đồng. Dự thảo ngân sách của thị trưởng sẽ cắt giảm từ 200 đến 250 giường tạo nhà tạm trú cho người vô gia cư ở góc đường 16 và Newton. Tuy nhiên, APA cho biết điều này sẽ dẫn đến việc đóng băng tiếp nhận người vô gia cư trên toàn hệ thống, gây ra gián đoạn dịch vụ. Và một cái bản tin nữa là các nhà hoạt động tập trung biểu tình tại San Diego phản đối đề xuất cắt giảm chương trình Medicare. Các nhà hoạt động nhân quyền đã tập hợp tại San Diego hôm thứ Năm như một phần của nỗ lực toàn tiểu bang nhằm ngăn chặn đề xuất cắt giảm bảo hiểm y tế cho người dân California thu nhập thấp, được gọi là Medi-Cal, của thống đốc Kevin Newsom. Những khoản cắt giảm này không chỉ là giải pháp tạm thời cho một mùa ngân sách khó khăn, chúng thể hiện một sự thất bại về mặt đạo đức, một điều mà có thể mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ để khắc phục. Nicole Wheeler, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận vận động cho thanh thiếu niên, cho biết. Và một bản tin nữa là Marvin Wilbur phát động chiến dịch tranh cử tại khu vực bầu cử Cali 48 chống lại ứng cử viên Cộng hòa Jim Desmond. Hôm thứ Năm, bà Marvin Wilbur, thành viên hội đồng thành phố San Diego, đã khởi động một chiến dịch tranh cử vào Hạ viện khu vực bầu cử số 48 của California bằng một cuộc họp báo tại trụ sở đảng Dân Chủ quận San Diego ở Sunny Mesa. Ông Von Weber sẽ tranh cử với ông Jim Desmond, người được bầu làm chủ tịch hội đồng giám sát quận, sau khi cả hai nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6. Tính đến 4 giờ chiều thứ Năm, ông Desmond đã kiểm được 41.4% số phiếu, còn ông Von Weber chỉ nhận được 19.5%. Và một cái bản tin nữa đó là cơ quan cứu hỏa California cho biết cái đám cháy Border 6 vẫn giữ nguyên diện tích 2.617 mẫu Anh, hiện đã được khống chế 50%. Ba ngày sau khi đám cháy bùng phát ở phía nam đường Macron Valley Road, diện tích bị thiêu rụi ước tính khoảng 2.617 mẫu Anh, trong đó có 1.625 mẫu Anh ở Hoa Kỳ và 992 mẫu Anh ở Mexico. Và một bản tin nữa là sân bay Ramona hiện là nơi đóng quân của máy bay chữa cháy C-130 thứ 4 của Copay, cũng như căn cứ thì là tắt mới. Thống đốc Kevin Newsom hôm thứ Năm thông báo rằng chiếc máy bay chữa cháy C-130 Hercules thứ tư của tiểu bang đã đi vào hoạt động cùng với căn cứ Lattac thứ 11 của California. Cả hai đều đóng tại sân bay Ramona. Vào năm 2024, thì California trở thành một tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc sở hữu, vận hành và triển khai đội máy bay chữa cháy C-130S của riêng mình. Việc triển khai hôm thứ Năm đánh dấu chiếc máy bay từ thứ tư trong tổng số 7 chiếc dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trên toàn tiểu bang. Theo một tuyên bố từ văn phòng của ông Newsom, thì máy bay C-130 có khả năng thả tới 4.000 gallon chất chống cháy để chủ động dập tắt các đám cháy lan nhanh. Cả 7 máy bay, bao gồm 4 chiếc đang hoạt động và 3 chiếc nữa sẽ được cải tạo và chuyển thông. Điều đến từ lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ nhờ một thỏa thuận năm 2018. Và một bản tin nữa là việc kiểm phiếu chậm chạp ở California khiến tiểu bang này trở thành mục tiêu chỉ trích. Điều đó không có nghĩa là cuộc bầu cử bị gian lận. Vài ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang, thì cử tri California đang trong tình thế quen thuộc chờ đợi để biết ứng cử viên nào sẽ tiến vào cuộc bầu cử chính thức trong các cuộc đua quan trọng nhất cho chức vụ thống đốc và thị trưởng Los Angeles. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những vấn đề đó chưa được giải quyết, cùng với một số cuộc đua vào quốc hội có kết quả xích sao, bởi vì tiểu bang này thường mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để hoàn tất việc kiểm đếm phiếu. Việc Tổng thống Donald Trump phàn nàn về tốc độ kiểm phiếu và cáo buộc gian lận như ông đã làm hôm thứ Năm cũng không phải là điều bất thường. Ông đã làm điều này nhiều lần trong quá khứ. Điều bất thường là Trump tuyên bố Bộ Tư pháp của ông đang điều tra việc kiểm phiếu. Tại sao việc kiểm phiếu lại bị trì hoãn? Tổng thống đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của mình. Và bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến thêm một cái tin vui cho đảng Cộng Hòa. Phe đa số Cộng Hòa tại Thượng viện đã thông qua luật vào sáng sớm ngày hôm nay để cấp ngân sách cho các cơ quan công lực di trú của bên hành pháp sau cái phản ứng dữ dội từ cả hai đảng liên quan đến vấn đề quỹ để mà chống vũ khí hóa về vấn đề chính trị lên đến con số 1.8 tỷ. Và bên phía Cộng Hòa đã thành công trong việc thông qua dự luật trị giá 70 tỷ. Văn bản vốn cấp ngân sách cho các cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, cùng với lực lượng tuần tra biên giới cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump với tỷ lệ bỏ phiếu là 52/47 sau nhiều tuần bị trì hoãn. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của đảng Cộng hòa Alaska là thành viên Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống lại cái gói dự luật cuối cùng. Văn bản vốn cũng bị toàn bộ phe Dân chủ phản đối. Thượng nghị sĩ Michael Bennet của đảng Dân chủ đã vắng mặt trong buổi bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng cũng diễn ra ngay trước 5 giờ sáng sau một cuộc chạy đua dài hạn về vấn đề bỏ phiếu kéo dài khoảng 18 tiếng đồng hồ, thời điểm các thượng nghị sĩ có thể đưa ra những sửa đổi. Các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng đã đề nghị 29 điểm sửa đổi và kiến nghị trước khi bỏ phiếu thông qua lần cuối cùng. Trong đó có một số thành viên đảng Cộng hòa đã ủng hộ những sửa đổi đi ngược lại những ưu tiên ban đầu mà ông Trump đưa ra. Bên phía Cộng hòa rốt cuộc đã đánh bại nhiều nỗ lực của các thượng nghị sĩ cả hai bên chiến tuyến nhằm luật hóa chính thức việc chấm dứt, việc thay đổi quỹ đen hòa giải. 8 thành viên của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ một sửa đổi nghiêm cấm các khoản chi trả từ quỹ này cho những người tham gia vào ngày 6 tháng Giêng, những người đã bị kết án là có hành hung nhân viên thực thi pháp luật, nhưng sửa đổi đã không đạt được 60 phiếu cần thiết để thông qua, cho nên cuối cùng dự luật này vẫn được thông qua mà không có sửa đổi nhiều. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề di trú. Một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu, tức là ngày hôm nay, đã ra phán quyết hủy bỏ những chính sách của bên phía hành pháp trong việc ngăn chặn những công dân từ 39 quốc gia nhận quyết định cuối cùng về vấn đề hồ sơ tị nạn hay là giấy phép lao động hoặc là thẻ xanh hay là xin vào quốc tịch. Trong phán quyết dài 135 trang thì chánh án liên bang John McConnell tại tòa sơ thẩm địa hạt liên bang ở Rhode Island khẳng định sở di trú ban hành một loạt những chính sách không đúng với lại hiến pháp. Và vấn đề này đã nhắm vào người dân đến từ 39 quốc gia thuộc các nơi như châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin và vùng Trung Đông. Vị chính án này đã chỉ trích rằng các biện pháp này đã đẩy những người dân đang sinh sống tại Hoa Kỳ vào cái tình trạng lấp lửng không biết gì về mặt pháp lý vô thời hạn của mình hết. Ông nhấn mạnh là cơ quan quản lý đã để cho những định kiến bài xích người di dân vốn bị cấm, nó đã làm ảnh hưởng tới cái quá trình đưa ra quyết định của mình. Theo phán quyết thì các chính sách này bao gồm lệnh phải đình chỉ trên phạm vi toàn cầu. Đối với những đơn xin tị nạn mà nộp lên cơ quan này thì phải nhận hết, đồng thời tạm ngừng giải quyết hồ sơ di trú của những người đến từ những quốc gia nằm trong danh sách cấp cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Điều này khiến cho vô số người không thể xin được thẻ xanh, không thể nhập được quốc tịch hoặc là không thể hưởng những quyền lợi hợp pháp khác. Loạt chính sách đóng băng hồ sơ nói trên được hành pháp công bố vào tháng 11 năm ngoái. Biện pháp này được ban hành ngay sau khi giới chức trách nhiệm cáo buộc một công dân gốc Afghanistan tên là Ramamullah Rakanwar đã bắn hai quân nhân thuộc vệ binh quốc gia tại Washington DC. Nghi phạm này cho đến nay vẫn tuyên bố là mình không có tội. Chánh án McConnell vạch rõ rằng sự thay đổi đột ngột này đã vi phạm nghiêm trọng luật di trú quy định về trách nhiệm của sở di trú, áp dụng luật một cách không có công bằng và đáng nói hơn là gánh nặng của chính sách này lại đè nặng lên trên vai những người di dân mà tuân thủ theo đầy đủ mọi thủ tục pháp lý, thay vì chỉ có một nhóm người nhập cảnh trái phép vốn luôn bị chính quyền ông Trump chỉ trích. Democracy Forum, một tổ chức pháp lý phi lợi nhuận tham gia đại diện cho các nhóm di trú, đã hoan nghênh cái phán quyết này của bên phía tòa án. Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có một bình luận nào phản hồi về cái phán quyết nói trên của vị quan tòa mà chúng tôi vừa nói ở tại Rhode Island. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳ Hương.
1: Quỳ Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Nhà nước có thể mua lại nhà ở xã hội để công nhân thuê. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết nhà nước có thể bố trí mua lại các khu nhà ở xã hội để làm quỹ nhà cho thuê, đồng thời triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê tại nhiều địa phương có đông công nhân nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định cho người lao động. Theo Thủ tướng thì hiện nay phần lớn người lao động chưa có nhà ở, phải thuê trọ trong điều kiện chật hẹp, hạ tầng còn hạn chế và giá thuê cao. Bên cạnh đó, nhiều gia đình công nhân gặp khó khăn khi trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế phục vụ con em còn xa nơi làm việc. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý và năng suất của người lao động. Và một bản tin nữa là Việt Nam bác bỏ kết luận của Mỹ về lao động cưỡng bức. Trước đề xuất áp thuế bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã lên tiếng khẳng định Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Và một bản tin tiếp theo, Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 4 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam liên quan đến hoạt động của tàu hộ về Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngày 4 tháng 6, tại một cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao là Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến các phát biểu gần đây của Trung Quốc và Hà Lan về hoạt động của tàu hộ vệ của Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng

0: Báo cáo chỉ ra rằng các nguồn vốn có liên hệ tới Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thông qua các tổ chức phi lợi nhuận nội địa của Mỹ để chảy vào các trường đại học của Hoa Kỳ, nhằm lách hệ thống khai báo nguồn vốn nước ngoài do chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai. Và một cái bản tin nữa là ông Putin bàn về Ukraine và quyền lực ủng hộ đề xuất hòa bình của ông Trump. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày thứ Năm 4 tháng 6 đã trả lời phỏng vấn của nhiều hãng thông tấn quốc tế, bao gồm Reuters, bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế. Ông đưa ra quan điểm về tình hình chiến sự ở Ukraine, đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump triển vọng tiếp tục tại vị đến năm 2036, cũng như tình hình kinh tế Nga. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi một bức thư công khai tới ông Putin, đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp mặt. Tổng thống Trump phản hồi rằng nếu ông Zelensky và ông Putin gặp nhau để thảo luận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine thì đó là một điều rất tốt. Rồi, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Tin tức liên quan đến việc ông Todd Blanchard là hiện giờ đang ở cái chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp để tạm thời thay thế cho bà Pam Bondi. Thì mới đây, bà Pam Bondi cho biết là ông Todd Blanchard chính là người phụ trách cái vụ công bố hồ sơ của Jeffrey Epstein. Theo bản ghi chép lại nội dung trong cuộc điều trần thẩm vấn của Ủy ban Giám sát Hạ viện được công bố hôm ngày hôm qua, bà Bondi đã cố gắng tránh liên hệ với cái cách mà Bộ Tư pháp giải quyết vụ hồ sơ của Epstein trong bối cảnh bên phía hành pháp của ông Trump vẫn đang đối phó với hậu quả chính trị của vụ này. Bà Bondi nói là ông Blanchard là người phụ trách thủ tục này và toàn bộ vụ công bố hồ sơ Epstein, cho nên ông là cái người chịu trách nhiệm. Khi mà bà được hỏi về cái vai trò của bà trong cái vụ công bố hồ sơ này theo cái đạo luật minh bạch hồ sơ Epstein, cho tới nay thì Bộ Tư pháp đã công bố gần 3 triệu trang hồ sơ của tội phạm Epstein theo lệnh của Quốc hội. Nhưng trong cuộc thẩm vấn vào tháng trước, bà Bondi bị ép buộc phải giải thích là tại sao Bộ Tư pháp vẫn chưa công bố 3 triệu trang khác còn giữ lại. Bà Bondi nói là Bộ Tư pháp không còn giữ tài liệu nào nữa và số hồ sơ còn lại chỉ là bản sao hoặc là tài liệu đặc quyền, bất chấp khả năng các nhà lập pháp, cả hai đảng cáo buộc là bên phía Bộ Tư pháp đã giữ lại hoặc là phản ứng khá lạ lùng đối với hồ sơ của Epstein, vô tình để lộ thông tin nạn nhân của tay tội phạm tình dục này. Và bà Bondi từng bị chỉ trích nặng sau khi tuyên bố trên hệ thống truyền hình là danh sách khách hàng của ông Epstein đang nằm trên bàn của bà. Bà đã nói điều này vào năm 2025, nhưng mà sau đó thì bà đã rút lại lời tuyên bố và cuối cùng khẳng định không có một cái danh sách nào như bà nói. Vụ đó đã làm dư luận mất niềm tin, và sau nhiều vụ nói hớ khác, Tòa Bạch Ốc đã giao cho ông Blanchard phụ trách hồ sơ Epstein. Hồi tháng 4 thì Tổng thống Trump đã sa thải bà Bondi và ông Blanchard tạm thời làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hôm ngày thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết ông dự tính đề cử cho ông Blanchard làm lãnh đạo của Bộ Tư pháp chính thức trong tương lai. Ông Trump công bố ý định này trong một buổi tiệc tối riêng tại Rose Garden trong khu vực Tòa Bạch Ốc. Ông nói là chúng tôi sẽ chọn ông Blanchard làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp chính thức trong thời gian trước mắt. Và ông Dan Scavino là phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc đã ghi lại điều này trên mạng xã hội. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau thì Thượng nghị sĩ John Thune của Đảng Cộng hòa thuộc South Dakota, trưởng khối đa số Thượng viện, lưu ý cũng rất là khó nói là ông Blanchard

0: sẽ được Thượng viện chuẩn thuận hay không, phải chờ đến lúc đó mới biết. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là Hạ viện Mỹ thúc đẩy dự luật nhắm vào các vi phạm của doanh nghiệp Trung Quốc. Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6 đã thông qua một dự luật lưỡng đảng nhằm thiết lập cơ chế thực thi pháp luật chuyên trách trong Bộ Tư pháp Mỹ để tăng cường trấn áp các hành vi vi phạm thương mại liên quan đến doanh nghiệp Trung Quốc, bao gồm trốn thuế, quan lách các quy định xuất nhập khẩu, rửa tiền thông qua hoạt động thương mại và buôn lậu. Và một bản tin nữa là lưỡng đảng Mỹ đề xuất cấm robot Trung Quốc vì lo ngại an ninh của quốc gia. Các nghị sĩ lưỡng đảng tại Hạ viện vừa giới thiệu một dự luật mới nhằm ngăn chặn robot do Trung Quốc và các quốc gia bị xem là đối thủ của Mỹ thâm nhập thị trường nước này, với lý do các thiết bị đó có thể trở thành công cụ gián điệp hoặc là gây nguy hại cho an ninh của quốc gia. Và một bản tin nữa là tài khoản một người đàn ông bất ngờ xuất hiện 21.8 tỷ USD. Một người đàn ông ngoại quốc sống tại Thổ Nhĩ Kỳ gần đây bất ngờ nhận được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Tài khoản ngân hàng của anh đột nhiên xuất hiện khoản tiền khổng lồ trị giá 21.8 tỷ Mỹ Kim, khiến cho anh lập tức lọt vào hàng ngũ tỷ phú thế giới. Tuy nhiên, số tiền không rõ nguồn gốc này không mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho anh. Hiện anh đang bị điều tra vì khoản tiền đó, đồng thời tài khoản cũng đã bị đóng băng hoàn toàn. Và một bản tin nữa là con của Tổng thống Donald Trump từ chối đầu tư vào Trung Quốc vì rủi ro về pháp lý. Chiều ngày thứ Năm 4 tháng 6, con của Tổng thống Donald Trump, con trai của cả của Tổng thống Mỹ, phát biểu tại một sự kiện kín dành cho giới đầu tư ở Zurich, Thụy Sĩ rằng ông sẽ không đầu tư vào Trung Quốc, đồng thời cảnh báo không nên xem chính quyền Trung Quốc là đồng minh. Và một bản tin nữa là Đảng Cộng Hòa đặt cược vào Lido Sài Gòn để giữ Hạ viện. Quận Cam là Orange County ở tiểu bang California có một đoạn dài khoảng 1.5 dặm trên đại lộ Bonta với những dãy trung tâm thương mại ngoại ô trong khóa bình thường. Tuy nhiên, đây thực chất là một trong những trung tâm văn hóa tập trung nhất của khu vực. Hàng trăm tiệm bánh, nhà hàng, hiệu thuốc, trồng bài, phòng khám nha khoa và các cửa hàng khác tại đây chủ yếu phục vụ cộng đồng người Việt nhập cư địa phương, cung cấp đủ loại hương vị quê hương từ một tô phở giá 8 đô la cho đến một bát tổ yến ăn được trị giá 850 đô la. Quận Cam là nơi sinh sống của cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, với khoảng 240.000 cư dân gốc Việt, phần lớn trong đó họ sinh sống tại khu vực Lido Sài Gòn, tức là tiểu Sài Gòn và vùng phụ cận. Cộng đồng người Việt này trải qua các thành phố Garden Grove, Westminster, Ocean Valley và Santa Ana. Dọc theo đại lộ Bonsa, quốc kỳ Mỹ tung bay bên cạnh lá cờ vàng ba chọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa, nhằm tưởng niệm làn sóng người tị nạn Việt Nam định cư tại đây sau sự kiện Sài Gòn bị thất thủ năm 1975. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego. Và Quỳ Hương xin thông báo là Quỳ Hương xin đọc một cái danh sách. Hôm nay là chắc có lẽ là cuối tuần rồi, Quỳ Hương xin tổng kết được những người mới nhất nhận từ hôm qua. Đây là danh sách các tham nhân ủng hộ từ ngày 27 tháng 4, 2026 để sửa một cái hệ thống máy móc của đài tiếng nước tôi bị trở ngại về kỹ thuật vừa qua. Người đầu tiên đó là chị Miền Trung 200 Mỹ Kim và cô Sáu hát quận cổ ở San Diego 200 Mỹ Kim, cô Châu Hoài Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim và cô ca sĩ Ngọc Linh ở Ottawa 200 Mỹ Kim, chị Mai sửa đồ ở Imperial Peak 200 Mỹ Kim và dì Ba ở đường Highland 100 Mỹ Kim, dì An ở chợ 99 50 Mỹ Kim, cô Lê Dung ở San Diego 100 Mỹ Kim và cô Việt ở Clemenceau 100 mỹ kim, mục sư Phan Thanh Bình 500 mỹ kim, nhà thơ Trần Duyên 100 mỹ kim, và chị Thuận Hoài Hương mới vừa nhận ngày hôm qua ở đường Sa Môn là 50 mỹ kim. Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã phụ giúp cho đài để sửa khắc phục cái kỹ thuật vừa qua, hôm nay đã cũng gần xong hết rồi. Và Hoài Hương xin thành thật cảm ơn quý thân nhân. Và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây là nhà thuốc tiệm những cái loại thuốc của nhà thuốc Qua Đà thì đã được gửi cho anh Đạt ở tiệm nước Hoàng Hảo ở Tô Lương Ngoài Quế để bán những loại thuốc của nhà thuốc Qua Đà. Mọi thứ liên lạc xin quý vị gọi cho anh Đạt số 0919549982. Anh Đạt ở sau lưng tiệm Ngoài Quế ở đường El Cajon, đường 47 đó quý vị. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Tốt Hôm Nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong tổng bài.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Xin kính chào quý khán giả đã đang đến với chương trình diễn đàn Ước mơ thành thân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này miệt mài trong suốt những năm tháng vừa qua. Hôm nay cái chương trình được gọi là Chuyện đời thường, và Chuyện đời thường nó là một trong những chương trình của diễn đàn Ước mơ canh tân. Diễn đàn này là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt tân và thân hữu cùng nhau đóng góp để nói về những cái vấn đề mà nó liên quan đến đời sống của đồng bào của mình tại Việt Nam, và nói về đến những cái giải pháp hay là những cái văn hóa tích cực để mà góp phần xây dựng cái đời sống tốt đẹp hơn. Thì hôm nay chúng tôi là Đông Xuyến, có rất là hân hạnh với những người bạn đồng hành trong chương trình Chuyện đời thương. Thì có hai bạn là bạn Mộc Lan và bạn bên Úc và bạn Minh Tâm ở Việt Nam. Thì chắc là mời hai bạn chào, gửi lời chào đến quý khán thính giả.
1: Xin Mộc Lan xin chào quý chào chị Đông Xuyến, chào bạn Minh Tâm cũng như chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước mơ canh tân.
2: Dạ, em chào chị Xuyến, chào chị Mộc Lan và chào quý vị khán giả đã nghe chương trình Ước mơ canh tân, cũng như là khán giả đã quan tâm đến câu chuyện đời thường.
0: Thì câu chuyện đời thường ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề ứng xử nó nhân văn thì nó như thế nào, nó ra sao. Và cái thực sự cái mục tiêu của cái chương trình ngày hôm nay á là muốn gợi những cái suy nghĩ về văn hóa ứng xử của chúng ta hiện nay, và nhìn lại cái cách mà mình đối xử với nhau từ gia đình, học đường, trên mạng xã hội, và ngay cả trên đường phố nữa. Hy vọng là cái chương trình nó cũng sẽ đóng góp một phần nào đó nuôi dưỡng cái tinh thần nhân văn, nhân bản, tạo cái sự cảm thông, tinh thần trách nhiệm và tôn trọng cái nhân phẩm của nhau. Và mong là trong cái chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý khán giả nghe và chia sẻ đóng góp cùng với lại chúng tôi để chúng ta xây dựng một cái văn hóa đối thoại, một cái ứng xử lành mạnh hơn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Thì có lẽ là chút nữa sẽ xin mời quý khán giả chia sẻ và đóng góp cùng với anh chị em chúng tôi trong câu chuyện đời thường ngày hôm nay. Vì đầu tiên á thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan cũng như là khán giả mà đang theo dõi đó, thì cái điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử ở Việt Nam ngày hôm nay? Từ mạng xã hội đến đời sống hàng ngày, mọi người nghĩ sao? Chuyện gì đang xảy ra?
2: Theo như em ấy, em nói trả lời trước đó là nó con người ta dần dà nó không còn cái sự nhẫn nại, thiếu nhẫn nại, thiếu cái cách để mà mình gieo cái lời hay ý đẹp, hay là nói một cái gì mà nó tích cực cho nhau bởi một cái lời nói. Thì em thấy nhiều, nhưng mà mình không biết phân tích như thế nào, nhưng mà mình nghĩ rằng là đôi lúc nha, ở dưới chính bản thân mình nó dồn nén một cái gì đó nhiều quá, mình cũng bị bức xúc và bộc lộ ra. Chính bản thân mình á, là cái người phải phải nói là phải cố gắng, phải sống tích cực, rồi phải phải phải cố gắng thật là nhiều, trau chuốt mình mỗi ngày, bởi cái nhưng mà vì cuộc sống nó tất bật quá, nó áp lực ở nhiều phía, nó làm cho con người ta, chính bản thân mình đôi lúc mình cũng cáu luôn, mình cũng không có chậm lại để rằng mà mình như là anh nghĩ là vội vã quá, vội vội vàng khi quyết định một vấn đề gì đó.
0: Có sự tất bật và áp lực phải không em? Mộc Lan nghĩ sao?
1: Theo Mộc Lan nghĩ thì cái văn hóa ứng xử của chúng ta hiện giờ, của người Việt hiện giờ, thì ngay kể cả trên môi trường mạng xã hội hay là trong cái thực tế đời thường ấy, thì nó cũng có một số những cái vấn đề. Ví dụ như mạng xã hội có một cái ưu điểm là cho con người ta dễ dàng bộc lộ được cái quan điểm của mình, ở trên đó một cách phổ biến, và có thể là nó có cái sự bày tỏ quan điểm dễ dàng hơn như trước kia. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì là lại sinh ra một cái văn hóa, đó là thay vì là đồng cảm hay thấu hiểu thì người ta thiên về phân công kích và phán xét nhiều hơn, và có những cái tình huống đó là tạo lên những cái tư duy đám đông ấy, mà có thể sẵn sàng làm tổn thương bằng những cái ngôn từ đối với một cái sự việc nào đó. Thì cái đấy nó là một cái vấn nạn về về cái văn hóa ứng xử hiện giờ của Việt Nam và liên quan đến cái vấn đề mạng xã hội. Và cái thứ hai nữa là Mộc Lan nghĩ rằng là cái văn hóa ứng xử của chúng ta nói chung và Việt Nam nói chung ấy là thiếu cái sự lắng nghe, thật sự rất thiếu cái sự lắng nghe. Người ta thường là rất là mong muốn được bày tỏ, được nói, nhưng mà để mà một người hay là để lắng nghe một ý kiến của người khác, một cái quan điểm của một người khác mà lại cái quan điểm đó mà không may nó lại khác quan điểm của mình nữa, người ta lắng nghe sâu nó rất là khó. Đấy, nó cũng là một cái mà cái văn hóa ứng xử của người Việt mình nói chung là có một cái đó là suy giảm khả năng lắng nghe, hay là không có khả năng lắng nghe, chưa có khả năng lắng nghe. Rồi bên cạnh đó, như là Minh Tâm cũng có nói, là những cái áp lực kinh tế cũng như là những cái khó khăn ấy, nó ảnh hưởng đến, thì nó tạo áp lực thì khiến cho cái tinh thần của mọi người giao tiếp với nhau cảm giác là nó khó hơn, khó để bộc lộ được những cái sự nhẹ nhàng hay những cái sự dịu dàng, mà nó là những cái nhanh. Tóm lại thì Mùng Lan nghĩ rằng là có một cái gì đó là mình do mà mình vội vã, mình nôn nóng, mình không thiếu cái sự kiên trì. Dạ, thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lan nghĩ là cái văn hóa ứng xử của Việt Nam hiện bây giờ là giống như vậy. Đó là những cái mặt mà nó chưa được theo như cái suy nghĩ của Mộc Lan là như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái mặt tích cực, nhưng mà đây là muốn chia sẻ cái điều đó. Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn Mộc Lan và Minh Tâm. Lúc mà nghe các bạn chia sẻ thì thật sự nói với lại quý khán giả và các bạn luôn, mấy hôm nay mình cũng hơi buồn á, là tại vì thấy cái văn hóa ứng xử trên mạng á, mình nói thiệt nha, mình thấy những người nghệ sĩ Việt Nam á, vừa rồi trong cái khía cạnh mà Miu Lê bị công kích rất là nhiều vì vấn đề mà cổ về Miu Lê em đó sử dụng ma túy này vân vân, và những người như Long nghệ sĩ Long Nhật hay là em Minh Sơn thì phải, thì như là mình cảm thấy cái vấn đề mà nghiện đó, nó không phải là cái vấn đề về đạo đức đâu, nó một phần rất lớn là về cái vấn đề sức khỏe, về tâm lý, về tâm thần á, và nó là theo ở Hoa Kỳ nó là một cái bệnh nha, bệnh nghiện, chứ không phải là tự người ta muốn mà nói như vậy đâu. Có những người họ có những cái khó khăn riêng, những cái góc khuất riêng trong cuộc sống, những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm không có tiết chế được vân vân, và nó đưa đến những cái dễ mà bị thu hút vào dùng những cái gì bên ngoài mình, những cái chất nghiện để mà tiết chế vân vân, rồi áp lực của những người đồng tuổi và của bạn bè vân vân, thì nó có nhiều yếu tố lắm, nhưng mà không thể mà giống như là Mộc Lan nói, không thể là không kích, không thể là phán xét. Thực sự mình thấy rất là thương các bạn này luôn á. Chuyện mà các bạn phạm pháp thì có luật pháp xử các bạn rồi, nhưng mà cái khía cạnh mà con người với nhau và mình không có hiểu rõ hết mọi vấn đề, và cái sự công kích và phán xét á, mình thấy rất là nặng nề, rất là nặng nề trên mạng xã hội. Và dường như mình cảm thấy là cái văn hóa ứng xử của mình ở trên mạng xã hội nó có tính cách bầy đàn, mà cái kiểu như mà hội đồng á, hội đồng ngôn ngữ với những người mà họ bị có những vấn đề, và họ mà nó là lên án một cách rất là khắt khe. Ngay cả những người diễn viên mà họ đóng những cái vai phản diện á, mà họ đóng hay đến cái độ mà cái người xem cũng ghét cái vai đó, nhưng mà nó lại trở thành cái hình tượng cái chuyện là khán giả ghét cái người diễn viên đó luôn, và công kích cái người diễn viên đó, thì mình phải nói là nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ không biết là bà con mình có chuyện gì ý nghĩa khác để làm ngoài cái chuyện mà công kích và phán xét và lên án một cách rất là khắc nghiệt đối với những người cuộc đời của họ nó từ những người của công chúng mà chính bản thân họ là những người rất là con người. Thành ra là thấy cái đó mình thấy cái văn hóa bầy đàn mà lên án đó nó là một cái điều gì nó toxic á, nó độc hại. Và một cái mà mình thấy nữa là các bạn chắc là các bạn cũng rất là quen thuộc đó là cái vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực học đường á, mà mình thấy nhan nhản ở trên mạng đem tới mẹ chồng với con dâu rồi chồng với vợ rồi vợ với chồng nghĩa là đánh nhau rồi học sinh hội đồng nhau, học sinh nam nữ hội đồng nhau đánh đập nhau thì mình thấy cái văn hóa ứng xử đúng là các bạn như các bạn nói là người ta thiếu tiết chế, có thể là vì cái áp lực trong cuộc sống hoặc là chính những người bạo hành người khác họ cũng là nạn nhân của sự bạo hành để mà họ đi theo một cái khuôn mẫu ấy, mà không biết cái khuôn mẫu nào khác ngoài cái khuôn mẫu bạo hành hoặc là thiếu kiên nhẫn hoặc là để đánh đập và lên án chửi bới lẫn nhau vân vân. Thì đây là cái điều mà mình thấy nó rất là bất an cho những người trong cuộc ha, cũng như là những người chứng kiến những cái cảnh tượng như vậy. Một cái xã hội mình thấy nó không có cái sự an toàn cho mọi người, thì cái văn hóa như vậy nó không có nhân văn ha. Thì các bạn thấy là theo các bạn thì hồi nãy các bạn có nói về khía cạnh áp lực trong đời sống nó làm cho người ta mất cái khả năng tiết chế, mất cái sự kiên nhẫn. Thì đúng nha, theo vấn đề khoa học về não trạng thì nếu mà cái não giữa, cái não cảm xúc của mình mà nó bị quá tải thì cái não trên đằng sau cái trán của mình nó sẽ mất đi cái khả năng tiết chế cảm xúc, tiết chế ngôn ngữ và tiết chế hành vi. Thì cái đó đúng rồi. Các bạn có thể chia sẻ thêm những cái điều mà theo các bạn nghĩ là tại sao nó lại tạo nên cái văn hóa ứng xử như vậy?
2: Dạ, em cái suy nghĩ này nè. Khi mà một người ta muốn sống tốt, sống nhân văn, cái đó hầu như ai cũng muốn hết, mà tại sao người ta lại không làm được? Đôi lúc người ta, em nghĩ rằng là ai đó trong một lúc nó cũng sẽ suy nghĩ là tại sao hôm nãy mình hơi nóng giận quá ha, họ cũng có suy nghĩ đó. Nhưng mà tại sao ngay lúc đó họ không kiềm chế gì? Là do mỗi một ngày, từng ngày, cái này nó mài, nó rèn giũa qua từng ngày một đó chị. Với lại cái xã hội nè, đôi lúc không có cái đất, không có cái cơ hội để cho người ta làm người tốt. Em nói ví dụ như bây giờ cái câu chuyện mình bước ra xã hội này, nếu như nó có luật pháp nghiêm minh, nó có những cái người đứng về lẽ phải, luật pháp đứng về lẽ phải, thì con người ta sẽ rất là nghiêm khắc và thậm chí là tự tin vào đó, dựa vào đó đấy. Còn bây giờ giống như là một cái xã hội mạnh bằng yếu thua, nó giống như cái bản năng của tự nhiên ấy, của những cái cứ hãy phần thánh gì mình đã, rồi sau đó tính sao. Và đặc biệt là những người có tiền, có quyền nữa, thì chẳng có xem ai ra gì, và họ mặc nhiên rằng họ cho họ có nhiều cái quyền hơn. Cho nên từ đó người ta không có còn sợ hãi, người ta không có còn thấy cái điều gì sai nữa. Có nghĩa là giống như bây giờ ta nói có tiền là cái gì cũng đúng, họ có cái định nghĩa, định kiến, cái suy nghĩ vậy luôn. Và bắt đầu họ thấy họ được quyền bắt nạt, họ được quyền ăn trên ngồi trước, họ được quyền hành xử theo cái ý, cái bản năng của họ. Và không ai có quyền phán xét họ, vì cớ họ có thế lực, họ có quyền hành trong tay, họ có tiền của nhiều. Từ đó nó em nghĩ là từ những cái xã hội, cái thể chế mà nó có nhiều cái sự bao che về quyền lực đó, thì hầu như là nơi đó tìm kiếm cái nhân văn, tìm kiếm cái gì nó nhân bản, nó tốt đẹp hầu như khó. Nhìn chung ở trên những cái xã hội của các quốc gia mà như mình biết đi, thì nếu như người yếu mà được bảo vệ bởi luật pháp, được những con người dám đứng ra để bảo che chở cho họ, thì chính những con người sai đó họ cũng làm càng làm quấy được. họ cũng bản thân họ cũng phải e dè và họ nhắc nhở rồi, họ học thậm chí là không dám.
0: Cảm ơn. Em nói, em đang nói là quyền, khi mà quyền và tiền lên ngôi và không có cái luật pháp để bảo vệ những người yếu thế thì xã hội nó mất đi cái sự nhân văn, là tại vì những cái sự nhân văn, những người mà không có đất để cho người sống tốt. Thì Mộc Lan nghĩ sao về điều mà Minh Tâm vừa mới nói?
1: Em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của Thanh Tâm. Em thì em có bổ sung thêm cái ý của em, đó chính là cái xã hội ngày nay á, thì mọi thứ phát triển, công nghệ phát triển, mạng xã hội phát triển, vì vậy cho nên là giống như kiểu con người đang sống trong một cuộc sống hối hả, chạy quá nhanh, đi rất là nhanh, không chậm lại một nhịp để mà dành cho cái sự thấu hiểu. Ví dụ như là người ta trên mạng xã hội có thể là bày tỏ một cái dòng trạng thái thôi, hoặc là một đôi câu gì đó, thì người ta đã dễ dàng kết nối với nhau rồi. Cái giới trẻ bây giờ có cái xu hướng như vậy. Hoặc là ví dụ như nó như cái suy nghĩ của Minh Tâm ấy, trong cái bối cảnh xã hội khi tiền với quyền lên ngôi thì đi cùng với đó là nó có những cái lợi ích cá nhân chẳng hạn, thì có những cái mối quan hệ người ta được xây dựng dựa trên cái lợi ích chứ không phải xuất phát từ cái sự chân thành nữa. Vì vậy cho nên là khi đã dựa trên cái lợi ích rồi thì người ta cũng, mà khi mà đã ảnh hưởng đến lợi ích rồi thì người ta rất là dễ buông những cái lời lẽ, những cái cách ứng xử nó thiếu tôn trọng và nó không có thể hiện được cái tính nhân văn dành cho nhau nữa. Rồi bên cạnh đó thì cái sự khuếch đại cảm xúc á, cái sự khuếch đại cảm xúc, cái sự mà người ta cái tôi cá nhân nó cao, cho nên là người ta dễ dàng phản ứng với một cái sự việc nào đó, với một cái tình huống nào đó nó nhanh, nó nhiều hơn, mà người ta không cho bản thân cái thời gian để mà suy nghĩ, ngừng lại để mà suy nghĩ mình nên làm như thế nào, mình đừng đặt cương vị của mình trên cái vị trí của người kia hay cái sự việc kia thì mình sẽ như sao. Thì đó là cái mà em nghĩ là như vậy, chị Xuyên.
0: Này, nghe Mộc Lan nói như là mình, khi mình sống nhanh, mình không có cái văn hóa sống chậm lại thì cũng làm cho con người ta thiếu cái khả năng quan sát và khả năng tự nhìn lại, có nhận thức lại để mà người ta tiết chế cái hành vi của mình hơn khi mà mình sống trong một môi trường như vậy. Và nãy giờ tụi mình đều đồng ý với nhau, khi mà quyền và tiền lên ngôi, đặc biệt là khi mà cái văn hóa vật chất nó hơn cái văn hóa nhân phẩm của con người á. Yeah. Cái vật chất nó có giá trị cao hơn là cái nhân phẩm con người, thì cái sự nhân văn trong cuộc sống nó mất đi, và những cái giá trị sống giữa con người với nhau và không lệ thuộc vào vật chất nó cũng mất dần đi. Thành ra là hồi nãy giờ, lúc mà trước khi tụi mình nói chuyện với nhau ngày hôm nay, thì chị cũng có nhớ là Mộc Lan cũng chia sẻ là có những cái trải nghiệm mà người ta xem với nhau là ồ, nhà có to hơn không, đi xe có đẹp hơn không, mặc quần áo có hàng hiệu không, và mang những cái nữ trang đó có đắt tiền hay không, vân vân, để mà đánh đồng cái giá trị con người với vật chất để mà xem là có nên tương tác, có nên tôn trọng cái người này hay không. Và nhảy như Mộc Lan nói là cái lợi ích cá nhân, cái khi mà người ta bắt đầu sống cho cái sự vị kỷ của mình, thì cái sự nhân văn và cái sự kết nối, cái sự đồng cảm, cái sự khả năng cái lắng nghe và cái sự cảm thông với nhau, sống chậm lại để sống tử tế hơn với nhau, nó cũng mất dần đi, đúng không? Thì trong một cái hai bạn cứ thoải mái nhảy vào khi mà có cái gì muốn nói nha. Bây giờ mình muốn hỏi thêm với quý khán giả luôn, với mọi người nè, cái khía cạnh mà về giáo dục trong gia đình á, trong học đường á, là nó rất là quan trọng trong cái điều mà mình phát huy cái văn hóa nhân bản, cái văn hóa mình cái sự nhân văn ha. Người ta dùng cái chữ nhân văn và nhân bản rất là nhiều, nhưng mà trước khi mình đi vào cái này thì theo mọi người nghĩ nhân văn nó như thế nào, và nhân bản nó, với nhân bản nó, cái đó nó có giống với khác nhau hay không, hay là nó cùng đồng nghĩa với nhau, mọi người nghĩ sao? Trước khi mình đi vào cái khía cạnh mà giáo dục ở học đường và trong gia đình nó có ảnh hưởng đến cái cách sống của một con người.
2: Em nói đi.
0: Em
2: trả lời trước nha. Dạ. em nghĩ cái nhân bản nó cao hơn. Em nghĩ là một con người, một nhân bản nó giống như một cái copy, nhưng mà làm ra một con người giống như đó, và nhân văn nó cao hơn cái nhân văn. Cái nhân văn mỗi ngày đó là mình hành xử, mình trao chuốt được, mà nhân bản nó gần như là một cái
0: gốc lõi, gốc lõi hả?
2: Gốc lõi, đúng rồi, cái gốc lõi. Đó. Thì thêm cái câu chuyện này nữa em kể nào về vấn đề học đường và vấn đề bạo lực học đường. Thì có một đứa bé mà ngày nào em cũng tiếp xúc với nó, là em hay ghé cái quán đó, em có công việc đi công chuyện nó hay ghé đi không. Thì đứa bé đó sống với ông bà ngoại, ba mẹ thì nó ly hôn lâu rồi, sống với bà ngoại từ bé mà nó mới có khoảng 5 tuổi thôi, mà nó ngồi, tự nhiên nó ngồi nha, nó nói một mình, nó nói chứ mày biết tao là ai không, rồi nó chỉ tao ra ngoài trốn không trung á, nó chỉ không không thì nó giống như nó đang từ lộn với một người. Thì em mới nói là ô con, sao con lại nói như vậy. Rồi con bà ngoại nó mới nói là nó hay nói một mình nó như vậy chú ạ. Thì một hôm em gặp nó bắt nạt một đứa bé hơn nó nữa, một đứa bé gái. Thì em mới nói là ơi con, sao con lại đánh em. Thì nó nói là tại vì mấy đứa nó cũng đã đánh con á. Thì em nói gì à, nếu như mà mấy đứa đó đánh con có thích không, con có vui không. Nó nói không. Thì em hỏi là tại sao người ta đánh con, người ta bắt nạt con không vui, tại sao không đi bắt nạt lại em như vậy. Cho nên con không được nói, mà đặc biệt em là em gái nữa, con phải thương, thấy tội nghiệp em mà. Nhưng mà em biết rằng là đứa bé này nó bị tâm lý rất là nặng rồi. Và mãi cho đến bây giờ khi nó gặp em á, thì nó chú rồi nó nói chuyện vui lắm. Mà đặc biệt mà thỉnh thoảng em vô tình nha, mình ngoài xa mình nhìn thấy nó vẫn ngồi một mình và nó cứ chửi. Mày biết tao là ai không? Mày ngon mày làm gì được tao? Rồi nó nói gì giống như là một cái sự phản bạo tự vệ của nó. Mà nó tự vệ trong cái kiểu là một mình nó mới tự vệ được. Còn khi gặp mấy đứa lớn hơn thì nó bị bắt nạt. Cho nên em thương lắm. Em không trách được mấy cái tâm hồn non nớt này, những đứa trẻ này, những thiên thần này. Ai đã làm cho nó thành ra như vậy? Và tờ giấy trắng ai đã vẽ cho nó nguệch ngoạc? Mình buồn lắm. Từ đó em cũng buồn, mà em nói làm sao mà để mình xóa đi những cái vết mực này đây. Làm sao mình cho nó rất là thương. Ở từ đó cho nên cái chữ nhân bản, thì cái con người này, một đứa bé này, nó đã mất đi sự nhân bản. Ai đã làm cho nó ra một cái cá tính như vậy? Rồi cái câu hỏi, cái câu nói mà ở trên mạng hay là ở ngoài xã hội hiện tại, ở những cái nơi em ở đi, như Việt Nam đi, thường là mày ngon mày làm gì được tao, bây giờ là mày là ai mà làm được tao, có nghĩa là họ luôn luôn nói là họ có quyền, có thế, họ có một cái gì đó mà không ai đụng đến được họ. Mà thực chất là họ có chẳng là ai cả, họ chỉ có tiền thôi, hoặc là họ có dây mơ dễ má, họ quen biết được một chắc là một người nào đó có quyền thế rồi. Thì họ đã vên váo, họ dùng cái từ là mày biết tao ai không, mày ngon mày làm gì được tao. Thì từ đó mình hiểu được rằng là tâm lý của họ nó cậy vào quyền và tiền như từ nãy giờ mình nói. Và cái vấn đề về học đường thì em là người chứng kiến mỗi ngày, em đi đâu em cũng gặp điều đó, cho nên rất là trăn trở luôn.
0: Thế em kể thì cảm nhận được cái ưu tư của em đó Minh Tâm. Mộc Lan nghĩ sao khía cạnh về nhân bản và nhân văn, cái này nó giống và khác nhau như thế nào?
1: Theo em thì em nghĩ là nhân bản, nhân là người, xin lỗi nói nhân văn trước đi. Nhân văn thì nhân là người, và văn là có thể hiểu là văn hóa hoặc là những cái vẻ đẹp chẳng hạn. Thì nhân văn ở đây là nó thể hiện lên những cái đặc tính tốt đẹp, những cái phẩm chất tốt đẹp của con người trong ứng xử với nhau. Nó liên quan đến cái có thể là liên quan đến cái tư cách, đạo đức, cái lối sống, cái phẩm chất của con người trong cái ứng xử hàng ngày. Còn nhân bản ấy, nhân bản thì nó là, theo như em hiểu thì nhân bản nó giống như là cái đạo làm người, giống như kiểu là những cái đức tính rất là tự nhiên, những cái nhân cách mà sinh ra là những cái nhân cách mà sinh ra nó vốn dĩ là cái bản thể của con người. Em không biết em nói vậy nó có dễ hiểu không, nhưng theo cái ý hiểu của em nó là như vậy. Thì ví dụ như là nói đến giáo dục nhân bản chẳng hạn, thì nó là hướng tới cái sự phát triển toàn diện của con người trên mọi những cái lĩnh vực. Thì đó là em hiểu về nhân bản như vậy. Nó đề cao những cái đời sống về tâm hồn, về phẩm giá, cũng như là về về những cái sự nhân ái, cũng như là những cái mà mình đấu tranh những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy. Thì em nghĩ nhân bản nó là hướng tới những cái điều như vậy. Còn nhân văn nó là những cái hành vi ứng xử, những cái phẩm chất của con người, cũng trong là trong thể hiện những mối quan hệ, mối liên hệ giữa người với người với nhau. Đã.
0: Cảm ơn em đã chia sẻ rất là mạch lạc như vậy. Thật ra khi mình dùng cái chữ nhân bản cái gì đó, nãy giờ mình đọc đi lại có bản năng của con người, và mình nhớ là cái chữ Việt Nam rất là hay, cái chữ con người á, trong cái người nó có con. Thì khi mà mình nói khi đến quyền và tiền, khi mà lên ngôi thì cái con nó được phát triển nhiều hơn, phải không? Và nhưng mà cái khía cạnh con, người ta nói nhân chi sơ tính bản thiện, thì thực sự nếu mà nói trong một cái khía cạnh về về tôn giáo thì cái nhân bản con người ta, mình có cái nhân phẩm của mình có giá trị của mình sanh ra mình đã có giá trị rồi, và mình có cái những cái quyền con người rồi, và trong chính chúng ta đều có những điều rất là tốt đẹp. Và nếu mà một cái xã hội nhân văn nó sẽ tạo điều kiện, tạo môi trường để những cái điều tốt đẹp nó được phát huy, thì một cái văn hóa nhân văn á, là một cái văn hóa mà giúp cho con người ta phát huy những điều tốt đẹp nhất của mình, từ tài năng cho đến tính bản thiện của họ và những cái đóng góp của họ cho nhân quần. Thì bây giờ tụi mình đang nói cái khía cạnh này. Bây giờ đó, cái môi trường nào là để phát huy cái thế giới nhân bản đó, môi trường nào tạo ra cái một cái văn hóa rất là con người, rất là người con người, rất là thiện lành, thì nó sẽ như thế nào? Nếu như môi trường nó không có thì cái sự thiện lành nó không có, nó đưa đến cái khía cạnh mà người ta sống với bản năng tròn hơn là bản năng người đó, thì nó như thế nào? Thì bây giờ theo các bạn đó, cái cách nuôi dạy bằng cái sự áp lực nè, la mắng nè, kiểm soát, hay là ngay cả sự thiếu tự chế của những người chăm sóc các em nhỏ, từ thầy cô giáo cho đến cha mẹ đến ông bà, thiếu cái sự tự chế và luôn luôn phản ứng mà có vẻ phải nói là cường điệu á, một cách phản ứng vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nhiều thế hệ người Việt với nhau khi mà mình trưởng thành?
1: Cái này cho em trả lời trước đi. Dạ.
0: Nhất là người cô giáo Mộc Lan nè, tại vì cô giáo Mộc Lan vừa là mẹ vừa là cô giáo. Dạ.
1: Dạ. Thì em thì em thấy rằng là cái việc mà cái môi trường giáo dục gia đình rất là quan trọng trong cái việc mà mình hình thành nên cái sự ứng xử nhân văn hay là nhân bản. Bởi vì nếu như mà một đứa trẻ sinh ra mà được sống trong cái sự yêu thương á, được sống trong cái sự thấu hiểu của bố mẹ, thì cũng sẽ hình thành nên cái đức tính đó đối với em, đối với trẻ em. Nhưng mà nếu như mà các em sinh ra trong một cái môi trường mà giáo dục của gia đình chủ yếu là kiểm soát này, rồi la mắng này, rồi áp lực hay là đòi hỏi cái sự phục tùng là bố mẹ nói, hay là ông bà nói, hay là anh chị nói, thì nhỏ tuổi hơn phải nghe á, thì nó hình thành nên nó có cái ảnh hưởng rất là lâu dài đến qua rất là nhiều thế hệ luôn, và ảnh hưởng đến cả cái sự phát triển của xã hội đó. Khi mà nó tạo thành một cái thời gian quá là lâu thì nó sẽ hình thành những cái văn hóa ứng xử. Thì ví dụ như thường thì cái trong tâm lý học thì nó có một cái mà em có nhớ là khi mà một người mà một đối tượng mà bị kiểm soát ấy, sống trong môi trường kiểm soát thì sẽ trở thành một cá nhân có cái tư tưởng để kiểm soát người khác, bởi vì có cái sự tổn thương tâm lý từ bên trong này kia ấy, thì rất nhiều cái việc mà áp đặt trong giáo dục của từ gia đình ở Việt Nam ấy, cái văn hóa giáo dục gia đình ấy, và cha mẹ áp đặt như vậy, cho nên là dẫn đến các em có cái tư tưởng khi các em trưởng thành, các em cũng có cái nhu cầu kiểm soát người khác, kiểm soát cũng như là muốn được phục tùng luôn luôn có rất là nhiều những cái người mà họ có cái xu hướng là họ tìm kiếm cái sự công nhận từ bên ngoài, bởi vì đã trải qua một cái gia đình, trải qua một cái thời gian sống trong gia đình mà luôn luôn tìm kiếm cái sự công nhận, như là được điểm cao, được thầy cô khen đi học phải ngoan thì bố mẹ mới công nhận chẳng hạn, thì nó hình thành những cái văn hóa như vậy. Rồi rồi em thì em khi mà bố mẹ mà giả sử như các em hình thành cho em một cái tư tưởng rằng ngày hôm nay mình đi làm, mình đi thi đi, mình đi thi mình đạt kết quả không có tốt thì về là chắc chắn là sẽ bị bố mẹ la mắng rồi phán xét, rồi ví dụ như nói là con không có chịu khó học hành, rồi so sánh với con nhà người khác, rồi hoặc là dùng cái chữ con là còn lịch sự ha, còn có bố mẹ là dùng cái chữ là mày tao đó, những cái từ đó nó tổn thương đến đến cái lòng của các em đó. Thì em thấy trải qua cái kinh nghiệm từ cái việc mà em cũng là con và được giáo dục trưởng thành trong một gia đình và được bố một người cha rất là tâm lý và rất là thấu hiểu ấy, thì khi mà lớn lên trong cái sự dạy bảo của một người cha tâm lý như vậy và cực kỳ là thấu hiểu cho con luôn một cái cảm giác là mình có làm sai cái gì ấy, thì bên cạnh vẫn còn có gia đình á, thì để em thấy rằng là khi mà đi ra ngoài rồi á, nó tạo ra một cái tâm lý là trong cuộc sống mình có thể gặp rất là nhiều người, nhưng mà mình rất là ấn tượng những cái người mà có cái suy nghĩ tốt, có cái hành vi tốt mà đối xử tốt với bố mẹ là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà những người cha, người mẹ mà có trách nhiệm với con, mà lo cho con, mà cảm giác mình cảm nhận được cái tình thương dành cho con trong cái sự tôn trọng, trong cái sự thấu hiểu ấy. Em gặp hai cái kiểu người như này em rất là ấn tượng và có một cái sự tin tưởng nhất định ngay từ đầu. Có thể mình không hề kết nối với họ, nhưng mà mình chỉ nhìn cái cách người ta cư xử mình đã có một cái thiện cảm rất là nó rất là sâu sắc ở trong lòng rồi. Thì cũng chứng kiến khá là nhiều người như vậy trong trong trong cái cuộc sống của mình, và cũng có những người á cũng để lại cho em một cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà nhìn thấy cái cách mà người ta bày tỏ cái tình cảm với con và cái sự chia sẻ, cái sự thấu hiểu của cái người bạn này dành cho con, nó giống như là hai người bạn rất là nhìn thấy cái cách mà cha con trò chuyện với nhau mỗi ngày như hai người bạn chia sẻ đủ thứ. Thì lúc đó thì em mới thấy rằng em càng ngày em càng cảm nhận ra rằng là cái môi trường gia đình ấy, mà để mà tác động lên một cái đứa trẻ rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là em cũng là một người mà làm về công tác giáo dục, xong rồi lại cũng là mẹ, rồi cũng là con nữa, thì thấy rằng là có lẽ là đặt ở cái tiêu chí cao nhất trong cái sự hình thành nên cái nền móng ấy, để mà có cái ứng xử nhân văn này, là em vẫn thấy cái môi trường gia đình, giáo dục gia đình rất là quan trọng. Dạ.
0: Nó đồng ý với em á, là tại vì những người mà bệnh nhân mà chị làm việc được nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau ha, nhưng mà cái cốt lõi của cái sự sang chấn tâm lý đó, nó thường là đến từ từ trong đời sống trẻ thơ, tuổi thơ thôi hay còn nhỏ, và cái sự ứng xử trong gia đình á. Chỉ có những chỉ có một cái em này Việt Nam, em được là tiến sĩ về vật lý trị liệu, nhưng mà em bị trầm cảm rất là nặng vì hồi xưa em bị bạc đãi bởi người cha và bị người mẹ bỏ, thành ra là cái cuộc sống của em xoay quanh những cái nhu cầu của mình, em khó có sự đồng cảm với người khác và em phán xét người khác giống như là mình đang phán xét bản thân, hay là mình đã từng bị phán xét, và em không có thoát ra khỏi cái điều đó một trong một thời gian rất là lâu. Và các bạn và quý khán giả biết là cái bệnh trầm cảm á, thì một trong những cái triệu chứng của trầm cảm là cái não trạng của mình nó thiếu cái hóa chất phấn chấn, thành ra mình khá là tiêu cực. Mình tiêu cực với đời sống, với chính bản thân mình. Nhưng mà một trong những cái mà nó làm cho cái sự trầm cảm nó nặng hơn là khi mình hay sống mà mình lên án bản thân của mình. Mình tự trách, mình lên án và mình lặp đi lặp lại những cái thông điệp rất là bạo hành bản thân của mình qua những cái lời nói ở trong đầu á. Thì những người bệnh nhân của chúng tôi mà thường mà sống như vậy thì rất là dễ bị xuống tinh thần rất. Và có những người họ triền miên sống trong những cái thông điệp như vậy á, và cái sự trầm cảm nó đến kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Thực ra cái cảm xúc mà buồn của mình, tất cả mọi cảm xúc của mình, ngay cả tức giận, nó chỉ, nghiên cứu cho thấy là nó chỉ kéo dài có 90 giây thôi. Nhưng mà cái lý do những cái cảm xúc này nó kéo dài từ tháng này tháng nọ, năm này qua năm khác, là những cái suy nghĩ của mình kết nối với cảm xúc đó và nó nhân rộng với thời gian. Thì cái điều này mình muốn nói ở đây là khía cạnh mà gia đình là cái nôi để phát huy những cái thiện lành của một con người, và cái nôi đó là nó cũng giúp tạo nên cái văn hóa nhân văn ở trong xã hội, thành ra gia đình vô cùng quan trọng á. Thì cái khía cạnh mà cha mẹ, thực sự những cái người mà bệnh nhân mà mình gặp đó, thì luôn luôn, đúng là Mộc Lan nói, tìm kiếm cái sự công nhận. Và luôn có những người luôn sống, có nhiều khi 8, 6, 70 tuổi rồi vẫn muốn phải khẳng định bản thân, vẫn muốn được người khác công nhận, mà chưa thật sự công nhận bản thân của mình là chính mình, để mình nhìn ra những cái cốt lõi, những cái tốt lành của mình. Và trong vấn đề tâm lý trị liệu thì là cá nhân chúng tôi phải đưa những cái việc đó trở lại với chính mình, đi vào bên trong để tìm, để nhìn ra những cái điểm mạnh của mình, tìm ra những cái điều tốt lành của mình, và những gì mình đã và đang trải qua, mình đã nhọc nhằn vượt qua để mình được đến ngày hôm nay, để mà mình tập tự thương với những vết thương lòng của mình, tự thương với những tốt lành của mình, tự thương đến ngay cả khiếm khuyết của mình, nó cũng là những điều rất là con người. Và chúng tôi phải đi ngược trở lại, tại vì thường thường nói với những quý vị đó là chúng ta sống, mình lớn lên trong cái văn hóa cho gia đình đó là mình không có được dạy thương bản thân, mình được dạy là phải chăm sóc lo lắng cho người khác, mình được dạy là phải đi theo những cái đòi hỏi để mà làm vui lòng những người khác. Và có những trường hợp là mình lớn lên mình sống theo cái mô hình đó, mình chỉ sống vui lòng người khác, vui lòng vợ, vui lòng chồng, vui lòng con, vui lòng những người xung quanh, nhưng mà mình bỏ rơi chính bản thân của mình. Đến một lúc nào đó thì cái người mà đi cùng với mình là cái người thân đó đi cùng với mình, chứ đến ngày cuối cùng nhiều khi không phải là cha mẹ, anh chị em hay vợ chồng, con cái có mặt với mình đâu, mà cái người đó là ta. Nhưng mà mình bỏ rơi cái ta để mình chạy theo những cái điều mình được công nhận, từ vật chất cho đến hình ảnh, cho đến những cái điều mà muốn được người khác công nhận, những cái gì ngoài mình và không phải là mình. Thì đến một lúc nào đó mình trong cái trầm cảm, sự hồi hộp lo sợ đó, là cái khía cạnh mà mình mất đi cái, hay là mất dần cái khả năng để tự chủ, cái khả năng để mà dựa vào bản thân của mình, cái khả năng để tin vào ở chính những cái điều cốt lõi, cái rất là nhân bản của mình, những cái điều rất là tốt lành của mình, những cái thiện lành của mình mà mình sanh ra mình đã có, mình tin vào cái nhân phẩm của mình. Đó là phải nói là cái điều mà Mộc Lan vừa mới nói thì làm cho mình có cái suy nghĩ như vậy. Và mình cũng muốn hỏi là ngày hôm nay á, trẻ em Việt Nam á, hiện nay thì theo các bạn là đang cần những điều gì? Và về mặt cảm xúc, về mặt tư duy, mình có nói cái cạnh văn hóa nhân văn là một cái văn hóa mà nó khuyến khích cái sự đối thoại trong tinh thần tử tế và tôn trọng lẫn nhau. Thì các em ở trong gia đình mình có phát huy cái văn hóa đó không? Hay là thường thường có nhiều người, một trong những cái mà những người bệnh nhân của mình hay gặp phải là những cảm xúc của họ không được công nhận, những cảm xúc của họ bị phán xét, bị lên án, thành ra là họ không có chia sẻ, không có trình bày được, thành ra sống mà không phải là mình, mà mình cứ kéo dài như vậy. Thì các bạn nghĩ sao về cái khía cạnh này? Hồi nãy có là mời Minh Tâm đi, Minh Tâm chia sẻ một chút xíu về cái khía cạnh cảm xúc và cho phép cái cảm xúc mình được thể hiện. Em có thể chia sẻ cái phần này được không?
2: Dạ được. Em nghe chị Mộc Lan kể thì em chạnh lòng một chút. Em không được may mắn như chị, không được sống trong một gia đình nó trọn vẹn, và đặc biệt là một người ba tâm lý chẳng hạn, hay là những anh chị em, nó cuộc sống nó quá khắc nghiệt. Nó em không trách ba, em không muốn trách những người lớn, không trách anh chị em, tại vì mình suy nghĩ rằng là ngay cái thời điểm đó người ta đang kiếm một miếng ăn mà nó vất vả đến nỗi mà sáng người ta phải vác cái cuốc, cái len đi đồng, mà đến chiều tối chật chạng về đến nhà, rồi về đến nhà gặp mình là một đứa con lúc đó mình còn nhỏ, mình sai một cái gì thôi, một chút xíu thôi cũng bị đánh, đánh tới tắt luôn. Em không có hình dung được là năm em 9 tuổi mà em nấu nồi cơm nó lỡ bị khét, bị đánh không còn gì hết trơn. Mình cũng ước mơ là mình làm một món ăn nó ngon chứ, để về cho ba, cho anh chị em ăn. Nhưng mà mình lỡ đi thì mình cảm giác như rằng là hoang mang lắm. Và nhiều hơn thế nữa, nó nhiều lắm. Thì áp lực là phía bên kia họ dồn về phía bên mình. Và sau này lớn lên cũng vậy. Rồi mọi người tứ tán hết, cái sự quan tâm của về cái chữ gia đình đối với em nó quan trọng cực kỳ luôn. Mà nó gần như là một ước mơ mà mình xưa nay mình chưa có với tới được cái chữ gia đình. Chưa có một bữa ăn ngồi mà xung vầy với nhau, rồi vừa ăn vừa cười. Em thấy nhiều gia đình á, hài hước giỡn với nhau, ăn vừa cười. Tự nhiên mình thấy mình thiếu khoảng nó dữ lắm luôn. Thì từ cái chỗ đó em, và có những lúc á, em đi làm bôn ba ở đất khách quê người, những lúc mình bị bệnh tật á, mình không có một cái nơi để mình về. Mình về nhà mình sẽ bị ba lo ba buồn. Ba không phải là tâm lý là con nghỉ ngơi, mà ba nói là ba kêu trời là sẽ đói về đây nằm rồi báo rồi này kia cái thứ. Mình phải đi kiếm một chỗ khác, một nhà người quen, nhà người bạn để mình trú ở đó, để mình trị hết bệnh mình rồi mình về nhà. Cho nên sau này á, em khi ba em mất, khi mọi thứ như em còn một mình á, thì em á, người ta nói là có ước mơ là sẽ có một cuộc sống như xưa không, em nói không có ước mơ, mà em sẽ có ước mơ rằng là từ đây trở đi á, em sẽ đem những cái gì mà thay vì em bị tổn thương em đem người khác á, thì em lại làm ngược lại, em nói với em hoặc là cháu hoặc là ai bất cứ, nhà là cái nơi để các con các em nghỉ ngơi. Khi nào mệt mỏi, khi nào mà ngoài kia mệt mỏi quá, về đây đi. Về đây với anh, về đây với cậu, về đây với chú. Chứ thôi đừng có lo lắng nhiều. Chú sẽ không làm được gì nhiều cho các con, hay là không làm được gì cho em, nhưng mà anh sẽ chia sẻ được, san sẻ được. Về mặt tinh thần.
0: Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn.

0: thì mẹ rồi sau này mẹ lấy một người chồng thứ hai thì cũng ở trong trận các trận trận chiến, thành ra là không mấy tháng mới về. Thành ra là chị không bao giờ thực sự cảm thấy có một cái gia đình mà mọi người cùng với nhau để ăn uống. Thì sau đó đi vượt biên trong cái tuổi thiếu niên một mình, thì sau này trong cuộc đời sau này thì mẹ ở 10 năm sau mới gặp lại, rồi anh chị sự cũng chị thì không có cùng anh em cùng cha cùng mẹ, toàn là khác cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ không, thành ra là nó thấy cũng khá là tan tác. Thành ra là cái cảm nhận mà nó ảnh hưởng chị rất nhiều trong cái đời sống hôn nhân, nó cũng làm cho mình thiếu tự chế vân vân, là cái nó cái cảm giác mà mình bị bỏ rơi lúc mình còn nhỏ, nó lúc mà chị chưa có ý thức ra được á, thì chị chỉ sống trong cái vô thức á, thì mình luôn luôn sợ hãi cái sự mình bị bỏ rơi. Vì mình bị bỏ rơi từ nhỏ nên là cái cách sống của mình là một cái cách sống nó tiếng Anh nó gọi là grasping, tức là lúc nào mình cũng mình cố gắng níu kéo nắm bắt, và cái sự níu kéo nắm bắt của mình nó trở nên thành cái sự kiểm soát với những cái người mà mình có sự nối kết với họ trong khía cạnh tình cảm. Và cái đó là cái điều mà nó không có lành mạnh cho những cái người mà mình cùng với, hay là nó cũng không có lành mạnh cho chính bản thân của mình. Và cái sự kiểm soát đó, tại vì khi mà mình sống trong một cái môi trường mình không có sự kiểm soát nhiều, không có sự tự chủ nhiều, và mình có cái mất mát nhiều á, thì cái bản năng sinh tồn của mình là mình níu kéo để mà mình sinh tồn, và nó trở nên một cách vô thức cho đến khi, và nó cũng chỉ phải trả giá một cái giá rất là đắt trong cái đời sống riêng tư của mình trước khi mình có thể tập luyện để học hỏi và thay đổi để mà làm cho cuộc sống của mình nó lành mạnh hơn. Thì trong cái sự trả giá đó mình có thể mường tượng được đó, là nếu các em nhỏ lớn lên mà thiếu sự an toàn, nhiều người nói là có thể được yêu thương, nhưng mà cái hỏi đặt ra là yêu thương như thế nào. Thực sự tất cả chúng ta đều cần một cái môi trường sống an toàn, không bị tổn thương về tinh thần, về ngôn ngữ, về thân xác, không có bị tác động vật lý vân vân. Đó là cái từ ở ở Việt Nam mình dùng, cái sự an toàn, rồi có nhu cầu là phải được công nhận nữa. Bởi vậy nên có những người mình 50 60 tuổi mình vẫn cảm thấy mình chưa được công nhận, mình vẫn phải làm cái điều gì đó để khẳng định bản thân, và đôi khi mình trở nên nó không có được trưởng thành ở cái tuổi của mình nữa. Sự an toàn, được công nhận, được trân quý, cảm thấy mình quan trọng, mình được người khác xem trọng mình, trân quý mình, không có nhất thiết là phải phải phải phải dung túng mình, hay là đưa mình lên bàn thờ, hay là cung phụng, không phải, nhưng mà được cái sự cảm thấy được tôn trọng, và có một cái khả năng tự chủ trong cái sự biểu lộ của mình về cảm xúc, cũng như là những cái ý kiến của mình, những cái suy nghĩ của mình. Thì ít nhất là bốn điều đó ha: sự an toàn, sự được công nhận, sự được trân quý, và có tập được và có được sống mà mình có thể tự chủ được, mà không phải là bị khống chế, bị kiểm soát, bị như là quyền huynh thế phụ, hay là những cái quyền mẹ để mà áp áp đảo mình hay áp đặt mình trong xã hội. Cái câu chuyện của cái đứa bé mà nói là mày biết tao là ai không đó, điều đó chứng tỏ là em bé đó nó đang tìm kiếm cái chỗ đứng của nó, và có lẽ nó không có chỗ đứng. Thành ra là giống như hồi nãy Mộc Lan nói, cái người mà mình bị bạo hành thì mình trở nên bạo hành người khác. Tiếng Anh nó có cái câu là victim becomes victimizer, những người mà mình bị là nạn nhân thì mình làm cho người khác là nạn nhân của mình. Thì đây là một cái điều mà cũng muốn chia sẻ với các bạn và quý khán giả, những cái suy tư của mình. Mộc Lan thấy sao em?
1: Em nãy giờ em nghe cái chia sẻ của chị Xuyến với lại của Minh Tâm, thật sự em rất là cảm động luôn, em rất là xúc động. Tại vì em nghe thì em so sánh với cái trường hợp của em thì em may mắn hơn, em may mắn hơn chị Xuyến cũng như là Minh Tâm, là em sống trong một gia đình có cha mẹ, mặc dù là gia đình nghèo chứ không không không phải là dư giả gì, khá là khó khăn, nhưng mà lại sống trong cái tình yêu thương của bố mẹ, và đặc biệt là cái sự dạy dỗ của người cha ấy. Rồi sau đó thì trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó may mắn, khi mà mình gặp rất là nhiều người

0: Trong cái trên cái con đường đời của mình ấy, thì gặp rất là nhiều người có cho em cái sự học hỏi, và em cảm nhận được sâu sắc hơn về những cái giá trị mà mình may mắn có được, đó là gia đình này, rồi cái sự lắng nghe cũng như là cái sự thấu hiểu. Thì em thấy là đối với trẻ em Việt Nam hiện giờ mà cái mà thiếu ấy, thì em nghĩ rằng là đó là thiếu cái cảm giác được lắng nghe thật sự. Và như lúc nãy chị Xuyến có nói một cái mà em thấy không chỉ riêng trẻ em đâu, mà ngay kể cả bản thân mình ấy, cũng rất là cần thiết luôn. Đó chính là cái cảm giác được an toàn để là chính mình. Thì các em thiếu thiếu ở cái đó. Và tại sao mà em, cái suy nghĩ cá nhân của em rất là đề cao cái sự an toàn để bản thân mình được là chính mình. Mà em không biết là em cảm nhận, em diễn tả nó có đúng hay không, nhưng mà em thấy là trong cái cuộc sống của mình, ngay kể cả bản thân em đấy, em gặp có những người á mà tự nhiên thôi, mình có thể mình chưa có cái thời gian để mà mình tiếp xúc lâu đâu nhá, nhưng mà mình gặp có thể là một vài lần đầu á, người ta cho mình một cái cảm giác khá là an toàn, khá là an toàn. Thì mình nghĩ rằng là trong những cái mối quan hệ mà để mà ứng xử với nhau cũng vậy, cũng có những người người ta tạo cho mình một cái cảm giác rất là an toàn và bình yên khi mà gần nhau các thứ chẳng hạn. Thì chính những cái môi trường đó thì cho mình được là chính mình, thì các em cũng vậy, cái môi trường của các em nếu như mà gia đình mà cho các em được cái cảm giác an toàn như vậy, thì các em được bộc lộ là chính mình, các em cảm giác được thấu hiểu về mặt cảm xúc giống như chị Xuyến nói. Rồi còn có một cái mà chị Xuyến nói, một cái cảm giác nữa đó chính là cái tự chủ về cảm xúc ấy. Thì cái này nó cũng sẽ là cả một một một quá trình, khi mà trong cái quá trình mà các em lớn lên mà sống trong môi trường mà cha mẹ nói chuyện tôn trọng rồi thấu hiểu với con cái ấy, thì cũng sẽ tạo ra các em có một cái đức tính như vậy dành cho người khác. Thì cái vấn đề mà cha mẹ, em thấy rằng là cái sự trò chuyện của cha mẹ đối với con cái ấy, rồi thể hiện là cái sự tôn trọng với các em ấy, các em cũng cảm nhận được rằng là bản thân mình được tôn trọng ấy. Ở cái tuổi mà giả sử như các em đang tuổi trẻ lớn lên, các em có thể chưa hiểu nhiều được thế nào là tôn trọng hay trân trọng, nhưng mà các em nghĩ rằng các em có thể đánh đánh đồng rằng tôn trọng nó là một cái sự công nhận. Các em có thể thì là các em sẽ có những cái hình thành nên cái cách thức cư xử, ứng xử với người khác giống như mình đang được bố mẹ ứng xử như vậy, đối xử như vậy. Thì em có cái suy nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn em, cảm ơn em. Bây giờ mình đang qua cái khía cạnh người lớn đi. Bây giờ nếu tụi mình là có những cái trải nghiệm trong đời sống như vậy, tụi mình cũng đã từng, khán giả đây cũng như tất cả chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ rồi. Bây giờ ở tại cái điểm hiện tại này nè, như thế nào để mà mình có thể phát huy cái văn hóa nhân văn, tạo một cái xã hội nhân bản hơn trong cuộc sống, và ngay cả ứng xử đối với chính bản thân của mình nữa. Tại vì cái cách mà mình sống với mình nó thể hiện ra và nó có ảnh hưởng đến cái cách mà mình sống với người khác nha. Thế thì cái điều đó nó liên hệ gì với cái khía cạnh cái quyền con người của mình, về cái phẩm giá của mình? Hồi nãy mình, trước khi cái buổi ngày hôm nay, thì chị có nhớ là Minh Tâm có nói về cái khía cạnh cảm xúc của em, và em có những lúc em cảm thấy như là mình muốn khóc, và chị có nói với em là thôi, nếu như vậy thì cảm xúc nó là nó cảm xúc nó chỉ là những cái dấu hiệu, là những là những cái tiếng tiếng lòng của mình á. Thì những lúc mà cảm xúc mình đã lên thì mình sẽ cần xem có tiếng lòng đó là gì, và mình săn sóc cái tiếng lòng đó, thì hãy để cho cái cảm xúc của mình nó được thể hiện. Đó là cái quyền căn bản của một con người ha. Thường thường mình sống trong gia đình xã hội thì khi mà mình có cảm xúc thì người ta hay biểu mình là dẹp nó đi. Nhất là đàn ông không có được cảm xúc đâu, không có được sống với cái ngay cả không được sống với nước mắt của mình, không có được yếu đuối thế này thế kia. Còn phụ nữ thì họ sẽ cho những cái tên, những cái nhãn hiệu mè nheo rồi thế này thế kia vân vân, và con nít nữa, đặc biệt là con nít mà có những cái cảm xúc á, thì có nhiều khi là bị dập tắt ngay, hoặc là bị không có cho phép, không không có được thể hiện như vậy vân vân. Thì nó phần nào á, nó cũng là một cái, nó lấy mất đi cái quyền rất là con người của mình á. Thành ra bây giờ muốn chị xin Minh Tâm chia sẻ cái phần này, và nếu mà được Minh Tâm cho một cái bài hát để diễn đạt cái cảm xúc của mình một chút xíu được không?
2: Em sẽ thay thế thay vì em hát, em sẽ kể chuyện em đã sống như thế nào đi, và
1: Dạ
2: em
1: anh.
2: đã gieo cái em đã sống cho chính mình đi. Cái này là sống cho chính em chứ em chỉ chẳng cho ai đâu. Giống như em đi trên một con đường, em gặp những đứa trẻ nó gọi em, cái em bắt buộc phải dừng lại, em quay lại, em giơ cái tay lên chào con. Thay vì người ta nói là bỏ đi đi dùng trẻ con mà, nhưng mà em nói không, cái điều đó em cần phải làm đáp lại với đứa trẻ. Cho nên chính vì đó mà tại sao em đi ngoài đường có nhiều đứa trẻ gọi em. Có một đứa trẻ, con bé nó tầm chừng 2 tuổi rưỡi thôi, một cô bé nhỏ xíu mà rất dễ thương, nó nói chuyện em không có nghe, nó gặp chị nó ngoắt em nói chuyện thì nó cũng đến nó nói luôn, nó nói em không nghe nhưng mà em nói vậy nè, con dễ thương quá nhưng mà con nói ông nghe không có được không có hiểu, mà nó dễ yêu vô cùng luôn, mà gặp em lúc nào nó cũng nói, mà có lúc nó nói thì em nghe được, có những nó nói dài quá em phải lặp đi em hỏi đi hỏi lại. Cho nên em nói rằng là một đứa trẻ nó cần phải được yêu thương một cách thật sự, mình tôn trọng nó. Và đôi lúc em á, em đang đi trên đường vô tình em gặp những đứa, trời mưa á, em gặp những đứa trẻ nó ùa nó tắm mưa rồi anh nó ý ới, rồi thậm chí là em cười với tụi nó, rồi thậm chí em cũng muốn tắm mưa với tụi nó luôn. Em nhìn mà mình yêu thương những đứa trẻ mình phải yêu thương bằng thật thật cái tâm của mình, và đặc biệt cái ánh mắt của mình không có dối, không có lừa được tụi nhỏ. Và chính chính vì em suy nghĩ là tại sao em tiếp xúc dễ dàng với những đứa trẻ, em nói chuyện chút xíu em lại em nhìn nó chút xíu thôi là sẵn sàng nó kể chuyện cho em nghe, hoặc là nó nói những câu nói ngây ngô cho mình nghe, thì em hay đi và thỉnh thoảng em gặp những đứa trẻ một nhóm hai nhóm nó cự cãi lộn nhau bởi một câu nói, thì em cũng ngừng lại em nói ô mấy con sao mà cãi nhau lớn tiếng vậy, thì mấy đứa nó kể ra 2 câu chuyện thì em nói là con nói cũng không có sai mà bạn này nói cũng đâu có sai đâu, tại vì cái ý của bạn này khác ý con thôi, là ý bạn này nó như thế này nè, còn ý con như thế này nó cũng đúng thôi, mà hai cấp hai đứa nó khác nhau chứ, này là một hiểu lầm thôi chứ chẳng có mâu thuẫn gì đâu, cho nên thôi hòa đi cho vui, rồi ông có ít bánh hay là ít trái cây nè ăn đi cho vui, hoặc là mấy củ khoai lang luộc cái này, thì mấy đứa nó ăn xong cái nó nói ủa gì là 2 đứa con không đứa nào sai á ông, nó không có đứa nào đâu sai. Cho nên là những đứa trẻ nó thiếu đi cái môi trường, nó thiếu đi những cái người mà để chịu khó ngồi ngồi để phân bua với nó, để giải thích cho nó hiểu, là nó sẽ thành mâu thuẫn, và từ đó nó gặp em thì nó cứ kêu em như là một cái quan tòa, gặp em nó kêu là nó phân xử một câu chuyện rất là dễ
1: Rồi rồi.
2: thương. Cho nên
1: Rồi.
2: em thấy điều đó.
1: Chị nghe chị rất là được truyền cảm hứng từ những cái việc làm rất là nhỏ mà với trái tim lớn của em đó Minh Tâm. Em đang giúp cho các em bé đó học cái cách mình bất đồng nhưng mà không có bất hòa, hoặc là mình không có đồng ý thì mình cũng không có nhu cầu công kích hay là triệt hạ lẫn nhau, đúng không? Mình đúng không? Một thành ra là rất là tuyệt vời. Cái đứa bé mà nó nói với em, mà nó trong trong cái tình trạng mà em nhìn em quan sát thì em thấy nó hay hỏi là mày biết tao là ai không á, là con đứa bé đó chỉ có vài tuổi thôi, nhưng mà mình bây giờ mình mường tượng đi một xã hội, một một người lớn mấy chục tuổi rồi bây giờ vẫn công đầu vẫn phải chứng tỏ với người khác mày biết tao là ai không, thì mình có thể mường tượng cái xã hội đó như thế nào ha, đúng không? Và mình gặp rất nhiều người như vậy đúng không, vẫn còn
2: Em nghe một câu chuyện, em có nghe một câu chuyện là hình như là một chị nào gửi bên Mỹ á, nói với em là ở bên đó người ta sắp sửa ra một cái, có một cái tiểu bang nó ra một cái luật là trước khi làm cha làm mẹ phải được phải được qua một cái khóa đào tạo để được làm cha làm mẹ. Tự nhiên em rất là thích nhé, em nói nếu như một xã hội bên mình đi, mình nước Việt Nam mình nè, mà hay phải dạy cho người lớn trước nhé, em nói đừng nói dạy trẻ con mà phải dạy người lớn trước, là khi gặp trẻ con phải như thế nào, phải nói câu gì chuẩn mực cho nó nghe, và phải nếu như gặp nó mà sai lệch thì mình phải có cách mình hướng nó nhẹ nhàng, chứ không phải là gặp nó sai rồi lấy cây rồi vung rồi quất nó, hay là dậm chân hay dọa nạt nó. Nhưng mà em nghĩ rằng là nên một cái xã hội muốn nó nhân văn, muốn nó nhân bản thì nên dạy người lớn trước, Vì người lớn trước thì người lớn trong gia đình và đi khi đi đường gặp á thì mới gieo những cái, em có nghe một cái nhóm bạn trẻ con á, nó gặp em, nó nói là hôm đó em cho mấy cái trái cây nó cũ kỹ rồi, chẳng có mới mẻ gì em cho, mà một đứa trẻ nó nói một câu là sao hôm nay chú không, lâu nay chú không đi con đường này, nói không chú đi con đường khác, nó nói là cứ mỗi lần con gặp chú là trong cái bữa ăn con nó có thêm cái chất trái cây.
1: Dễ
2: Tự
1: thương.
2: nhiên em thương mà em không hiểu làm sao mà cái chất trái cây này là cái mà ở chợ người ta không có ăn nữa, người ta không thèm mua đâu, mà cho một đứa trẻ mà nó kêu là có một cái chất trái cây đó. Cho nên là mình thấy trong xã hội này muốn chúng ta muốn có một cái bức tranh đẹp hay muốn nhiều thứ thì điều đầu tiên chúng ta là phải là người cầm cái cây cọ lên chúng ta vẽ, thì đừng có bắt trẻ con nó làm cho cuộc sống này nó hồng lên, mà chính chúng ta là người lớn này phải làm cho những đứa trẻ nó có cái tâm hồn màu hồng.
1: Cảm ơn em. Em vừa nói một cái điều rất là cốt lõi ha. Mình cái bà cái buổi nói chuyện ngày hôm nay cái tựa nó là ứng xử nhân văn ra sao. Thì khi mà mình nói chuyện với nhau như thế này á, thì mình thấy rõ là trong cái ứng xử nhân văn là có cái khía cạnh mà tôn trọng cái quyền con người. Em cái việc em đang làm là em đang tôn trọng cái quyền hiểu biết của các em đang tôn trọng cái quyền nói của các em đang tôn trọng cái quyền cảm xúc của các em đang tôn trọng cái quyền các em có nhu cầu được lắng nghe, các em có nhu cầu được đối xử tử tế, nhẹ nhàng, có nhu cầu được hướng dẫn, được giải thích và được chỉ dạy những cái điều tốt lành ha, đó tất cả đó thì cái đó là cái ứng xử nhân văn đó. Thì trong cái ứng xử nhân văn nó có khía cạnh về quyền con người. Thực sự nói với khán giả và các bạn ở đây luôn á, là có những người bệnh nhân của mình á, mình phải in ra một cái tờ nó gọi là Personal Bill of Rights, tức là một cái tờ nói về cái quyền căn bản của một con người, và để cho những người đó xem và xem những cái quyền gì mà mình đang muốn thực tập và muốn có trong cái cuộc sống của mình ngày hôm nay. Và trong vấn đề trị liệu là mình sẽ có một cái tiến trình để mà hun đúc và lấy lại cái quyền con người đó, hoặc là phát huy cái quyền con người đó, nó cũng là một hình thức chữa lành ha. Trong cái ứng xử nhân văn nó có cái cạnh về quyền con người, và thường thường người ta hay nghĩ là ô tôi có quyền giống như bạn, nhưng người ta quên cái phần là bạn cũng có quyền giống như tôi. Khi mà mình quên điều đó thì cái xã hội nó trong gia đình hay xã hội nó cái sự tổn thương hay sự chà đạp lẫn nhau nó rất là dễ dàng. Thì bây giờ muốn hỏi mọi người là như này nè, thực ra mình có 1 tiếng, mình có thể kéo dài chừng 10 phút nữa thôi. Thì muốn muốn hỏi các bạn một cái câu hỏi để các bạn có thể nói rộng ra. Thế thì nếu là người Việt hồi nãy giờ Minh Tâm nói với những điều em đang thực hành ha, thì theo các bạn đó thì những gì mà mình nên thực hành ở trong cuộc sống để mình tạo cái ứng xử nhân văn cho chính mình và cho người khác. Những gì mình cần nên làm, những gì mà mình nghĩ là mình cũng muốn kêu gọi mọi người khác nên làm. Dạ.
2: Em nói em sẽ
1: Ừ.
2: nói ngắn.
1: Em mời em.
2: Trước tiên á, chúng ta muốn có một cái cuộc sống tích cực hay nhìn một cái xã hội tích cực, nhân văn nhân bản. Trước tiên chúng ta phải có cái điều đó đã. Là điều đầu tiên em nghĩ là mình phải có. Và mình phải trang chứa cái sự yêu thương trong lòng trước đã thì mình mới cho đi được. Và mình phải biết giống như nó việc tiết chế cảm xúc, và phải biết tôn trọng, và phải biết nhân văn. Nói chung là khi mà cho nên khi gặp những đứa trẻ như em nói, không thể nào lừa dối nó, không thể nào mình sắc sược mà mình biểu nó phải thế nọ thế kia thế thứ, nhưng mà chính bản thân mình biết yêu thương, tình yêu thương mình phải nó phải thật là nhiều. Và cái ước mơ của em đó là ai trong chúng ta là những người lớn nè, em khuyến khích nhé, thử mà nói chuyện với đứa trẻ một lần đi, bỏ một chút thời gian đi, nó hay lắm, nó vui cực kỳ luôn. Mà ngồi nói chuyện với tụi nó, mình đừng có đặt mình là một vị trí cao và là một người lớn gì đó, mà phải hiểu rằng là mình cũng đang muốn, một đứa trẻ cũng đang muốn nghe một người bạn tâm sự. Thì vui vô cùng luôn. Và những cái lời chào, những cái phát tay nó gặp mình, nó cứ ới mình đó. Cảm giác rất là lăng lăng, rất là xúc động. Dạ. Là có nghĩa là em chốt lại làm. Trước tiên chúng ta muốn thì chúng ta phải có, muốn làm cái gì đó chúng ta phải có nhiều để lại lan tỏa ra.
1: Này. Rồi, Mộc Lan thì sao? Em có thể miếu một tạm thời Minh Tâm để dạ kèm bên Mộc Lan.
0: Theo em thì em nghĩ rằng là nếu như mà để thực hành, mình thực hành cái điều ứng xử nhân văn ấy, thì em nghĩ là mọi người nên có cái tập cho mình cái khả năng lắng nghe. Cái khả năng lắng nghe, cái khả năng thấu cảm, thấu hiểu với những cái nỗi đau, những cái mất mát hay những cái nỗi buồn của người khác. Rồi những cái điều đó thì nó sẽ xuất phát từ cái việc ngay trong gia đình. Như trong gia đình thì hãy cho các em cái cảm giác rằng gia đình là cái nơi bình yên, nơi an toàn, là cái nơi mà các em có thể trở về, là cái nơi mà để chữa lành. Còn trong cái môi trường giáo dục ấy, thì tạo cho học sinh cái giáo dục nó là cái nơi mà để đào tạo ra con người, chứ không phải là cái nơi mà để tạo cho các em thêm áp lực ấy, thêm cái sự cạnh tranh, cái sự đố kỵ. Rồi ví dụ như là cái cách mà tập cho cái cách mà ứng xử, mọi người có thể ứng xử trên cái mạng xã hội thì có cái tính mà bớt đi cái sự công kích bầy đàn, giống như lúc đầu chị Xuyến có nói đấy, để mà mình lựa chọn những cái ngôn từ, những cái từ ngữ để mà sao mà mình ứng xử, mình đừng có làm tổn thương người khác bằng những cái lời nói hay là bằng những cái hành động. Em nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn em. Mình hôm nay mình nói chuyện rất nhiều bàn bạc thì cái ứng xử nhân văn nó đi về khía cạnh cái quyền sống, cái quyền con người. Mình nói về con người ta có những cái nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được an toàn, nhu cầu được trân trọng, nhu cầu được tự chủ, vân vân. Và khi mà mình thấy được cái quyền, mình cũng phải nhận ra cái quyền của mình nữa chứ, đúng không? Khi mà người ta sống ý thức có cái quyền con người của mình và mình có ý thức về cái quyền con người của người khác, thì có lẽ là cái sự ứng xử của mình nó cũng thấy nhân văn hơn. Giống như là trường hợp của em đó, Minh Tâm, em sống em có những cái thiếu thốn khi mà mình lớn lên, rồi mình ý thức cái quyền và những cái nhu cầu của mình, thì mình nhìn thấy là các em nhỏ nó cũng có những cái quyền và những nhu cầu của nó, và em đáp ứng những cái điều đó, các em trân trọng cái điều đó. Thì cũng như Mộc Lan cũng vậy, là một cô giáo, một người mẹ, một người con, thì có lẽ Mộc Lan là một trong là cả là human rights activist, tức là một người bảo vệ cho nhân quyền. Thì chính Mộc Lan nhìn ra cái quyền đó của mình và quyền đó của những người xung quanh, thì mình từ cái ý thức đó mình cũng sẽ tập nha các bạn. Không có chuyện gì trong đời mà từ trên trời rơi xuống hết. Mọi thứ mà mình muốn làm tốt đều mình phải tập hết. Và cái cảnh này đây là nếu mà trong xã hội mình cha mẹ làm gương, hoặc là những người trong xã hội làm gương, mình làm những điều tốt. Tiếng Anh nó có cái câu là random act of kindness, tức là làm những điều tử tế, không có sự tính toán. Mình làm một cách tự nhiên, mình làm một cái rất là bình thường, mình để cho cái sự thiện lành của mình nó lên ngôi. Thì những điều đó nó sẽ được nhân rộng. Và mình thấy là mình hồi nãy mình đang nói mà muốn nói những điều tích cực ở Việt Nam đó, thì bây giờ đây là cái điều tích cực mình nên nói nha, để mình có thể nhân rộng thêm. Thì con biết là Minh Tâm, trước khi mình đóng cái buổi ngày hôm nay thì mình nói những cái điều tích cực mà mình nhìn thấy đi, mà mình thấy là những chỗ này có thể nhân rộng rất tốt ở Việt Nam. Mời các bạn.
2: Cái câu chuyện em ước mơ ở đây á, và em thấy em hơi lo lắng ở đây á, là như vậy. Em tiếp xúc với những đứa trẻ nó bị bạo hành gia đình, bạo hành, rồi bạo hành học đường nữa, và nó bị mắng la mắng một cách vô cớ. Nhưng mà bây giờ mình tìm đến, mình nói chuyện đến nó, nhưng mà em có nói gì nè, thôi thì hồi nãy ba la con như vậy hay là mẹ la vậy thì ngày xưa chú cũng từng bị luôn, nhưng mà cho họ không hiểu con thôi. Ý là mình không cho đứa trẻ nó tự trách với nó và tự nó tủi thân quá, Nhưng mà đây đó là mình chỉ là một cái gì đó nó rất là nhỏ và mình sẽ rời xa từ nó, mình không ở gần được nó mà không can thiệp được sâu hơn, rồi nó sẽ trở lại cuộc sống với đầy dẫy những cái nhiều hơn thế nữa. Cho nên đây là mình cái mình không có giải quyết được cái căn cái gốc, không có làm sao được. Cho nên là đó cũng là một cái mà em cứ suy nghĩ hoài, mình giống như một cái hạt cát rất là nhỏ nhắn, không rất là thân, gần như bất lực. Cho nên là thôi thì em cứ nói là gặp lúc nào giống như là mưa lúc nào thì mát mặt lúc đấy, hay là gặp, cho nên những đứa trẻ nó gặp em thì nó cứ hay tụ lại, rồi nó gặp mình nó giống như một cái, nó ước muốn giống như nó khao khát được nói chuyện với mình nhiều hơn và nó thổ lộ nhiều lắm, nhưng mà chỉ một lúc thôi. Thì cái mình ước mơ đây là không biết làm sao một cái xã hội này cần phải có một cái gì đó bảo hộ cho tụi trẻ tụi nhỏ, nhưng giống như cái vườn ươm đó, làm sao để có một vườn ươm đó, cây nào cũng được tốt, mai này có bông có trái mà ăn, chứ đâu phải mà cứ rải ra ngoài đất khô cằn sỏi đá là được cây nào hay cây nấy, thì sẽ nhìn tội lắm.
1: Cảm ơn em là cái công việc em đang làm là gieo mầm cái tình thương và sự tử tế em đang gieo mầm. Và em biết không, ngay cả là trong đạo Phật nó tùy nữa, còn biết những cái chuyện gọi là tùy duyên nữa. Thì em đang gieo mầm có minh tâm và cái gieo mầm của cái sự tử tế này, thực sự ra khi em tương tác với các em nhỏ bây giờ, mình nếu mình sống hiện tại đó, mình không nghĩ xa xôi tương lai á, ngay cả mà em đang tương tác với các em vui cười rồi mấy em nó chạy theo rồi em chia sẻ rồi gieo mầm tình thương, sự lắng nghe, sự hiểu, sự cảm thông, sự vỗ về, vân vân, thì cái chất gọi là oxytocin là cái hóa chất trong não mà nó giúp cho con người ta dịu xuống cái căng thẳng là nó tiết ra ở trong não của em và trong não của đứa bé luôn. Những cái nghiên cứu người ta thấy khi mà con người ta trải nghiệm những điều đó thì nó như thế. Thì vô hình chung em đang gieo mầm và em đang giúp phần nào chữa lành trong cái giai đoạn thời gian, cái khoảnh khắc đó trong cuộc đời của một đứa bé, là và em cứ như vậy là nó cũng đã rất là tốt rồi. Mẹ nói đúng là cái xã hội cần có những cái hệ thống, những cái dịch vụ, những cái chương trình để bảo vệ những trẻ em bị bạo hành, giúp cho cha mẹ làm được cái vai trò của mình. Thật ra là cái khía cạnh mà được học làm cha mẹ nó cũng là một cái điều rất là hay. Tại vì cũng là chúng ta làm cha mẹ không ai được học hết trơn, kể cả đi làm hôn nhân trong gia đình vân vân cũng không có được ai đi học, ngoài nếu mà ở trong công giáo thì có cái những cái lớp về về về tiền hôn nhân này kia thôi. Nhưng mà cái chuyện em đang làm là em đang gieo mầm, và em đang gieo mầm ở cái hiện tại và đang có những cái khoảnh khắc chữa lành cho em và các bé đó trong thời gian hiện tại. Điều đó là cũng đã tạm đủ rồi đó em. Mình sẽ cần thêm cái xã hội, mình cần thêm những cái môi trường xung quanh để hỗ trợ, và gia đình để hỗ trợ cho những cái mầm tử tế như thế. Bộc Lan thấy sao em?
0: Dạ, em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của chị cũng như là của Minh Tâm á. Em thì em có một cái xin chia sẻ cái suy nghĩ của em về cái mặt tích cực đối với cái giới trẻ của xã hội Việt Nam hiện nay ấy, thì em thấy là trong cái xã hội hiện giờ ấy, thì cũng đã có rất là nhiều những cái nhóm trẻ có cái sự quan tâm đến môi trường, rồi có những cái nhóm mà quan tâm đến động vật chẳng hạn, rồi cũng có những cái nhóm mà quan tâm đến những cái có cái lòng nhân ái, hỗ trợ hay là giúp đỡ những cái người mà gặp khó khăn ấy. Thì cái đấy là một cái điều đáng mừng, bởi vì là khi mà cái lòng trắc ẩn cũng như là cái mình quan tâm đến những cái điều kiện xung quanh ấy, nó cũng là cái bước khởi đầu để mà chúng ta quan tâm đến đến cái sự phát triển đất nước. Thì em chỉ có một cái mong muốn, đúng là cái mong muốn là mong sao tất cả mọi người á, tất cả mọi người dân Việt Nam ấy thì ý thức được rằng là dù là người nghèo thì người ta cũng có cái phẩm giá của riêng họ, rồi hay là những cái người mà người ta ít học đi thì người ta cũng có cái phẩm giá cần được tôn trọng, rồi con người cũng có những cái người mà họ mắc sai lầm ấy, họ vẫn đáng được tôn trọng với cái phẩm giá vốn có của họ. Thì khi mà mọi người ấy, hiểu được những cái điều đó rồi á, thì mọi người sẽ sẽ biết được cái quyền của mình, cũng như là biết cái cách để tôn trọng người khác ấy, biết cái cách mà để tôn trọng cái ý kiến khác biệt của mình, thì từ đó mới xây dựng lên được cái văn hóa ứng xử nhân văn. Dạ, em suy nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn em. Có một cái mà nói về cái cạnh tích cực thì mình nhớ là mình coi cái chương trình Rap Việt á, cái mùa phim thì phải, thì có một cái bạn đó, bạn viết một cái bài viết, bạn một cái bài rap là Không Phải Tại Nó, và bạn kể chuyện cái câu chuyện của cái em bé mà mồ côi mà sống ở trên đường phố, và những cái lúc bạn đó, em đó cô đơn, trong lúc em đó phải sống rất là nghiệt ngã, và cái bài rap đó là Không Phải Tại Nó, thì điều đó chứng tỏ được cái sự đồng cảm của cái em làm rap. Thì thật ra bản thân của mình rất là thích rap Việt và những cái bài rap của các bạn, là tại vì những cái bài rap của các bạn nó rất là nhân văn, nói về đời sống, về những cái trải nghiệm, về tình cảm của các bạn, cũng như những cái gì các bạn quan sát xung quanh ở xã hội của mình, và những điều mà các bạn muốn phát huy, những cái điều tử tế, những cái điều tốt lành, và những cái sự cảm thông cho nhau. Thì mình rất là thích cái khía cạnh sáng tạo mà trong cái tinh thần nhân văn như vậy. Dạ, thành ra rất là mê Rap Việt. Thì mình thấy là trong trong vấn đề mà sáng tạo nghệ thuật này, trong học đường này, trong xã hội này, nếu người ta tiết chế hơn, người ta nhường nhau một chút xíu, tiết chế cảm xúc của mình, không có mà người ta quẹt cái xe mình một cái là mình chạy cái mình, ví dụ mình đánh thôi là mình đâm người ta, vân vân, tức là mình tiết chế hơn, mình quan sát hơn, mình sống chậm lại hơn, và mình nhìn thấy được cái phẩm giá của mình, giống như Mộc Lan nói, và phẩm giá của người khác, cái quyền sống của mình cũng như cái quyền của người khác. Thì có lẽ là xã hội của mình hy vọng là cái sự ứng xử của mình nó nhân văn hơn, mình không cần phải, nếu mình xếp hàng thì mình không cần phải đi trước, không không phải cắt hàng để mà đi vào. Hay là có nhiều người về Việt Nam thăm thì họ nói là trời ơi, lúc mà xếp hàng nếu mà mình không có tranh đấu là mình sẽ đứng cuối hoài thôi, tại vì tất cả mọi người đều nhảy vô cắt hàng để mà được để được đi trước hết. Và cái đó là cái nếu mà mình nhìn lại, mình sống chậm lại hơn, thì có lẽ là cái sự ứng xử nhân văn của mình nó sẽ được phát huy nhiều hơn. Bây giờ xin Minh Tâm và Mộc Lan cho một vài lời sau cùng, chào quý khán giả cho cái buổi kết luận cho buổi ngày hôm nay.
2: Em cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe từ đầu chương trình tới giờ. Cảm ơn hai chị, cảm ơn anh làm cái chương trình này để cho em, trước tiên là cho em có một cái nơi để mình giải bài, có một cái nơi để mình ẩn vào đây để mình sống một cách tử tế, giống như là một cái nơi để mình ôn là những cái bài của bài học tử tế cho chính bản thân. Và em xin nói với mọi người rằng là, nhắn mọi người rằng là đôi lúc á, trong cuộc sống, trong cuộc sống thiếu nhân văn, mình là người nhân văn mình sẽ hơi bị thua thiệt, nhưng mà mình nên vui rằng ở trong mình có một cái tố chất của cao đẹp, mà đôi lúc mình đứng sau cái hàng mình xếp đó, nhưng thực chất ra mình đang đứng trước họ về về cái mặt tinh thần. Cho nên là không vội vàng và hãy sống chậm lại, đặc biệt là lắng nghe, đặc biệt lắng nghe và nhìn thấy những cái mảnh đời, những cái người yếu thế, hãy hãy hãy trò chuyện với họ, trò chuyện với các con, sẽ thấy được rằng cuộc sống mình nó có thêm màu màu sắc, và đặc biệt là những cái màu rất là hồng. Em xin hết.
1: Mời Mộc Lan.
0: Thì em thì có cái suy nghĩ là một đất nước văn minh nó không phải là bởi những cái gì đó lớn lao cả, mà chính những cái hành động mà con người biết tôn trọng nhau ấy, nó đã là một cái biểu hiện mà rất là cao đẹp của một cái đất nước đó rồi. Vì vậy cho nên là thay vì là chúng ta lắng nghe thay cho về cái sự định kiến, rồi mình có cái trách nhiệm thay cho những cái mình có trách nhiệm trong từng lời nói, trong từng cái việc làm của mình, rồi đối xử với nhau bằng cái sự tử tế thay vì cái cái sự thờ ơ thì khi đó nó có sẽ có cái sự thay đổi trong cái mối quan hệ giữa người với người. Thì từ mối quan hệ giữa người với người thì sẽ dẫn đến là thay đổi cái sự ứng xử trong xã hội, và từ ứng xử trong xã hội làm cho xã hội tốt đẹp hơn thì sẽ có một cái đất nước tốt đẹp hơn. Và em xin hết.
1: Mong Ngọc Lan, cảm ơn quý khán giả đã nghe chương trình ứng xử nhân bản nhân văn ra sao, và rất là mong là quý khán giả trong những từ điểm này trở đi mình sẽ ý thức nhiều hơn về cái quyền con người của mình, để mình hiểu được cái quyền con người của người khác, mà quan trọng hơn nữa là mình sống tử tế với bản thân để mình có thể tiếp tục sống tử tế với những người xung quanh mình. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn Minh Tâm và cảm ơn Mộc Lan.
0: Xin chào chị Xuyến, xin chào tất cả quý vị khán giả.
2: Yeah.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và ngày hôm nay rất là đặc biệt khi mà quý vị sẽ được nghe những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của bác sĩ về nghệ, những lợi ích của nghệ. Xin cho Tài mạn phép được thưa với bác sĩ là Tài biết là từ trước đến nay ông bà ta dùng nghệ trị rất là nhiều những loại bệnh, những loại vết thương ngoài da đó, và có những cái vết sẹo nữa, thì nghệ cũng là một trong những cái công dụng như thế. Nhưng bác sĩ có thể nào giúp cho Tài bổ sung thêm nhiều những kiến thức eo hẹp của mình đang có về những cái công dụng của nghệ không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
2: Thưa quý vị, là nghệ có 5 công dụng nổi bật. Thứ nhất là nghệ kích thích cái sự bài tiết mật của tế bào gan, làm thông mật, nhờ làm co thắt cái túi mật, thưa quý vị. Kế đến là nghệ giúp bổ gan lọc máu, nhờ làm tăng cái chức năng hoạt động của gan, để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan. Và cái công dụng kế tiếp nữa của nghệ là nghệ giúp cái cơ thể chống lại các vi khuẩn sống ký sinh ở trong ruột, nên đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa. Và cái công dụng thứ 4 nữa của nghệ là mới đây người ta đã chứng minh được rằng có thể sử dụng nghệ để chống ung thư, và nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thưa quý vị. Và cái công dụng cuối cùng của nghệ là có thể dùng nghệ để khử trùng và làm mau lành các vết thương. Thưa quý vị, nếu mà sử dụng nghệ đúng cách thì chúng ta có thể phát huy hết cái tác dụng của nghệ. Thứ nhất là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư ruột, thưa quý vị. Nếu sử dụng nghệ thường xuyên trong các bữa ăn, quý vị có thể giảm được nguy cơ ung thư ruột. Và hiện nay, các chuyên gia sức khỏe Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc thử nghiệm điều trị bệnh ung thư ruột bằng một loại thuốc được chế biến từ củ nghệ. Thứ hai là tác dụng của nghệ để chữa bệnh viêm khớp. Thì củ nghệ nó có tác dụng làm giảm đau khi quý vị bị chứng viêm khớp làm đau các khớp xương. Và cái cách làm sau đây rất đơn giản để làm giảm viêm đau các khớp xương, thưa quý vị. Tức là quý vị đun nóng một cốc sữa, trước khi sôi quý vị bắc xuống cho một thìa cà phê nghệ dạng bột vào đó, khuấy đều và mỗi ngày uống 3 lần, quý vị sẽ thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Thứ ba là tác dụng của nghệ trên đường tiêu hóa. Và nghiên cứu cho thấy nghệ có thể kích thích tiêu hóa và làm tiết ra những cái enzyme tiêu hóa, phá vỡ cái sự liên kết tinh bột, tức là carbohydrate, và các chất béo, tức là các chất fat. Chính vì thế, trong trường hợp bị đau bụng đầy hơi, một cốc trà nghệ sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều. Thứ bốn là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư nhiễm phổ tuyến, tức là ung thư tuyến tiền liệt đó. Chúng ta ăn nhiều rau xanh kết hợp với nghệ có thể ngăn ngừa được nguy cơ ung thư nhiễm phổ tuyến. Các nhà khoa học tại New Jersey đã chứng minh rằng kết hợp ăn nghệ với bông cải xanh, cải xoắn, củ cải và bắp cải có thể bảo vệ quý ông chống lại căn bệnh ung thư nhiễm phổ tuyến, căn bệnh chết người này, thưa quý vị. Thưa quý vị, là mấy kỳ trước chúng tôi có nói ăn thường xuyên bắp cải làm giảm nguy cơ bị ung thư ruột và dạ dày. Bây giờ nếu chúng ta dùng cả bắp cải và nghệ thì còn tốt hơn nữa, vì làm giảm rất nhiều nguy cơ ung thư ruột và đặc biệt là ung thư nhíp hậu tuyến của đàn ông. Thứ năm là tác dụng của nghệ đối với bệnh tim. Quý vị có thể giảm hàm lượng cholesterol độc hại trong máu và có khả năng chống lại chứng xơ vữa động mạch bằng củ nghệ, thưa quý vị. Cuối cùng là tác dụng của nghệ đối với người hút thuốc. Bằng cách là ăn 1,5 gram nghệ mỗi ngày chỉ trong vòng 1 tháng, quý vị nào hút thuốc sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Cơ thể quý vị sẽ giảm đáng kể các tế bào đột biến gây ung thư. Các bằng chứng thuyết phục đã cho thấy thậm chí những người hút thuốc lá có sử dụng nghệ cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, đó là giảm nguy cơ ung thư do thuốc lá gây ra. Vừa rồi là phần trình bày của tôi về những tác dụng dược tính trị liệu của củ nghệ. Trong đó tôi có nói một trong những cái tác dụng của nghệ là làm giảm đau trong bệnh viêm khớp. Thành thử nghệ là một trong những cái dược thảo có trong thuốc diệt phong thấp đau khớp Flexodin chai số 8 và cũng có trong thuốc Marathon chai số 10. Nhờ vậy, cả hai thứ thuốc Flexodin tức là chai số 8 và Marathon chai số 10 rất công hiệu cho các chứng đau viêm khớp. Thưa quý vị, một trong những cái tác dụng tốt nữa của nghệ mà tôi vừa trình bày ở trên là kích thích tiêu hóa, rất hiệu quả cho các chứng đầy hơi không tiêu. Thành thử nghệ cũng là một trong những dược thảo có trong thuốc gan Super Liver chai số 9, giúp cho sự bài tiết mật và tiêu hóa. Sau đây có một anh bị heartburn, ăn uống bị đầy hơi không tiêu khoảng 1,5 năm nay, chữa bao nhiêu thuốc tây cũng không khỏi, người yếu đi, xuống mất 10 pound, sau đó được chỉ cho uống thuốc gan Super Liver chai số 9 được 3 tuần, nay đã khỏi hẳn, cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Bác sĩ Phong đúng không ạ?
4: À đúng rồi.
3: Trời ơi, em mừng quá được cái chuyện với bác sĩ.
4: À.
3: Em là Randy, cách đây khoảng 3 tuần, 4 tuần gì đó em gọi cho bác sĩ về cái chứng bệnh mà gọi là heartburn của em đó.
4: Đúng rồi, tôi có nói là anh uống đi rồi gọi lại cho tôi biết đó phải không?
3: Dạ, dạ, dạ tôi phải. Bác sĩ, em có dùng thêm, em bị đau lưng kinh niên luôn á.
4: Dạ.
3: Em có dùng chai số 3, số 6 và số 16 thì thế nó cũng bớt. Nhưng mà cái điều em rất là biết ơn bác sĩ đó là em đã bớt cái chứng bệnh heartburn á. À, em đã bị chứng bệnh này khoảng độ 1,5 năm rồi.
4: Vâng.
3: Em coi như là em đi bác sĩ chuyên khoa về đường ruột, bao tử, đường thần kinh để em scan cái não. Đã uống thuốc quá trời mà cũng có bớt. May sao nhờ bác sĩ nghe trên đài bác sĩ giới thiệu đó.
4: Dạ.
3: Em mừng quá, em cảm ơn em. Em muốn gọi lại để gọi là biết ơn bác sĩ. Cũng giống như là những sản phẩm mà bác sĩ đã giới thiệu trên đài đó.
4: Vâng.
3: Thì em rất là cảm ơn bác sĩ. Tại vì nói chung em bệnh giống như con như tuyệt vọng vậy.
4: Vậy à?
3: Dạ, em có giống như là không có tiền được. Em uống thuốc tây rất là nhiều.
4: Vâng.
3: Độ gần 1,5 năm nay rồi đó. Mà nó cứ ở hơi hoài, không cách chia bớt được hết. Mà em là thợ tóc cũng 14-15 năm rồi. Mà bác sĩ thấy không, em cứ đứng em không có làm được. Em xỉu lên chỗ chú hoài mà đi em mới xin 2-3 lần luôn á.
4: Vậy à?
3: Cũng có bác sĩ. Dạ, em cũng rất là cảm ơn cái sản phẩm của bác sĩ vì hiện nay khách hàng của em cũng chỉ giới thiệu của bác sĩ Phạm Hoàng Trung nhiều lắm.
4: Vậy hả?
3: Em mừng lắm.
4: Cái số 9 là có phải anh uống trước khi ăn không?
3: Dạ, số 9 là uống trước khi ăn, đúng. Rồi cái đó hay quá bác sĩ ơi, cái đó nó hay tuyệt vời luôn. Mà hiện nay là bạn, em không có bị bệnh gan hay là cái gì, mà em giống như bị cái gì mà nó cứ ra hơi trong bao tử của em đó.
4: À, bữa trước có giảng nghĩa cho anh nghe rồi, tất cả những người bị bao tử đó,
3: dạ,
4: cái gốc của nó là do cái mật ở trong gan nó tiết yếu quá, thành ra cái bao tử nó phải làm việc nhiều quá, nó mệt thì nó bị đau. Thành ra khi mình nâng cái mật ở trong gan lên bằng cách uống thuốc gan đó,
3: dạ,
4: nó điều hòa lại cái dịch tiết ở trong cái bao tử ra, thì bắt đầu cái bao tử nó sẽ ok lại.
3: Trời ơi, bây giờ em ăn thoải mái bác sĩ ơi, em cảm ơn bác sĩ quá bác sĩ, em cảm ơn bác sĩ vô cùng luôn.
4: Vậy
3: không có ngờ là nó tại vì em quay em tin với cái thuốc mà dược thảo đâu.
4: Dạ, nhưng mà nó rất là công hiệu, nó chưa đúng lắm á.
3: Rất tuyệt vời bác sĩ ơi, trời ơi, em mua em gửi về cho ba em ở bên Việt Nam nữa.
4: Vậy à.
3: Ông mừng quá, ông nói mày gửi cho tao thêm 2 chai Dr. Marathon nữa đi. Trời ơi, nó tốt quá, ổng giờ, hồi xưa ổng đi đâu có được, ổng nhức mình, nhức máy, rồi cứ lên la đau hoài à. Rồi bây giờ là coi như là ổng nói cho ổng thích quá cái thuốc gì mà hay quá. Đó, thì em mừng quá trời luôn, em mới gọi cho bác sĩ, mà chính bản thân em là em cũng bớt nữa.
4: Tức là mới đầu là anh gọi cho ba anh trước phải không?
3: Dạ.
4: Xong rồi ba uống cái marathon tốt, xong rồi anh mới bị cái heartburn, anh mới gọi tôi đúng không?
3: Đúng rồi đó, rồi em gọi cho bác sĩ rồi em mới nói từ tình trạng của em mà heartburn đã gần 1,5 năm nay. Em đi bác sĩ chuyên khoa Mỹ nó cũng có tìm ra bệnh được. Rồi em đi qua bác sĩ gia đình của em thì em uống rồi giống như là Prevacid, rồi em đi Prozac, rồi em uống Prevacid rồi tùm lum á, Prevacid đó.
4: Dạ.
3: Rồi em uống gần cả 5,5 năm nay mà nó cũng có bớt.
4: Dạ.
3: Nó đang làm vậy xỉu rằm, trời ơi, mình xì 2 lần. Trời ơi, nó tốn tiền, nó về nhà tỉnh lại bình thường. mà em uống cái thuốc vô em bị tiêu chảy quá trời luôn. Mà em thuốc uống của bác sĩ là em không bị gì hết. Ăn uống bình thường, không có gì hết trơn.
4: Dạ, anh uống một ngày mấy viên cái thuốc số 9, số gan á?
3: Dạ, dạ, tụi em uống 3 lần. Một lần 2 viên, bác sĩ dặn anh vậy đó.
4: Ê, tại vì anh bị nặng á, tôi cho mấy anh uống vậy đó.
3: Dạ, ôi tốt quá bác sĩ ơi. Trời ơi, em mang ơn vô cùng. Nhưng mà bác sĩ như là một ân nhân của em vậy đó.
4: Anh uống rồi bao lâu thì anh thấy nó bớt?
3: Dạ, em uống thì khoảng độ chừng 3 tuần thôi.
4: 3 tuần, bây giờ tôi có nói anh là khoảng đó là bắt đầu thấy bớt, anh gọi tôi phải không? Không?
3: Em muốn uống thêm một chai nữa có được không bác sĩ?
4: Chứ anh tiếp tục anh uống thì có thể bớt nhiều rồi đó, anh xuống một ngày 2 lần thay vì 3 lần.
3: Bây giờ em xuống ngày 2 lần thôi hả bác sĩ ha?
4: Em mà bớt nhiều rồi đó thì xuống ngày 2 lần được rồi.
3: Bớt nhiều rồi bác sĩ, bây giờ nó như là hầu như là cả một ngày em không có ở một lần nào hết.
4: Dạ, yeah, dạ.
3: Em mừng vô cùng luôn á, em nói là em gọi cho bác sĩ để mà em giống như là một người tri ân với bác sĩ vậy đó. Tại vì anh như là một thần dược của em vậy. Em không có tìm nó được, em gần như tuyệt vọng.
4: Đúng rồi, tôi cũng bị nhiều người như anh lắm mà tôi nói. Thành ra khi mà tôi cho anh uống á, tôi nói chắc ăn lắm, tôi nói là ok anh cứ uống đi khoảng 3 tuần là anh sẽ thấy nó khác liền. Anh nhớ không?
3: Em cứ tưởng như là đùa nhưng mà thiệt tình là em không, nó kinh dị một cách lạ luôn. Cho nên mấy người khách của em á, nó hỏi chứ mày uống gì vậy? Mày uống gì vậy? Cho nên tôi uống thuốc của bác sĩ Hoàng Bằng Trung á. Ông hay quá không? Bây giờ tụi người nào em cũng giới thiệu cho bác sĩ hết. Em thậm chí em để luôn cái số phôi nó ngay chỗ cái station làm tóc của em luôn.
4: Vậy
3: hả? Ở nào cần cứ ghi vô, gọi cho bác sĩ là chắc ăn.
4: Tới nha, đừng có ăn những cái đồ chiên nhiều nha.
3: Anh có dám đâu, em chỉ ăn đồ luộc thôi.
4: Đó. Bây giờ ăn đồ chiên là nó dễ bị lắm á.
3: Nó bị lại, em sợ nó bị lại lắm.
4: Trời
3: ơi, em như là một người thoát chết vậy đó.
4: Bởi vậy tôi mới nói anh là khi anh uống xong anh sẽ thấy con người anh nó hoàn toàn nó khác, đúng không?
3: Tôi biết mà em cứ giống như là em nửa tin nửa không có hiểu.
4: Mà tại anh chưa uống, nhưng mà những người đã uống xong rồi họ nói tôi, thành ra tôi mới nói cái kinh nghiệm đó lại cho anh là vậy.
3: Dạ, em mừng quá, em mừng. Em như là người bị được cứu sống lại vậy đó. Nó tuyệt vọng một cách kỳ cục lắm.
4: Dạ.
3: Hiểu hoài à.
4: Đúng rồi, nó vậy. Tại là tôi nghe cái câu chuyện nó nhiều lắm rồi.
3: Dạ, mà cứ em ban đầu cứ mở cái cửa ra rồi hở không có e. Nó làm như là cái bao tử mình nó lấy hết không khí của mình nha. Nó làm cho cái não của mình á, nó tê luôn chị.
4: Đúng rồi, nhưng mà ít có ai nghĩ ra là tại sao mình đau bao tử mà mình lại đi uống cái thuốc gan để cho nó tiết mật.
3: Đúng đó, trời ơi, tại sao mà mình bởi đó là câu hỏi mà em muốn thắc mắc với bác sĩ đó.
4: Dạ, không ai nghĩ ra đó, không có ai nghĩ ra cái chuyện đó đó.
3: Chính bạn làm tóc chung với em là bà thợ tóc cũng 15 năm rồi.
4: Ừ.
3: Và bác sĩ biết không, thằng bạn em nó cũng bệnh như vậy luôn.
4: Vậy à?
3: Ừ, rồi cái nó mày uống gì vậy? Cái tôi nói, em nói là tao uống cái thuốc của bác sĩ Hồng Trung đó. Trời ơi, nó như là thần dược vậy. Mà nó không có làm cho em chóng mặt.
4: Đúng rồi.
3: Làm cho em giống như là bị nó xin lỗi bác sĩ, như giống như bị chảy hoài á. Nó giống như sập uống thuốc tây nó phản ứng phụ á.
4: Dạ.
3: Uống thuốc này nó bình thường, no mà ăn uống rất là bình thường. Nó làm cho em hồi phục công lực lại trong vòng 2 tuần là em hồi phục công lực lại hết.
4: Đúng rồi, nhưng mà anh biết không, tại vì nó, cái đường tiêu hóa của anh vậy đã thành ra những cái chất bổ dưỡng nó không vô trong người anh được, anh mệt hoài à.
3: Nó làm em mất khoảng độ 10 pound.
4: Đúng rồi, khi mà anh mai mốt anh sẽ trở lại phong thái bình thường đó, là lúc đó đó cái đường ruột của anh nó tốt rồi đó. Thì cái sức bổ dưỡng nó vô trong máu anh, nó mới nuôi anh mới thấy khỏe lại được nữa thêm nữa.
3: Dạ, dạ đúng rồi bác sĩ, nó đúng quá. Chưa, em uống thuốc tây cái em cái bị đi tiêu chảy, cái em xỉu hoài. Mà từ em một từ 175 pound em tụt xuống còn 160 pound.
4: Vậy là
3: mà khách hàng nó hoảng hồn luôn, nó tại sao mình gầy dữ vậy.
4: Đúng rồi, mà gầy từ đó nó sinh ra nhiều bệnh khác đó, tại vì không có bổ dưỡng vô người mà tiêu hóa không có được.
3: Dạ đúng rồi bác sĩ ơi, trời ơi em thì bác sĩ hay vô cùng. Và ba em ở bên Việt Nam ổng cũng cảm ơn nữa. Ông nói chứ mày gửi cái thuốc mày tìm thuốc này ra đâu mà hay quá vậy. Cho nên bà ơi, con ở bên Mỹ con ra thì làm gửi cho bà uống đó.
4: Ok, vậy cũng mừng cho cả anh cả ba anh nữa.
3: Trời ơi ổng mừng quá, ổng giống như là cái lưng ổng khòm luôn tim rồi. Bây giờ lưng ổng giống như là chơi tennis còn được mà.
4: Rồi vậy à.
3: Ổng mừng lắm, 80 tuổi rồi đó.
4: Vậy đó à.
3: Em năm nay 50.
4: Oh wow.
3: Trời ơi em giống như là người thoát chết vậy. Bà đi bác sĩ một tuần em đó bác sĩ một lần, hay là tới ông bác sĩ ông cũng nói tôi thấy anh, tôi giờ không biết làm sao để tôi cứu anh. Rồi em thất vọng quá em đi về, em về em nằm cái em mở máy em nghe bác sĩ Hoàng Trung nói chuyện trên đài đó.
4: Dạ.
3: Yeah. Em lập tức em gọi cho bác sĩ liền. Trời đất ơi, em uống thử liền. Một tuần lễ đầu là em thấy nó quá rồi, mừng em nói vợ em ơi trúng thuốc rồi, em ơi thôi trúng thuốc rồi. Rồi bắt đầu là em uống qua cái dài đi hết nguyên chai luôn, bây giờ em rất là khỏe
4: đó, thấy không? Bởi vậy tôi thấy là
3: em nó trở lại 175 pound, giờ em rất là mạnh
4: vậy à. Anh lên được mấy pound lại
5: em lên khoảng độ 10 pound lại rồi.
4: Ủa, trong vòng 3 tuần lễ đó hả?
5: Dạ, em ăn uống gì đó.
4: Wow.
5: Và em tập thể dục, ăn uống và giống như là em giống như là ăn uống theo cái kiêng cử là chúng
4: ta
5: không có ăn mấy đồ dầu mỡ nhiều.
4: Đúng rồi.
5: Bây giờ nó hết hẳn luôn.
4: Thấy người hồng hào, khỏe mạnh.
5: Hết bên một tí là hết.
4: Như một con người mới vậy đúng không?
5: Dạ, vui lắm.
4: Dạ.
5: Hồi xưa ngồi đâu ngồi nóng mà cứ... Mà xin lỗi bác sĩ nha. Đang ngồi vậy ha. Cứ nó ở lên cái làm mọi người cứ dòm mình không được mở lắm. Mà mình bấm cái miệng mình lại nữa. Sợ quá. Mà nó bị hoài từ sáng tới chiều luôn. Khi nào nằm nghỉ một chút thì nó bớt.
4: Dạ.
5: Rồi cái tới chiều cái là nó mình đang làm gì cái nó ở lại, nó bị lại.
4: Dạ.
5: Không làm sao mà em tìm rồi mà uống mấy cái thuốc tây vô thì chút xíu. Chú uống là Melata hay là Vestit hay là uống Vestit.
4: Dạ.
5: Chập xíu. Nó chừng 10 phút á, cũng bị lại nữa. Em khổ ghê là khổ vậy. Em mừng lắm, em gặp một bác sĩ Phong, tôi mừng lắm.
4: Cái
5: là một thần dược của em vậy đó.
4: Ok, vậy tôi nghe anh mừng là tôi cũng mừng theo nữa.
5: Em mừng lắm, em rất là mừng. Em tự tin lắm, tại vì em nói đây là không phải là em quảng cáo cho bác sĩ, mà đây là một lời tri ân của em đối với bác sĩ.
4: Dạ, cảm ơn anh.
5: Dạ, em rất là cảm ơn.
1: Vâng, và quý vị mới vừa nghe một vị bệnh nhân đến với bác sĩ vì những căn bệnh đầy hơi hay là bị không tiêu rồi ở chua, và người bệnh nhân này sau khi đã dùng qua chai số 9 Super Liver thì đã hết bệnh. Khi mà nghe những cái lời chia sẻ của rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến với phòng bác sĩ thì Tài tin rằng không chỉ Tài đâu mà tất cả mọi quý thính giả đang nghe đài thấy được rằng cái chai số 9 này là Dr. Super Liver đó có những cái dược thảo rất là tốt. Trở lại với bác sĩ thì cho Tài hỏi ngay thành phần dược thảo mà trong cái chai thuốc Dr. Super Liver chai số 9 này là gồm những thành phần nào thưa bác sĩ?
2: Thuốc gan chai số 9 này ngoài nghệ ra còn có gừng, artichoke, aloe vera và nhiều dược thảo khác nữa nên rất mau công hiệu cho những bệnh về đường ruột, bao tử như ăn uống đầy hơi không tiêu, dễ bị đau bụng. Thưa quý vị, thường những người bị đầy hơi không tiêu như anh bệnh nhân kể trên hay bị xuống cân và người yếu đi vì thức ăn không tiêu hóa được, tức là không được phân giải nhuần nhuyễn thành những vật thể nhỏ li ti để có thể thẩm thấu vào màng ruột non. Thành thử chất bổ dưỡng của thức ăn không thấm được vào đường ruột để nuôi cơ thể, nên những người bị đầy hơi không tiêu có khuynh hướng dễ xuống cân và người yếu đi. Nếu để lâu có thể sinh ra nhiều chứng bệnh khác do thiếu dinh dưỡng vì nguyên nhân như tôi vừa kể trên. Thưa quý vị, một trong những dược tính nữa của nghệ là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng, hồng hào. Thành thử nghệ đã được phối hợp với sữa ong chúa và aloe vera để điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17. Sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, sau đây có một chị uống gần hết hai chai thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17, gồm có sữa ong chúa, aloe vera và nghệ. Chị thấy da mặt chị hết mụn, hết những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Vừa rồi á, em có uống thuốc của bác sĩ là cái chai số 17 đó.
4: Dạ.
6: Thành ra giúp cho em được lành bệnh nhiều thứ á. Thành ra em gọi lên cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
4: Ồ,
6: dạ.
4: Chị làm được những cái thứ gì chị?
6: Dạ, tự vì vừa rồi em đi về Việt Nam á, không biết em ăn trúng cái gì không biết nữa, mà qua cái mặt em á, nó nổi cái mụt như là mụt cóc vậy đó.
4: Dạ, dạ.
6: Mà đi bác sĩ về da đó, chị biết là bao nhiêu mà không có hết.
4: Vâng.
6: Rồi mỗi lần mà đi bác sĩ thì bác sĩ cho to mua thuốc tho, mà chai thuốc rất là mắc tiền nhưng mà tho hoài cũng không thấy hết.
4: Vâng.
6: Tới chừng em nghe quảng cáo chai thuốc số 17 nè, em mới uống thử.
4: Vâng.
6: Thì em uống mới có được gần hai chai mà còn mấy liên nữa.
4: Dạ.
6: Xong rồi em uống thì nó bây giờ cái mặt nó lành hết trơn, mà da mặt nó căng, nó bóng, mà mịn, thật là mịn vậy đó.
4: Ồ, vậy
6: mà gì? Mấy cái mụn như là mụn cóc kia nó nổi lên, mà em giận quá em mới ngắt cái mụn đó đi, rồi xong rồi em nặn cái máu ra rồi nó cũng nổi lên mụn khác nữa. Để nổi lên ngay đó luôn mà đầy hết cả cái mặt em luôn.
7: Vâng.
6: Mà em đi bác sĩ biết là bao nhiêu tiền cũng không hết.
7: Vâng.
6: Rồi xong rồi em mới uống cái thuốc này, mà em uống cái từ từ em thấy nó lặn đi, em uống gần 2 củ. Mà giờ da mặt em rất là đẹp, bóng lưỡng mà nó trắng mà nó hết trơn mấy cái mục đó luôn. Thành ra em mừng quá trời luôn, em lội lên cảm ơn bác sĩ.
7: Vậy.
6: Dạ, rồi mấy cái mừng. Nét nhăn ở ngay cái khóe mắt đó cũng mất tiêu luôn.
7: Ồ, chị bao nhiêu tuổi?
6: À, 40 mấy tuổi.
7: À, vậy đó hả?
6: Dạ.
7: Ồ, mấy cái nhăn ở khóe mắt đó cũng bớt đi luôn.
6: Dạ, mấy cái ngay chỗ ngay cái miệng á, có mấy cái lằn nhăn á, cái lằn nhăn ngay miệng với lạ ngay mắt với lạ ngay cái hai cái đầu chân mày á.
7: Dạ.
6: Nó mất tiêu hết trơn rồi.
7: Trời ơi, vậy thấy trẻ ra không?
6: Dạ. Thành ra ông chồng em không rời mặt cũng thấy xong mà da mặt láng đó là em cũng mừng quá trời, em gọi lên cảm ơn bác sĩ nhiều.
7: Vậy thì tốt quá, tôi nghe tốt mừng.
6: Dạ, với lại có uống thuốc bổ mắt nữa, tự vì hồi trước mắt tự nhiên nó qua mấy năm trước nó bây giờ nó lớn tuổi thì tự nhiên con mắt nó hai sáng ngủ dậy cái nó hay chảy nước mắt sống á bác sĩ.
7: Dạ.
6: Cái uống hai hũ thuốc bây giờ không còn chảy nước mắt tắm gì nữa trơn, mà sáng như vậy mắt nó cay, thật là cay. Nhiều khi đang lái xe mắt nó cay, nó chảy nước mắt gì á.
7: Dạ.
6: Bây giờ nó chảy rồi mà không có bị cay mắt nữa.
7: Vậy à, uống cái dạ. Supervision đó nha.
6: Dạ, cái thuốc
7: số 12. Dạ, số 12. Dạ.
6: Thành ra gọi lại cảm ơn bác sĩ nhiều.
7: Ồ, vậy cũng tốt quá. Dạ. Ok, cái da mặt đẹp vậy là cũng mừng rồi. Yeah.
6: Giờ da mặt em láng lắm, láng o, đẹp lắm. Hồi trước á, thì đánh phấn lên á, thì nó không có ăn phấn, nó lộn cộn kỳ cục lắm. Mỗi lần mà em đi tiệc hay đi đâu á, cái em muốn đánh phấn lên mà cho cái mặt nó che lại mấy cái vết đầu mồi đồ đó.
7: Yeah.
6: Mà nó không có che lại được, nó lộn cộm rồi cái bây giờ em uống lên cái đầu mồi nó lợt đi.
7: Vậy.
6: Nó lợt nhắt rồi, bây giờ đánh phấn lên không thấy nữa.
7: Oh,
6: mà
7: vậy.
6: Nó láng thật là láng vậy đó.
7: Ồ, oh, vậy thì tốt.
6: Mừng quá trời luôn. Coi như tốn quá 60 đồng mà hết trơn cái mặt luôn. Còn hồi trước đi bác sĩ thuốc quá trời thuốc luôn.
7: Vậy
6: đã trăm bạc thôi, trái thuốc cho 100 đồng mà có chức nghỉ và bác sĩ.
7: Yeah.
6: Mà sức hoài 3-4 chai luôn không thấy hết.
7: Yeah.
6: Đi hoài mà nghỉ làm rồi đi rồi cho tùm lum hết trơn á, mà dấu cuộc cũng không có lành không gì hết, mà giờ uống thuốc lại lành.
7: Ồ, vậy mừng quá.
6: Dạ.
7: Yeah. Ok.
6: Mà mới đầu em cũng uống thử thôi chứ em cũng này không biết nó như thế nào, không biết nữa. Tới giờ yeah. Uống sao thấy càng ngày càng bớt, mà em uống ngày có riêng nè.
7: Dạ.
6: Dạ.
7: Ok.
6: Ra giờ hết rồi mừng quá.
7: Ok, vậy thì tốt quá, tôi cũng mừng cho chị.
2: Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe qua một chị nhờ uống thuốc Super Skin chai số 17 nên mặt đã hết mụn, mờ những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Thưa quý vị, thuốc Super Skin chai số 17 ngoài sữa ong chúa giúp đẹp da và ngủ ngon, còn được phối hợp thêm nghệ và aloe vera để giúp bổ gan lọc máu, tốt cho tiêu hóa và nhuận trường, nên thuốc Super Skin chai số 17 rất mau công hiệu để làm đẹp da, như là giúp tiêu mụn, làm da bớt nám, da trẻ được mau mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng tôi nói về lợi ích của nghệ.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và quý vị mới vừa nghe qua đề tài mà bác sĩ đem tới ngày hôm nay, đó chính là lợi ích của nghệ. Và quý vị và nhân tiện đây thì cho phép Tài, bản thân Tài được cảm ơn bác sĩ, bởi vì bác sĩ đã tín nhiệm và Tài đã có cơ hội được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa bác sĩ, rất là buồn khi mà phải nói lời chia tay với bác sĩ. Xin bác sĩ gửi lời chào với tất cả quý vị khán giả ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.

chẩn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên trở lại với quý

0: vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Đức tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6. Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường dù cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị, nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston trên đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều tối thì sẽ có những cơn mưa, nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ. Thưa anh,
0: thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: Nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ, thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ mình cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái đợt nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt á, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California, và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới quý vị sẽ thấy, đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra, và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này, để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên. Ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ lượng máu để nuôi nó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platinum. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platinum là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi rồi nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó cho thời gian nó sẽ tan đi. Tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì Thì đồng, trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trợ tới đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hóa trang khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là tại gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là loãng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó loãng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc loãng máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai và lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy. Lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương là tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não và những hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tình não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có cái tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó, thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là a dao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay, thưa quý vị. Nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thành cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì a dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết thứ nhất là giải quyết cầm máu, Thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ. Tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục cục máu đông đó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là anh Đông Y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lưu, thì quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên Đông Y á, theo bên Đông Y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tự gì, nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luân lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tức và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được. Thưa quý vị, tự nhiên trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong Đông Y nó gọi là ứ trệ, nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. Đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài Tô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không. Thì quý vị, họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng ở thời đương khoảng chừng 1-2 ngày xong, thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ giờ nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó bá lại cái chỗ đó rồi, mà bây giờ cái thuốc lẫn máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tự vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn. Thưa quý vị, có nghĩa là không có tự hoại gì được hết. Cho nên là đó là lý do tại sao mà cô học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. Khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với, làm sao đúng không? Và bên Đông Y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi. Thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Chỉ dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình chẳng để tâm tới gì, mình đi về cái thuốc tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe, nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc Đông Y á, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. Thì người ta nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Thất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích. Ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tàn thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ vật thang là thuộc địa đương quy xuyên khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho luân lưu và tan đi những cái ứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó, kết lại thành khối, nó làm tan ra từ quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân, mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là nó giúp cho máu huyết nó luân lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân, hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà có những cái chứng bệnh mà co giật, co rút, cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc lại vô để hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà tô mộc tam thất thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới như chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc loãng máu mà họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Tự vì thuốc loãng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết. Nhưng mà những người nào mà uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tự vì cái vết thương nó đã không lành rồi, mà cái loãng máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa. Đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác. Lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa, đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa, thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi chứ gì? Nó là con bò cạp đấy. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn. Cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về được ăn đồ mặn nha. Cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ của mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luôn luôn, vị đắng, vị chua, vị mật nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loại người của chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên Đông Y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên Tây Y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên Tây Y cũng như là những người mà quốc các họ bắt đầu để tâm về cái Đông Y rất là nhiều. Và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù Đông và Tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là Đông hay Tây, cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó tích hợp mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không, nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mà hút thuốc đi nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội nó rất là cao. Hay là uống cà phê, mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ còn áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã ăn ngay thôi quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường. Thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái vị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà vị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mình bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người năng vận động. Năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luân lưu, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong Đông Y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người nó mệt mỏi rồi cũng vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó, tôi luôn luôn đề cao nó. Tự nhiên những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi. Nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng đó thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng, thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất. Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luân lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn, thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc là tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là trong cứu, rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong, thì tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Thì vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó lùng lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thì quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Chí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luôn luôn. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nói ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing, rồi ổng cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập thể thao, tập cái gì tập thể dục, thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ông nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập, những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất đó, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn quý vị. Tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó, thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những cái kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó dồn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loãng máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng để hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt như rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể, tại cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ, tai biến nhiều khi nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa, rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là trong Tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu, và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có đen nhớ giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái bài, một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình, mặn thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn nhuyễn kim, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tướng trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi bà ăn, bà bây giờ bà già rồi bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có nên dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm, cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường các mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà dân si, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương, chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Vì tiền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về. Đó, một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao về cho má mày ăn mặn vô. Đó, thì cái vị mặn nó rất là cần. Tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng Tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop, 50 năm đây thôi, còn trước đó là chưa, phải không? Mà cả trăm năm, tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ phải để ra những vị thuốc là như vậy. Vâng, trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là
1: lấy muối sắc vô.
0: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này, khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
1: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. À, tại vì nóng nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng phừng phừng phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏa ra ngoài phừng phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn khăn khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàn nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng, người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng rời vô thì người nó lạnh băng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự ấm áp để mà họ che chở nó, chứ không có thể nào mà mình xúc ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. À, thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á, thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á, thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình không tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuống cuồng trong người. Thì trong đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. À, nó cũng sai hồ, thường thường cái bài đó thì sai hồ sẽ đi lên 30 gram này. À, mà trị sai hồ là chủ, sai hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường đó, thì sai hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được, để giải quyết cái vấn đề đó mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì sài hồ mình thấy chủ lực đi vào gan như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng, nhưng mà sài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt bản lai. Cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên bên tây y thì họ bị hiểu lầm về bên đông y, và đông y thì cũng hiểu lầm về bên tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên trăm mấy, 120, 200 đâu, như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng đó. Có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. À,
0: Vâng.
1: đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok tại sao mà đông y khi lúc nào cũng trùm mền không, trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị, còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa, để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là xài hồ xong giải, có nghĩa là hàn nó cũng giải được mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
0: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá. Từ
1: đúng
0: trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem công chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
1: rồi.
0: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
1: Nguy hiểm không kém.
0: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì đó.
1: Vì người ta lục bí mật ở trong nhà không có ai đó, làm sao mình gọi 911 đây?
0: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
1: Đúng,
0: áp
1: đúng.
0: Huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng mà cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu, tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy Đông Y sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
1: Rất là
0: nhiều. Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiết máu nó rất là khó. Tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên Đông Y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó, thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được. Chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt, có đúng như vậy không thưa thầy?
1: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, không? Mình thường lấy chanh mình đắp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu, à, vị chua, à, có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra, cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn lưu, à, thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đã từ lâu rồi, nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình á, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày. Cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà cứ tốt á, thì cái cơ trời xanh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại, giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại, thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mà tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong thử đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người người bên đó họ gọn, họ thon lắm, tự vì họ hoạt động nhiều thưa quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi TV cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ cái trong cái đông y mình đã tránh cái giải quyết đó là thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ông dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn tiếp lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tự vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình đó, nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi, thưa quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được, mà gọi là dở tạ rồi được, nếu mà chúng ta không có những cái protein đó, nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển, thưa quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô nó làm dụng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ vì đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó, trong bụng có dân lại sáng lãi. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thì thường thường chúng ta những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, như rửa sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì về Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn, thưa quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi muốn nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn theo chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó bơm cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường, như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không thôi cứ bị bón hoài. Đó là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bơm. Nó bơm là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bơm, chẳng hạn như 6-6-5. Thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự vì mình cần có công, mình cần có cái thức ăn để mình đi làm việc, thưa quý vị. Thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như mà như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó, và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, đó kêu là 5-6-6-5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa phao hay là một phao, và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng chừng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 phao, 20 phao rồi đó. Cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người phát nhịn ăn tôi thấy họ cũng không thành công, những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công, những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công, những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi, như thế thì nó sẽ hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhìn tự nhiên mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay. Khi mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác cho mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi em đâu không ơi?
0: Dạ vâng, xin mời đồng chí Mai Thiên.
1: Vâng, bài thuốc này nó chỉ cấp 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó, thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị

0: 2 gram.
1: Đương quy vĩ, đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị, đương quy vĩ, vĩ là cái đuôi đó, thưa quý vị nha, là 12 gram.
0: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
1: A dao chúng ta dùng 5 gram.
0: Kế đến là A dao 5 gram.
1: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
1: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
1: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
0: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
1: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Câu đằng 8 gram.
1: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
1: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
0: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
1: Huyết là U-Y-I-T anh. Huyết là
0: huyết. Huyết hay là huyết thì?
1: Huyết là Icarus á.
0: Toàn yết. Toàn yết.
1: Toàn
0: yết chứ không phải toàn huyết. Dạ.
1: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị. Là những cái máu ứ, máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất hàng giải quyết rồi, thưa quý vị. Và tôi mong là quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng là ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất hàng này sẽ giúp cho họ quý vị nhé.
0: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên. Và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi. Quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi, thưa quý vị. Cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nữa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nữa phao, nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một thân hình gọn đẹp, thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn đồng ý sĩ Mai Tiên. Chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng ý sĩ Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

chương trình phát thanh tôn giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 10 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Bonifacio Giám mục Tử Đạo. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh ca Jeremiah sau đây.
1: Muôn dân hỡi lắng nghe lời Chúa và loan đi các đảo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Israel cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như một tử canh giữ đàn chiên.
0: Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Si-on, lũ lừa kéo nhau về hưởng ân lộc Chúa. Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi, nào bò bê cùng với chiên cừu.
1: Lòng thoạt thuê như vườn cây tưới nước, họ chẳng còn mỏi mệt héo hon. Thiếu nữ bấy giờ vui mừng nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng bừng.
0: Chúa phán, tan tóc họ ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Thức ăn ngon ta đãi hàng tư tế, và dân ta hưởng ân lộc dư đầy. À.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Trinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: Sao các luật sĩ lại nói Đấng Cứu Thế là con vua David? Vì chính David được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu cha cho đến khi cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con. Chính David gọi người là Chúa, thì sao người lại có thể là con David được? Và đám dân chúng thích thú nghe người nói. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các tư tế, kinh sư, biệt phái, kỳ lão luôn đặt dấu hỏi và thách thức về căn tính của Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu đánh đuổi những kẻ buôn bán ở đền thờ Jerusalem, họ chất vấn Ngài: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền đó để ông làm các điều ấy? Vào một dịp khác, khi Chúa Giêsu truyền cho người bại liệt được 4 người bạn thả xuống từ mái nhà rằng: Này con đã được tha tội rồi. Họ hỏi thầm rằng: Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? Trong dịp lễ cung hiến đền thờ, khi Chúa Giêsu đi bộ tại hành lang Solomon, người Do Thái hỏi: Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Chúa Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông không tin. Theo Cựu Ước, như được ghi trong sách Sáng Thế, sách Ngôn Sứ Isaiah, sách Ngôn Sứ Samuel, trong nhiều thánh vịnh, thì Đấng được Thiên Chúa sai đến thế gian để cứu độ là Đức Kitô. Kitô là theo tiếng Hy Lạp, còn Mêsia là theo tiếng Do Thái, có nghĩa là Đấng được sức dầu của Thiên Chúa. Trong thời Cựu Ước, kẻ được sức dầu là kẻ được Thiên Chúa chọn để thi hành một sứ mạng của Ngài. Các tư tế, các vị vua, các ngôn sứ đều được sức dầu. Vua Salomon đã nói tiên tri về Đức Kitô trong Thánh Vịnh 72 rằng: Từ Tarsis và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống, cả những vua Ả Rập, Sơ Va cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phục sự. Điều này được ứng nghiệm khi các đạo sĩ từ phương Đông đến Bethlehem dâng lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược lên hải nhi Giêsu. Các đạo sĩ nhận biết và tin rằng đây là vua dân Do Thái mới sinh ra. Còn ngôn sứ Isaiah đã loan báo: Từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Từ gốc tổ Giê-xê, vậy ông Giê-xê là ai? Thưa, là cha của vua David, là cháu nội của bà Ruth. Như vậy, Đức Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David. Vì thế các luật sĩ mới nói Đấng Cứu Thế là con vua David. Quả vậy, Đức Kitô tức là Đấng Cứu Thế thuộc dòng dõi David. Vua David được sinh ra 1000 năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra ở Bethlehem. Nhưng Chúa Giêsu còn là con Thiên Chúa, đã hiện hữu từ nguyên thủy, từ khởi đầu, nghĩa là còn trước khi tổ tiên loài người Adam, Eva được tạo thành. Vì thế, Chúa Giêsu đã trưng dẫn lời vua David trong Thánh Vịnh 110. Theo đó, Đức Kitô đã được vua David gọi bằng Chúa trước đó gần cả 1.000 năm. Chúng ta hãy nhớ lại trong Phúc Âm Thánh Gioan, có lần người Do Thái nói với Chúa Giêsu: "Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham." Chúa Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu." Vì nếu xét theo bản tính loài người thì Chúa Giêsu thuộc hàng con cháu ông Abraham, vì Ngài thuộc dòng dõi của ông. Ông Abraham sinh ra khoảng gần 2.000 năm trước Chúa Giêsu. Nhưng xét về bản tính Thiên Chúa thì Chúa Giêsu là đấng hằng hữu, có từ trước muôn đời, nên Ngài có trước ông Abraham. Các luật sĩ, kinh sư, tư tế không tin Đức Kitô và luôn đặt vấn đề nguồn gốc và căn tính của Ngài. Khi sứ thần Gabriel loan báo cho Đức Trinh Nữ Maria biết người đã được chọn làm mẹ đấng cứu thế, sứ thần đã nói: "Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Trong ngày lễ hiện xuống, Thánh Phêrô đã rao giảng cho người Do Thái ở Jerusalem rằng: "Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, là Thiên Chúa đã đặt Chúa Giêsu mà anh em đã đóng đinh vào thập giá làm Chúa Tể và là Đấng Kitô." Như lời Gioan Tẩy Giả nói về Đức Kitô: "Ngài xuất hiện sau tôi, nhưng Ngài có trước tôi, và tôi không đáng cởi dây quai giày cho Ngài." Chúa Giêsu muốn tỏ cho người Do Thái biết về căn tính, về lai lịch, về nguồn gốc của Ngài. Ngài là con Thiên Chúa và được sai xuống thế gian để cứu rỗi nhân loại. Ngài luôn biết mình là ai và sứ mạng của Ngài là gì. Còn chúng ta, chẳng phải chúng ta cũng luôn cần biết mình là người Kitô hữu, là người mang danh Chúa Kitô, là con cái Chúa, và mình sống ở đời này làm gì? Nếu chúng ta không biết mình là ai, thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Trong những tuần lễ cuối cùng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến dịch Operation Baby Lift do Tổng thống Mỹ Gerald Ford ban hành, đã di tản khoảng 3.000 trẻ em từ ngày 3 đến 26 tháng 4 năm 1975 trên 30 chuyến bay. Phần lớn các em là những đứa trẻ với hai dòng máu Mỹ-Việt trong các trại mồ côi ở miền Nam và được đưa đến Mỹ. Các em được đón nhận và nuôi dưỡng trong các gia đình người bản xứ đầy tình thương. Còn những đứa trẻ mang hai dòng máu Mỹ-Việt còn lại thì sao? Sau ngày 30 tháng 4, những đứa trẻ này bị bỏ rơi, hất hủi và sống những ngày tủi nhục. Sau đó, phần lớn cũng được đi định cư tại Mỹ. 50 năm sau cuộc chiến, những đứa trẻ ngày xưa nay đã trên 50 tuổi, đã ổn định và thành đạt trong cuộc sống. Nhưng những câu hỏi về cha mẹ mình là ai và những cuộc hành trình tìm về cội nguồn vẫn tiếp tục. Nhà báo Catherine Turner, người Úc gốc Việt, nằm trong những đứa trẻ đó. Trong cuốn phim tài liệu do chính cô thực hiện mang tựa đề "Rất gần mà rất xa", So Close, So Far Away, cô nói về cuộc đời của mình từ khi được đưa lên máy bay vào ngày 5 tháng 4 năm 1975, đến lúc trưởng thành và trở về Việt Nam tìm được mẹ ruột của mình. Chúng ta cũng luôn cần biết mình là người Kitô hữu, là người mang danh Chúa Kitô. Thánh Phêrô định nghĩa Kitô hữu là những người đang sống trong Chúa Kitô. Quả thực, qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành chi thể của Chúa Kitô, là con cái Thiên Chúa. Còn theo Thánh Phaolô thì chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Theo bà Teresa Cancuta, thì Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình. Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa, đến thế gian với sứ mạng cứu độ nhân loại với cái chết của mình, đã sống lại để cho chúng ta được sống lại và về với Thiên Chúa. Mỗi khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta hãy biết về cội nguồn, về lai lịch, về căn tính của mình rằng mình có người Cha là Thiên Chúa ở trên trời, đấng yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính con một Ngài cho chúng ta, và người con một này đã chết để cứu độ chúng ta. Đấng đã tha thứ chúng ta để chúng ta biết tha thứ cho nhau. Đấng đã yêu thương người tội lỗi và dạy chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Giáo hội Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dược Tông. Chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chánh tòa Almudena ở thủ đô Madrid, nước Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Giám mục José Cobo Cano đã chủ tế thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tông Dự Tông, với sự tham dự của vài hồng y, nhiều giám mục, linh mục và khoảng 8.500 tín hữu. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của ông Kiko Aguilo và những người tiên phong trong con đường Tông Dự Tông. Khi chương trình này được thành lập bởi ông Kiko và bà Carmen Hernandez tại một khu ổ chuột ở gần Madrid vào năm 1964, bà Carmen đã qua đời năm 2016 và hiện đang được cứu xét trong tiến trình phong trong phước. Con đường Tông Dự Tông là một chương trình đào tạo nhằm giúp các tín hữu trưởng thành, tái khám phá và đào sâu đức tin qua việc sống các bí tích khai tâm Kitô giáo trong các cộng đoàn nhỏ trong các giáo xứ. Hiện nay trên thế giới, con đường Tông Dự Tông có mặt trong hơn 6.250 giáo xứ, 1.400 giáo phận ở 138 quốc gia. Cuối thánh lễ có công bố sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, tài liệu cầu nguyện nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ chú trọng đến người di dân. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ công bố một mẫu cử hành cầu nguyện toàn quốc, mời gọi các tín hữu Công giáo suy gẫm về lịch sử quốc gia qua lăng kính di cư, di dời, chế độ nô lệ và đức tin, đồng thời khuyến khích việc vận động cho các cộng đồng người di cư dễ bị tổn thương. Tài liệu mang tựa đề Nghi thức cầu nguyện toàn quốc tôn vinh những hành trình đã hình thành nên nước Mỹ do Ủy ban về Di dân và Tiểu ban Cổ võ Công lý Chủng tộc và Hòa giải soạn thảo, được đề nghị như một mẫu chung cho các giáo phận và giáo xứ. Buổi cầu nguyện mời gọi các tín hữu suy tư về lịch sử Hoa Kỳ qua lăng kính của di dân, di tản, nô lệ và đức tin. Tài liệu nhấn mạnh sứ mạng mục vụ của giáo hội là đón tiếp, đồng hành và liên đới với những cộng đoàn đã đến Hoa Kỳ để tìm kiếm hy vọng, an toàn và cơ hội. Đồng thời, tài liệu cũng tưởng nhớ những người bị cưỡng bức đưa đến vùng đất này, cùng những đau khổ và đóng góp bền bỉ của họ. Nghi thức gồm các bài thánh ca, bài đọc kinh thánh, lời nguyện tín hữu, chứng từ và suy tư, đặc biệt hướng đến người di dân tị nạn, nạn nhân buôn người và các cộng đoàn nhập cư. Các cộng đoàn địa phương được mời gọi thích nghi buổi cầu nguyện theo văn hóa và kinh nghiệm sống của mình.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông. Hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã bổ nhiệm bà Maria Montserrat Alvarado, một giáo dân người Mỹ gốc Mexico, hiện là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành EWTN News, làm tổng.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Và ngày hôm nay rất là đặc biệt khi mà quý vị sẽ được nghe những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của bác sĩ về nghề, những lợi ích của nghề. Xin cho Tài mạn phép được thưa với bác sĩ là Tài biết là từ trước đến nay ông bà ta dùng nghề trị rất là nhiều những loại bệnh, những loại vết thương ngoài da đó, và có những cái vết sẹo nữa, thì nghề cũng là một trong những cái công dụng như thế. Nhưng bác sĩ có thể nào giúp cho Tài bổ sung thêm nhiều những kiến thức eo hẹp của mình đang có về những cái công dụng của nghề không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
2: Thưa quý vị, là nghề có 5 công dụng nổi bật. Thứ nhất là nghề kích thích cái sự bài tiết mật của tế bào gan, làm thông mật, nhờ làm co thắt cái túi mật, thưa quý vị. Kế đến là nghệ giúp bổ gan lọc máu, nhờ làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan. Và cái công dụng kế tiếp nữa của nghệ là nghệ giúp cái cơ thể chống lại các vi khuẩn sống ký sinh ở trong ruột, nên đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa. Và cái công dụng thứ 4 nữa của nghệ là mới đây người ta đã chứng minh được rằng có thể sử dụng nghệ để chống ung thư, và nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thưa quý vị. Và cái công dụng cuối cùng của nghệ là có thể dùng nghệ để khử trùng và làm mau lành các vết thương. Thưa quý vị, nếu mà sử dụng nghệ đúng cách thì chúng ta có thể phát huy hết cái tác dụng của nghệ. Thứ nhất là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư ruột, thưa quý vị. Nếu sử dụng nghệ thường xuyên trong các bữa ăn, quý vị có thể giảm được nguy cơ ung thư ruột. Và hiện nay, các chuyên gia sức khỏe Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc thử nghiệm điều trị bệnh ung thư ruột bằng một loại thuốc được chế biến từ củ nghệ. Thứ hai là tác dụng của nghệ để chữa bệnh viêm khớp. Thì củ nghệ nó có tác dụng làm giảm đau khi quý vị bị chứng viêm khớp làm đau các khớp xương. Và cái cách làm sau đây rất đơn giản để làm giảm viêm đau các khớp xương, thưa quý vị. Tức là quý vị đun nóng một cốc sữa, trước khi sôi quý vị bắc xuống cho một thìa cà phê nghệ dạng bột vào đó, khuấy đều và mỗi ngày uống 3 lần, quý vị sẽ thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Thứ ba là tác dụng của nghệ trên đường tiêu hóa. Và nghiên cứu cho thấy nghệ có thể kích thích tiêu hóa và làm tiết ra những cái enzyme tiêu hóa, phá vỡ cái sự liên kết tinh bột, tức là carbohydrate, và các chất béo, tức là các chất fat. Chính vì thế, trong trường hợp bị đau bụng đầy hơi, một cốc trà nghệ sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều. Thứ bốn là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư nhiễm phổ tuyến, tức là ung thư tuyến tiền liệt. Chúng ta ăn nhiều rau xanh kết hợp với nghệ có thể ngăn ngừa được nguy cơ ung thư nhiễm phổ tuyến. Các nhà khoa học tại New Jersey đã chứng minh rằng kết hợp ăn nghệ với bông cải xanh, cải xoắn, củ cải và bắp cải có thể bảo vệ quý ông chống lại căn bệnh ung thư nhiễm phổ tuyến, căn bệnh chết người này, thưa quý vị. Thưa quý vị, là mấy kỳ trước chúng tôi có nói ăn thường xuyên bắp cải làm giảm nguy cơ bị ung thư ruột và dạ dày. Bây giờ nếu chúng ta dùng cả bắp cải và nghệ thì còn tốt hơn nữa, vì làm giảm rất nhiều nguy cơ ung thư ruột và đặc biệt là ung thư nhiễm phổ tuyến của đàn ông. Thứ năm là tác dụng của nghệ đối với bệnh tim. Quý vị có thể giảm hàm lượng cholesterol độc hại trong máu và có khả năng chống lại chứng xơ vữa động mạch bằng củ nghệ, thưa quý vị. Cuối cùng là tác dụng của nghệ đối với người hút thuốc. Bằng cách là ăn 1,5 g nghệ mỗi ngày chỉ trong vòng 1 tháng, quý vị nào hút thuốc sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Cơ thể quý vị sẽ giảm đáng kể các tế bào đột biến gây ung thư. Các bằng chứng thuyết phục đã cho thấy thậm chí những người hút thuốc lá có sử dụng nghệ cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, đó là giảm nguy cơ ung thư do thuốc lá gây ra. Vừa rồi là phần trình bày của tôi về những tác dụng dược tính trị liệu của củ nghệ. Trong đó tôi có nói một trong những cái tác dụng của nghệ là làm giảm đau trong bệnh viêm khớp. Thành thử nghệ là một trong những cái dược thảo có trong thuốc diệt phong thấp đau khớp Flexodine chai số 8 và cũng có trong thuốc Marathon chai số 10. Nhờ vậy, cả hai thứ thuốc Flexodin, tức là chai số 8 và Marathon chai số 10, rất công hiệu cho các chứng đau viêm khớp. Thưa quý vị, một trong những cái tác dụng tốt nữa của nghệ mà tôi vừa trình bày ở trên là kích thích tiêu hóa, rất hiệu quả cho các chứng đầy hơi không tiêu. Thành thử nghệ cũng là một trong những dược thảo có trong thuốc gan Super Liver chai số 9, giúp cho sự bài tiết mật và tiêu hóa. Sau đây có một anh bị heartburn, ăn uống bị đầy hơi không tiêu khoảng 1.5 năm nay, chữa bao nhiêu thuốc tây cũng không khỏi, người yếu đi, xuống mất 10 pound, sau đó được chỉ cho uống thuốc gan Super Liver chai số 9 được 3 tuần, nay đã khỏi hẳn, cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Bác sĩ Phong Hoàng Tuấn đúng không ạ?
4: À đúng rồi.
3: Trời ơi, em mừng quá được cái chuyện với bác sĩ.
4: À.
3: Em là Randy, cách đây khoảng 3 tuần, 4 tuần gì đó em gọi cho bác sĩ về cái chứng bệnh mà gọi là hết bên của em á.
4: Đúng rồi, tôi có nói là anh uống đi rồi gọi lại cho tôi biết đó phải không?
3: Dạ, dạ, dạ tôi phải bác sĩ, em có dùng thêm, em bị đau lưng kinh niên luôn á.
4: Dạ.
3: Em có dùng cái số 3, số 6, giờ số 16 thì thấy nó cũng bớt. Nhưng mà cái điều em rất là biết ơn bác sĩ đó là em đã bớt cái chứng bệnh hết bên á. À, em đã bị chứng bệnh này khoảng độ 1.5 năm rồi.
4: Vâng.
3: Em coi như là em đi bác sĩ chuyên khoa về đường ruột, bao tử, đường thần kinh để em scan cái não. Đã uống thuốc quá trời mà cũng có bớt. May sao nhờ bác sĩ nghe trên đài bác sĩ giới thiệu đó.
4: Dạ.
3: Em mừng quá, em cảm ơn em. Em muốn gọi lại để gọi là biết ơn bác sĩ. Cũng giống như là những sản phẩm mà bác sĩ đã giới thiệu trên đài đó.
4: Vâng.
3: Thì em rất là cảm ơn bác sĩ. Tại vì nói chung em bệnh giống như con như tuyệt vọng vậy.
4: Dạ, dạ.
3: Dạ, em có giống như là không có tiền được. Em uống thuốc tây rất là nhiều.
4: Vâng.
3: Độ gần 1.5 năm nay rồi đó. Mà nó cứ ở hơi hoài, không cách chia bớt được hết. Mà em là thợ tóc cũng 14-15 năm rồi. Mà bác sĩ thấy không, em cứ đứng em không có làm được. Em xỉu lên chỗ xuống hoài mà đi mới xin 2-3 lần luôn á.
4: Vậy đó.
3: Cũng có bớt bác sĩ. Dạ, em cũng rất là cảm ơn cái sản phẩm của bác sĩ, vì hiện nay khách hàng của em cũng chỉ giới thiệu của bác sĩ Phạm Hoàng Trung nhiều lắm.
4: Vậy hả?
3: Em mừng lắm.
4: Cái số 9 là có phải anh uống trước khi ăn không?
3: Dạ, số 9 là uống trước khi ăn, đúng. Rồi cái đó hay quá bác sĩ ơi, cái đó nó hay tuyệt vời luôn. Mà hiện nay là bạn, em không có bị bệnh gan hay là cái gì, mà em giống như bị cái gì mà nó cứ ra hơi trong bao tử em á.
4: À, bữa trước có giảng nghĩa cho anh nghe rồi, tất cả những người bị bao tử đó,
3: dạ,
4: cái gốc của nó là do cái mật ở trong gan nó tiết yếu quá, thành ra cái bao tử nó phải làm việc nhiều quá, nó mệt thì nó bị đau. Thành ra khi mình nâng cái mật ở trong gan lên bằng cách uống thuốc gan đó,
3: dạ,
4: nó điều hòa lại cái dịch tiết ở trong cái bao tử ra, thì bắt đầu cái bao tử nó sẽ ok lại.
3: Trời ơi, bây giờ em ăn thoải mái bác sĩ ơi, em cảm ơn bác sĩ quá bác sĩ, em cảm ơn bác sĩ vô cùng luôn.
4: Vậy
3: không có ngờ là nó hại, thì em quay em tin nếu cái thuốc mà dược thảo đâu.
4: Dạ, nhưng mà nó rất là công hiệu, nó chưa đúng lắm á.
3: Rất tuyệt vời bác sĩ ơi, trời ơi, em mua em gửi về cho ba em ở bên Việt Nam nữa.
4: Vậy à.
3: Ông mừng quá, ông nói mày gửi cho tao thêm 2 chai Dr. Marathon nữa đi. Trời ơi, nó tốt quá, ổng giờ, hồi xưa ổng đi đâu có được, ổng nhức mình, nhức máy, rồi cứ lên la đau hoài à. Rồi bây giờ là coi như là ổng nói cho ổng thích quá cái thuốc gì mà hay quá. Đó, thì em mừng quá trời luôn, em mới gọi cho bác sĩ, mà chính bản thân em là em cũng bớt nữa.
4: Tức là mới đầu là anh gọi cho ba anh trước phải không?
3: Dạ.
4: Xong rồi ba anh uống cái marathon tốt, xong rồi anh mới bị cái heartburn, anh mới gọi tôi đúng không?
3: Đúng rồi đó, rồi em gọi cho bác sĩ, rồi em mới nói trời ơi, tình trạng của em và hết bên đã gần 1.5 năm nay. Em đi bác sĩ chuyên khoa Mỹ nó cũng không có tìm ra bệnh được. Rồi em đi qua bác sĩ gia đình của em thì em uống rồi giống như là Prevacid, rồi em đi Prozac, rồi em uống Prevacid rồi tùm lum hết, Prevacid đó.
4: Dạ.
3: Rồi em uống gần cả 5.5 nay mà nó cũng có bớt.
4: Dạ.
3: Nó đang làm vậy xỉu rằng chở em đi 2 lần. Trời ơi, nó tốn tiền, về nhà tỉnh lại bình thường. Mà em uống cái thuốc vô em bị tiêu chảy quá trời luôn. Mà em thuốc uống của bác sĩ lại em không bị gì hết. Ăn uống bình thường, không có gì hết trơn.
4: Dạ, anh uống một ngày mấy viên cái thuốc số 9, số gan á?
3: Dạ, dạ, tụi em uống 3 lần. Một lần 2 viên, bác sĩ dặn anh vậy đó.
4: Dạ, tại vì anh bị nặng á, tôi cho mấy anh uống vậy đó.
3: Dạ, ôi tốt quá bác sĩ ơi. Trời ơi, em mang ơn vô cùng. Nhưng mà bác sĩ như là một ân nhân của em vậy đó.
4: Anh uống rồi bao lâu thì anh thấy nó bớt?
3: Dạ, em uống thì khoảng độ chừng 3 tuần thôi.
4: 3 tuần, bây giờ tôi có nói anh là khoảng đó là bắt đầu thấy bớt, anh gọi tôi phải không? Không?
3: Em muốn uống thêm 1 chai nữa có được không bác sĩ?
4: Chứ anh tiếp tục anh uống thì có thể bớt nhiều rồi đó, anh xuống 1 ngày 2 lần cho thay vì 3 lần.
3: Bây giờ em cứ 1 ngày 2 lần thôi hả bác sĩ ha?
4: Em mà bớt nhiều rồi đó thì xuống 1 ngày 2 lần được rồi.
3: Bớt nhiều rồi bác sĩ, bây giờ nó như là hầu như là cả một ngày em không có ở 1 lần nào hết.
4: Dạ, yeah, dạ. Yeah.
3: Em mừng vô cùng luôn á, em nói là em gọi cho bác sĩ để mà em giống như là một người tri ân với bác sĩ vậy đó, tại vì anh như là một thần dược của em vậy. Em không có tiền nữa được, em gần như tuyệt vọng.
4: Đúng rồi, tôi cũng bị nhiều người như anh lắm mà tôi nói. Thành ra khi mà tôi cho anh uống á, tôi nói chắc ăn lắm, tôi nói là ok anh cứ uống đi khoảng 3 tuần là anh sẽ thấy nó khác liền. Anh nhớ không?
3: Em cứ tưởng như là đùa nhưng mà thiệt tình là em không, nó kỳ diệu một cách lạ lùng. Cho nên mấy người khách của em á, nó hỏi chứ mày uống gì vậy? Mày uống gì vậy? Cho nên tôi uống thuốc của bác sĩ Hoàng Bảo Trung á. Ông hay quá không? Bây giờ tụi người nào em cũng giới thiệu cho bác sĩ hết. Em thậm chí em để luôn cái số phone nó ngay chỗ cái station làm tóc của em luôn.
4: Vậy à?
3: Em ơi, nào cần cứ ghi vô, gọi cho bác sĩ là chắc ăn.
4: Tới nha, đừng có ăn những cái đồ chiên nhiều nhé.
3: Anh có dám đâu, em chỉ ăn đồ luộc thôi.
4: À đó, bây giờ ăn đồ chiên là nó dễ bị lắm á.
3: Nó bị lại, em sợ nó bị lại lắm.
4: À, thì...
3: Trời ơi, em như là một người thoát chết vậy đó.
4: Bởi vậy tôi mới nói anh là khi anh uống xong anh sẽ thấy con người anh nó hoàn toàn nó khác, đúng không?
3: Tôi biết mà em thấy nó giống như là em nửa tin nửa không có chuyện.
4: Mà tại anh chưa uống, nhưng mà những người đã uống xong rồi họ nói tôi, thành ra tôi mới nói cái kinh nghiệm đó lại cho anh là vậy.
3: Dạ, em mừng quá, em mừng. Em như là người bị được cứu sống lại vậy đó. Nó tuyệt vọng một cách kỳ cục lắm.
4: Dạ.
3: Hiểu hoài em.
4: Đúng rồi, nó vậy. Tại là tôi nghe cái câu chuyện nó nhiều lắm rồi.
3: Dạ, mà cứ em ban ra, cứ mở cái cửa ra rồi hở không có e. Nó làm như là cái bao tử mình nó lấy hết không khí của mình nha. Nó làm cho cái não của mình á, nó tê luôn chị.
4: Đúng rồi, nhưng mà ít có ai nghĩ ra là tại sao mình đau bao tử mà mình lại đi uống cái thuốc gan để cho nó tiết mật.
3: Đúng rồi, trời ơi, tại sao mà mình mà đó là câu hỏi mà em muốn thắc mắc với bác sĩ đó.
4: Dạ, không ai nghĩ ra cái đó, không có ai nghĩ ra cái chuyện đó hết.
3: Chính bạn làm tóc chung với em là bà thợ tóc cũng 15 năm rồi.
4: Ừ.
3: Mà bác sĩ biết không, thằng bạn em nó cũng bệnh như vậy luôn.
4: Vậy hả?
3: Ừ, rồi cái nó mày uống gì vậy? Cái tôi nói, em nói là tao uống cái thuốc của bác sĩ Phòng Trung đó. Trời, nó như là thần dược vậy. Mà nó không có làm cho em thắng mặt.
4: Đúng rồi.
3: Làm cho em giống như là bị, nó xin lỗi bác sĩ, như giống như bị chảy hoài á. Nó giống như chập uống thuốc tây nó phản ứng phụ á.
4: Dạ.
3: Uống thuốc này nó bình thường, no mồm mà ăn uống rất là bình thường. Nó làm cho em hồi phục công lực lại trong vòng 2 tuần là em hồi phục công lực lại hết.
4: Đúng rồi, nhưng mà anh biết không, tại vì cái đường tiêu hóa của anh dạy cái thành ra những cái chất bổ dưỡng nó không vô trong người anh được, anh mệt hoài à.
3: Sẽ làm em mất khoảng độ 10 phao.
4: Đúng rồi, khi mà anh mai mốt anh sẽ trở lại phong thái bình thường đó, là lúc đó là cái đường ruột của anh nó tốt rồi đó. Thì cái sức bổ dưỡng nó vô trong máu anh nó mới nuôi anh mới thấy khỏe lại được nữa thêm nữa.
3: Dạ đúng rồi bác sĩ, nó đúng quá. Chưa, em uống thuốc tây cái em cái bị đi tiêu chảy cái em xỉu hoài, mà từ em một từ 175 phao em tụt xuống còn 160 phao.
4: Vậy là
3: mà khách hàng nó quả ngầu luôn, nó tại sao mình gầy dữ vậy?
4: Đúng rồi, mà gầy từ đó nó sinh ra nhiều bệnh khác đó, tại vì không có bổ dưỡng vô người mà tiêu hóa không có được.
3: Dạ đúng rồi bác sĩ ơi, trời ơi em thì bác sĩ hay vô cùng, mà ba em ở bên Việt Nam ổng cũng cảm ơn nữa. Ông nói chứ mình gửi cái thuốc này, tìm thuốc này ra đâu mà hay quá vậy. Cho nên bà ơi, con ở bên Mỹ con ra thì làm gửi cho bà uống đó.
4: Ok, vậy cũng mừng cho cả anh cả ba anh nữa.
3: Trời ơi, ông mừng quá, ông giống như là cái lưng ông khòm luôn, tim rồi. Bây giờ lưng ông giống như là chơi tennis còn được mà.
4: Rồi vậy à.
3: Ông mừng lắm, 80 tuổi rồi đó.
4: Vậy đó à.
3: Em năm nay 50.
4: Oh wow.
3: Trời ơi, em giống như là người thoát chết vậy. Bà đi bác sĩ một tuần em đó bác sĩ một lần, hay là tới ông bác sĩ ông cũng nói tôi thấy anh, tôi giờ không biết làm sao để tôi cứu anh. Rồi em thất vọng quá, em đi về em nằm cái em mở máy em nghe bác sĩ Hoàng Trung nói chuyện trên đài đó.
4: Yeah.
3: Em lập tức em gọi cho bác sĩ liền. Trời đất ơi, em muốn thử liền. Sao một tuần lễ đầu là em thấy nó quá rồi, nó mừng. Em nói vợ em ơi trúng thuốc rồi, em ơi trúng thuốc rồi. Rồi bắt đầu là em uống qua cái dài đi hết nguyên dài luôn, bây giờ em rất là khỏe
4: đó, thấy không? Bởi vậy tôi thấy là tôi mừng.
3: Nó trở lại 175 phao và em rất là mạnh.
4: Vậy à, anh lên được mấy phao lại rồi?
3: Em lên khoảng độ 10 phao lại rồi.
4: Ủa, trong vòng 3 tuần lễ đó hả?
3: Dạ, em ăn uống vậy.
4: Tập wow.
3: Em tập thể dục, ăn uống và giống như là em giống như là ăn uống theo cái kiên cử là chúng
4: ta.
3: Không có ăn mấy đồ dầu mỡ nhiều.
4: Đúng rồi.
3: Bây giờ nó hết hẳn luôn.
4: Thấy người hồng hào, khỏe mạnh.
3: Bên một tí là hết.
4: Như một con người bới vậy đúng không?
3: Dạ, vui lắm.
4: Dạ.
3: Hồi xưa ngồi đâu ngồi nóng mà cứ... Mà xin lỗi bác sĩ nha. Đang ngồi vậy ha, cái nó lên cái làm mọi người cứ dòm mình, không mình bất thở lắm, mà mình bụng cái miệng mình lại nữa, sợ quá. Xong mà nó bị hoài từ sáng tới chiều luôn, khi nào nằm nghỉ một chút thì nó bớt.
4: Yeah.
3: Rồi cái tới chiều cái là nó mình đang làm việc cái nó lại, nó bị lại.
4: Yeah.
3: Không làm sao mà em tìm rồi mà uống mấy cái thuốc tây vô thì chút xíu, chú uống là Melata hay là Vaseline hay là uống Vaseline, chập xíu nó chừng 10 phút á cũng bị lại nữa. Em khổ ghê là khổ vậy. Em mừng đó, em gặp bác sĩ Phong, em mừng lắm. Chính là một thần dược của em vậy đó.
4: Ok, vậy tôi nghe anh mừng là tôi cũng mừng theo rồi.
3: Em mừng lắm, em rất là mừng. Em tự tin đó, tại vì em nói đây là không phải là em quảng cáo cho bác sĩ, mà đây là một lời tri ân của em đối với bác sĩ.
4: Dạ, cảm ơn anh.
3: Dạ, em rất là cảm ơn.
0: Vâng, và quý vị mới vừa nghe một vị bệnh nhân đến với bác sĩ vì những căn bệnh đầy hơi hay là bị không tiêu rồi ở chua, và người bệnh nhân này sau khi đã dùng qua chai số 9 Super Liver thì đã hết bệnh. Khi mà nghe những cái lời chia sẻ của rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến với phòng bác sĩ thì Tài tin rằng không chỉ Tài đâu mà tất cả mọi quý thính giả đang nghe đài thấy được rằng cái chai số 9 này là Dr. Super Liver đó có những cái dược thảo rất là tốt. Trở lại với bác sĩ thì cho Tài hỏi ngay thành phần dược thảo mà trong cái chai thuốc Dr. Super Liver chai số 9 này là gồm những thành phần nào thưa bác sĩ?
2: Thuốc gan chai số 9 này ngoài nghệ ra còn có gừng, artichoke, aloe vera và nhiều dược thảo khác nữa nên rất mau công hiệu cho những bệnh về đường ruột, bao tử như ăn uống đầy hơi không tiêu, dễ bị đau bụng. Thưa quý vị, thường những người bị đầy hơi không tiêu như anh bệnh nhân kể trên hay bị xuống cân và người yếu đi vì thức ăn không tiêu hóa được, tức là không được phân giải nhuần nhuyễn thành những vật thể nhỏ li ti để có thể thẩm thấu vào màng ruột non. Thành thử chất bổ dưỡng của thức ăn không thấm được vào đường ruột để nuôi cơ thể, nên những người bị đầy hơi không tiêu có khuynh hướng dễ xuống cân và người yếu đi. Nếu để lâu có thể sinh ra nhiều chứng bệnh khác do thiếu dinh dưỡng vì nguyên nhân như tôi vừa kể trên. Thưa quý vị, một trong những dược tính nữa của nghệ là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng hồng hào. Thành thử nghệ đã được phối hợp với sữa ong chúa và aloe vera để điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da của non xúc tích yên tay.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
5: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
5: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy

0: Atokor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555.

0: Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trơn vậy?
4: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trớt quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
4: Xê, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về dinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
4: Em chưa có thèm theo ai về dinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
5: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
5: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
0: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
7: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
6: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
8: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
6: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
8: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
6: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi. Hồng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 2 tây tháng 6, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Vâng thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 79 và thấp nhất là 57. Ngày mai thì trời nắng ráo không mưa nguyên ngày và sức gió là 10 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 83 và thấp nhất là 60. Vâng, trong ngày thứ năm cũng vậy thưa quý vị, trời quang đãng nắng ráo và không có mưa và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 63. Vâng, trong ngày thứ sáu thì cũng là ngày trời nắng ráo không mưa, nhưng mà thỉnh thoảng trong ngày cũng có một ít mây mù, nhưng mà nguyên ngày không có mưa. Và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Và thưa quý vị, bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 68. Vâng, trong ngày thứ bảy thì trời âm u và cũng có nắng mặt trời xen kẽ trong ngày, nhưng mà cũng không có mưa. Và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Và sau cùng, ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 71. Vâng, trong ngày Chủ nhật thì trong ngày thì có nắng, có mưa, tức là sau cơn mưa trời lại nắng thưa quý vị, tức là mưa rải rác trong ngày. Và sau cơn mưa thì trời lại nắng lên và 41% cơ hội có mưa cho ngày Chủ nhật. Và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Vâng thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý vị đón nghe. Vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về cái vấn đề xảy ra tại Florida. Cái tin vui cho người dân của Florida là ông thống đốc của tiểu bang Florida, DeSantis, thưa quý vị, cũng đã lên tiếng là cuối năm tháng 11, người dân sẽ có quyền bỏ phiếu để quyết định về cái vấn đề property tax, thuế nhà, đó quý vị. Tức là chính phủ có, tiểu bang có lấy hay không. Thì nếu mà người dân quyết định là không, thì coi như kể từ đó, người dân của Florida sẽ không cần phải đóng tiền thuế nhà nữa thưa quý vị. Đó là cái tin vui cho người dân. Và cái tin đó thì Hồng Anh cũng biết là Georgia, những cái người ra ứng cử để trở thành thống đốc của tiểu bang Georgia đó, thì nhất là ông Beth John cũng nói tới vấn đề này. Có lẽ là chúng ta sẽ sớm cũng có được cái tin vui giống như chúng ta nghe được của Florida trong ngày hôm nay. Vâng, đó là tin mà Hồng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay, cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hồng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và Hồng Anh xin gửi lời chào đến chị Tư Phương. Dạ vâng, không biết là chị Thu Phương có nghe Hồng Anh không ạ?
1: Tôi nghe mà nhỏ quá, Hồng Anh gọi Tư Phương hả?
0: Đúng rồi, nếu mà nhỏ thì rồi. Rồi bây giờ thì nghe rõ chưa?
1: Nghe đỡ rồi đó.
0: Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và rất mong quý thính giả gọi vào nha. Và trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý chị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến khán giả mình. Với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770 458-6755. Sư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả chúng ta quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha để mở đầu cho chương trình hôm nay. Thật ra quý vị nào có thì Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào. Vâng, bây giờ thì không biết là Hùng Anh nói chị Thu Phương có nghe. Chị Thu Phương ơi.
1: Dạ vâng.
0: Hùng Anh nói chị có nghe rõ không?
1: Nghe có chút xíu rồi Hùng Anh.
0: Ủa tại sao vậy ta?
1: Hùng Anh nói lớn như hồi nãy. Nghe
0: dạ rồi. Vâng, bây giờ thì sao?
1: Dạ
0: đó. À, phải la lên ha. Rồi, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Nếu mà quý vị có câu chuyện vui, rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Để thính giả khắp nơi có thể nghe được câu chuyện vui của quý vị. Mong là quý vị nào có thì quý vị hãy gọi vào để làm thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình hôm nay. Và mong là quý vị đừng có chờ nhau. Nếu có, quý vị cứ xưng phong lên thì sẽ có thính giả của mình tiếp theo. Thật ra mong là quý vị đừng chờ nha, hãy gọi vào để tham gia chương trình, gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, tới giờ phút này mà Hùng Anh vẫn chưa thấy quý vị nào có câu chuyện vui thì quý vị gọi vào nha. Có lẽ trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong một phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui để đến chính giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Rồi, hôm nay thì Hùng Anh lại chưa thấy câu chuyện vui của quý vị nha. Thành ra quý vị nào có, không biết là gì Năm hay là anh Mậu Hiệp hay là gì Ba nữa. Lâu lắm cũng chưa nghe được tiếng của chị Mơ, không biết có tìm được câu chuyện nào vui. Thì quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên nha quý vị, để gửi câu chuyện vui cho thính giả của mình. Trước khi mà chúng ta bước vào diễn đàn tự do, thì Hùng Anh rất mong có những giây phút thoải mái, cùng vui và cùng cười với nhau. Thành ra rất mong quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào nha. Wow, vẫn chưa thấy. Thường thường dì Năm mà chưa thấy thì dì Năm vào rồi. Quý vị đừng chờ nha quý vị, nếu có quý vị cứ gọi vào. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thường đó thì quý vị chờ cái người này vào rồi tới phiên mình. Tại nơi ai cũng chờ ai, cuối cùng không ai vào. Tại nơi quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để làm thính giả nha. Đầu tiên để gửi câu chuyện vui của mình. Wow, thấy rồi. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Chị Thư Phương mời.
1: Chị thính giả trên đường dây.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Hello Phương Anh, xin chào quý vị thính giả. Em chào anh Hùng Anh và chị Thư Phương.
0: Hey, chào Phương Anh.
2: Nó tự nhiên gọi vô, nó lâu vô quá anh Hùng Anh.
0: Ồ vậy đó hả? Nó lâu vào hả?
2: Nó ren hoài.
0: Ồ, ren hoài luôn. À, vậy thì cả... Rồi, bây giờ thì đã vào rồi, mừng rồi. Ok,
2: dạ, xin... kể chuyện vui đi nha.
0: Rồi, xin mời.
2: Có hai người kia yêu nhau, xong rồi người thanh niên mới hỏi người thiếu nữ là nếu mà mai mốt mà mình lấy nhau không được thành vợ chồng thì em có buồn không? Người tính sao nó thì cũng buồn, nhưng mà em tính là nếu mình lấy nhau không được thì em cha mẹ bắt ép em ưng người khác thì đứa con đầu lòng em sẽ đặt tên anh. Cái người nam hỏi tại sao? Tại vì không làm vợ anh được thì sẽ làm mẹ anh.
0: Khôn hả? Khôn hả? Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, Hồng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, không biết là cái trường hợp mà Phương Anh có nói đó là gọi lâu mà không vào được là sao ta? Vâng, quý khán giả chúng ta hy vọng là không có trở ngại giống như Phương Anh nói. Thành ra quý vị nào có câu chuyện vui, quý vị cứ gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin trở lại với chị Thư Phương, và quý khán giả nào có câu chuyện vui thì xin kính mời quý vị nha.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, cô Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến quý giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc 770-458-6755, 770-458-6755. Cô Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy, không biết là chị Năm hay là Ngô Hiệp có bị trở ngại hay là chị Mê La có trở ngại giống như Phương Anh nói hay không, mà Hùng Anh nhìn điện thoại thì vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào có, nếu có quý vị cứ gọi thử, hồi nãy mà có trở ngại quý vị gọi trở lại nha, để cho Hùng Anh thấy được đèn xanh của quý vị. Nhưng mà trước Hùng Anh thấy là chị Thư Phương vào được, Phương Anh cũng vào được, nhưng mà Phương Anh lại nói là gọi hoài mà không có vào được, thưa quý vị. À, không biết là thính giả của mình, anh Mậu Hiệp, chị Năm có trở ngại gì không mà vẫn chưa thấy. À, chị Mê Lan cũng vậy. Chúng ta còn khoảng 2 phút nữa của chương trình. Thành ra hy vọng là sẽ có thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay nha. Hy vọng là trong 2 phút còn lại này, chúng ta sẽ có thêm một câu chuyện vui trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Xin kính mời quý vị gọi vàng nha. Thấy rồi, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Không có ai nữa, cho em kể chuyện nữa đi chị Thu Phương với anh Hùng Anh.
0: Rồi, rồi xin mời Phương Anh.
2: Nghe em rõ không anh Hùng Anh?
0: Nghe, nghe rất rõ, rất rõ.
2: Dạ rồi, cũng là hai người yêu nhau nha. Cái anh này quê anh ở New York City, ảnh về tiểu bang Châu Trà ảnh ở, thì ảnh ở ảnh mới gặp có một người yêu ở tiểu bang Châu Trà, thì người yêu này ở Việt Nam mới qua, thì ảnh cũng học được tiếng Việt, thì hai người thết qua thết lại, thì ảnh trước đó anh cũng có kể cho cái cô này biết là ảnh cũng có một người yêu cũ ở bên New York City, thì cô này mới thết cho ảnh mới hỏi là có bao giờ anh nhớ NYC không? Nghĩa là Việt Nam họ thường hay viết tắt anh đúng không? Là anh có bao giờ nhớ người yêu cũ không? Cái anh này anh đọc thì anh tưởng là nhớ New York City. Anh mới nói có. Thì cổ mới thách tiếp là có bao giờ anh muốn trở về với NYC không? Anh nói có. Anh rất là thương, còn thương yêu YC, NYC. Thế là hai người cãi nhau xong rồi xa nhau luôn.
0: Yeah, New York City đó phải không?
2: Yeah. Bên Việt Nam là kêu là người yêu cũ.
0: Là NYC. Rồi. Yeah.
2: Rồi
0: hiểu lầm khủng khiếp. Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, xin chào. Vâng, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Rất tiếc là không nghe những câu chuyện vui của thính giả của mình giống như anh Mậu Hiệp hay là dì Nam của ngày hôm nay. Thật ra mong là chương trình kế tiếp chúng ta sẽ có những câu chuyện vui nhiều hơn nữa. Và bây giờ Hùng Anh cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Không quên cảm ơn Phương Anh đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Và bây giờ thì xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do. Vâng, là lúc mà chúng ta sẽ chia sẻ cùng với nhau và những tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua, qua các vấn đề mà quý vị theo dõi trên các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội. Hùng Anh cũng mong là những tin tức mà quý vị có gửi vào diễn đàn cho thính giả của mình khắp nơi để thính giả mình biết được thêm nhiều những tin tức. Và nhất là những thính giả mà bận công việc không theo dõi được lại có thêm tin tức, thưa quý vị. Thành ra mong là quý vị nếu có hãy gọi vào. Và luôn cả những câu hỏi thắc mắc hay là có những cái ưu tư, có những cái suy nghĩ, có cái nhìn về những vấn đề mà đang xảy ra chung quanh khắp nơi, xa gần, mà quý vị muốn chia sẻ cái suy nghĩ của riêng mình, thì Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ cho thính giả của mình khắp nơi. Hầu chúng ta cũng có thể gọi là lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì giống như cái văn tin đầu giờ, Hùng Anh cũng ước mong là tiểu bang trôi trà của mình cũng sớm có được một cái tin vui. Giống như phần tin đầu giờ Hùng Anh gửi đến quý vị tin nổi bật trong ngày đó. Thì cái chuyện này thì người dân của tiểu bang Chua Trà cũng đã mong rất là lâu, cũng được nói tới rất là nhiều. Và thậm chí là trong thời gian mà ra vận động tranh cử thời gian vừa qua đó, thì các vị mà ứng cử thống đốc của tiểu bang Chua Trà thì cũng nói tới cái điều này. Và nói cả hai vấn đề, luôn cả vấn đề mà thuế tiểu bang cũng chấm dứt, cũng giống như Florida đã được cái phần đó rồi. Trước đây cũng khá lâu, tức là họ không có đóng thuế lợi tức cho tiểu bang, chỉ có đóng cho liên bang thôi. Rồi bây giờ thì họ lại được thì sắp sửa, không biết là có được thông qua vào cái kết quả của cuộc bầu cử tháng 11 tới đây hay không, nhưng mà họ có được cái niềm hy vọng. Nếu mà thông qua được nữa thì coi như là tiền sẽ nằm trong túi của người dân của Florida càng nhiều hơn nữa. Thành ra nó cũng giúp cho cái nền kinh tế của Florida nó phát triển thêm. Tại vì khi mà người dân có tiền đó quý vị, họ sẽ xài nhiều. Và khi họ xài nhiều thì các thương hiệu hay là tiệm đều có nhiều khách. Thành ra nó sẽ phát triển, thưa quý vị. Thành ra cũng mong là tiểu bang Georgia của mình cũng sớm có. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình những tin tức liên quan tới đất nước Hoa Kỳ, nhờ luôn cả vấn đề chiến tranh ở ngoài kia, nhất là vấn đề tại Trung Đông, tức là nước Ba Tư. Quý thính giả cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái tin tức mà quý vị có. Hùng Anh xin được kính mời. Và bây giờ, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, cô Phương mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn này. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có những câu hỏi, những ưu tư thắc mắc nào khác, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả. Điện thoại thân thuộc 7048 770 5865. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, cái những giây phút đầu giờ chương trình diễn đàn tự do, cái phần diễn đàn tự do thì thường thường là ít. Thành ra nếu mà quý vị có thì quý vị hãy gọi vào càng sớm thì càng tốt để mà chia sẻ cho thính giả của mình những tin tức mà quý vị có. Cái phần gần cuối đó thì cũng có một số anh chị em đi làm về thì bước vào chương trình. Thành ra nếu có quý vị hãy gọi vào cùng với Hùng Anh chia sẻ tin tức cho thính giả của mình. Thành ra rất mong quý vị gọi vào. Vâng, trong lúc mà Hùng Anh chia sẻ đó, bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể gọi vào. Hùng Anh vừa chia sẻ nhưng mà sẽ cố gắng nhìn cái điện thoại để thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do ngày hôm nay nha. Vâng, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh cũng xin được gửi đến quý vị một cái tin. Nó liên quan tới cái sự ra đi của bà Tulsi Gabbard. Bà là... gọi là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đó quý vị. Bà có tên là Tulsi Gabbard. Thì bà đã tuyên bố từ chức, tức là cuối tháng 6 này đó quý vị. Thì bà sẽ rời khỏi cái trách vụ của mình. Thành ra vì cái vấn đề mà chồng của bà có tên là Abraham đó, Rồi có phát giác là có cái bệnh ung thư xương. Ung thư xương thưa quý vị. Thật ra bà nói là bao nhiêu năm nay ông bên cạnh bà, khi mà bà bước ra đi vào cái chính trường gọi là chính trị đó, thì ông đều đi theo bên cạnh bà. Bây giờ ông trong cái vấn đề mà phải nói một mình thì chiến đấu với cái bệnh ung thư xương này, phải cần có bà bên cạnh. Thành ra bà nói là bà với cái công việc của bà, nếu mà tiếp tục làm thì sẽ không còn thời gian cho gia đình. Thành ra bà sẽ rời khỏi cái chức vụ mặc dù rất là quan trọng này, nhưng mà bà chọn là muốn ở bên cạnh ông. Thật ra bà đã gửi một cái lá thư từ chức cho Tổng thống Donald J. Trump. Và cuối tháng này, cuối tháng 6 là bà sẽ rời khỏi cái nhiệm sở của mình. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm một giám đốc gọi là tạm đó quý vị, tạm quyền, cho thay thế cho bà Thosi. Thì cái người này đó, Hùng Anh nhớ là một người mà phải nói là đi theo Tổng thống Trump cũng kể từ ngày đầu đó quý vị, từ 2015 cho tới nay. Để coi thì Hùng Anh tự nhiên lại quên cái tên của ông, lát nữa mà nhớ ra thì sẽ gửi đến cho quý vị nha. Nhưng mà ông này đó thì ông là cũng là chủ tịch của Fannie Mae. Nhắc tới Fannie Mae là quý vị nhớ tới nhà cửa đó quý vị, tức là họ cho mượn lô để mua nhà. Và ông cũng là giám đốc của cơ quan tài chính liên quan về nhà cửa của Liên bang Hoa Kỳ. Thành ra tuy rằng ông tạm thời giữ cái chức tình báo quốc gia, giám đốc tình báo quốc gia thay cho bà Thosi, nhưng mà ông cũng vẫn còn là giám đốc cơ quan tài chính về nhà cửa của Liên bang Hoa Kỳ, thưa quý vị. Luôn cả cái công ty Fannie and Freddie Mac. Thành ra cho tới khi họ có một người mới, thì ông là cái người mà kiêm luôn cả hai cái chức vụ này, thưa quý vị. Ông này thì phải nói là rất là tài giỏi, và Tổng thống Trump nghĩ rằng cái người này sẽ tạm thời thay thế cái vị trí của bà Thosi Gabbard, thưa quý vị. Thì đó là cái tin mà Hùng Anh có được gửi đến cho quý thính giả chúng ta. Và Hùng Anh để coi thì nếu mà nhớ không lầm đó, ông có tên là Huti ha, Huti à, vâng. Dạ vâng, khi mà nhớ ra được Hùng Anh sẽ gửi đến cho quý vị. Và bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào tiếp tục đó, thì Hùng Anh cũng xin được chia sẻ đến quý vị về cái vấn đề của The Save America Act đã được nói tới rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Và nó bây giờ bao nhiêu lần, ít nhất là 3 lần đã được thông qua từ Hạ viện, nhưng mà lên tới Thượng viện thì không có thành công, đã bị ngâm tôm cho tới giờ phút này, thưa quý vị. Thì mọi người đang chú ý, đang nhìn vào ông John Thune, là cái người mà chủ tịch khối đa số tại Thượng viện đó quý vị. Ông là Đảng Cộng Hòa, chủ tịch khối đa số, nhưng mà ông cũng không có nhiệt tình cho cái vấn đề này, thưa quý vị. Thành ra ai cũng muốn là ông hãy cố gắng bước qua một cái giai đoạn khác, có nghĩa là không dùng cái filibuster, có nghĩa là 60 phiếu đó quý vị, chỉ cần quá bán là đủ. Nhưng mà với cái sự làm việc của ông, với cái vị trí của ông thì có thể đạt được cái đó, tức là đưa ra để mà hai bên có thể nói chuyện về cái vấn đề này, tức là talking đó quý vị. Cho tới khi mà họ không nói được nữa đó, ngừng lại đó, thì bắt đầu bỏ phiếu. Thì lúc đó bỏ phiếu chỉ có bao quá bán là đủ, thưa quý vị. Mà nếu mà 50 phiếu thôi đó, thì sẽ cần cái lá phiếu của ông Phó Tổng thống J.D. Vance coi như là rất là dễ đạt được. Hiện nay thì đảng Cộng hòa đang có 53 phiếu và Dân chủ thì 47. Nhưng mà ai cũng biết là ông, một người bên đảng Dân chủ, tức là ông John Fetterman, sẵn sàng để nhảy qua. Có nghĩa là họ có thể trở thành 54. Thật ra cái khả năng mà quá bán là có thể xảy ra. Thật ra nhưng mà ông John Thune lại không có nhiệt tình trong cái cách này, thưa quý vị. Thật ra Tổng thống Donald Trump cũng như những người mà dân đó thì họ họ đang kêu gọi và đang trách cứ ông John Thune rất là nhiều, thưa quý vị. Thật ra trong thời gian tới đây, hy vọng với những cái áp lực mà họ nói rằng nếu ông John Thune không chịu làm thì họ sẽ thay đổi người khác. Và nếu mà muốn thay đổi người khác đó thì phải đi qua cái thủ tục, thưa quý vị, tức là có một người ở trong cái thượng viện đó mà lên tiếng. Cái người đó đó có cái chức vụ ở trong thượng viện, khi mà cái người này mà lên tiếng đó thì phải bầu lại. Mà cái người này rất là tiếc là cái người này do ông Obama đã bổ nhiệm, thưa quý vị. Thành ra nhưng mà muốn đuổi người này thì cũng có thể được. Ai có quyền đuổi người này, thưa quý vị, để thay thế một người khác? Dĩ nhiên cái người, cái bà mà hiện giờ đang giữ cái trách nhiệm này đó, chức vụ này đó, bà sẽ không làm điều đó. Bà sẽ không nói ra để mà bỏ phiếu trở lại cho một cái người mới thay cho ông John Thune. Thì chỉ có ông John Thune mới có thể đuổi người này mà thôi. Thưa quý vị, thành ra cái vấn đề nó cũng còn nằm ở trong đó. Thành ra cái người mà có thể đuổi ông John Thune đó thì là Phó Tổng thống J.D. Vance. Thật ra cái vấn đề mà nếu mà phải đưa tới cái cuộc bỏ phiếu đó, chỉ cần 27 thành viên của đảng Cộng hòa, mà chúng ta có 53, thì con số 27 cũng rất dễ dàng để thay thế một người khác. Khi họ đang bàn với nhau về cái cách thức này đó, coi như là một cái áp lực để gửi cho ông John Thune. Có nghĩa là ông John Thune, nếu ông không có giải quyết vấn đề này theo cái nhu cầu của người dân thì buộc lòng họ phải đi những cái cách, những cái bước đi giống như Hùng Minh mới vừa trình bày. Và cái đây là cái ước vọng của người dân. Đối với người dân của bên đảng Dân Chủ đó là 73% đồng ý với cái dự luật The Say America Act. 95% của những người cử tri đảng Cộng hòa, nếu mà nói trung bình ra cho cả hai bên Dân Chủ và Cộng hòa, tức là người dân ở đất nước Hoa Kỳ này, thì con số trung bình ra là 85%. Thật ra cái đa số như vậy là nó chưa có bao giờ cao như vậy trong các dự luật có sự hưởng ứng của người dân đó, quý vị. Thành ra cái vấn đề này họ có được nói là đó là cái nguyện vọng của người dân, là họ đồng ý về cái vấn đề là bầu cử phải đưa cái ID, tức là phải đưa cái thẻ ID để chứng minh mình là cái người đó đi bầu. Thứ hai nữa là họ cũng đồng ý khi được hỏi tới là chỉ có người có quốc tịch mới ghi danh rồi mới được đi bầu thôi. Thành ra họ đồng ý cho những cái đó, tại vì nó nằm trong hiến pháp. Hiến pháp xưa nay ai cũng biết là đi vào quốc tịch rồi ghi danh thì được đi bầu, chỉ có những người có quốc tịch mới làm được điều đó, những người có thể sanh không làm được điều đó. Và nó đã có được ở trong cái hiến pháp rồi, luật đó ai cũng biết, không có gì mới. Nhưng mà bây giờ họ muốn rõ ra để mà các tiểu bang phải thi hành nó, chứ không thể nào mà lơ là trong cái vấn đề này để làm cho cuộc bầu cử nó được minh bạch, thưa quý vị. Thật ra cái vấn đề mà có ID đấy, ai cũng đồng ý cả. Mà trong cái tờ Save America Act này, nó kèm theo một cái nữa là cấm những người mà đàn ông đấy chơi game ở trong cái game của những người phụ nữ, tức là cái đội bóng của người phụ nữ thì không có thể có đàn ông trong đó, nó không công bằng về cái thể lực cho họ. Luôn cả mình chuyển giới, mà trước khi chuyển giới mình là người đàn ông thì không được bước vào, nó cũng không có công bằng với người phụ nữ. Đó là nó nằm ở trong cái tờ Save America Act luôn, thưa quý vị. Thật ra cái vấn đề mail-in voting đó quý vị, tức là bầu cử bằng thư đó, thì không thể cho tất cả được, chỉ cho những người mà trên 65 tuổi, chỉ cho những người tàn tật, chỉ cho những người bệnh hoạn, chỉ cho những người gọi là lính ở xa được bỏ gửi thư về, chỉ cho những người mà vì công việc họ phải đi xa trong cái chuyện làm ăn của họ trong cái lúc bầu cử, họ được quyền đó nếu được chứng minh cái điều đó. Thật ra những cái gì gọi là hợp lý đó, chứ còn thí dụ dưới 65 tuổi, 40 tuổi khỏe mạnh mà cũng muốn bỏ thư thì không được. Thành ra họ muốn phải mail-in, nó cũng phải có cái giới hạn của nó, thưa quý vị. Thành ra đó là cái những cái vấn đề họ tạo ra để cho cái vấn đề bầu cử nó được minh bạch và tránh cái sự gian lận. Thành ra cái vấn đề đầu tiên là cái ID đó quý vị. Nếu mà quý vị không đưa trình cái ID ra đó, thì quý vị có thể bầu 5 lần, 7 lần nếu mà quý vị có công đi hết cái phòng phiếu này tới phòng phiếu kia. Hay là quý vị để lát nữa rồi trở vô bầu lại, chiều sáng cứ thay phiên nhau, bầu một người có thể bầu 3-4 lần. Cái đó nó không được. Thành ra muốn bầu cử phải đưa cái ID của mình, để khi ID đó đã bầu rồi đó thì họ sẽ không có được bầu lần thứ hai. Thành ra những cái tiểu bang giống như tiểu bang Georgia của mình đó, thì quý vị đi bầu thì có ID. Nhưng mà những tiểu bang như Cali, những tiểu bang dân chủ đó, họ không cần ID. Thành ra quý vị thấy, nó lạ luôn. Thành ra cái bỏ phiếu ở nơi đó, nó không thật. Nó không có cái sự tin tưởng được. Tại vì một người có thể bầu nhiều lần. Tại vì mình có coi ID đâu. Và luôn cả cái người đó có thể là không có quốc tịch. Thành ra quý vị thấy đó, những người di dân bất hợp pháp đó, thành ra cái đó là cái chuyện mà bây giờ Tổng thống Trump muốn có cái Save America Act này, không phải cho cuộc bầu cử bây giờ mà mãi mãi về sau, để ngăn chặn cái vấn đề gian lận, để cuộc bầu cử minh bạch. Một cái lá phiếu gian lận đó gần như là nó gian lận cái lá phiếu của người ngay, của những người mà họ bầu đàng hoàng. Tại vì chính những cái lá phiếu đó sẽ làm cái lá phiếu của mình mất đi giá trị đúng của nó. Thì đó là cái vấn đề mà Tổng thống Trump cứ nói tới trong những ngày vừa qua. Cái quan trọng ở cái đất nước này là cái tờ Save America Act. Nó cứu cái nước Mỹ này. Tại vì cái tình trạng mà như vậy đó, trước đây nó đã làm cho chúng ta không có chọn đúng cái người mà đại diện mà người dân mong muốn, thưa quý vị. Tại vì cái sự gian lận dễ dàng xảy ra. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi những tin tức mà quý vị có, luôn cả những thắc mắc hay là bổ sung những gì mà quý vị đã nghe hồi nãy tới giờ qua cái phần chia sẻ của Hùng Anh. Nếu mà quý vị có câu hỏi thì quý vị cứ gọi vào để Hùng Anh có cơ hội chia sẻ cho quý vị nha. Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị. Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào các chương trình diễn đàn hay quý vị có những ý kiến hay tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ những quý vị tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc 5867557086. Sư Thiên và Hục kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi quý thính giả chúng ta, riêng quý vị thì quý vị nghĩ sao về cái dự luật The Save America Act? Quý vị nghĩ sao về cái vấn đề ID? Quý vị cũng có thể chia sẻ. À, quý vị có đồng ý như vậy hay không? Bên đảng Dân Chủ thì họ chống lại cái này. Quý vị thấy nói về là đảng Dân Chủ chống, nhưng mà không phải là người dân mà theo đảng Dân Chủ đâu quý vị. Người dân thì 73% của họ là rất là nhiều. Họ đồng tình cho cái chuyện này. Nhưng mà nếu mà nói trong quốc hội đó, trong hạ viện đó, thì tất cả đều nói không. Chỉ ngoại trừ một cái ông thượng nghị sĩ ở thượng viện đó, thì ông thượng nghị sĩ John Fetterman, thì ông lại đồng ý. Thưa quý vị, nhưng mà người dân thì họ lại đồng ý rất là nhiều. Thậm chí rất là đông, con số lên tới 73%. Thành ra rất là đông bên người dân. Nhưng mà những người ở trong cái hạ viện và thượng viện đó, thì đó, nó không phản ảnh được cái sự đại diện của họ cho cái người dân ở bên ngoài. Chính họ là đại diện cho đảng Dân Chủ, cho người dân của đảng Dân Chủ bước vào trong cái quốc hội. Nhưng mà cái cách bỏ phiếu của họ, nó không nói lên cái sự đại diện của họ, thưa quý vị. Bằng chứng là người dân thì tới 73% đồng ý cho cái vấn đề bên đảng Dân Chủ đó. Còn bên đảng Cộng Hòa là 95% đồng ý. Thưa quý vị, họ không có cho thấy là nó đi cái song song nữa quý vị. Nó giống nhau. Thành ra nó ngược. À, đó là họ chỉ bảo vệ cái quyền của họ thôi. Cái quyền ở trong cái đảng thôi, chứ không phải là đến để mà phục vụ theo cái ý nguyện của người dân mà họ đang đại diện, thưa quý vị. Vâng, thành ra đó là cái vấn đề mà hiện nay nó cũng đang rất là sôi nổi ngay trong cái quốc hội. Thì không biết là nó sẽ có cái cơ may để mà nó được thông qua hay không, thưa quý vị. Nếu mà nó thông qua được trong thời gian ngắn này đó, thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái cuộc bầu cử tháng 11 rất là nhiều. Rất là hy vọng là sẽ đạt được, thưa quý vị. Nhưng mà bên cạnh đó thì Tổng thống Trump cũng không biết là cái này nó có thông qua được hay không. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng giải quyết từng phần, thưa quý vị. Cũng đưa ra bằng cái sắc lệnh của Tổng thống về cái vấn đề mà gửi bằng thư. Tức là phải rà soát lại, thư mà gửi về nhà không có được gửi mà ai cũng gửi hết, thì cái người nào họ nhận được đó thì họ có đi bầu thôi. Thành ra để mà cái chỉ có người có quốc tịch và chỉ có cái người mà hợp lệ đó mới nhận được cái thư bầu sớm mà thôi. Thành ra trong những ngày qua, nếu mà quý vị nghe tới thì biết là Bưu điện đó là một cái cơ quan của Liên bang Hoa Kỳ. Thành ra Bưu điện sẽ làm công việc này. Và họ cũng đã trình bày đưa qua cho Tòa Bạch Ốc là họ sẽ ngăn chặn cái vấn đề đó. Họ sẽ chỉ gửi thư ra. Họ đưa một lấy cái danh sách của Liên bang và đưa ra để chỉ gửi thư bầu sớm về cho những người có quốc tịch mà thôi. Thành ra lúc đó thì các tiểu bang họ la làng lên, họ nói làm sao như vậy được. Nói nếu không thì anh phải chứng minh được, tức là cái danh sách của tiểu bang á, với danh sách liên bang. Nếu không thì họ sẽ đưa danh sách của liên bang cho anh để anh biết là anh chứng minh được nó khác biệt ở chỗ nào. Nếu anh chứng minh được. Thành ra Bưu điện họ đã nói như vậy, có nghĩa là họ sẽ gửi chỉ cho những người mà có quốc tịch thôi. Thành ra không còn được gian lận như trước đây nữa, thưa quý vị. Thành ra đó là một cái điều mà nó làm cho đảng Dân Chủ đang rất là giận. Nếu mà chỉ một phần này thôi đó, thì cái vấn đề thư bầu bằng thư đó quý vị, cũng đã hạn chế, cũng đã giúp cho cái vấn đề mà tránh gian lận đó một phần rồi. À, thưa quý vị, thành ra từng bước họ làm sao để mà có thể cho người dân yên tâm là cái lá phiếu của mình nó có giá trị. Tức là nó phải được minh bạch và tránh cái sự gian lận, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tin vui mà cho những người mà muốn là cái cuộc bầu cử phải được minh bạch mà không có sự gian lận xảy ra. Thành ra cái tin liên quan về cái sự giám sát và theo dõi và chỉ gửi ra những cái phiếu bầu khi mà đi qua cái vấn đề thanh lọc với cái vấn đề người này có quốc tịch hay không. Nếu không có quốc tịch thì cái phiếu sẽ không được gửi về nhà của họ, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tin vui cho những người đó và tin vui cho đảng Cộng Hòa, tin vui cho Tổng thống Trump. Mặc dù cái này chỉ là một phần trong cái vấn đề cái dự luật The Save America Act mà thôi, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây. Không biết là nếu mà trong lúc Hùng Anh chia sẻ với quý vị, nếu mà quý vị vẫn có thắc mắc hay có câu hỏi cho Hùng Anh, quý vị cứ gọi vào để cho Hùng Anh nói cho nó rõ về vấn đề này. Hùng Anh chia sẻ như vậy, không biết là chị Thư Phương có nghe rõ không? Có nắm được cái vấn đề không? Chị Thư Phương?
1: Dạ vâng.
0: Hồi nãy giờ Hùng Anh có chia sẻ như vậy, chị có nghe được không?
1: Chị Phương kính mời gọi vào trong chương trình dịch ma. Quý vị có những ý kiến tin tức nào khác mà quý vị quan tâm, cái gì cũng có thể để chia sẻ cùng các mình. Cái số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi Vương và Hùng kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh nhìn cái đường phát ra đó cho thính giả của mình đó, thì nó lớn, nó rõ. Nhưng mà bây giờ đó thì khi mà Hùng Anh chia sẻ, chị Tư Phương có nghe được Hùng Anh rõ không?
1: Bây giờ thì nó rõ.
0: Lạ sao ta? Tại sao mà chị Tư Phương nghe rõ? Ủa Hùng Anh? Nhưng mà chị Tư Phương có nghe được Hùng Anh mà phải không?
1: Nghe thông thông.
0: Ủa tại sao lại ta? Tại sao lại kỳ vậy ta? Chị Thư Phương có thể giúp Hùng Anh là chị cúp, chị gọi lại nha. Gọi lại coi thử nha.
1: Ok.
0: Cái quan trọng là tại sao cái âm thanh. Bây giờ thì chị Thư Phương có nghe được không?
1: Thư Phương cầm trên tay rồi Thư Phương nghe.
0: Và chị Thư Phương nghe cái của cái điện thoại của chị nghe kiểu gì? Chị nghe speaker hay là chị nghe?
1: Vương phải dặn speaker cho nó lớn.
0: Đúng rồi, bây giờ chị có speaker, lúc bây giờ Hùng Anh nói chị có nghe qua speaker được không?
1: Đó thì tôi Vương nghe Hùng Anh đó.
0: Bây giờ nghe rõ không?
1: Bây giờ thì nghe rõ hơn hồi nãy rồi.
0: Đúng rồi, bây giờ đó đó thầy gì Hùng Anh nói là chị phải nghe thì mới được, chứ nhiều khi thính giả của mình, không biết là quý thính giả chúng ta, khi mà Hùng Anh nói đó thì Hùng Anh theo dõi luôn cái đường phát ra bên ngoài để cho thính giả của mình có thể nghe được. Thành ra quý vị nghe được đó, quý vị cũng có thể giúp Hùng Anh là quý vị nghe được rõ ràng, thì đó là cái vấn đề Hùng Anh an tâm, thưa quý vị. Nhưng mà cái quan trọng nữa là lúc mà Hùng Anh chia sẻ thì chị Phương vẫn nghe được, bây giờ thì rõ rồi đúng không?
1: Dạ. Yeah.
0: Ok, tốt rồi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ nhưng mà bây giờ đó thì để coi

0: họ sẽ tính cái phiếu của người đó bình thường, thưa quý vị. Họ không có xem lại cái người đó có quốc tịch hay không. Nó rất nguy hiểm, thưa quý vị. Thành ra khi mà Tổng thống Trump bây giờ muốn bên bưu điện phải giúp cho vấn đề này, không được gửi ra tất cả mọi người như vậy. Cái danh sách mà tiểu bang đưa rồi, cái là họ đưa sao cứ gửi như vậy thì không được. Thành ra trong khi đó thì liên bang sẽ đưa một cái danh sách những người mà có quốc tịch đó cho quý vị. Thành ra quý vị phải lọc cho cái máy chạy qua để biết được trong tất cả cái danh sách này có ai là có quốc tịch thì gửi cho họ. Nếu không có quốc tịch đó, thì không được gửi. Có quốc tịch, có ghi danh rồi, có thẻ cư trú thì mới gửi về cho họ được. Thành ra đó, nó hạn chế đi cái vấn đề gian lận, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà khi mà bưu điện hợp tác, tại vì phải hợp tác thôi. Quý vị biết là bưu điện là một cái cơ quan nên của Liên bang Hoa Kỳ. Đó là lý do mà quý vị biết là bưu điện mà làm ăn lỗ lã đó, thì chính phủ phải bỏ thêm tiền để mà họ tiếp tục hoạt động đó quý vị. Thế là một cơ quan của chính phủ. Thành ra họ phải làm cái công việc này để giúp cho cái vấn đề bầu cử nó được minh bạch, thưa quý vị. Thành ra nghe qua đó thì quý vị thấy nếu mà quý vị cũng đồng tình là bầu cử cần phải được trong sáng, phải được minh bạch đó, thì đây là cái tin vui cho những người đó. Và đa số đó là những người đảng Cộng Hòa, họ muốn có một cuộc bầu cử minh bạch, tức là không có sự gian lận đó quý vị. Thành ra cái giải quyết được một phần ở trong đó, tức là bầu thư sẽ không còn cái vấn đề mà bị gian lận, thưa quý vị. Nhưng mà cái chuyện đó thì mới được nói ra thôi, nhưng mà đảng Dân Chủ trong những ngày tới sẽ ra sức để mà chống đối cái vấn đề này, thưa quý vị. Nhưng mà chống đối có được hay không, có kiện phải ra tòa chống có được hay không thì đó là một chuyện khác. Nhưng mà luật thì là nói như vậy, thưa quý vị. Tức là chính phủ liên bang Hoa Kỳ không có đụng vào cuộc bầu cử ở tiểu bang. Nhưng mà khi mà bầu cho những cái chức vị ở liên bang đó, giống như tổng thống hay thượng nghị sĩ dân biểu, tức là đụng tới liên bang, thì phải lấy cái danh sách cho nó đúng của liên bang. Chỉ có phần đó mà thôi. Thì nó cũng đã chặn đứng được cái sự gian lận một phần nào rồi, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị có thêm tin tức, quý vị cũng có thể gọi vào và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị, Hồng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ vâng, hồi nãy đó thì Hùng Anh có nói tới cái vấn đề cái người mà thay thế đó quý vị, cho bà Thô Sì đó. Hùng Anh nhớ cái tên của ông là Putty, thưa quý vị. Cái tên nguyên của ông đó là William Putty. Có người Mỹ thì khi mà nói William đó, có người gọi là Bill Putty. Nhưng mà tên của ông đúng ra là William Putty, nhưng mà họ cũng gọi là Bill Putty, thưa quý vị. Cái người này là cái người sẽ thay

0: thay thế cho bà Tulsi Gabbard đó, trong cái chức vụ là giám đốc cơ quan tình báo của quốc gia đó quý vị. Thì ông này sẽ là cái người thay thế. Cái chức vụ mà khi mà được gọi là acting đó, tạm thời thay thế thì không cần phải thông qua bởi thượng viện thưa quý vị. Giống như cái chức vụ của bà đó, bà Tulsi đó, là phải được thông qua, phải được chuẩn thuận bởi thượng viện. Nhưng mà cái người mà acting tức là tạm thời, tạm quyền đó, nhưng mà tạm quyền, nhưng mà sẽ có tất cả cái quyền giống như bà Tulsi có thôi. Thưa quý vị, cũng giống như ông Hùng Cao cũng vậy thôi. Ông cũng là acting, là tạm quyền, tạm thời. Nhưng mà nếu mà tạm thời mà có thể là tạm thời một năm luôn, tạm thời cho hết cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Nếu mà Tổng thống Trump không có bổ nhiệm một người khác để mà đưa ra chuẩn thuận bởi thượng viện đó, thì ông này sẽ tiếp tục làm. Thưa quý vị, thành ra, vâng, thì đó là khi mà có cái chức vụ là cái người kia vì lý do nào đó phải rời khỏi, thì họ sẽ có một người acting, tức là tạm thời, tạm quyền đó quý vị. Dạ vâng, thì đó là, thì không ai biết được, cũng giống như trước đây, ông Hùng Cao cũng đã từng ra ứng cử thượng nghị sĩ của Virginia chẳng hạn, nhưng mà cũng không thành công, nhưng mà không ngờ, ông lại có một cái vị trí, nó cũng phải nói là rất là lớn thưa quý vị, trong quân đội của Hoa Kỳ, thành ra có những cái mà gọi là cũng không ngờ được. Chính ông cũng không có biết là sẽ có cái ngày này thưa quý vị. Thành ra đó là ở đời không ai biết trước được cái gì, và chính ông cũng như vậy thôi. Và qua đó thì vô tình ông là người Việt Nam, thì ai cũng biết được có một người Việt Nam trở thành một quyền bộ trưởng Bộ Hải quân, thưa quý vị. Thành ra là họ bắt đầu thấy được cái khả năng, cái tài của cái người Việt Nam của mình. Thành ra người Việt Nam của mình, chúng ta cũng vui mừng, vui lây và hãnh diện, thưa quý vị. Và phải nói là ông nhờ đó mà ông, cái sự xuất hiện của ông và nó nói lên, qua đó thấy được cái tài của ông, thưa quý vị. Thành ra đó là liên quan về ông Hùng Cao, thưa quý vị. Vâng, không biết là quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình, quý vị chắc có lẽ là đang, ai cũng đang ngóng trông về cái cuộc chiến nó xảy ra tại Ba Tư, tức là cái vùng vịnh đó, Ba Tư đó quý vị. Tại vì cái chiến tranh ở đây đó, nó cũng ảnh hưởng lên khắp thế giới và luôn cả đất nước Hoa Kỳ, và ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Cũng chẳng hạn như cái giá xăng dầu nó cũng tăng lên vì cái cuộc chiến ở nơi đó. Nhưng mà quý vị biết là trong những ngày qua, khi mà Tổng thống Trump có nói là cũng sắp sửa có một cái gọi là thỏa thuận để đưa tới cái sự mà hòa bình cho vùng Trung Đông này đó, thì giá xăng dầu nó bắt đầu đi xuống. Quý vị thấy mấy có lúc là 3.98, rồi bây giờ 3.08, rồi bây giờ sáng nay thì 3.75, bắt đầu đang đi trên đường, đi xuống đó quý vị. Có nghĩa là có lúc mà nó lên tới 115 một thùng dầu thô đó, thì quý vị thấy nó lên khoảng 3.94 đồng. Nhưng mà khi mà nó tuột xuống, nếu mà 65 đồng, thì nó sẽ là 2 đồng một galon. Thành ra chúng ta đang ở cái chỗ là 85. Nếu mà nó tuột xuống thêm nữa, 80, rồi 75, nó đi xuống 65, có nghĩa là quý vị sẽ thấy giá xăng dầu sẽ ở cái dạng 2 đồng, thưa quý vị, một galon. Thành ra hy vọng là nó sẽ sớm tới cái thỏa thuận. Có nhiều người thì không muốn có thỏa thuận, thưa quý vị. Không có muốn thỏa thuận. Họ muốn đánh chứ. Họ muốn ông Trump phải đánh Iran để giải quyết cái vấn đề này. nhưng mà họ cũng đó là cái ý của họ thôi. Họ nói đó là nói là Tổng thống Trump cho tới giờ phút này tại sao không đánh cho rồi. Nhưng mà có nhiều người thì nói nó không đơn giản như vậy. Tổng thống Trump thì không có muốn làm cái điều đó nếu có một cái giải pháp khác nó tốt hơn. Có nghĩa là đi có một cái thỏa thuận nó đạt được tất cả những cái gì mình muốn, thì tại sao lại không có một cái thỏa thuận để tránh đi cái cuộc chiến không cần thiết. Nếu mà cái cuộc chiến xảy ra đó quý vị, nó sẽ có thương vong, và thương vong rất là nhiều. Nó không phải thương vong là cho binh lính Hoa Kỳ nhiều, nhưng mà thương vong cho cái binh lính của bên Iran đó quý vị, Ba Tư đó. Mãi tới giờ này, Tổng thống Trump cũng chưa tấn công cái quân đội của họ, chỉ tấn công vào những cái cơ sở vũ khí của họ thôi, hạt nhân của họ thôi, chứ chưa tấn công quân đội. Chưa tới lúc mà phải gây ra cái thương vong, nhưng mà sẽ tới lúc sẽ gây ra cái thương vong nếu mà Ba Tư Iran không có chấp nhận những cái điều kiện của Hoa Kỳ. Có nghĩa là họ vẫn tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân, thì dĩ nhiên Tổng thống Trump sẽ buộc phải hành động. Và khi mà tới cái đó rồi đó, thì mọi người khắp nơi trên thế giới là biết rằng Tổng thống Trump đã kiên nhẫn đủ rồi. Ông không muốn làm cái điều đó, nhưng mà Ba Tư Iran đã ngoan cố tiếp tục đi cái con đường mà nó gây nguy hiểm cho cả thế giới. Thành ra đó là lý do cái chần chờ trong những ngày qua là như vậy, thưa quý vị. Thành ra khi mà Tổng thống Trump, theo tin tình báo của Hoa Kỳ cũng cho biết là cái uranium đấy, tức là cái bột, cái bụi mà để tạo nên vũ khí hạt nhân đó quý vị, họ để sâu dưới lòng đất khoảng 280 feet lận, rất là sâu. Tại nên những mà mình đánh cỡ nào ở trên này thì nó nằm ở dưới. Thành ra Tổng thống Trump nói bây giờ đã biết nó nằm ở đâu rồi, bây giờ phải Mỹ phải vô. Nếu mà vô kiểu này đó thì nó phải có thương vong. Thành ra ông nói là phải để cho ông hủy diệt nó và tránh ra một bên thì sẽ không ai chết hết. Nếu mà Iran chấp thuận cái chuyện đó và chấp thuận luôn cái chuyện mà lấy đi hết những cái mìn mà họ đã cài ở trên cái bờ biển của Hamu đó, tức là những cái thủy lôi họ để ra đó để mà ngăn chặn các tàu thuyền của qua lại đó, để mà họ tống tiền những người, họ sẽ chỉ chỗ nào để đi tránh đó, thì phải đưa tiền cho họ. Mà Tổng thống Trump nói là không được làm cái điều đó, đây là cái vùng biển quốc tế, không được làm cái đó. Thành ra nếu mà làm cái đó, Tổng thống Trump sẽ phong tỏa luôn cái bờ biển đó, tức là Iran sẽ không được ra vào luôn, không buôn bán gì được luôn, có dầu cũng không bán được cho ai. Thành ra nếu mà muốn ông gỡ bỏ cái phong tỏa đó thì phải để cho cái bờ biển này nó được thông thương cho các quốc gia qua lại, không được lấy tiền của ai, không được cái gây khó khăn cho họ. Thì đó là những cái mà Tổng thống Trump đang nói chuyện với họ. Và nếu mà họ thuận hết mấy cái đó thì Tổng thống Trump sẽ giải ngân cho họ những cái số tiền mà họ vì bị cấm vận đó, mà bị phong tỏa số tiền ở các nhà băng ở bên Trung Đông đó, thì Tổng thống Trump sẽ ra lệnh để giải ngân cho họ. Cái con số thì khoảng 20 tỷ, nhưng mà cái giải ngân đầu tiên là 12 tỷ ở bên Kota. Thật ra nếu mà Tổng thống Trump có nói không, sẽ không có một đồng nào giải ngân nếu mà không có thi hành những cái điều mà Tổng thống Trump nói, tức là phải hủy đi cái uranium để không còn có thể tạo ra vũ khí hạt nhân được nữa, hay là thả luôn cái tự do cho cái đường hàng hải, thì cái tiền mới có được, mới giải ngân. Chứ Tổng thống Trump không có dùng đồng tiền của đất nước Hoa Kỳ, của người dân đóng thuế, đưa cho họ, chỉ dùng tiền mà họ bị đông lạnh, họ bị cấm vận mà được bị đông lạnh, bây giờ giải nó ra thôi. Chứ không phải giống như thời của ông Obama là đưa cả 1.7 tỷ đồng tiền mặt đưa lên máy bay, đó là tiền của người dân chúng ta đóng thuế, đưa qua cho Iran. Và cũng kể từ đó Iran có tiền mới nuôi được rất là nhiều các tổ chức khủng bố, giống như là Hamas, Hezbollah đồ, để mà quậy phá trở thành những cái tổ chức khủng bố ở vùng Trung Đông, thưa quý vị. Nên Tổng thống Trump thì đó là cái hướng đi của Tổng thống, nhưng mà không biết là họ có từ bỏ hay không, họ có chịu từ bỏ thật hay là không. Nhưng mà Tổng thống Trump nói trước nay họ không có nói là họ sẽ từ bỏ con đường này mà có vũ khí hạt nhân. Bây giờ họ đã nói là họ sẽ chấp thuận cái điều kiện của Hoa Kỳ, chắc là không có theo đuổi vũ khí hạt nhân nữa. Nhưng mà Tổng thống Trump nói là với điều kiện là phải làm cái đó quỹ xong xuôi rồi thì mới giải ngân cho được. Họ muốn là giải ngân liền khi Tổng thống Trump ký. Tổng thống Trump nói không, phải làm xong thì mới giải ngân được. Thành ra lúc mà Tổng thống Trump đưa lại giấy tờ cho họ đó, họ muốn Tổng thống Trump ký cách đây một tuần. Nhưng mà Tổng thống Trump suy nghĩ, nói ký bây giờ đó, nó sẽ cãi nhau, rồi cuối cùng sẽ không đi đến đâu. Thành ra Tổng thống Trump có đưa lại cho họ trên giấy trắng mực đen là phải đi từng bước này, rồi mới có giải ngân. Thì Tổng thống Trump sẽ ký vô cái văn bản này. Khi họ nhận được cái này rồi đó, thì họ nói là Tổng thống Trump đòi quá nhiều, quá đáng. Thành ra họ không chịu. Thành ra Tổng thống Trump nói, ủa, lúc đầu cũng nói là sẽ, nhưng mà nó không rõ ràng thôi. Bây giờ Tổng thống Trump muốn cho nó rõ ràng. Để có, thật, đã nói là không có vũ khí hạt nhân thì đúng là như vậy. Thì cũng chỉ sửa lại cho nó đúng thôi. Tức là không có muốn đưa tiền xong rồi cái lời rồi cãi nhau nữa, rồi không có giải quyết gì hết, rồi cái vũ khí hoặc cái uranium họ vẫn còn, nhưng mà tiền họ đã nhận rồi thì nó lại không công bằng với Hoa Kỳ. Thành ra Tổng thống Trump nói hãy thực hiện, tiền sẽ có. Thì đó là cái lý do mà nó còn cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Thành ra họ nói là nó còn chưa biết, tại vì họ cũng rất là muốn được thông thương lại được, tại họ sợ cái phong tỏa của Hoa Kỳ, họ không buôn bán gì được nữa hết, mỗi ngày họ mất cả nửa tỷ, tức là 500 triệu, thưa quý vị. Và cứ quan trọng là họ không bán được cái gì dầu quả của họ được hết. Thành ra họ rất muốn để mà có cái thỏa thuận để họ có được ra vào thông thương trở lại. Thì Tổng thống Trump cũng muốn, nhưng mà phải làm những điều mà Tổng thống Trump muốn nữa, thưa quý vị. Thì đó là những cái gì mà mình cũng xin chia sẻ đến quý vị. Chỉ có thêm một cái vấn đề nữa đó, cái tổng thống của Iran đó, trong những ngày qua mà quý vị theo dõi có tin tức là ông đã từ chức đó. Người này là người mà đang đại diện ở bên Iran để mà thương lượng với Hoa Kỳ đó, thì nói là ông này từ chức rồi. Thì cái tin đó là tin giả, thưa quý vị. Tin giả. Thành ra ông cũng đã lên tiếng cho mọi người biết ông hoàn toàn không có từ chức. Cái tin đó hoàn toàn là giả, chỉ gây chia rẽ. Có những người họ không muốn là cái thỏa thuận này đến được, họ muốn phá cái thỏa thuận này. Thành ra những cái tiếng nói đó nó không có đúng, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì ông Man xin ngừng ở đây, và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để tham gia. Chúng ta còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa, quý vị. Ông Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn 1 tiếng đồng hồ cho diễn đàn tự do. Thật ra xin kính mời quý vị, nếu có thêm những tin tức hay là có những chia sẻ, luôn cả những câu hỏi, thắc mắc nào, Hùng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị. Hương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Chúng ta cũng còn được thêm một tiếng nữa cho chương trình. Cô Hương và anh kính mời quý vị hãy gọi vào. Số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Cô Hương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý thính giả chúng ta có thêm tin tức gì nữa hay là quý vị có chia sẻ nào thì mình rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào nha. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì hy vọng là quý thính giả mình, quý vị nào mà Hùng Anh không muốn là lát nữa cái là có người nói là gọi nãy giờ mà không được. À, thật ra quý vị nào mà đang theo dõi chương trình có thể giúp Hùng Anh là gọi vào thử cho Hùng Anh biết là đường dây nữa nó không trở ngại gì, quý vị gọi vào cho biết nha, để giúp cho Hùng Anh an tâm là điện thoại không có trở ngại gì. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đó thì nãy giờ mình nói tới cái uranium đó, tức là có người nó gọi là cái uranium đó là nó để dùng để mà chế tạo cái vũ khí hạt nhân. Có người gọi là dust, là cái bụi. Nhưng mà họ nói là hiện giờ Iran đang sở hữu tới 440 kg lận, thưa quý vị, uranium lận. Thì rất là nhiều. Thì nếu mà họ làm á, trở thành bom nguyên tử đó, họ có thể làm được 11 cái bom nguyên tử, thưa quý vị. Thật ra một cái cũng đã phiền người ta rồi, thứ 11 cái quả bom nguyên tử. Thật ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói không, nó rơi vào những cái tay mà quá khích như thế này, nó rất nguy hiểm. Thật ra cần phải hủy diệt. Nếu mà họ tiếp tục đi con đường đó thì buộc lòng Tổng thống Trump phải tấn công thôi, không thể nào khác. Thành ra Tổng thống Trump có nói, họ biết rất rõ là Tổng thống Trump đang lo cho vấn đề bầu cử ở trong nước. Nếu mà bây giờ mở cuộc chiến ngay trong lúc này rất ảnh hưởng, thành ra sẽ nguy hiểm cho cái bầu cử trong nước. Và đảng Dân Chủ cũng đang canh từng giờ từng phút để gây cái khó khăn cho Tổng thống và đổ dầu thêm lửa nữa. Thành ra kẻ thù nó cũng ngay trong nước Mỹ này. Thành ra Tổng thống Trump rất là cân nhắc cái vấn đề này. Họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ không dám mở cuộc chiến tranh. Nhưng mà Tổng thống Trump đã nói rất quan trọng cuộc bầu cử, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng mà đừng quên, đối với Tổng thống Trump đó, Iran có bom nguyên tử nó quan trọng hơn cuộc bầu cử, nó hơn những cái gì mà nó có thể gọi là giúp cho ông thuận lợi trong cái vấn đề điều hành quốc gia. Thành ra ông sẽ lo cái vấn đề bom nguyên tử tại Ba Tư không thể nào có được, để mà đem lại cái sự an bình cho thế giới và nhất là cho con dân của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra không muốn là cái thế hệ sau này của người dân Hoa Kỳ phải bị bom nguyên tử của một cái kẻ thù mà hàng tuần đều nói là tiêu diệt nước Mỹ. Họ tuyên truyền, họ nhồi sọ người dân của họ để căm thù nước Mỹ. Và những cái tư tưởng như vậy và cầm trong tay một cái quả bom nguyên tử mà mình lại để cho họ có được thì không thể nào không thể nào không chấm dứt họ được. Thành ra đó là lý do mà họ biết rằng Tổng thống Trump sẵn sàng hy sinh cái của ông để mà bảo vệ người dân của đất nước này và luôn cả bảo vệ cả thế giới. Thật ra đó là lý do mà họ thấy là bắt bí không được nữa, bí không còn lấy gì bắt, thành ra họ đã đi tới cái sự gọi là thỏa thuận. Lần đầu tiên họ đã nói, Tổng thống Trump nói lần đầu tiên, trước đây họ nói là họ có quyền đó. Nhưng mà lần đầu tiên họ đã nói rồi là Tổng thống Trump mới tuyên bố cho mọi người là cái thỏa thuận nó 95%. Cái 5% còn lại là cái cách để mà thi hành nó, để cho tránh cái tình trạng họ câu giờ, họ gạt mình. Hai cái điều đó không thể xảy ra. Thành ra, qua 2 tiếng đồng hồ ở trong cái phòng tình huống, Tổng thống cùng với nội các của ông suy nghĩ và chia sẻ, cuối cùng đã lấy quyết định là báo lại cho bên kia biết đây là cái sự thay đổi để là thực thi được cái điều này, tránh cái tình trạng hiểu lầm sau này. Thưa quý vị, thì ông Anh cũng chia sẻ để quý vị nắm rõ được cái tình hình và để chờ họ có thấy được là họ nên chấp nhận cái thỏa thuận này hay chưa, để chấm dứt cái cuộc chiến này. Thật vâng, đó là cái khó, rất khó thưa quý vị, ai cũng thấy rất là khó, khó tới lắm. Giống như mình đã nói tuần trước đó, nếu mà làm được cái điều này đó, quả thật là phép lạ. Tại vì sau cái vấn đề này đó, Tổng thống Trump cũng muốn là nó yên ổn cái vùng Trung Đông. Cái vùng Trung Đông cả hàng ngàn năm chiến tranh, thưa quý vị, không phải bây giờ đâu. Và nếu mà Tổng thống Trump làm được cái điều này và họ không còn cái gì nữa đó, thì họ sẽ hòa đồng với nhau xong chinh chống và không còn đòi là phải xóa sổ Do Thái nữa. Đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn có một cái hiệp ước Abraham Accord đó quý vị, tức là chung sống hòa bình với nhau. Thành ra bây giờ cũng đã có 7 quốc gia Hồi giáo đã đồng thuận bước vào cái hiệp ước này rồi, tức là chung sống hòa bình, tức là người Hồi giáo chung sống hòa bình với dân Do Thái. Thành ra nếu mà sau này trong những ngày tháng tới thì nhiều quốc gia Hồi giáo họ cũng sẽ bước vào. Và Tổng thống Trump nói có thể để cái phần này luôn, mời gọi Iran bước vào luôn, thì Trung Đông sẽ trở nên tốt đẹp và phồn thịnh, thưa quý vị. Thành ra vẽ như một giấc mơ thôi, không biết là có đạt được hay không. Nhưng mà cái điều không thể có nhiều khi nó lại có thể, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được ngừng ở đây và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị có những tâm tình, có những chia sẻ hay là có những tin tức, rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn để cho thính giả của mình khắp nơi có thể cùng theo dõi, cùng biết thêm. Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những tin tức thế giới hoặc Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình. Với số điện thoại tên thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta còn, để coi thử, Hùng Anh thấy đồng hồ thì còn lại khoảng 50 phút nữa, thưa quý vị, cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Thật ra trong 50 phút còn lại này, lát nữa đây thì khoảng 9 giờ thì mình biết là Phong hay là chị Mai Lan sẽ về tới. Nhưng mà bây giờ thì mong là quý thính giả chúng ta nếu có tin tức, quý vị cứ gọi vào nha, để gửi tin tức của mình. Hay là quý vị có thắc mắc hay câu hỏi nào, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào. Từ đầu giờ tới giờ đó, Hùng Anh chia sẻ thì không biết là quý vị thấy là có cái điều gì mà quý khán giả cần bổ sung đó, thì Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào, tức là quý vị cũng có thể bổ sung những gì quý vị đã nghe, hay là có những điểm mà quý vị không rõ, quý vị cũng có thể gọi vào để mà Hùng Anh có cơ hội chia sẻ cho quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì để coi cái vấn đề mà

0: liên quan về cái vấn đề mà cái uranium đó, tức là cái bụi hạt nhân đó quý vị, thì cũng có thêm một cái chi tiết nữa Hùng Anh cũng muốn chia sẻ quý vị. Trước đây thì Nga cũng đã lên tiếng, Nga muốn giữ cái đó, dùm cho, tức là làm trung gian giữ, tức là nói là Iran đưa về tất cả cái uranium đó về cho Nga. Thì Tổng thống Trump nói không, Putin, Nga đó hả, hãy lo cái cuộc chiến của mình đi, chấm dứt cái chiến tranh ở Ukraine đi, chuyện này đừng có cần thiết phải để ý. Đó là Tổng thống Trump đã trả lời từ chối cái vấn đề của Putin đã lên tiếng. Rồi có một cái nước nữa, cái nước đó thì cũng lên tiếng, là nước đó mình nhớ có tên là Kazakhstan đó, thì cũng là tình nguyện nói là tôi có tôi cũng cái vùng này cũng có những cái bụi hạt nhân, thì có cái kho lớn lắm, thì có lẽ là sẽ giúp cho để hết cái bụi hạt nhân của Iran chuyển về đây hết, tôi sẽ cho để ở đây mà không ai được đụng vào cả. Tổng thống Trump cũng nói không, Tổng thống Trump giữ và sẽ hủy nó đi để không trở nên hậu hoạn sau này. Không biết cái được trong tương lai cái chuyện gì sẽ xảy ra, thưa quý vị. Cái người khác lên thay, không còn là Tổng thống Trump nữa, thì sao đây? Thành ra, Tổng thống Trump nói, ông phải giải quyết cái vấn đề này. Bảy đời Tổng thống trước đây, trong vòng 47 năm vừa qua, và để cho Iran, Ba Tư, lộng hành cho tới giờ phút này. Bao nhiêu đời Tổng thống lẽ ra phải làm, mà không ai chịu làm cả. Không phải là không có khả năng hay là sợ hay là như thế nào mình cũng không biết, nhưng mà họ đã không làm, để cho nó tới ngày hôm nay, để cho tới là họ đang gần đạt được cái vũ khí hạt nhân rồi, thì Tổng thống Trump không thể nào để nó xảy ra được. Thì, thưa quý vị, thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump cũng từ chối cho những quốc gia khác can thiệp vào cái chuyện này, và chính Tổng thống Trump phải giải quyết, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề nó rất là gay góc hiện nay, nó cũng liên quan tới nhiều ở trên cái thế giới này, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì có lẽ Hồng Minh ngừng ở đây, và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị còn có thêm tin tức, rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ cho thính giả của mình trong lúc chờ đợi. Và những cái tin tức không nói về chiến tranh thì nói về những vấn đề của các tiểu bang trong cái đất nước Hoa Kỳ này, chẳng hạn như New York có những gì, hay là Texas có những gì, luôn cả ở bên Arizona chẳng hạn, những nơi nào mà quý vị có thêm tin tức, rất mong quý vị gửi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. Trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương. Hùng Anh còn được khoảng 45 phút nữa, thưa quý vị. Dạ vâng, không biết là chị Thu Phương trở lại chưa? Chị Thu Phương ơi! Rồi, chắc đi uống nước hay sao đây? Hùng Anh nói mà chị Thu Phương khát nước. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương trở lại thì cũng rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà có thêm tin tức hay là có câu hỏi nào cho Hùng Anh, quý thính giả cũng có thể gọi vào nha, để chia sẻ với Diễn đàn Tự Do ngày hôm nay. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì hôm nay là ngày 2 Tây rồi, 12 Tây là phái đoàn Chô Trà của mình sẽ đi về New York tham dự diễn hành đa văn hóa quốc tế, thưa quý vị. Trong cái ngày thứ ba vừa qua thì ông anh cũng nói quý vị là còn hai chỗ, nhưng mà bây giờ thì cũng cũng đủ rồi, cũng đầy rồi. Cũng xin thông báo đến quý vị. Thành ra 12 Tây là sẽ đi New York thưa quý vị. Không biết là chị Thu Phương có trở lại chưa?
1: Rồi, Thu Phương mới trở vô.
0: Rồi, cảm ơn chị. Và Hùng Anh rất mong quý khán giả đang theo dõi hãy tiếp tục gọi vào. Nhìn đồng hồ thì ông anh còn thấy là khoảng 40 phút nữa. Rất mong quý khán giả gọi vào nếu có thêm những chia sẻ hay là tin tức. Xin được kính mời. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm về những tin tức, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì New York cũng có những cái tin cũng liên quan về cái vấn đề mà tổ chức ICE đó quý vị. Ngay cái cơ quan ICE, cái cảnh sát di trú đó quý vị, chuyên môn đi bắt những cái người mà di dân bất hợp pháp đó. Thì những cái người mà chống đối tổ chức ICE này đó, cái việc làm của họ đó, thì họ tới nơi, họ biểu tình ngay cái cơ quan này, tổ chức ICE đó. Thì đối với ICE đó, thì họ nói là biểu tình là cái chuyện mà được phép, nhưng mà nếu mà quậy đó, loạn đó, thì sẽ bị bắt, bỏ tù. Biểu tình được quyền nói lên cái sự chính kiến của mình, có quyền phản đối, nhưng mà phải đúng luật. Chứ còn nếu mà vi phạm đó thì sẽ bị bắt. Bắt vì vi phạm chứ không phải là bắt vì lên tiếng đâu. Thành ra đó là cái việc họ muốn quậy đó quý vị. Nhưng mà họ bên cảnh sát ở địa phương, luôn cả tổ chức ICE, họ cũng để cho cái việc biểu tình. Nhưng mà nếu mà ai mà đi vượt ra khỏi đó, tức là gây phá phách đó, đập đồ đồ đó, thì đó là bắt đầu sẽ bị bắt thưa quý vị. Vâng, thành ra những cái tổ chức mà ICE đang làm việc rất là mạnh mẽ thưa quý vị, họ chỉ đem những cái người di dân bất hợp pháp rời khỏi cái đất nước này mà thôi. Thì cái con số nó quá nhiều quý vị, nó rất là nhiều. Thành ra họ phải làm việc khắp mọi nơi, khắp cả các 50 tiểu bang của Hoa Kỳ này, để mà tránh cái tình trạng mà những người di dân bất hợp pháp còn ở lại đất nước này, vừa gây bất an cho cái người dân, mà vừa tốn kém quá nhiều cái tiền của người dân đóng thuế vào, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do họ muốn thi hành cái lệnh của Tổng thống Trump là muốn tất cả những người di dân bất hợp pháp đó phải rời khỏi đất nước của mình, trả lại cái sự an bình. Và những người đó khi rời khỏi thì họ sẽ tuần tự được trở vào đất nước Hoa Kỳ đàng hoàng, có giấy tờ và có cái vấn đề diệt xác đàng hoàng. Họ là ai? Để cho Hoa Kỳ biết được những ai sắp sửa đi vào cái đất nước này. Thành ra phải công bằng cho những người muốn đi vào đất nước Hoa Kỳ này mà họ đang theo cái thủ tục, họ đang chờ đợi lâu nay. Tự nhiên có người muốn xông vào mà không bị gì hết và còn được đối xử tốt nữa. Như vậy nó không công bằng với người đã chờ 3 năm, 10 năm theo thủ tục. Thưa quý vị, thành ra Tổng thống Trump nói phải công bằng. Hãy làm cho nó đúng cái luật của nó. Đó là lý do, thưa quý vị. Vâng, huống hồ gì trong thời gian vừa qua, có nhiều cái nhà tù ở bên Venezuela đó quý vị. Và họ thả ra tất cả những người phạm pháp, tức là toàn những cái tù mà có những cái tội hình sự giết người, hiếp dâm rồi đủ thứ hết thả ra tràn qua biên giới của mình. Rồi chính những người đó và cái tánh nào thì tật đó, họ là những người như vậy, thành ra họ bắt đầu đụng tới những người dân của đất nước này, trở thành nạn nhân, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói ưu tiên là phải đi lùng bắt những cái tên tội phạm, nhưng mà không phải chỉ có những tội phạm đó không, những người di dân bất hợp pháp thì cũng cần phải rời khỏi, thưa quý vị. Thành ra khi mà Tổng thống Trump ngưng cái vấn đề quyền lợi cho họ đó, thời của ông Biden, những người di dân bất hợp pháp được nhà cửa, được tiền, được y tế, rồi ăn uống đầy đủ hết, thì họ ở đây thoải mái. Nhưng mà Tổng thống Trump thì nói không, họ tức là phải coi lại, tức là không có cung cấp cho họ nữa, thì tự động họ rời khỏi thôi. Những người đó họ không còn được cung cấp nữa thì họ tình nguyện họ ra về, thì họ còn được vé máy bay, còn được tiền của chính phủ tặng, mỗi người mỗi ngàn chẳng hạn. Thành ra họ đi về tại vì không còn được như trước đây nữa. Thành ra cái số lượng người mà tình nguyện đi về nó gia tăng cũng rất là nhanh, thưa quý vị. Thành ra hy vọng nó cái con số mà mười mấy triệu đó, nó sẽ sớm trong vòng 4 năm của Tổng thống Trump nó sẽ hoàn thành được, thưa quý vị. Nó đem lại cái sự an bình, và nhất là nó không có làm cái gánh nặng về tài chính cho đất nước này, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây, và chúng ta còn 35 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa, hãy gọi vào để chia sẻ với khán giả của mình. Và trong lúc chờ đợi, quý vị xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Số điện thoại tên thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh thì theo dõi tin tức hàng ngày, nhưng mà không phải để ngồi đây chia sẻ với quý vị hết đâu quý vị. Quý vị, Hùng Anh muốn là chính quý vị chia sẻ tin tức cùng với Hùng Anh cho thính giả của mình. Thật ra Hùng Anh chỉ nói khi nào mà chưa có quý vị thôi nha. Xin mời quý vị gọi vào. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Hello Phương Anh, xin được chào quý vị thính giả, em chào chị Thu Phương và Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
2: Hôm nay thì cố gắng hết sức mà cũng trẻ. Dạ. Thì cái cuộc bầu cử mà bầu cử trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa ở Texas đó quý vị, thì là Phương Anh nhớ không lầm thì là có một ông thượng nghị sĩ mà Tổng thống Trump endorse ổng, tức là Tổng thống Trump giới thiệu về pha của ổng, thì là và đấu với lại một cái ông Cộng Hòa, nhưng mà ông John Thune nó là ủng hộ cái ông này, bỏ tiền ra rất là nhiều, mà ông này có tất cả gọi là Renault đó quý vị. Thì có một cái câu chuyện vui vui ở bên cái lề bầu cử của hai ông xảy ra đó, tranh cử của hai ông xảy ra, thì bên vận động cho cái bên mà Tổng thống Trump á, endorse, thì có nói một câu là bây giờ ông muốn là bên tôi rút lui không, không có tranh chức với ông nữa không, muốn không? Thì ông kia nhìn ông là nếu mà muốn thì ông bỏ cái Flynn Porter đi, chỉ có quá bán thôi, đừng có để 60-40 và ba cái ID là bầu cử phải cần có ID, mà không bỏ cái đó thì tôi sẽ rút lui, không đánh cử nữa. Mà từ cái lời nói mà nửa giỡn nửa chơi đâu có vậy, là phiếu nó lên mà các ông nó thắng luôn, các ông bên Tổng thống Trump thắng luôn. Cái tin nó cũng vui vậy. Rồi có một cái tin nữa là Tổng thống Trump á, thì Tổng thống Trump đang đi thưa cái bà Carol. Cái bà này là hồi đó bà nói Tổng thống Trump hiếp dâm bà đó quý vị, ở trong cái phòng thử đồ quần áo đó. Thì rồi xong rồi xử cái đó, rồi xong 2022 Tổng thống Trump chuẩn bị ra ứng cử lần thứ hai, thì bà lại thưa Tổng thống Trump thêm một cái tội là nhục mạ bà đó, bằng cách là nói bà là dù không phải là cái hạng người mà tôi thích, không phải cái hạng người của tôi. Nhưng mà thật sự ra người ta quay lại cái lúc Tổng thống Trump đi ra lề, Tổng thống Trump không nói câu đó, mà Tổng thống Trump chỉ nói câu là bà ta không phải là my choice, không phải là sự lựa chọn của tôi. Mà bây giờ bà ra một cuốn sách, bà nói là Tổng thống Trump nói là tôi không phải là cái hạng người của ông, khinh dễ bà nên bà thưa. Nhưng mà lúc đó là Tổng thống Trump, luật sư của Tổng thống Trump cũng có những cái bằng chứng là Tổng thống Trump không nói câu đó, nhưng mà có ông chánh án mà xử đó là không cho luật sư của Tổng thống Trump trình bày, quý vị, không cho mở miệng, không cho nói luôn đó. Thì ra bây giờ Tổng thống Trump có thì Tổng thống đâu có có trình bày bằng chứng được. Bây giờ Tổng thống Trump sẽ trình bày bằng chứng. Mà cái bà này giống cũng khùng khùng điên điên. Người ta nói rằng những cái người mà đảng Dân Chủ lựa lên để phá Tổng thống Trump toàn là những người giống như là họ không có được thông minh hoặc là hiểu rõ. Có thể vì vậy mà đảng Dân Chủ chọn họ để họ nói lung tung. Cho đến khi vừa rồi là có một cái đài thổ tả phỏng vấn bà đó, tự nhiên đang phỏng vấn bà về cái vụ Tổng thống Trump hiếp dâm bà này, cái tự nhiên bà nói tôi không phải là nạn nhân, tôi không phải là victim, tôi không phải là gì chứ. Cái ông kia ông quảng hồn, cái ông tắt máy luôn. Ông sợ bà nói nữa thì bị lộ như vậy, tôi không phải là nạn nhân, tôi không phải gì chứ. Rồi Phương Anh, sau đây là Phương Anh có mấy cái câu hỏi để gửi đến cho quý vị thính giả và Hồng Anh với chị Thu Phương. Câu hỏi thứ nhất là em nghe nói về cái vấn đề mà cái kho vũ khí hạt nhân mà sắp sửa thành công của Iran đó, mà cái kho vũ khí đó thì không có nước nào có thể phá được, kể cả nước Nga cũng không phá được, cũng không hủy diệt nó được, chỉ trừ là Hoa Kỳ với lại Trung Cộng mới có thể phá được cái đó. Đó là thắc mắc thứ nhất của Phương Anh. Cái thắc mắc thứ hai của Phương Anh nữa là cái này nó cũng hơi lâu rồi, nhưng mà cái những chi tiết sau này nó cũng vui, mà Phương Anh cũng hơi thắc mắc là Phương Anh nghe nói là khi mà phái đoàn của Hoa Kỳ qua bên Trung Cộng á, thì trước khi về thì thiêu hủy hết đồ thì Phương Anh có biết rồi, nhưng mà thấy dọn đồ ăn cũng giống như hết. Bây giờ Phương Anh mới nghe nói phong phanh là những đồ ăn đó không phải là Trung Cộng nấu, nhưng mà chính đầu bếp của bên Hoa Kỳ nấu để cho cái bên Hoa Kỳ ăn. Câu hỏi đó, điều đó có đúng hay là không? Với lại nghe nói cái này cũng bất cười nữa là kể cả cái phần á, của Tổng thống Trump với những người quan trọng như ông Marco Rubio rồi đó, là người ta cũng đem về luôn, tại vì không để lại, sợ là Trung Cộng người ta lấy cái đó để người ta phân tích ra, người ta biết cái DNA đó, thì điều đó có đúng hay không? Với lại câu hỏi thứ ba nữa là Phương Anh thấy cái câu này là Phương Anh thấy là tại sao mà Tổng thống Trump không có đánh Iran cho mạnh lên để cho nó mầm lên như cái lúc mới đi để chấm dứt cho rồi, mà cứ hội đàm hoài thì sợ nó có lừa gì không, hay là mình có bị mất mưu nó gì không? Rồi Phương Anh xin được kính chào quý vị khán giả. Phương Anh chào chị Thu Phương và em xin chào anh Hùng Anh.
0: Trời ơi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều với những chia sẻ, cũng có những cái tin gửi đến cho thính giả của mình. Cảm ơn Phương Anh. Như là cái tin mà liên quan về tiểu bang Texas ấy, thì đúng là có ông Ken Paxton đó quý vị, tức là chưa phải là thượng nghị sĩ, ông chỉ là ứng cử viên thượng nghị sĩ cho tiểu bang Texas thôi, ứng cử viên thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ đó quý vị. Nhưng mà trước đó ông là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Texas, thành ra ông đã ứng cử cái chức là thượng nghị sĩ. Thành ra ông có nói cái câu đó, có nghĩa là ông có nói là ông sẽ rời khỏi lúc mà Tổng thống Trump nói bên đảng Cộng hòa nói là sẽ ủng hộ cho ông nào, ông Cronin là cái người mà đã từng làm cái thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas rất nhiều năm rồi thưa quý vị. Mà thường thường đó, những người mà đang tại chức mà nhiều năm như vậy đó là khó thua lắm. Đa số là họ ứng cử lại là họ thắng thôi. Thứ nhất là họ có tiền của cái quỹ của cái đảng trao cho để họ vận động. Thứ hai nữa là nhiều năm họ làm việc đó là họ đã có rồi, họ có cái sức mạnh rồi, có cái số lượng người ủng hộ cho họ rồi, thành ra rất dễ dàng. Còn ông Pastin ấy, chưa bao giờ là thượng nghị sĩ, chỉ là bộ trưởng bộ tư pháp thôi. Nhưng mà ông cũng nói, hai người đang tranh thủ thì ông chỉ có nói là ông ra ứng cử là ông làm việc theo cái nguyện vọng của người dân. Nguyện vọng của người dân đang muốn có một cuộc bầu cử minh bạch, tức là cái Say America Act. Nếu mà ông đồng tình cho cái đó thì tôi sẽ rút lui. Thì cái câu nói đó, đúng, Phương Anh coi nó, chính câu nói đó nó cũng đã đem phiếu, người dân đã nhìn ra ông, và từ đó họ bỏ phiếu cho ông rất là nhiều. Cho tới khi Tổng thống Trump tuyên bố là ủng hộ cho ông Pastin đó, thì bắt đầu ông lên nhiều nữa, thậm chí số phiếu nó lên gấp đôi cái người đã mười mấy năm ở trong thượng viện rồi. Tức là có bề dày, nhưng mà vẫn thua. Nhưng mà không phải thua xấp xỉ đâu. Thua rất xa, đến nỗi mà gấp đôi đó quý vị. Thành ra ông Pastin coi như thắng lớn, thưa quý vị. Nhưng mà thắng lớn đó chỉ đại diện cho đảng Cộng Hòa để đấu vào cái tháng 11 tới đây. Thưa quý vị, để mà trở thành cái người thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Texas, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Phương Anh đã nhắc tới cái điều đó. Còn cái vấn đề mà Phương Anh nói tới tức là phá hủy đi cái bụi hạt nhân đó, uranium đó quý vị, thì đúng là Tổng thống Trump đã từng nói cái này rất nhiều lần. Thế là chỉ có hai quốc gia có thể làm được cái điều đó, tức là Hoa Kỳ và Trung Quốc thôi. Thành ra Hoa Kỳ thì sẵn sàng làm cái điều này để mà phá hủy nó, để không còn là cái mối nguy cho cả thế giới, và nhất là cho cả cho Hoa Kỳ. Thì tại vì họ rất là thù Hoa Kỳ, giống như ông anh nói là cứ mỗi thứ sáu là họ cứ họp nhau và nhồi sọ người dân của họ là phải tiêu diệt nước Mỹ, tiêu diệt nước Mỹ. Thì quý vị tưởng tượng một cái chế độ như vậy đó, căm thù nước Mỹ như vậy đó, là một tổng thống của nước Mỹ, làm sao không giải quyết được cái mối nguy đó cho người dân của mình. Thật ra Tổng thống Trump phải làm cái điều đó. Và rất là ngạc nhiên tại sao bao bảy cái đời tổng thống trước đây đã không làm cái điều đó. Để cho tới ngày hôm nay, mỗi ngày thì cái mối nguy nó càng lớn lên, thưa quý vị. Vâng, thì cái đó thì đúng mà Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, còn cái vấn đề mà những cái tin mà nói về những cái điều mà Phương Anh nghe được đó, nó đều đúng, đều có nghĩa là vì cái an ninh của quốc gia, họ đến họp với nhau nhưng mà không ai tin ai cả, thưa quý vị. Dĩ nhiên là tất cả luôn, cả những cái đồ mà bên Trung Quốc họ tặng cho những người chính giới của Hoa Kỳ mà có đi trong cái bữa họp đó, họ đều để lại hết, không ai đem thứ gì về hết, bỏ lại hết, tại vì họ sợ là nó gắn cái gì trong đó cũng không nên. Thành ra họ cảm ơn thôi, nhưng mà họ đi, họ bỏ lại hết. Còn cái vấn đề cái phân thì cũng có. Cái phần tất cả luôn, tất cả những người của cái bộ, thật ra họ có cái cầu thi riêng của họ, họ đem theo và họ sử dụng xong rồi họ đem về hết, không để lại cái gì bên kia. Đúng là, tại vì Hoa Kỳ đã từng làm cái điều đó, thưa quý vị. Hoa Kỳ họ có cái khả năng và kỹ thuật của cao của họ, họ có thể dùng phân để mà họ phân ra, để mà biết được cái DNA của các quốc gia trên thế giới này. Thì họ làm được cái điều đó, thì đương nhiên Trung Quốc cũng làm được điều đó. Thì họ không muốn để cho Trung Quốc làm cái được điều đó để biết được. Cái DNA nó cũng quan trọng đó quý vị. Chỉ cần có những cái loại vũ khí đó, nó đi theo cái DNA, thành ra nó chỉ cần bắn lên trời thôi, thì chính vũ khí đó nó đi tìm cái DNA đó, nó nổ, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà tại sao không đem về những thứ không nên đem về, và phải đem về những thứ cần phải đem về. Là như vậy đó quý vị. Vì nói chung là cái an ninh của đất nước mà thôi. Của đất nước. Thành ra Tổng thống Trump cũng đã nói cái vấn đề giống như khi mà xuống được đó quý vị. Họ đã để cho mật vụ cả 2 tuần trước đã coi hết mấy cái việc đó rồi. Lo lắng cái an toàn cho Tổng thống và cái nội các của ông và những người đi theo cùng với ông. Tại là luôn cả thức ăn đó quý vị. Họ có cái người đầu bếp riêng của tòa bạch ốc đi theo. Và họ bên kia chỉ cần muốn nấu món gì thì cho họ biết trước thì họ sẽ nấu giống như vậy. Không khác gì thưa quý vị. Và đồ ăn lên rất an toàn. Được thử trước. Bằng kim đâm vào thì không có gì hết. Xong rồi là đi lên. Tức là ngó bên ngoài nhìn vào thì tưởng là đồ ăn của một đầu bếp cho tất cả mọi người, nhưng không phải. Thành ra vì an ninh họ biết điều đó thưa quý vị. Thành ra cái đó là chuyện rất rất bình thường. Ngay cả cái vấn đề mà vâng, trước khi mà chia sẻ thêm đó thì mình xin ngừng ở đây nha, để mà mời gọi quý vị, để quý vị có thêm tin tức, có những chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào. Và trong lúc chờ đợi quý vị, chúng ta còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm cho diễn đàn những tin tức mà quý vị có, những tâm tình chia sẻ. Hùng Anh xin kính mời. Trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, chị Thu Phương đâu rồi? Chạy đi đâu nữa rồi? Rồi. Vâng, Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Chúng ta còn khoảng 20 phút nữa nha quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Kính thưa quý chị, Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý chị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi, không biết là quý khán giả của chúng ta, quý vị còn có thêm chia sẻ nào nữa cho diễn đàn, có những tin tức nào nữa thì rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau nha. Nếu mà quý vị có thì hãy gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ, chào chị Mai Lan.
3: Chào chị Thu Phương cùng quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mẹ Lan cũng có một ít tin tức để chia sẻ với quý vị. Sắp tới đây của tháng 6 này là ngày 14 Tây đó. Thì sẽ có một cái sự kiện là 3 sự kiện mà dồn lại một ngày. Đó là vừa là 250 năm của nước Mỹ, vừa là sinh nhật của Tổng thống Trump, mà cũng vừa là ngày National Flag Day. Đó là ba sự kiện sẽ dồn lại đó. Thì ông Trump ông sẽ tổ chức một cái sự kiện nó gặp nhau ở tại tòa Bạch Ốc đó. Thì ông sẽ chi tiêu những cái tổn phí đó đó, ông nói rằng là ông sẽ đứng ra ông chi trả hết. Tại vì cũng có nhiều người nói rằng là cái sự kiện nó riêng tư đó thì ông không có thể ông lạm dụng mà dùng tiền của phía bên dân chủ đó. Họ nói rằng là lạm dụng để dùng tiền thuế của người dân này kia đó đã xài. Thì đúng ra thì là cái sự kiện mà 250 năm của nước Mỹ thì đó là của chào mừng nước Mỹ tưởng

cuốn tòa bạch ốc rằng là ông sẽ chọn là cho có thể vào tới 100.000 người vào trong bờ cỏ đó, và sẽ có những chương trình rất là đặc sắc. Và nói rằng là cái ngày 14 tháng 6 thì chúng ta sẽ xem trực tiếp hoặc là gián tiếp, hay là sẽ có livestream để cho cả nước Mỹ, dân chúng nước Mỹ xem. Thì ông sẽ tổ chức như vậy. Thì dĩ nhiên rằng là phía bên dân chủ họ kiếm ra cách mọi thứ để mà nói rằng là ông làm cái chuyện này là cái chuyện riêng tư chứ không phải là cái chuyện chung của nước Mỹ. Nhưng mà đây rằng là ông nói chính là 250 tuổi của nước Mỹ chứ không phải là của ông. Nhưng mà tại vì trùng ngày thì ông nhập vô, thì ông lấy tiền túi của ông ra, thì không có gì mà phải phải mà chỉ trích hoài. Đó là cái sự sẽ xảy ra rất là háo hức để mà xem trong chương trình của nước Mỹ 250 tuổi và sinh nhật của ông là chính, và là National Flag Day của nước Mỹ. Thành ra rằng là ghi xuống ngày 14 tháng 6 này để chúng ta xem trên chương trình TV livestream, hoặc là chương trình tin tức thì chúng ta cũng sẽ xem cái chương trình này, coi coi rằng là Mai Lan nghĩ chắc là rất là đặc sắc. Ông nói rằng có những chương trình rất là đặc sắc, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ chờ xem. Cũng có một cái tin cũng do Tổng thống Trump cũng vừa tuyên bố rằng là ông đã bổ nhiệm giám đốc tạm quyền giám đốc tình báo quốc gia để thay thế cho bà Tulsi Gabbard tạm thời. Ông đó là ông William Putty, đã từng có nhiều cái kinh nghiệm rất là sâu rộng trong cái quản lý về vấn đề nhạy cảm nhất của nước Mỹ, đảm bảo an toàn và vững vững cho thị trường, cũng như quản lý 10.000 tỷ đô la của chương trình Fannie Mae và Freddie Mac tăng mạnh so với 12 tháng trước. Trong cái giai đoạn này thì ông sẽ tiếp tục giữ vị trí giám đốc cơ quan tài chính của liên bang và chức vụ cũ của ông, và ông sẽ đảm nhiệm thêm chức vụ mới để mà thay thế bà Tulsi Gabbard, vì bà phải từ chức để mà lo cho người chồng của bà bị chứng nan y, là chứng bệnh ung thư xương rất là hiếm mà rất là nguy kịch. Thành ra rằng bà sẽ dĩ nhiên là trao cái quyền này lại cho ông này trong một thời gian trước khi mà bà rời vị trí của bà. Bà sẽ làm việc chung với vị tân giám đốc này. Đó thì đó là một cái tin đã có người thay thế cho địa vị của bà, thì đó là một cái địa vị cũng rất là quan trọng cho an ninh quốc gia. Thành ra rằng là phải cần thay thế. Cũng còn một cái tin vui nữa, đó là một chiến thắng cho công lý và phong trào của MAGA. Đó thì ngày hôm qua, đó thì có một cái sự rất là hân hoan là bà Tina Peters, bà là cựu thư ký của quận Mesa ở tại Colorado, thì bà, vì bà là người kiên định đấu tranh cho sự liêm chính trong bầu cử, bà đã được trả tự do. Cũng có rất nhiều người ủng hộ cùng thống đốc của tiểu bang Colorado là ông Chair Polis đó, bà đã bước ra khỏi nhà tù và được phải bà đã thi hành một cái bản án của bà. Nhưng mà những người ủng hộ gồm cả Tổng thống Trump nói rằng là cái sự mà gọi rằng đưa bà vào nhà tù vì bà tranh đấu cho sự liêm chính của bầu cử thì đó là một cái sự mà truy tố quá mức và thiếu cân nhắc. Cho nên Tổng thống Trump và

0: những người ủng hộ đã hoan nghênh cái sự kiện này, vì đây là một cái bước tiến quan trọng nhằm sửa chữa điều mà nhiều người coi là một vụ truy tố quá mức và thiếu cân nhắc và bất công. Thành ra rằng là bà đã ra nhật nhà tù, thì đó là cũng một cái chiến thắng, rằng cái người mà chiến đấu cho một cái cuộc bầu cử liêm chính, thì Colorado nó một tiểu bang, đó là một cái tiểu bang của đảng Dân Chủ. Thành ra rằng là ai mà ủng hộ về mà sự mà gọi bầu cử liêm chính đó, thì họ kia kiếm cách họ đấu tố mình và kiếm cách để mà truy tố mình bất cứ một chuyện gì để mà họ làm cho mình câm miệng đi, nghĩa là họ bóp miệng mình lại, không cho mình nói, không có cho mình tranh đấu về vấn đề đó. Còn chuyển qua đó thì ở tin của Cuba đó, bất ngờ tập trận quy mô lớn, lo ngại nguy cơ xung đột với Hoa Kỳ. Đó thì cái bối cảnh này đó thì theo cái tình hình quốc tế đó thì cũng rất là phức tạp. Cuba thì đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và đối phó với những tình huống khẩn cấp nếu mà có thể diễn ra, vì có nhiều sự tham gia của lực lượng quân đội và các đơn vị phòng thủ của địa phương của tại Cuba, ở khắp nước Cuba, để mà đối phó cho những sự tấn công ở ngoài vùng ngoài mà có thể xảy ra ở ở Cuba. Thì nhận định thì họ gửi thông điệp rằng là họ đã sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản để mà phòng thủ khi mà có những biến động, ai có những cái nước nào mà đến xâm chiếm của nước họ thì họ đã sẵn sàng như vậy. Thì dù chưa có cái dấu hiệu mà đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ, nhưng mà các hoạt động quân sự quy mô lớn là luôn theo dõi và sát sao để mà coi chúng có ảnh hưởng đến cán cân an ninh trong khu vực của Caribbean hay không. Liệu đây là một cái sự diễn tập phòng thủ thông thường, hay là tín hiệu cho thấy Cuba đang chuẩn bị cho một kịch bản căng thẳng trong thời gian tới, thì chúng ta phải chờ thời gian trả lời. Chứ bây giờ thì họ đang bị phong tỏa về kinh tế khắp khắp Cuba, thì vấn đề mà về kinh tế mà cạn nguyệt như vậy thì quân đội không thể nào mạnh được để mà tự lực tự cường. Nhưng mà họ vẫn phô bày cái bắp thịt của họ để cho họ đưa ra những răn đe cho xung quanh những nước nào mà muốn xâm chiếm nước họ thì họ sẽ có sẵn sàng những bắp thịt sẵn sàng để mà chống đối trở lại. Đó là phía bên bên Cuba. Còn tin sau cùng là về Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đó thì Nhật Bản và Hoa Kỳ đó thì sau một cái cuộc mà gọi là gặp ở Shangri-La đó thì ông bộ trưởng Hesset đó, ông nói rằng là nước Mỹ hiện tại đó là tất cả những nước ở bên Đông Nam Á đó là không có thể mà cứ nghiêng sẵn chỉ chờ cho người Mỹ cho Hoa Kỳ đứng lên để mà lo tất cả về phòng quân sự cho họ, mà họ phải tự lực cán phải tự lực mà phòng thủ về vấn đề quân đội của họ để họ chiến đấu để mà chống lại những nước chẳng hạn, cũng như một thí dụ như nước của Trung Cộng. Thì giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có một cái liên kết liên minh rất là chặt chẽ, thì bên Trung Cộng họ không có vui và họ kiếm cách để mà làm giảm đi cho cái sự liên minh này không có còn mà gọi là sâu ngày càng sâu sắc hơn, mà họ kiếm cách để mà răng đe hoặc là làm cho liên minh này chậm lại. Thì bà thủ tướng của Nhật Bản đó, bà nói rằng là bây giờ thì về vấn đề phòng thủ của Nhật Bản và Hoa Kỳ đó là họ sẽ phối hợp sản xuất ra những hỏa tiễn phòng gọi là bắn ta từ ở đất đất mà đi ra ngoài hạm đội rất là tầm xa, thành ra rằng nó làm cho Trung Cộng rất là khó chịu và kiếm cách đủ thứ hết để mà ly gián liên minh Hoa Kỳ và Tokyo. Thì hiện tại thì ông Hesset nói rằng là nước Nhật Bản đó họ có đủ ba phương tiện, rằng là họ có đủ tài chính và họ sẵn sàng mà sản xuất vũ khí để tự vệ tất cả những và họ sẵn sàng liên minh với Hoa Kỳ để phòng thủ bảo vệ cho đảo, cho tất cả đảo của Nhật Bản. Và nếu mà Trung Cộng mà có xâm chiếm Đài Loan đó thì là một sẽ là đụng chạm đến nước Tokyo. Là họ nói rằng là nếu mà Trung Cộng xâm chiếm Đài Loan thì kể cũng như là xâm chiếm Nhật Bản luôn, thì họ sẽ đứng ra là tự vệ. Thành ra những chương trình hiện tại mà Nhật Bản đang phát triển về vũ khí, tất cả những vấn đề đó là vì họ muốn tự vệ cho đảo quốc của họ và phòng hờ khi mà Trung Cộng tấn công Đài Loan, thì kể như là tấn công Nhật Bản vì sự sinh tồn của họ cũng ngang hàng như phía bên Đài Loan, vì những đảo đầu của Đài Loan và những đảo đầu của Tokyo rất sát, nhưng cũng gần với nhau, thành ra rằng là họ cho rằng là tấn công Đài Loan là tấn công Tokyo, thành ra bây giờ
1: dạ vâng.
0: Để mà tự vệ chứ không có phải là họ sản xuất vũ khí để mà đi chiếm đóng một nước nào cả. Rồi thưa Mai Lan, thì xin tạm dừng ở đây và hẹn lần sau. Chúc cho quý vị nghe chương trình hôm nay rất là thoải mái và chúc cho quý vị sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lần sau.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Hồng Anh xin chào. Dạ vâng, chúng ta còn cả mấy phút nữa, ông anh cũng xin tóm tắt trở lại. Còn những cái điều mà Phương Anh có nhắc tới hồi nãy đó, liên quan tới thêm một điều nữa, ông anh cũng muốn chia sẻ quý vị. Những cái gì mà nó xảy ra qua cái chuyến công du của Tổng thống Trump đó tới Trung Quốc đó quý vị. Nó cũng có thêm một cái chi tiết nữa mà ông anh cũng muốn chia sẻ đến quý vị. Đó là liên quan tới mật vụ của Tổng thống Trump. Quý vị cũng biết là có cái lúc mà những cái nhân viên đó, an ninh của Trung Cộng đó đòi là mật vụ là phải để vũ khí bên ngoài trước khi bước vào cái vòng tiếp tân đó quý vị. Nhưng mà cái vị mật vụ của Tổng thống Trump nói là ông là mật vụ của Tổng thống, thành ra vũ khí luôn luôn có bên người, không thể không có. Nếu không có vũ khí, không có phải là một mật vụ. Tại ra ông không thể đáp ứng được cái yêu cầu của cái an ninh của bên Trung Quốc đó, Trung Cộng yêu cầu. Thành ra cái người đó thì muốn đòi là phải bằng mọi giá là phải lấy cái vũ khí ra trước khi bước vào trong cái vòng tiếp cận đó. Thì ông nói nếu anh muốn thì anh cứ lấy. Anh có nhanh hơn thì anh cứ lấy. Thành ra cái vị đó mới thấy vậy, mới chạy vô nói với Tổng thống, nói với Tập Cận Bình, với Tổng thống Trump là cái người này không có chịu thi hành để vũ khí bên ngoài bước vào bên trong. Thì Tổng thống Trump có nói, có trả lời cho, có nghĩa là bây giờ đó, ông, cái người mà mật vụ đó, nói cái gì tôi sẽ nghe cái đó. Thậm chí ông nói tôi cần phải rời khỏi nơi đây bây giờ, thì tôi cũng sẽ làm theo. Nó nói lên một cái điều là cái anh tổng thống đương nhiên là lớn hơn cái vị mật vụ, nhưng mà bây giờ cái an ninh của tổng thống là an ninh của quốc gia. Thành ra cái quyết định của cái vị mật vụ đó, nó có trọng lượng, thưa quý vị. Thành ra lúc đó đó thì cái vị mật vụ này không có bị sự cản trở. Tổng thống Trump đồng ý cho cái việc mà cái vị mật vụ bước vào bên trong có vũ khí, không sao cả. Thế là quý vị thấy đó là có nhiều cái điều mà Tổng thống Trump nói một cách rất là tỉnh, thưa quý vị, rất là tỉnh. Thành ra Tổng thống Trump nói trước khi mà bước xuống tới đây đó, ở trên bầu trời phải hỏi mật vụ ở dưới bên này, ở bên này có xuống được hay không. Nếu mà mật vụ ở bên dưới này nói là không an toàn cho Tổng thống xuống, thì Tổng thống sẽ không xuống. Thành ra cái vấn đề ở đây đó, có nhiều cái chi tiết bên trong, nếu thấy rằng là cái an ninh của quốc gia Hoa Kỳ nó rất quan trọng, thưa quý vị. Thành ra những cái vị mà mặc vụ đó, họ có một cái vai trò rất là lớn trong cái này. Họ sẽ sẵn sàng hy sinh cho Tổng thống, đỡ đạn cho Tổng thống, nhưng họ cũng có những cái quyền. Cái quyền đó là cái trách nhiệm của họ để bảo vệ Tổng thống. Thành ra đó là những cái mà mình phải thấy là cái khả năng và cái trách nhiệm của một cái người mặc vụ nó cũng phải nói là không tầm thường, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy là Tổng thống luôn luôn biết tới những người này. Thậm chí Tổng thống Trump trò chuyện với những người này như một người bạn, và chính những người này là rất là yêu mến Tổng thống Trump, mà hơn với những người Tổng thống trước đây. Họ đã từng làm biết bao nhiêu Tổng thống khác, nhưng mà chưa bao giờ mà Tổng thống nhớ tới cái tên của họ và con của họ, gia đình của họ. Tức là Tổng thống rất là quan tâm, tại vì biết rằng chính những người này họ sẵn sàng hy sinh cái tánh mạng của họ cho mình. Thành ra Tổng thống trân quý cái điều đó và rất là luôn luôn cảm ơn những cái vị mật vụ, thưa quý vị. Thành ra đó là cái cách mà làm việc của những mật vụ. Hùng Anh cũng cảm ơn Phương Anh đã nhắc tới cái chuyến đi về cái công du của Tổng thống Trump tới Trung Quốc vừa qua. Vâng, đến đây thì Hùng Anh đã thấy hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe, theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, tôi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cùng dây lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, tôi xin cũng không quên kính chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tôi xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương và một lần nữa cảm ơn quý khán giả, và cũng xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ôi á!
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
3: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh, có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
4: ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
3: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại Tư Gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
4: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
5: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
5: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
5: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
5: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
5: địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
7: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
5: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
7: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
5: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
7: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
8: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
9: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
8: Thôi đi ông, đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
9: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
8: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
9: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
8: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
9: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
8: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
9: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Đây là chú không có bị bệnh cái này.
1: Rồi sự phóng
0: không bị không?
1: Còn

0: Trong tiết mục dân ca và vọng cổ, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 1 tháng 6 của năm 2026. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai đầu tháng 6, mở ra một tuần mới cho một tháng mới. Và cũng là dịp chúng ta cùng trở lại với nhau trong những giai điệu của quê hương, của dân ca và vọng cổ. Và thưa quý vị, trong những cái nhịp sống bận rộn như thế này của mỗi một ngày trôi qua, mà bây giờ chúng ta tìm được một chút bình yên qua những cái câu dân ca và vọng cổ, nhớ về quê hương, nhớ về một thở nào đó, cũng là một cái niềm nhẹ nhàng an ủi, phải không thưa quý vị? Vui chứ. Chúng ta nghe, chúng ta nhớ lại nhiều kỷ niệm. Và Hồng Ánh cũng xin mời thính giả hãy cùng với Hồng Ánh thực hiện tiết mục này qua hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố San Jose là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nhé. Hello, Hồng Ánh nhận vị đầu tiên. Hồng Ánh xin chào.
1: Hello.
0: Rồi, em chào chị.
1: Rồi, bánh chào Hồng Ánh, cơm xe dễ thương, Cẩm Lai đây.
0: Dạ.
1: Chào hỏi xin giả đang nghe đài khắp mọi nơi. Hồng Ánh khỏe không?
0: Em khỏe, chị Cẩm Lai khỏe không chị?
1: Chị khỏe, cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Trời, Hồng Ánh hát bản nào cũng hay, trên điệu nào cũng...
0: Em gào lên, em kêu cô Sáu, Sáu sang sông. Điệu buồn phương Nam mà.
1: Điệu buồn phương Nam. Thì hôm nay cũng để góp vui với chương trình dân ca dân cổ của Hồng Ánh nha.
0: Dạ.
1: Thì chị sẽ...
0: chọn bài gì đây?
1: Góp vui với bài dân cổ nha. Đoạn Cải Lương.
0: Ừ, Cải Lương.
1: Mang tên là Chuyện Tình Ngu Lan Chức Nữ.
0: Trời ơi, cái này là khóc đó phải không? Khóc thương đó.
1: Có đâu, Ngọc Nữ à. Nguyên là Ngọc Nữ ở trên cung tiên, cung hoàng đó phải không?
0: Dạ.
1: Cái là Kim Đồng dụ dỗ, tại vì trên cung tiên á đâu có cho mà trăng qua trên đó.
0: Thì
1: nam theo nam, nữ theo nữ.
0: Ừ.
1: Thành ra hả? Rồi cái Kim Đồng dụ kêu Ngọc Nữ đi xuống Trần gian đi. Mới có là có chuyện trăng qua mới được. Ừ. Thì thôi, để xin mời Hồng Ánh cùng với thính giả để nghe cốt truyện như thế nào nha.
0: Ừ, Ngu Lan ha, Ngu Lan chức nữ.
1: Ngu Lan chức nữ nè.
2: Đoàn Ngu Lan chức nữ, chuyện tình Ngu Lan chức nữ ra. Lại trong ca cùng với An Thê.

phố cắt trắng nơi tiền bạc.

Vẫn không chọn tình yêu.

là

đồng ơi, chúng ta là đôi chim nhỏ mong manh tung cánh bay, bữa bão giông cổ

Papa and Joy, they am loving the old.

0: Rồi hả? Rồi cảm ơn Mến nghe.
1: Ồ hết rồi chị.
0: Cái đoạn này nó ngắn. Trước tiên tặng cho Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
0: Anh cô Sáu, anh chị Diệu Kim, anh chị Úc Canada, chị Huệ Hương, cô Bình Trung, cô Gió, cô Bắc Kỳ, à, và những trợ tá của Hồng Ánh nha.
1: Dạ. Rồi Hồng Ánh cảm ơn chị.
0: Dạ. Tặng hết tính giả đang nghe đài nghe không quên chú Hồng Ánh cùng với thính giả một buổi tối an lành và một tuần lễ mới bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
1: Rồi, cảm ơn chị. Dạ, chị là tiếp tục lắng nghe chương trình nha.
0: À, rồi.
1: Rồi, em chào chị.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Hồng Ánh nhận vị kế tiếp ạ. Hello.
2: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh.
1: Dạ, chào cô.
2: Tất cả quý khán giả trên đài. Hồng Ánh khỏe không?
1: Dạ, Hồng Ánh khỏe. Hôm nay đầu tuần, thứ hai đầu tuần, đầu tháng luôn.
2: Đầu tuần, đầu tháng.
1: Dạ.
2: Vâng, hôm nay trong chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh, cô xin đóng góp với tân cổ giao duyên, giao duyên với nhạc phẩm Ai Lên Xứ Hoa Đào, nhạc của Hoàng Nguyên, cổ của Viễn Châu. Và bài hát này trước tiên cô tặng cho xứ ngôn viên Hồng Ánh nè.
1: Cái đó
2: vì 25, vì 25, vì 5, chị Sáu, chị Bắc Kỳ, chị Mường Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, Thu Vân, cô Gió, cô Quỳ Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh, về các cô chú trợ tá của Hồng Ánh nữa.
1: Rồi.
2: Tất cả quý khán giả đang nghe chương trình của Hồng Ánh hôm nay.
1: Rồi, cảm ơn cô. Rồi bây giờ mình lên xứ hoa đào nha.
2: Lên xứ hoa đào.
1: Dạ.
2: Cô xin mời Hồng Ánh.

0: À, vậy là xứ anh đào là nếu mà nói ở Đà Lạt, nhưng mà còn còn nơi nào nữa không?
1: Hoa đào á hả?
0: Dạ.
1: Hoa đào Đà Lạt với bên Nhật.
0: Nhật phải không cô? Dạ. À,
1: vâng.
0: Dạ rất là đẹp. Cứ mỗi có những cái dịp mà Hồng Ánh đưa bà con mình đi du lịch ở bên Nhật á, mà đi trên làn sóng radio, đi vào những mùa hoa anh đào nở.
1: Đúng.
0: Trời ơi tuyệt
1: tưởng
0: đẹp.
1: Tưởng tượng đứng hàng qua chụp hình đẹp lắm.
0: Dạ. Nói vậy vậy thôi chứ ở San Jose mà đến mùa hoa anh đào cũng đẹp lắm. Ờ, hay là mùa phượng
1: tím. Có hoa vàng.
0: À,
1: thung lũng vàng hả?
0: Thung lũng hoa vàng đó là hoa cỏ, hoa rau đó cô.
1: À,
0: còn những cái cây hoa to, hoa lớn. Vậy chứ mà Hồng Ánh thấy có những người người ta đi lặt rau, người ta nấu, người ta ăn đó.
1: Được chứ,
0: có thấy đó. Dạ.
1: Hoa đất là tỉ nhiều bệnh lắm ạ.
0: Dạ hả cô? Chị bá bệnh hả?
1: Cái gì cấp tử, cái gì đó.
0: Chị bá bệnh những hồi nữa cái tiết cho một kế tiếp Hồng Ánh nói về dầu nhị thiên đường.
1: Vâng, thôi để cho chị giả gọi vô.
0: Dạ, lát nữa cô tiếp tục lắng nghe nha. Dạ.
1: Cô chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu nè, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
0: Rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô. Dạ.
1: Xe về cẩn thận nha Hồng Ánh.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
1: See you tomorrow.
0: Dạ, rồi hẹn gặp lại.
1: Bye.
0: Dạ. À, thưa quý vị, cái chuyện lái xe mình chúc cho nhau không có thừa đâu thưa quý vị. Mình nói là cầu cho an toàn trên xa lộ. Ở đây mà cứ mỗi tối nhiều khi có những lúc mà Hồng Ánh làm chương trình về á, thấy trên đường á thưa quý vị, freeway ban đêm á, nhiều người ta đi làm khuya, có thể về khuya đó, có những cái tai nạn xảy ra mà mình thật là sợ thưa quý vị. Trong suốt bao nhiêu năm làm ở đài, Hồng Ánh thấy rất là nhiều luôn. À, rồi bây giờ Hồng Ánh nhận một vị nữa trên đường dây.
2: Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào bầu thô cùng quý phụ tá.
0: Dạ, chào anh chị.
2: Rồi.
0: À, hôm nay
2: Kim
0: là
2: thương chào nghệ sĩ Dì Năm, nghệ sĩ Sáu, nghệ sĩ Út, nghệ sĩ Cẩm Lài. Và Diệu Kim kính chào tất cả quý vị khán giả của đài tiếng nước tôi.
0: Dạ.
2: Sao bầu tô khỏe không bầu tô?
0: Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh nói là hôm nay chị tập nhạc, tập chương trình xong hết rồi phải không?
2: Chưa, còn bề bộn lắm.
0: Ồ, còn đi tập nữa hả?
2: Ừ, còn nhiều việc lắm em ơi. Trời ơi,
0: tập tất cả là bao nhiêu bài mà tập hoài vậy?
2: Hai bài xô lận.
0: Trời ơi, chạy xô. Rồi, hôm nay anh chị trở lại.
2: Rồi, trở lại sân khấu. Hôm nào rảnh thì lên, còn họ lên sân khấu chơi, còn không rảnh thì...
0: Nhắn
2: đi
0: cô Sáu.
2: Mời anh.
3: Rồi xin chào cô em bầu sâu.
0: Dạ Hồng Ánh chào anh.
3: Này cô em bầu sâu hát hay nha.
0: Dạ cảm ơn.
2: Em hát lại bài cũ mà cô Sáu tưởng đâu là phát lại, cô Sáu gọi chị.
0: Ờ à, đâu có
2: cái
0: đâu.
2: Cái chị nói like á.
0: Dạ. À cái bài đó là bài quen Hồng Ánh vào tên có cô Sáu trong đó.
2: Con Sáu
0: điều phường con Sáu sang xong
2: đâu này. Sáu này sáu ô, sáu vô chữ u mà còn sáu cây kia o mà
0: thôi kệ mà chứ. Miễn có sáu sáu là
2: vui. Ừ, miễn có sáu là được phải không?
0: À, dạ rồi
2: rồi mời anh
0: rồi chào
3: con quỳ.

0: con đường Phật Thích Ca. À trời em ơi.
1: Dạ. Trời ơi, anh chị đang hát mà em đã nhận được hai người gửi vào rồi nha. Ờ, nhưng mà hai người gửi hai tác giả khác nhau luôn.
0: Khác nhau. Mỗi người đi một hướng phải không?
1: Đúng rồi. Tên thì ông ảnh thấy nè. Tên thì giống không ảnh chờ thêm nữa, cái còn ai gọi vào nữa cho mình.
0: Rồi, cứ chờ.
1: Ờ. Nhưng mà tác giả là không ảnh thấy hai người đi trật hai đường nha.
0: Vậy sao?
1: Ờ, rồi. Không ảnh cảm ơn anh chị.
0: Dì Năm ơi, dì Năm vô có bầu, dì Năm ơi.
1: Ồ, mấy hôm nay chị có nghe dì Năm không?
0: Dì Năm hồi chiều có chơi bên đài hát ta em.
1: Vậy đó hả? Ôi
0: giờ
1: trời ơi.
0: Dạ. Hy vọng dì Năm vô.
1: Rồi, cảm ơn okay anh chị em nha.
0: Rồi.
1: Dạ. À, vâng thưa quý vị, đây là một tiết mục dân ca và vọng cổ và những bài hát về quê hương. À, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Số điện thoại rất là quen thuộc của tổng đài là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào.

Ngọc Ánh mời quý vị lắng nghe một bài tân cổ. Ngọc Ánh chỉ thấy tên của tác giả đó là Lam Phương, mà không biết tân cổ ai là người sáng tác soạn giả cho bài hát này. Ngọc Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Huyền.

0: Wow, ngọt ngào quá phải không thưa quý vị? Qua tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Huyền. Và biết đến bao giờ? À, vâng, Hồng Ánh không biết bài Tân Cổ này là soạn giả nào, nhưng mà bài nhạc là của Lam Phương đó thưa quý vị. Rồi, trong lúc Hồng Ánh phát nhạc phẩm thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào. Hồng Ánh mời quý vị lại tiếp tục lại gọi trở lại giùm cho Hồng Ánh nha. Chúng ta còn giờ để mà gửi những cái ca khúc mà mình đã chuẩn bị cho tuần nay, những bài dân ca nè, rồi những bài nhạc quê hương nè, và cả những bài tân cổ giao duyên nữa thưa quý vị. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, hello.
0: Dạ, con
1: Sao
0: chào
1: vậy?
0: cô.
1: Dạ.
0: Rồi, cô
1: Tiếng
0: khỏe.
1: sáo khàn khàn rồi đó.
0: Sao khản, chưa hát mà khản gì?
1: Thì đó, nó nghe vậy anh giờ khó hát.
0: Tới giờ cái nó nhõng
1: Ê,
0: nhẽo hả cô? Làm khó
1: bây,
0: cô hả?
1: bây, bây, bây, bây, bây giờ sáo này là sáo o rồi
0: Dạ.
1: nè. U o gì chứ, tới u o cũng vậy, sao bây giờ sáo o rồi nè.
0: Vậy thì bây giờ con chờ, con và quý vị thính giả chờ nghe cô sáo o hát ha. Hôm nay cô hát bài gì? Cô hát bài gì đây?
1: Hôm nay cô Sáu hát bài Chiều Mưa Nghe Tiếng Đàn Bầu,
0: Ôi trời ơi,
1: tác
0: buồn
1: giả
0: chết luôn
1: Phan
0: á.
1: Hoàng. Dạ, thì sao?
0: Buồn lắm luôn, trời mưa mà nghe cái
1: Dạ,
0: tiếng
1: buồn
0: đàn
1: quá.
0: bầu hả cô ha?
1: Buồn não lòng luôn á.
0: Não nề
1: Tác
0: luôn.
1: giả là Phan Hoài Dân.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Mưa, chiều mưa nghe tiếng đàn bầu.
1: Chiều Mưa Nghe Tiếng Đàn Bầu.
0: Dạ. Rồi.
1: Dạ.
0: Phan Hoài
1: À,
0: Phan rồi.
1: tôi bà đây
0: Không
1: tôi
0: mời cô.
1: sáu tặng cho Hồng Ánh nè nha.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ, tặng Diệu Kim, Hoài Hương, cô Úc Hương, chị Miền Trung, chú Thiêm Lực, cô Hai Nhâm, hay Úc Canada, cô Cẩm Lài, chú Bảy, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ban Huệ, anh Tuấn, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chú Chôn, chú Thành, hai Chôn luôn á.
0: Dạ.
1: Và quy hết quý vị toàn cầu. Và chú Sơn, rồi cô Sáu, mời quý vị cùng nghe nghe Hoàng Anh ha.
0: Dạ, rồi, con mời cô Sáu.

nay tiếng mưa rơi. Hồi tôi tưởng nào một trời nhớ thương, tiếng đàn reo rắc cổ.

chiều nay mưa giăng giăng phủ mờ xóm nhỏ, reo rắc giọt mưa rơi, con ngỡ tiếng đàn của cha.

anh theo bóng anh nằm dài. Nhớ ngày xưa khi con còn thơ ấu, tiếng đàn bầu tình đu ngủ cho con. Mẹ con vĩnh viễn ra đi cũng già một chiều xưa, cha chết lặng rồi con dài. Từng giọt buồn rơi trên tuyết mơ tan thương, nức nở giữa đêm trường nghe não nùng ai quán.

rồi có những đêm khi xóm làng yên giấc, bà thắp nén hương cho mẹ con trong tim mắt nghẹn ngào. Đêm vắng mênh mông nghe tiếng lá rơi trong gió sạc sào, cha lại so dây đổi cung thương nhớ lạnh, cả đất trời thấm lạnh cả đàn con. Chúng con lại sụp đùi tiếng nàng áo nuột chéo gió, cha thật thờ đôi dây kiểu nặng, từng giọt lệ rơi lăn dài xuống má chìm trong cung đàn, ta chở nặng nỗi sầu thương.

cán đào buồn bận cán lìa cha mất mẹ, đời nào giàu hơn đời chiếu mồ côi. Bởi có cha có mẹ thì hơn

tử biệt tinh ly trong phủ mây gia đình. Giữ mái đầu xanh hai lần khăn trắng lứa tiễn thắm tình vào chốn thiên tu. Mất rồi vĩnh viễn rời lời ru xa rồi cung quán cung thương đàn bầu. Đến đau thốt chẳng thành câu.

0: hãy chơi thêm cho dài vô tận, cho tiếng đàn bắt nó động mãi hồn tôi, đưa hết bao năm dài trong cảnh mộ coi gì tôi thèm nghe lại tiếng đàn màu nắm cổ. Tiếng đàn xưa đã đưa tôi chào giấc ngủ, khi mẹ qua đời tôi lại một mình cha. Cha ơi, kể từ ngày cha dẫn biệt đi xa, cha có tìm gặp lại mẹ con bên kia miền ấm cằn, để mẹ tết chi chia nỗi buồn vui ấm lành cho tiếng đàn cha. Tôi cô mạnh táo nổ, mưa chiều vẫn cứ rơi rơi, tôi chịu nặng một trận nhớ thương. Tiếng đàn reo rắc còn dương thấm sâu theo giọt lệ trong tim.
1: Wow, hôm nay cô Sáu hát rõ lắm nha.
2: Rõ không em Ánh?
1: Dạ rõ, hôm nay là cầm máy của cô Sáu sao vậy, sữa rồi hả cô Sáu?
2: Dạ phòng Ánh thì hôm nay đã
1: có sửa gì không mà hôm nay cái máy nó tốt vậy?
2: Nghe cái phone tai hôm trước đó, cái phone bạn hôm trước đó, nó không có yên, nó khò khè, nó
1: khò khè hả?
2: Nó khò khè, ra nghe nó không
1: hôm nay nghe lại khá lắm á, nghe được đó cô Sáu.
2: Cái này
1: cứ để như vậy đi.
2: Cái iPhone, ủa? Sáng hấp bằng iPhone luôn.
1: Trời ơi, iPhone mà lại rõ như vậy hả?
2: iPhone 12 mà nó còn mới tin à.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Ừ, rồi. Vâng, con cảm ơn cô Sáu nha. Rồi hồi nữa cô Sáu nghe chương trình nha. Hồng Ánh muốn hỏi về cái dầu nhị thiên đường á, không biết ngày xưa cô Sáu có nhà cô có dùng không?
2: Có chứ, dầu thiên đường hồi xưa, dầu thiên đường như dầu xanh thì hiện tại bây giờ vậy đó.
1: Nhưng cái mùi nó rất là dễ chịu phải không cô?
2: Dạ. Trong cái mùi nó cay mà nó nhẹ. Nó nóng mà nó nhẹ, chẳng phải hét như dầu xanh.
1: Dạ.
2: Bây giờ có cái dầu của Thái Lan đó không anh? Dầu Thái Lan, cái chai đỏ, cái chai bằng cái màu vàng, cái hộp màu đỏ mà chai màu vàng nó thơm y như vậy trên đường vậy đó không anh?
1: Ồ vậy đó hả?
2: Dầu Thái Lan
1: nó cũng nhỏ nhỏ như vậy hả cô?
2: Cái chai không biết quên coi còn bao nhiêu ao. Cái chai nhỏ thì nó nhỏ bằng cỡ như cái muỗng cà phê.
1: Dạ.
2: Cái chai lớn thì nó lớn bằng cái muỗng nó súp vậy đó.
1: Dạ, mà ngày xưa là nhà ai chắc cũng có chai dầu nhị thiên đường hả cô Sáu hả?
2: Dạ, hồi đó xài thứ đó không mà.
1: Ồ.
2: Hồi đó bà già với cô Sáu đó, bà ngoại đó.
1: Dạ.
2: Bà không có dầu đâu, bà đâu chịu nổi, bà ghiền luôn á.
1: Dạ, ghiền á chứ.
2: Mỗi lần
1: dạ.
2: đi đâu phải mua 2-3 lố để ta sẵn trong thùng.
1: Ôi trời ơi, tức lần sau mà hết 2-3 chai chứ sao 2-3 lố.
2: Mua một lần 2-3 lố về để dành đó chứ thôi đi xa chợ lâu lâu phải điên lần đó mà.
1: Vậy
2: mà
1: đó.
2: Ở quê mà sao?
1: Trời ơi, xưa tối lửa tắt đèn này, có chai dầu nhị thiên đường.
2: Đó, rồi tạo gió cũng nó, rồi đau bụng cũng nhỏ vô giọt trong cái ly nước nóng uống vô cũng nó.
1: Dạ, hôm nay con dạ. Hôm nay con đọc được cái bài chai dầu nhị thiên đường, con nói chắc tối nay chiều thứ hai mình nói về chai dầu này cho vui. Nhắc lại kỷ niệm đó mà. Rồi con cảm ơn cô.
2: Mà Hồng Ánh à, Hồng Ánh bây giờ dầu chị trên đường nó có làm lợi rồi, Hồng Ánh mới chợ mấy cái
1: dân hồi nữa để tiếp một kế tiếp nha. Tiếp một kế tiếp cô Sáu mà có được á thì cô Sáu gọi vào nha. Khi mà con hỏi. Dạ rồi, hôm nay con cảm ơn, con chào cô Sáu.
2: Rồi cô Sáu chào và anh chào hết quý vị chương trình nghe chương trình của Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
2: Quý vị khán giả. Dạ. Chào Diệu Kim, chào Cống Lai, chào tất cả bà con mình đó.
1: Chào dạ rồi, nha. Con chào cô. Dạ.
2: Rồi.
1: Vâng thưa quý vị, đó là cô Sáu với chiều mưa nghe tiếng đàn bầu. Mà nói đến nhắc cái chia đàn bầu, Hồng Ánh nhớ ngày xưa trong cái tiết mục sống nhạc Hồng Ánh với anh Hoàng Phố thực hiện đó thưa quý vị, cũng có chú ba đàn bầu, không biết quý vị còn nhớ không? Mỗi lần mà chú hát cái chú kéo cái đàn bầu, trời ơi nghe nó tha thiết làm sao đâu á, không biết bây giờ thì ra sao. Vâng thưa quý vị, rồi thêm một điều nữa thưa quý vị, Hồng Ánh ở trên Facebook, Hồng Ánh nghe cái tin mà Hồng Ánh không có liên lạc được với chị Loan, nghĩa là anh Trí ở bên Atlanta. Quý vị ơi, nghe nói là anh mất. Quý vị có nghe cái tin đó không? Quý vị nào ở Atlanta có biết cái tin đó không? Có gì thông báo cho, nói cho Hồng Ánh biết nha. Để rồi Hồng Ánh tuần tới mình nói chuyện, mình chia buồn, mình kể một tí về những thính giả của mình, những người giúp mình, những người có ân với mình nữa đó thưa quý vị. Ít nhất là có ân với Hồng Ánh và anh Hoàng Phố, tại vì cho Hồng Ánh và anh Hoàng Phố tá túc khi mà cái dịp mà đi qua Boston chứ không phải Atlanta. Hồng Ánh xin lỗi, Boston. Dạ, rồi vâng, thôi có gì mình sẽ nói thêm. Hồng Ánh xin trả lời cho anh chị Diệu Kim nha. Em nhận được ba người ngày hôm nay. Người đầu tiên đó là chú Thành Phan Thiết. Chú nói nhạc phẩm có tên là Tri Ân Phật Thích Ca của soạn giả có tên là Cao Sĩ Hùng. Cao Sĩ Hùng. Rồi chị Nga và anh Úc John trả lời giống nhau, Tri Ân Phật Thích Ca của soạn giả là Bảo Hưng. Vậy thì ai đúng thưa quý vị? Hai mà đánh một thì không chạy cũng trộn gì đó thưa quý vị. Không biết là chú Hồ, chú Thành đúng hay là anh Úc John và chị Nga đúng. Anh chị Diệu Kim gọi lại giùm cho em nha, để Hồng Ánh kết thúc tiết mục ở đây. Vâng, Hồng Ánh chờ ha. Rồi Hồng Ánh nhận điện thoại đây. Hello.
2: Mới đã.
0: Alo,
2: ai?
1: Hello.
2: Ai gọi tôi đang biết.
1: Ôi trời, sao chị nghe tiếng chị Cẩm Lài và cô Sáu nói ở trên đường giấy? Vậy là cô Sáu chưa có cúp cái điện thoại hay sao? Vâng thưa quý vị. Rồi, anh chị Diệu Kim gọi lại giùm cho Hồng Ánh nha. Có phải là nhạc phẩm có tên là Tri Ân Phật Thích Ca của soạn giả Cao Sĩ Hùng hay là soạn giả Bảo Hưng? Anh chị gọi lại cho em. Rồi, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
3: Em ơi chị đây.
1: Dạ, rồi.
3: Chú Thành đúng nhạc thôi, còn cái lời giọng cổ của... không đúng, không đúng tác giả.
1: Cao Sĩ Hùng là không đúng.
3: Không đúng.
1: Rồi, chú Thành, 50% thôi nha.
3: 50% thôi.
1: Còn hai vị kia.
3: Còn anh Úc, chị Nga.
1: Chị Nga với anh Úc John.
3: Đúng hết luôn.
1: Ồ vậy hả?
3: Mà sao nó Úc John thứ ba ta?
1: Chắc là nhường quá. Không, nhưng mà biết đâu tìm không ra, chị Nga thắng.
3: Ừ, vậy đúng rồi, đúng hết.
1: Dạ.
3: Cái bài tên cổ vậy rồi, Diệu Kim hát có tựa đề là Tri Ân Phật Thích Ca.
1: Dạ,
3: tên nhạc và lời giọng cổ của Bảo Hưng.
1: Bảo Hưng, còn Cao Sĩ Hùng là ai nữa?
3: Không biết, chị không biết. Chú Thành đúng tên, đúng nhạc thôi.
1: Đúng cái tên thôi.
3: Đúng cái tên nhạc.
1: Dạ, mà
3: nhạc.
1: Không đúng cái bài.
3: Đúng cái tên.
1: Dạ, không đúng cái bài vòng cổ.
3: Không đúng cổ. Cái bài vòng cổ.
1: Rồi, vậy
3: Úc
1: thì...
3: Úc John dẫn với thằng ba to chót ha, nhưng mà được cuối cùng cũng đúng, vui
1: dạ.
3: Quá.
1: Tri Ân Phật Thích Ca. Rồi.
3: Rồi,
1: khi mà chị đang hát đó, là chị Nga đã gọi vào, chị Nga đã thắt message cho Hồng Ánh rồi.
3: Vậy sao?
1: Dạ, chị chưa có cúp điện
3: thoại. Nhưng mà chị Nga cũng sao chú Thành ha?
1: Chú Thành trước mà chú Thành sau.
3: Chú Thành này dẫn đầu. Úc cho anh chút, chót hết.
1: Dạ.
3: Người thứ ba.
1: Rồi. Cảm ơn anh chú Thành, cảm ơn anh Úc John và cảm ơn chị Nga. Anh Sơn có nói nha là Hồng Ánh ơi, anh Sơn không có tìm bài và không có gọi vô, không có thắc message cho em được, nhưng mà anh Sơn có nghe được nha.
3: Có nghe. Rồi hẹn gặp anh Sơn tới mai.
1: Dạ.
3: Rồi Diệu Kim mến chúc quý phụ tá và bầu Sơn thân khỏe, tâm an, dặn tự lành, gặp nhau tối ngày mai.
1: Dạ vâng. Rồi em chào.
3: Rồi,
1: anh chị.
3: Rồi, cảm ơn chú Thành nè, cảm ơn chị Nga, cảm ơn em trai Úc John.
1: Rồi.
3: Chúc ngủ ngon.
1: Chúc ngủ ngon chưa, còn tiết mục nữa nha, khoan hãy ngủ nha.
3: Thì xong chương trình là ngủ ngon, còn em xong chương trình là về lái xe
1: cẩn thận,
3: an toàn trên xa lộ.
1: Dạ. Cảm ơn anh chị.
3: Rồi, anh chị chào em.
1: À, vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh xin được kết thúc tiết mục ở đây. À, Hồng Ánh mở đầu với điều buồn Phương Nam. À, và kế tiếp là chị Cẩm Lài với Ngu Lan Chức Nữ. Chị hát cùng với kép của chị. Rồi cô Sáu, cô Úc Canada, Ai Lên Xứ Hoa Đào, một bài của soạn giả Viễn Châu, anh chị Diệu Kim Đố với nhạc phẩm có tên là Tri Ân Phật Thích Ca, chú Thành trả lời đúng tên của bài hát, còn chị Nga và anh Úc John thì trả lời đúng tên bài hát và soạn giả là Bảo Hưng. Vâng, rồi. À, Hồng Ánh cảm ơn rất nhiều và Hồng Ánh có phát nhạc phẩm Biết Đến Bao Giờ của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát nghệ sĩ Ngọc Huyền. Và cô Sáu kết thúc với Chiều Mưa Nghe Tiếng Đàn Bầu, nhạc của Phan Hoài Vân. Hồng Ánh xin được cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào quý vị nha.

0: có những lúc ai trong mình.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, chương trình karaoke vào tối thứ Bảy hàng tuần sẽ đến với quý thính giả từ 7:30 cho đến 9 giờ tối. Và hôm nay với số phone quen thuộc đó là 770-458-6755. Và Kim Hồng xin đón tiếp vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Kim Hồng xin chào.
1: Dạ đây.
0: Dạ kính chào chị là
1: Kim Hồng hả?
0: Dạ.
1: Rồi chào Kim Hồng, chào anh, chào hết thính giả đang nghe đài. Thì hôm nay chị sẽ rất vui với chương trình karaoke của Kim Hồng với nhạc phẩm Lại Nhớ Người Yêu nha.
0: Dạ.
1: Rồi chị xong ca. Xin mời Kim Hồng cùng quý thính giả cùng nghe sau đây nha. Chị bắt đầu.
0: Rồi mời chị.
2: Lại nhớ người yêu cho Cẩm Lại song ca cùng với Trung Nghĩa. Vì sao em nhớ anh thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt.

hận anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xoay thành lưới

0: thương, ngồi đại thương bỗng thương hình, ngồi đại tờ tưởng riêng mình, với niềm mơ ước vây quan.
1: Em ơi, ước gì mình là đôi tim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng rọi sáng.
0: Để anh đưa đón em sớm chiều, trên lối đi về không còn tiếng.

0: thần anh nhớ núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xoay thành lưới.
1: Chuyện chơi nào mà không say, thì xin em nhớ cho rằng em nhìn chiếc ngự hồ này.
0: Anh ơi, ngồi đây thương bỗng thương hình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh.

Về anh đưa đón em xóm chiều, trên lối đi về không còn.

chọn đời mình gần bên nhau. Tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lâu.

0: Cảm ơn Kim Hồng, bản nhạc này cũng tặng Kim Hồng Hùng Anh, tặng cho Mây Hồng, Hồng Dung, cô Bắc Kỳ và hết khán giả đang nghe đài khắp mọi nơi. Không quên chúc Kim Hồng cùng quý khán giả có một buổi chiều, một ngày cuối tuần đang hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và gặp mọi sự may mắn nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Lai rất nhiều và em cũng mến chúc chị lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe đi rồi ca hát cho nó vui lên.
0: Dạ, mình khỏe, mình vui rồi mới ca hát mỗi tuần nha. Chị Hồng nha.
1: Ca hát vui lên là năng lượng lắm, là mình không có ủ rũ, không có buồn.
0: Mà trẻ mãi không già luôn.
1: Dạ, đúng rồi đó. Dạ.
0: Chị Hồng cũng vậy.
1: Và những tiếng hát mà trong đài mình vậy là cố gắng cứ giữ vậy đi, rồi có bạn bè, có ai quen cũng rủ thêm vô cho nó gọn. Rồi nếu mà không có quý thính giả mà đôi lúc cái radio nó bị rè hay là nó bị gì đó quý vị tìm không được á, thì quý vị nhớ này, Kim Hồng đọc cái số này nè, 631-359-9095. 631-359.
0: Gửi cho Kim Hồng rồi chị trở qua chị nghe nha.
1: Dạ đúng rồi đó thì...
0: Em nghiệp không biết bữa nay cô Bác Kỳ có vô không chứ cô dạ. Bác Kỳ yếu rồi.
1: Rồi, yếu nữa rồi hả? Rồi bây giờ mến chào chị ha. Bây giờ rồi xin mến chào
0: rồi,
1: chị.
0: Rồi chị xin chào. Bây giờ chị bật qua nghe số phone nha. Rồi ba Kim Hồng.
1: Dạ. Và trước khi mà Kim Hồng mời thính giả kế tiếp trên đường dây, Kim Hồng mong rằng quý thính giả hãy gọi vào hát cho nhau đi. Tại vì bây giờ là mới có 7:39 mà mới có một tiếng hát của chị Cẩm Đài hát. Rồi bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chưa mới chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chú Long. Dạ. Rồi hôm nay chú Long sẽ hát một nhạc phẩm gì cho đêm thứ bảy?
2: Chú Long xin nhạc phẩm Mộng Chiều Sương.
1: Dạ, chú Nguyên phải không? Dạ, rồi chú Long hát đi nha. Dạ, bắt đầu để Tim Hồng đang tiếp. Rồi chú Nguyên chào.
2: Gió chiều thầm buồn bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ nhưng ngày mong chờ, trách ai đành tâm hưng hờ. Môi tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng phát ước vương theo tiếng đàn, mơ đời ái ân nhưng ngày phóng trần sông sông.

lòng anh bớt sầu, mong vàng phút ta theo gió chiều biết em.

0: Ông còn ông giờ ơi anh kèo thang ngày mơ. Đã...
1: Dạ, cảm ơn chú Long rất nhiều.
0: Dạ, dạ.
1: Dạ, kính chúc chú
0: Long. Kính chúc cô Long với quý vị khán giả một ngày một tuần lễ mới được vui vẻ bình an hạnh phúc.
1: Dạ, cảm ơn chú Long và Kim Hồng cũng kính chúc với chú Thiếm và gia đình các em, các cháu ở nhà lúc nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ rồi chú Long hát hay nha. Dạ, rồi Kim Hồng xin kính chào chú. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: À, chú Nguyễn phải không?
1: Dạ, dạ đúng rồi chú Nguyễn. Dạ.
2: Xin chào Kim Hồng, chào ông anh về chào của thính giả. Vậy hát cái bài Tôi Đại Giang á.
1: Dạ, rồi xin mời.
2: Bà này mấy người nữ họ hát họ thích nha bà này lắm đó.
1: Dạ.
2: Bà này, bắt đầu hát á.
1: Dạ.
2: Một chiều nhìn qua gương, tóc điểm sương biết mình đã già. Thời gian dần đi qua, những vết nhăn đã hằn trên má. Đời người như chiếc lá, lá xanh kia cũng dần úa vàng. Lìa cành rơi xuống đất, rồi mục nát, rồi biến tan. Chuyện tình từ xa chưa, cứ ngỡ như mới từ hôm nào. Cuộc đời tựa chiêm bao, cũng trống qua như là thay áo. Còn lại bao nhiêu nữa, những tháng năm vui buồn kiếp người. Dần hơn hãy ganh ghét, hãy bỏ buông cho đời mãi tươi. Làm sao níu lại được thời gian, để ta gặp lại người trong mộng. Làm sao giữ lại được thời gian, để ta chuộc lấy những lỗi lầm. Ta đã già, đừng hờn dỗi, cứ thong dong mà vặn cảnh mây trời. Sân si làm gì cho mệt mỏi, gặp nhau trao nhau nụ cười thân ái trên môi. Chiều tàn nhìn mây trôi, nắng phai phôi ở tận cuối trời. Đời bừa người buồn hay vui, cũng trống qua như là mây khói. Làm sao ta níu giữ tuổi thanh xuân cho mình khỏi già. Ừ thôi, ta cứ sống, sống cho người và sống cho ta. Một chiều nhìn qua gương, tóc điểm sương biết mình đã già. Thời gian dần đi qua, những vết nhăn đã hằn trên má. Đời người như chiếc lá, lá xanh kia cũng dần úa vàng. Lìa cành rơi xuống đất, rồi mục nát, rồi biến tan. Chuyện tình từ xa xưa, cứ ngỡ như mới từ hôm nào. Cuộc đời tựa chiếm bao, cùng trống qua như là thay áo. Còn lại bao nhiêu nữa, những tháng năm vui buồn kiếp người. Giận hờn hay ghen ghét, hãy bỏ buông cho đời mãi tươi. Làm sao níu lại được thời gian, để ta gặp lại người trong mộng. Làm sao giữ lại được thời gian, để ta chuộc hết những lỗi lầm. Ta đã già, đừng hờn dỗi, cứ thong dong mà vặn cảnh mây trời. Chẳng khi làm gì cho mệt mỏi. Gặp nhau, trao nhau nụ cười thân ái trên môi. Chiều tàn nhìn mây trôi, nắng phai phôi ở tận cuối trời. Đời người buồn hay vui, cùng trống qua như làn mây khói. Làm sao ta níu giữ tuổi thanh xuân cho mình khỏi già. Ừ thôi.

0: sống cho người và sống cho ta. Làm sao ta níu giữ tuổi thanh xuân cho mình khỏi già? Ừ thôi, ta cứ sống, sống cho người và sống cho ta. Rồi rồi, hay rồi, không, à, Kim không nghe rõ không?
1: Dạ rõ lắm chú Nguyên, dạ, bài hát này của tác giả nào vậy?
0: Nghĩa quá hả?
1: Dạ thì chắc là...
0: Vũ Vĩnh Phúc.
1: À Vũ Vĩnh Phúc, dạ.
0: Nhạc sĩ là không à?
1: Dạ, thì đúng rồi, bây giờ thời buổi giờ cũng phải có những nhạc sĩ trẻ lên, chứ không lẽ cứ hát mấy cái nhạc của mấy ông đại cổ thủ
0: hay,
1: hồi
0: xưa.
1: Dạ, cổ thủ hồi xưa thì quá là
0: bài
1: hay rồi.
0: Rất là ý nghĩa.
1: Dạ, rồi cảm ơn chú Nguyên rất nhiều.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi xin liên tặng đêm hồng của sinh giả anh và tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ bình an thôi nghe.
1: Dạ. Rồi cảm ơn chú Nguyên, chúc chú Nguyên lúc nào cũng được nhiều sức khỏe nha, rồi vui vẻ
0: rồi,
1: cho
0: rồi, cảm ơn.
1: Nhiều power để hát cho hay nữa. Dạ ba chú. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, Hồng Dung xin thân chào tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi và chào chị Kim Hồng trong chương trình tối nay.
1: Rồi, mời Hồng Dung hôm nay sẽ hát một
2: hôm nay chị Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một ca khúc Thương Vùng Hỏa Tuyến, nhạc của Lê Minh Bằng. Hồng Dung cũng tự đệm đàn cho mình. Hồng Dung xin mời tất cả thính giả nghe và chị Kim Hồng cùng lắng nghe ha. Hồng Dung bắt đầu.

0: Ơi, Hồng Dung vừa ca xong nhạc phẩm Thương Vùng Hỏa Tuyến. Rồi, cảm ơn Hồng Dung nhiều nha. Ủa sao đi đâu rồi, không nghe tiếng gì hết vậy? Biết có vấn đề gì không đây? Rồi, bây giờ thì Kim Hồng xin mời thính giả. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: À, chào Kim Hồng. Trời. Hôm nay cho Tú Quỳnh song ca với anh Hoàng Sang nhạc phẩm Trăm Nhớ Ngàn Thương của Lam Phương.
0: Dạ, rồi mời anh chị bắt đầu. Và quý thính giả cũng hãy gọi vào nha, tại vì cái đèn xanh chớp chớp thì Kim Hồng thấy xuống rồi, bây giờ gọi lại đi. Dạ. Rồi mời anh chị Hoàng Sang và chị Tú Quỳnh bắt đầu hát Trăm Nhớ Ngàn Thương.

tôi cần mòn quyền từ âm hè phố vắng. Lòng còn thương từng con nông mà đơn nhớ ngày chờ mong bao câu rồi người đã chết rơi ngoài sông.

0: trên trời vô cánh tung bay. Người đi để nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên người. Bao giờ mây hồng vừa được em xa,
1: ngay từ nay em dương xa, tên hỏi chúng vào thiên thương.

0: Từ âm mẹ phố vắng, lòng còn thương từng con nông, mà đêm nhớ ngày chờ mong. Bao tù rồi, nhìn lá chết rơi ngoài sông.
1: Tính.

Ai ngờ trên trời vô cánh tung bay, người đi đây nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên người. Bao giờ mây hồng đưa biết em.

Hare Hare.

0: Alo, xong rồi Kim Hồng ơi. Hello.
1: Dạ, bây giờ anh chị nghe chưa?
0: Nghe rồi.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Kim Hồng, Hùng Anh, cùng quý thính giả nghe tối thứ bảy. Chúc Kim Hồng, Hùng Anh cùng quý thính giả một đêm cuối tuần thật bình an. Và bản nhạc thì cũng gửi cho chị Lài, tặng chị Lài. Rồi, chào quý khán giả, chào Kim Hồng.
2: Dạ, chú đang chờ đi. Dạ, dạ.
1: Rồi, chị... Chị...
0: chị sao nha? Rồi.
1: Dạ. Không, bữa nay tối nay rảnh thì chị... Một lát chị muốn thêm thì chị gọi vào nha.
0: Rồi, rồi, rồi.
1: Dạ, rồi.
0: Để coi... Xin. Ok.
1: Dạ, rồi. Anh chị có rảnh thì cứ gọi vào. Rồi bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.